0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători, și Hristos a înviat! Există păcate care rănesc tare sufletul și există păcate care tulbură foarte mult sufletul. Între acestea, hula împotriva lui Dumnezeu este poate una dintre cele mai grele căderi ale omului. Nu doar prin cuvintele rostite, ci mai ales prin starea lăuntrică din care izvorăște un asemenea păcat. Hula totuși nu apare de obicei dintr-o dată. Ea se naște adesea din gânduri lăsate prea mult timp să stăruiască în minte. Gânduri de revoltă, de îndoială sau de mâhnire adâncă. Dacă nu sunt înțelese și nu se cere vindecare pentru ele, acestea cresc în intensitate, transformându-se treptat în împotrivire și în cele din urmă în cuvinte sau trăiri care ne îndepărtează de la Dumnezeu. Dacă lucrurile ar sta doar așa, este deja foarte grav, dar ceea ce urmează hulei este o altă stare foarte grea, și anume desnădejdea. Despre această înșiruire de patim vom vorbi astăzi cu invitatul nostru, părintele profesor Grigore Dinu Moș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
3: Bine v-a regăsit, părinte!
2: Vă propun să ne aplecăm asupra întrebării 229 din scrierile Sfinților Varsanufie și Ioan, din Filocalia 11. Îl întreabă cineva pe bătrânul Varsanufie, zice: te rog, părinte, iartă-mă pentru Domnul, că gândul hulei a pus stăpânire pe mine, și roagă-te pentru mine să mă îndrept. Și acum răspunde, vă las pe dumneavoastră să citiți răspunsul, da, și să ne oprim acolo unde socotiți.
3: De la început, marele bătrân Varsanufie avertizează asupra gravității situației prin felul în care începe scrisoarea. Și dacă aș fi putut să acopăr cu lacrimi această scrisoare și să ți-o trimit ție, care te chinuiești pe tine însuți, ți-ar fi fost de folos. Dar ce să fac omului care nu și-a pregătit pământul inimii lui ca să primească cuvintele semănate de mine prin răspunsurile acestea scrise spre readucerea sufletului din starea învechită la înnoirea vieții veșnice? Căci dacă ai fi primit cu hotărâre cuvintele mele, deci îi mai spusese bătrânul și cu altă ocazie cuvinte de folos, dar nu a ținut seama de ele, și ai fi gustat prin ele dulceața care îndulcește sufletul și alungă, ai fi gustat deci prin ele dulceața care îndulcește sufletul și alungă cumplita amărăciune semănată de dragi în tine. Și aici e foarte de folos o notă pe care o face părintele Dumitru Stăniloae despre faptul că omul care este bun și are o stare duhovnicească, el răspândește o dulceață, o atmosferă plăcută în jurul lui, binefăcătoare pentru ceilalți, pe când omul rău, plin de gânduri rele, chiar dacă nu se manifestă în exterior prin ceva spus, prin cuvinte spuse sau prin fapte rele, el emană din el o amărăciune, ceva urât și apăsător asupra celorlalți. Și explică
2: foarte multe cuvântul, da, acesta al părintelui Stăniloae. Zice că ispitele semănate de dragi îndeamnă la păcate care la început par dulci, dar pe urmă lasă o amărăciune care devine de nesuportat prin dezvoltarea lor în patim. Și uite un lucru frumos despre om. Zice: omul are o dulceață în sine și o răspândește și în afară.
3: Omul bun, așa cum l-a făcut Dumnezeu, în starea lui, deci care...
2: Deci prin

0: Da, plin sine, da. Are bucuria vieții. Îmi amintesc că Preasfințitul Vasile vorbea mereu de bucuria vieții. Și noi în vremea aceea nu înțelegeam. Deci, ce înseamnă asta? Că prin simplu fapt că ești viu și ai viață în tine de la Dumnezeu, dacă nu-ți patim care să altereze viața aceasta al Dumnezeu, de la sine aduce bucurie. Faptul de a fi viu deja înseamnă o bucurie a vieții. Am înțeles cu timpul aceasta lucrul acesta.
1: Este, de fapt, și ceea ce trăim atunci când întâlnim părinți, bună oară în Sfântul Munte, sau undeva unde, și umireni care au curăție trupească și sufletească, răspândesc un soi de stare de bine fără să vorbească nimic. Deci omul are o dulceață în sine și o răspândește și în afară. Dimpotrivă, în omul pătimaș se așează o drojdie de amărăciune care prin fața lui întunecată se răspândește și în afară. Omul bun îi îndulcește pe toți pe măsura bunătății lui. De aceea, sfinții comunică o dulceață sufletească. Omul rău îi amărăște și îi agită pe toți. Atât bunătatea cât și răutatea au o forță iradiantă. De aici se vede că, atunci când cineva devine rău, fără să fi suferit vreo influență văzută pe măsura răutății lui, trebuie să fi primit această influență de la ființele rele nevăzute.
0: Da. Și continuă apoi marele bătrân, dar de vreme îndelungată se războiește împotriva ta dracul de făimării, care pierde sufletele care le primesc. Dar să nu-i dea Dumnezeul meu putința să împlinească voia lui cu tine, adică voia lui diavolului care vrea să-l pierdă. Căci dacă nu ne pierdem nădejdea, Dumnezeu ne stă totdeauna aproape ca să primească pocăința noastră. Dar dacă ne pierdem nădejdea pentru noi înșine, ne vom afla osândiți pe noi înșine, având sângele asupra capului nostru.
1: Cum adică dacă ne pierdem nădejdea noi înșine?
0: Aici Părintele Stăinoa explică la ce se referă. Adică ne pierdem nădejdea că vom fi mântuiți. Nădejdea cu privire la noi înșine, în sens, da, în sensul ăsta, sau pentru noi înșine. Explică, zice, dacă nu ne pierdem nu că ne-am putea scăpa singur din cursa dracilor, că putem voi serios să fim scăpați, Dumnezeu ne ajută. Adică să rămână noi dorința aceasta, voința încă liberă de a dori să scăpăm, de a dori să fim scăpați de Dumnezeu. În momentul în care nu mai voiești, pentru că nu mai crezi că o să mai scapi, nu mai ai nădejde că o să mai scapi și te împietrești în starea aceea și deci nu mai vrei practic să ieși, tu nu mai alegi să vrei să ieși din starea respectivă, atunci asta înseamnă că nu te mai poate scoate nimeni atunci.
1: Într-un fel e ultima redută.
0: De asta este foarte important să ne ridicăm dacă am căzut. Cât timp ne ridicăm, n-am pierdut războiul. Nu e totul pierdut, ba chiar mergem pe un ascendent, a spune, de biruință. Dacă ne ridicăm, diavolul e rușinat când noi ne ridicăm. Că prin asta am arătat că chiar loviți de el și atrași de el în curse, cu toate acestea noi nu rămânem acolo. Noi cumva, pe faptul că ne ridicăm, arătăm că ne pare rău și că ne-am înșelat. Și că, de fapt, nu voim lucrul acela rău. Și de aceea ridicarea este esențială pentru a ne determina calea pentru veșnicie.
1: Deci numai când ne resemnăm în gândul că nu mai putem voi serios aceasta, atunci nu ne mai poate ajuta
0: exact,
1: nici Dumnezeu.
0: Exact.
1: Da, deci zice că dacă nu ne pierdem nădejdea, Dumnezeu ne stă totdeauna aproape ca să primească pocăința noastră.
0: Da, și asta mi se pare foarte frumos, că deci ne stă totdeauna aproape Dumnezeu, deci nu ne respinge. Deci Dumnezeu, chiar dacă am căzut, Dumnezeu nu ne respinge, ci ne stă aproape numai să nu ne pierdem nădejdea. Adică să nu renunțăm la luptă. Și aici mai explică frumos Părintele Stăinoa ceva, zice, referitor la patima aceasta a defăimării, că acum, sigur, ce înseamnă defăimare aici? Nu e foarte explicit. Se referă, sigur, și la hula împotriva lui Dumnezeu, în sensul că cuvinte cumva, poate spuse la mânie sau într-un mod necugetat, în care omul scapă în jurături sau cuvinte urâte împotriva lui Dumnezeu, din supărare și deznădejde, cum că Dumnezeu nu l-ar fi ajutat cu ceva sau știu din ce motive, că nu mai poate purta o boală, că se simte nedreptățit. Dar asta este cumva forma finală când începi să hulești pe Dumnezeu prin cuvinte. Aici are în vedere, după explicația Părintele Stăinloae, și altceva cu ce începe această hulă. Se defăimând fără niciun motiv cele ce îi se spun despre Dumnezeu. Adică să nu mai credem și să cumva bajocorim și să ne lepădăm de, să nu primim acele cuvinte în care se spune că Dumnezeu e bun, că e milostiv, că e îndelung răbdător, că ne ajută, și noi să le negăm, să zicem, nu, nu e adevărat, nu, uite, din viața mea nu se vede lucrul ăsta, Dumnezeu nu e așa, Dumnezeu pe mine nu mă ascultă, Dumnezeu, și cumva să proiectăm asupra lui Dumnezeu starea noastră păcătoasă și răutate din noi, să o proiectăm asupra lui, considerând că el este vinovat, că el nu e așa cum s-a fi descoperit în revelație, adică o formă de necredință, de fapt, o necredință în modul cum s-a revelat Dumnezeu ca fiind dragoste. Așa începe starea aceea lăuntre, care după aceea e riscul să ajungă chiar la hulă. Și apoi spune că, spune Stăinoaie în continuare, e demonul care face aceasta, adică insuflă aceste gânduri rele și de neîncredere și de a respinge imaginea aceasta minunată a lui Dumnezeu. Demonul care face aceasta prin el, prin cel păcătos, pentru că nu îi se împotrivește. Deci, înseamnă că undeva există o coabitare, există un fel de asentiment pe care, da, undeva e o prezență demonică care se însuflă gândurile rele în Dumnezeu, dar undeva și tu o accepți, undeva primești.
1: Te-ai însoțit.
0: Deci eul aceluia s-a predat demonului, de faimă demonul, sigur, dar e vinovat cel prin care, și cel prin care o face, pentru că și-a predat eul său aceluia. Sau eul aceluia s-a umplut de eul demonului, lăsându-i impresia că lucrează eul său, deși nici eul său nu a rămas nepărtaș la această lucrare săvârșită prin el.
1: Deci s-ar putea că atunci când cineva are gânduri de hulă, să nu-i aparțin aceste gânduri, să fie gânduri insuflate de un demon.
0: Da, așa este, doar dacă el le primește, primește starea aceea, starea de duh cu care vin acele gânduri, acea mărăciune, acea înseamnă că undeva totuși ceva din el a primit,
1: a consimțit
0: undeva. Acord, da. Da, a fost, chiar dacă poate nu total convins, dar a fost undeva de acord, a primit posibilitatea ca Dumnezeu să fie așa. Deci e o diferență și aici. Deja noi când primim doar simpla posibilitate că Dumnezeu ar putea să fie, nu știu, să nu fie bun, să nu fie iubitor, să nu fie așa cum s-a descoperit el deja, simpla posibilitate la nivelul posibilului pur deja este o cădere și deja ne pune sub influența demonului, care după aceea sigur avansează cu gânduri tot mai urâte și mai întunecate. Și atunci în fața unei asemenea stări îi spune marele bătrân așa ferm, zice, drept aceea, trezește-te din rătăcirea care te robește și pune din nou stăpânire pe simțurile pe care ți-a robit vrășmașul, trăgându-te el, vrășmașul, de la învățăturile date ție de Hristos prin mine, care ți-am poruncit mai întâi. Deci în alte scripturi a spus așa, să stingi mânia și uțimea din tine, cunoscând că ele conduc pe om spre pierzanie prin defăimare. Deci el avea, oricum, era, se pare, o fire de, mai iute, așa, era mai mânios. Probabil mânios nu numai împotriva lui Dumnezeu, ci mai întâi împotriva celorlalți, împotriva oamenilor. Și vedeți cum patima crește. Mai întâi te mânii pe aproapele tău, după care ajungi ca mânia respectivă să o pornești împotriva lui Dumnezeu însuși. Așa se întâmplă și cu îndoiala, cu credința. Mai întâi, unii încep să se îndoiască de preoți, că nu sunt în regulă preoții, după aceea că nu e în regulă cu biserica, că după aceea că anumiți sfinți n-ar fi chiar sfinți, după aceea că nu sunt în regulă sfinții, după aceea că, știi ce, încet, încet, că Scriptura n-ar spune adevărul în Scriptură, că sfinții părinți nu ar fi inspirați de Dumnezeu, că sinoadele ecumenice n-ar fi chiar așa de inspirate și așa mai departe, până când ajung la un moment dat și nici în Dumnezeu nu mai cred.
1: Da, cineva chiar scrie în Filocalie și pornește de la Părintele Duhovnicesc în care n-ai încredere în el. Apoi începi să te îndoiești de cuvintele sfinților,
0: da.
1: Apoi de cuvintele sfinților evangheliști și apoi în cele din urmă să fi zis Dumnezeu, să fie chiar așa Dumnezeu, deci e treptată.
0: Așa e și cu această răutate de multe ori pe care o avem împotriva altora. Am întâlnit situații în care, nu știu, Dumnezeu să mă ierte, dar oameni care mereu văd negativul la alții și mereu scot în evidență negativul, văd tot lucrurile rele și le afirmă lucrurile cele rele și judecă pe alții și cumva, știi, ei s-o obișnuiți să vadă așa lucrurile, să caute rău, să-l arate, să-l vehiculeze și atunci avansează. Și atunci la un moment dat să nu ne mirăm că vor începe să atace și sfinții și biserica. Și, până la urmă, Doamne ferește, să ajungă să se lepede și să ulească și pe Dumnezeu însuși. Și apoi continuă marele bătrân, zice...
1: Ne spune leacurile.
0: Da, agonisește smerenia în care se ard dracii, ascultarea care aduce pe Fiul lui Dumnezeu să locuiască în om. Acum aici eu și nota a părintelui Stegloai, dar înainte să vedem nota, mi se pare firesc că ascultarea face pe Dumnezeu să locuiască în om, pentru că tu primind-o ascultând de Dumnezeu, înseamnă că cuvântul lui pe care l-ai primit de la el, prin Evanghelie sau prin duhovnic, cuvântul pe care l-ai primit, prin acel cuvânt, el locuiește în tine.
1: Adică el stă în spatele.
0: Da, sigur, el e în cuvântul pe care ți l-a dat ca învățătură în Scriptură și după aceea ca învățătură prin Sfinți și prin deci, duhovnicul tău.
1: Deci practicăm o poruncă, da. Îl facem prezent în
0: exact,
1: noi.
0: Că Hristos e prezent în poruncile lui și atunci este în noi. Apoi credința, zice, care mântuiește pe om, nădejdea care nu rușinează, dragostea care nu lasă pe om să cadă de la Dumnezeu. Ce căci tu, zice, în loc să te îngrijești de acestea, deci, vedeți, aici a invocat, dacă ați observat, a invocat smerenia și ascultarea și apoi virtuțile teologice. Deci, smerenia, ascultarea și virtuțile teologice, credința de și dragostea, pentru că astea cele mai puternice și să fundamentele vieții duhovnicești. Fără ele nu se poate. Adică dacă de acestea cădem, cădem în abisul cel fără fund. Zice, tu ce ai făcut? Zice, ți-ai agonisit altele. Mânia și iuțimia și pieirea desăvârșită care este hula. Însă, dacă auzind acestea de la mine și vei face tot ce poți ca să te desparte aceste patimi și să câștigi acele bunătăți, virtuți de care ți-am vorbit, voi face și eu înzecit de cât pot pentru tine și nu vei mai rușina cărânteța mea. Drept aceea, de dragul bunătății lui Dumnezeu, ca să afli cât de bun este el, ostenește-te să te îndrepți, zice, ce frumos! Și acum să vedem nota părintelui Stăinloae.
1: Da, despre
0: prezența Fiului lui Dumnezeu, da, exact, de Hristos.
1: Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca să se facă frate cu noi și deci să ne facă și pe noi fii împreună cu sine ai Tatălui Ceresc. Dar această înfiere nu e un simplu fapt juridic. Ca să devenim împreună fii cu Fiul ai Tatălui Ceresc, trebuie să ne însușim iubirea Lui ascultătoare de Fiu față de Tatăl Ceresc. Iar această simțire o dobândim numai sălășluindu-se El, adică Hristos, cu simțirea Lui de Fiu în noi. E și aceasta o înlocuire, sau mai bine zis, o interiorizare reciprocă de euri. Dacă cel în care se sălășluiește demonul își însușește hula aceluia împotriva lui Dumnezeu prin îndrăcire, cel în care se sălășluiește Fiul Tatălui își însușește simțirea fiască. Simțirea Fiului ne-o însușim prin ascultare iubitoare. Hula demonului o însușim prin răzvrătirea plină de ură sau de dispreț.
0: Da, foarte frumos ce spune și Părintele Stăinloae aici. Cât de clar este și de simplu. Și continuă Marele Bătrân Varsanufie. Și fiindcă avem poruncă să iertăm, acum e chiar surprinzător ce spune, iertate să-ți fie păcatele trecute, acestea pe care le-ai făcut cu hula și tot ce ai făcut cu mânia, cu iuțimea, cu toate răutățile pe care le-ai făcut. Iar de acum zice să te îndrepți. Și dă și un canon.
1: Și ne-am așteptat să fie un canon foarte greu, da, datorită faptului că hula este un păcat foarte greu.
0: Da, și totuși uitați-vă câtă blândețe. Pocăiește-te 40 de zile pentru păcatele trecute, făcând 3 metanii în fiecare zi și zicând: iartă-mă pe mine care am holit împotriva ta, Dumnezeul meu, și slavă ție, Dumnezeul meu, binecuvântat ești în veci, amin. Deci 3 metanii pe zi timp de 40 de zile. Mi se pare extraordinar.
1: Da, zice Părintele Stăniloae că 40 de zile, fiindcă acest număr reprezintă stăruința fără sfârșit în a te face mai bun. Reprezintă puterea formării obișnuinței tale în bine. Adică cumva dacă 40 de zile cineva stăruiește într-o virtute sau într-o lucrare bună, ajunge să obișnuiască.
0: Da, dacă bine mi-amintesc eu, când am citit niște cărți de psihologie despre adicții,
1: erau 21
0: acolo. Erau 3 săptămâni sau o lună sau chiar mai mult, dar în general cam acolo. Deci dacă treci de o lună, să zicem, ajungi pe la 40 de zile, deja înseamnă că într-o anumită măsură creierul tău s-a dezintoxicat, adică 40 de zile chiar înseamnă mult, înseamnă o reașezare cumva și de adevăr, dacă, deci, cel mai greu e să treci de o lună, să o treci de o lună, așa am văzut și eu, mica mea experiență pe care am avut-o și cu fiii duhovnicești, că dacă trec de o lună, spre 40 de zile cu o adicție, sunt șanse mari să scape după aceea. Sigur că există mereu riscul să recadă, dar nu e așa de greu, adică dacă e omul atent și se ferește de împrejurările acelea în care este atras din nou spre patimă, dacă se ferește și este atent, atunci după 40 de zile nu mai cade.
1: Da,
0: că și Domnul îl păzește. Și
1: îi spune cuvântul acela din din Evanghelia după Ioan, zice, și numai că de iarăși în acestea, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău.
0: Da. Acum uite ce spune, că arată treptele căderii lui și pe care apoi și Părintele Stăniloae le explică.
1: Da.
0: Eu citesc ce spune Sfântul Varsanufe și apoi tu citești ce zice Părintele Stăniloae. Zice, căci din învârtoșarea inimii ai venit la mânie și de la mânie tot tu te-ai reținut de la Sfânta Împărtășanie. Deci nu te-ai mai dus la împărtășanie. Și cât te-ai gândit că acum să te duci în starea aceea, nu? Plin de mânie. Și odată ce ai fost luat cu desăvârșire în stăpânire de pornirea aceasta, ai căzut în prăpastia hulei. Și acum, cum spune Stăniloae, să vedem.
1: E o înfățișare exactă a treptelor căderii din credință și implicit din omenescul autentic, recunoscător al micimii sale, dar și doritor să stea în comuniune cu Dumnezeu ca izvor al puterii iubitoare nesfârșite. A, primul punct.
0: Prima treaptă a căderii, da.
1: Învârtoșarea. Sau un fel de obișnuință cu nepăsarea, cu nesimțirea, care încă nu e o pornire de împotrivire. B. Mânia față de ceea ce ți se cere în relație cu ceilalți. Și ultima C. Reținerea voită de la Sfânta Împărtășanie și deci de la comuniunea cu ceilalți în credință. Nu, acum e ultima. D. Justificarea atitudinii tale păcătoase prin hula exprimată împotriva lui Dumnezeu și a credinței în el. Deci patru etape ale căderii.
0: Da, da. Și apoi, cum spune așa, zice, și dacă n-ar fi luat, spune Marele Bătrân Varsanufie, dacă n-ar fi luat-o înainte mâna iubitorului de oameni Dumnezeu și rugăciunile sfinților, sufletul tău ar fi fost aruncat în pierzania deznădejdii. Că practic ultima este, deci treptele acelea sunt și finalul este această deznădejde totală, pierzătoare. Acum însă Dumnezeu spune prin mine cel prea mic, ai păcătuit să nu mai faci, dar roagă-te și pentru păcatele de mai înainte, căci milostiv este Dumnezeu și dacă vrem ne va ierta păcatele Dumnezeu. În acestea adu-ți aminte că mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului. Și încheie foarte smerit Marele Bătrân, cum ne-am obișnuit și cu altă ocazie, și dacă îți place ceea ce spun, împlinește. Dacă nu, iartă-mă pentru toate. Foarte, foarte frumos.
1: În ultima parte a emisiunii mai avem foarte puțin, fiindcă am vorbit astăzi despre acest meșteșug sau această logică a răului, că atunci când ne însoțim cu un demon, el începe să ne locuiască și primim punctele lui de vedere și gândirea lui și credem că este ale noastre. Aș vrea să le recomandăm celor care ne ascultă, poate vorbim câteva minute despre asta, un film vizionat recent, se găsește relativ ușor pe internet, Nefarious se numește, despre logica răului și dumneavoastră l-ați văzut, poate că să vorbim câteva cuvinte exact despre ce am vorbit, cum există această înlocuire a eurilor, eu omenesc cu eul demonilor și în aceeași măsură cum ne poate locui Fiul lui Dumnezeu în eul nostru.
0: Da, da, filmul respectiv a apărut în 2023 și un film care are un mesaj creștin explicit. El a și fost acuzat că ar fi un film de propagandă creștină, pentru că de fapt sunt învățăturile creștine despre rău, despre esența răului demonic în acel film. Filmul are și câteva puncte mai slabe, ușor comerciale, dar totuși, în mare măsură, eu cred că este de folos pentru un creștin ca să conștientizeze caracterul radical al răului demonic. Deci cât de rău poate să fie? Adică noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva, cu rău acela pentru el însuși pur, care își găsește fericire și bucurie din a face rău. Și filmul, acum sigur că n-aș vrea să devoalez lucruri care apoi să piardă cei care vor să vizioneze, să piardă bucuria de a descoperi singuri acele înțelesuri din film. Este vorba despre un criminal în serie care e locuit în mod real de un demon și el urmează să fie pedepsit, să primească pedeapsa cu moartea. Dar, cum se întâmplă în cam toate sistemele legale, se tot fac aceste evaluări psihiatrice, pentru că dacă totul este declarat nebun, că nu este în posesia facultăților mentale, atunci nu mai poate fi condamnat la moarte, ci va rămâne într-un spital de psihiatrie închis, nu, probabil, pentru tot restul vieții. Și surpriza este în felul următor, și aici e toată miza filmului, că psihiatru care vine să-l evalueze este ateu. Și când începe acest criminal în serie să-i spună, adică demonul să-i spună că știi, eu de fapt sunt un demon care locuiesc în acest om Și, de altfel, sincer, într-o anumită măsură, demonul, paradoxal, este sincer, adică, într-un fel, folosește sinceritatea într-un mod mincinos. Și anume, care este modul mincinos? Pentru că, pentru un psihiatru ateu, e un caz tipic de dublă personalitate, de schizofrenie, nu? În formă gravă, de dublă personalitate. Sigur, deci omul e scindat în două, o parte a eului lui îi se pare că ar fi un demon, iar cealaltă parte că ar fi, că ar fi posedat. Și cumva cazul ar fi tipic. Și psihiatru ateu îi spune, sincer, lucrul ăsta, nu, vede, ce îmi spui confirmă că ești bolnav. Nu există așa ceva, adică nu există demon și eu, de fapt, nu cred în Dumnezeu. Și atunci îi spune demonul în felul următor, adică demonul din acel posedat, ce bun, ești gata să testezi științific, nu vorbind de această ipoteza ta că nu există demon. Dacă tu spui că nu există, nu ești ateu, atunci dă-mi voie să intru în tine. Și...
1: Și
0: nu vă mai spun ce urmează după, pentru că este foarte...
1: Se pare foarte
0: și acolo se vede cât de rău poate să fie și cât de manipulator și ce... Este într-adevăr terifiant. Filmul, încă ceva, filmul este foarte dur. Deci nu e pentru copii. Deci nu, este un film dur, adică un film aproape la limita suportabilului, pentru că se arată într-adevăr ceva din esența ultimă a răului și nu e deloc confortabil. Nu te simți bine să vezi așa ceva, dar cred că totuși este de folos. Deci eu...
1: Da.
0: Numai că să vă înarmați un pic cu rugăciune și să nu vă tulburați, pentru că filmul e foarte dur. Dar, cumva, de acolo pleci cu sentimentul că, mai să fii atent totuși, uite, nu-i te joacă cu demonii. Pentru că odată ce încet să le faci loc în viața ta și să faci compromisuri cu răul, ei sunt foarte agresivi și invazivi. Le dai un deget, ei ți-au toată mâna, adică ei insistă să pună stăpânire completă pe viața unui om.
1: De asemenea, și... poate să aducă și o altă perspectivă legată de faptul că foarte mult dintre oamenii pe care nu-i putem ierta, care au făcut lucruri foarte grave, o să vadă și cei care se uită că pot fi locuiți de demoni.
0: Da.
1: În film arată această, pe de-o parte, starea omului nedemonizat.
0: Da. La un moment dat, atunci îl lasă de câteva ori să se manifeste și bietul om care a chinuit la maxim, chinuit, distrus, efectiv, distrus complet. Și da, este filmul șocant, filmul este tulburător, este chiar un film tulburător și poate ne face conștienți de faptul că totuși nu trebuie să avem nimic de a face cu demonii, pentru că nu sunt parteneri de încredere. Sunt niște mincinoși și sunt de o răutate nesfârșită. Deci, fără capăt.
1: Da. Vă mulțumesc, Părinte Profesor, pentru această ediție.
0: Mulțumesc și eu, Părinte.
1: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Dragi ascultători postului de Radio Renașterea, Hristos a înviat. Continuăm programul nostru biblic cu tema pe care am început o dată trecută, o temă provocatoare legată de învierea Mântuitorului Hristos. Vă spuneam și data trecută câteva gânduri legate de această temă, învierea Mântuitorului Hristos, un eveniment deloc ușor de crezut și de acceptat, nici pentru oamenii acelui timp, cu atât mai mult pentru oamenii acestui timp. Am spus, învierea i-a copleșit pe mulți în timpul de atunci și nu îi copleșește mai puțin pe cei de astăzi. Au existat atâtea întrebări legate de învierea Domnului în vremea de atunci, s-au perindat în istorie una după alta întrebările, sunt și astăzi, vor fi și mâine și poimâine și în timpul care va veni după noi, și cele de astăzi ca și cele de mâine nu sunt mai puțin importante decât cele de ieri sau cele de acum 2000 de ani. Ce mai spune învierea Domnului omului de astăzi și cum mai poate omul de astăzi să se raporteze în special la efectul pe care învierea Mântuitorului l-a avut asupra omului și asupra întregului univers? Asupra câtorva din aceste lucruri ne vom opri și în întâlnirea de astăzi. Continuăm, de fapt, tema întâlnirii trecute pe care n-am reușit să o încheiem, legată de arătările Domnului înviat din ziua învierii. Și, pentru început, ne vom opri la arătarea Domnului înviat pe drumul dinspre Ierusalim spre Emaus, arătarea la doi ucenici. Haideți să citim textul mai întâi, să vedem textul pe ecran sau să-l citim și apoi să ne oprim la mesajul textului, mesajul descriere evanghelistului, semnificația spirituală pentru noi cei de astăzi și așa mai departe. Mai întâi textul, această descriere a arătării lui Iisus la doi dintre ucenicii lui care mergeau de la Ierusalim în dimineața învierii spre un sat numit Emaus, este descrisă în detaliu numai de evanghelistul Luca și amintită sau făcându-se referire la ea, vom vedea și în câteva versete din Evanghelia după Marcu. Iată ce ne spune Sfântul Luca. Citim textul din Luca 24, capitolul 24, versetele 13 până la 35. Și iată că în aceea zi, doi dintre ei mergeau la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și ei vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și a fost că în timp ce vorbeau și se întrebau între ei, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Și El le-a zis, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi mergând? Iar ei s-au oprit și erau triști. Și răspunzând unul cu numele Cleopa, i-a zis, oare numai tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea? Și el le-a zis, care? Iar ei au răspuns, cele despre Iisus Nazarineanul, care era profet puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte arhiereii și mai mari noștri și l-au răstignit. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și totuși, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și niște femei de ale noastre ne-au înspăimântat ducându-se de dimineață la mormânt și neaflându-i trupul, au venit zicând că vedenii de îngeri au văzut care le-au spus că este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa, cum și femeile spuseseră, dar pe el nu l-au văzut. Și el le-a zis: o nepricepuților și cu inima zăbavnici a crede în toate câte au spus profeții. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți profeții, le-a tâlcuit din toate scripturile cele despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei îl rugau stăruitor zicând: rămâi cu noi că este spre seară. Și s-a plecat ziua și a intrat să rămână cu ei. Și a fost că în timp ce stătea împreună cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat și frângând le-a dat. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut. Dar el li s-a făcut nevăzut. Și au zis unul către altul: oare nu ardea întru noi inima noastră când ne vorbea pe cale și în timp ce ne tâlcuia scripturile? Și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și i-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că Domnul cu adevărat a înviat și s-a arătat lui Simon. Și i-au povestit cele petrecute pe cale și cum a fost el cunoscut de ei într-o frângere a pâinii. Haideți să citim și textul pe care l-am amintit și apoi ne întoarcem la acesta în detaliu prezentat evenimentul de către evanghelistul Luca. Marcu 16, versetele 12 și 13. După aceea s-a arătat sub altă înfățișare la doi dintre ei care mergeau la o țarină. Și aceia, mergând, le-au dat de veste celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Ne întoarcem puțin la text și de la început vă spun că aceasta este prima interpretare a Scripturii din perspectivă pascală. Adică îl vedem pe Mântuitorul Hristos ca interpret al Scripturii, dar după înviere, dintr-o perspectivă cu totul alta, așa cum a făcut înainte de înviere. Așadar, pe Iisus, exeget al Scripturii, îl vedem în dimineața învierii pe drum de la Ierusalim la Emaus. Sunt câteva pasaje, câteva expresii care necesită unele explicații, și anume, prima este legată de atitudinea celor doi ucenici. Numele unuia îl cunoaștem, este vorba de Cleopa, dar în tradiție a rămas arătarea lui Iisus, lui Luca și lui Cleopa. Ați văzut că Luca nu apare în text. Atunci de unde în tradiție arătarea lui Iisus, lui Luca și lui Cleopa? Probabil Luca, înregistrând acest episod în detaliu, creștinătatea l-a asociat și pe el ucenicului Cleopa, numai că Luca la vremea aceea nu era în Ierusalim și nu era nici creștin. El s-a încreștinat mai târziu, fiind ucenicul apostolului Pavel. Așadar, numele celuilalt nu-l cunoaștem. Și atunci Iisus se alătură lor, și aici este primul lucru pe care vreau să vi-l explic. Aceștia nu-l cunosc. Cum se face că nu-l cunosc? Dacă l-au văzut în timpul vieții, cum se face acum că nu-i recunosc înfățișarea? Este foarte simplu. Nu se așteptau la înviere. Atât de mult s-au concentrat pe un Mesia eliberator, pe un Mesia politic, pe un rege Mesia, care să restaureze vechiul regat, vechea împărăție davidică a lui Israel, și atât de mare a fost decepția și dezamăgirea că loc pentru înviere în mintea nimănui nu exista. Și dacă ne uităm bine la text, observăm îndoiala ucenicilor. Deci cei mai apropiați ai lui Iisus nu l-au cunoscut. Dovadă că și ei au fost calați pe aceeași idee, iar dezamăgirea lor se pare că a fost mai mare decât a celorlalți care au fost mai îndepărtați de Iisus. E logic să fie așa. Gândiți-vă, unii și-au părăsit familia, l-au urmat 3 ani de zile pe învățătorul, au văzut atâtea minuni, a fascinat cu învățătorul a lui și au pus atâtea speranțe în el. Erau cineva, ei apostolii, și dintr-o dată învățătorul lor, mort. Speranțele prăbușite, ba n-au fost puțini aceia care le-au spus, iată, sunteți niște înșelători și voi și învățătorul vostru ați înșelat lumea cu învățătura lui, spunând că este Dumnezeu, iată, va muri Dumnezeu. Deși frica vis-a-vis de oprobiul societății, vis-a-vis de atitudinea societății lor, a contemporanilor lor, a contribuit enorm de mult ca această decepție să pună stăpânire pe orice evidență. Așa se face că ei nu îl recunosc. Dialogul este interesant, nu insist asupra lui, îi întreabă Iisus, despre ce vorbiți? Și au rămas foarte contrariați, cum despre ce vorbim? Tu de unde ai venit? De pe ce planetă ai venit? Tu nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim acum? Cum pui întrebări de acestea? Și Iisus îmi spune, ce anume? Ce s-a întâmplat la Ierusalim? Păi cum, ce s-a întâmplat? Și încep ei să spună toată speranța lor și prăbușirea acestea. Iată, ce s-a întâmplat cu Iisus? Noi am nădăjduit că El urma să-L elibereze pe Israel. Nu s-a întâmplat, l-au răstignit. Și foarte interesantă exprimarea evanghelistului. Și cu toate acestea, este a treia zi astăzi. Această expresie a fost dezbătută în studii, în exegeză, adică ei mai sperau din prima zi a morții până acum în ceva greu de răspuns la această întrebare. Și atunci Iisus le vorbește destul de dur, îi face nepricepuți, bavnici cu inima ca să înțeleagă toate, cu alte cuvinte, nu știți nimic, n-ați înțeles nimic din ce au spus profeții, i-ați citit degeaba, n-ați priceput nimic, n-ați vrut să înțelegeți mesajul pe care profeții l-au transmis cu privire la înviere și începând din Vechiul Testament, de la Moise și profeți, toate locurile care vorbeau despre înviere le-a interpretat, le-a tâlcuit. Nu știm ce le-a spus, dar nu le-a citat numai locurile respective. Și așa, mergând pe cale, cu întrebări și cu răspunsuri, cu sufletul mai mult liniștit decât tulburat după întrebări și răspunsuri, după dialog, nimeni supărat între cei 3 călători, nici străinul care a fost jignit, nici călătorii care și au fost admonestați de către străini, merg mai departe și ajung la Emaus. Și acolo se petrece ceva. Iisus se face că merge mai departe și ei îl roagă să rămână cu ei. Și rămâne. Și acolo se petrece ceva. Iisus frânge pâinea, le-o dă lor. Și în momentul în care ei au luat această pâine, iată, ochii lor s-au deschis și l-au cunoscut. Ne oprim puțin la verbul acesta, a lua, a binecuvânta, a frânge și a da, adică aceste verbe, toate apar în momentul în care Mântuitorul Hristos, la cina pascală, joi seara, instituie Sfânta Euharistie. Exact în această formă, Iisus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o. Toate cele 4 verbe pe care le vedem aici apar acolo. Unde a dispărut Iisus? Pune, iar El li s-a făcut nevăzut. Într-o clipă n-a mai fost în fața Lui. Exegeții bisericii, parte din părinții bisericii au interpretat acest moment ca momentul primei liturghii de după înviere. Ce este și punctul meu de vedere? E un punct de vedere controversat. Unii sunt de părere că a fost acolo o euharistie, alții spun nu. Dar faptul că avem exact aceleași verbe ca și la instituire, la instituirea euharistiei, faptul că Iisus s-a făcut nevăzut într-o clipă, El identificându-se cu pâinea aceea, e lucru greu de priceput pentru noi. Dar mai ales efectul acelui moment ne duce la această concluzie. Care este efectul acelui moment? Nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile. Deci, într-o clipă, inima lor s-a transformat. într-o clipă au priceput totul. Atunci au priceput și ce s-a întâmplat pe cale. Își ziceau, i-au fost într-o clipă transformați și își ziceau, cum am putut noi să ne raportăm așa la el pe cale? Ne tâlcuia Scripturile, cum de nu exploda inima în noi și mintea în fața logicii, în fața argumentelor. Deci o schimbare totală a gândirilor, a perceperii persoanei lui Iisus Hristos în clipa aceea, a perceperii modului în care ei s-au raportat la o realitate care avea o logică și pe care atunci n-au înțeles-o, la niște argumente care le-au fost prezentate și care erau palpabile, la o realitate care a devenit argument suprem pentru ei, era de față cel înviat și n-au priceput. Deci o schimbare totală a lor. Ba mai mult, iată, ei se duc imediat la Ierusalim și le povestesc acestea și celorlalți. Dar acolo toată lumea era sceptică, neîncrezătoare în înviere. Ba nici pe femeile care le-au spus că l-au văzut înviat, că i-au cuprins picioarele, că s-au închinat, nu le-au crezut. Dar așa cum am văzut și data trecută, Iisus se arată în seara învierii și mustră pentru aceasta. Îi dojenește aspru. Că n-au crezut pe aceea pe aceea care l-au văzut pe el înviat. Așadar, această arătare a Mântuitorului Hristos înviat celor doi ucenici în drum spre Emaus are o importanță deosebită pentru evlavia noastră, pentru credința noastră. Este prima liturghie, așa cum am spus, post-pascală. Și aici vedem efectul împărtășirii. Când te împărtășești cu Domnul Iisus Hristos, totul se schimbă în tine dacă crezi în acest eveniment. Dacă împărtășeanea noi ei și nouă privești ca pe o parte de liturghie în care iei un pâine sau un vin binecuvântat. Nu, acolo este real Iisus Hristos. Și El produce marea transformare din noi. Efectul împărtășaniei cu repercursiunea asupra noastră, celor de astăzi, pentru a înțelege mai bine efectul Sfintei Împărtășanii, Sfintei Euharistii, primul rând cunoașterea lui Iisus și apoi mișcarea inimii. Împărtășindu-ne cu Iisus des, împărtășindu-ne cu Iisus în mod mai conștient, vom ajunge să facem progres în cunoașterea Lui. Cu cât stai mai mult cu o persoană, cu atât cunoști mai mult ce este acea persoană. Deși pe om niciodată nu o să-l poți cunoaște de plin. El rămâne o enigmă pentru totdeauna, pentru cel din jur. De altfel, Alexis Carrel spunea despre om, i-a dat și o definiție, l-om se tin coniu, omul acest necunoscut. Dar cu cât stai mai mult împreună cu un om, cu atât te cunoști mai mult din el. Așa este și cu Iisus. Cu cât stai mai mult în comuniune cu Iisus, ajungi să-L cunoști mai mult. Ce este El pentru tine? Pentru viața ta? Ce este El pentru lumea aceasta? Pentru universul acesta? Și așa mai departe. Ce este efectul împărtășaniei? Efectul împărtășirii cu trupul și cu sângele lui Iisus. Și acest lucru se vede în seara învierii. Și acum trecem la o altă arătare cu implicații universale, și anume ucenicii din seara învierii. Și spunem acolo efectul cosmic al învierii. Să stăruim puțin asupra acestui lucru, să vedem despre ce este vorba. Vom citi textul și apoi ne vom opri la câteva lucruri care necesită puțină tâlcuire, puțină interpretare. Puțină interpretare, spun, pentru nivelul nostru de aici, de înțelegere a lucrurilor. Dar puțin chiar voi merge în lucru mai de esență pentru a înțelege mai bine ce a însemnat această arătare a Domnului înviat ucenicilor săi, apostolilor săi din seara învierii. Ea este descrisă în amănunt doar în Evanghelie după Ioan, în capitolul 20, versetele 19 și 23. Puțin în amănunt. Despre ea se mai face aluzie, am văzut și în episodul Emaus, ucenicii se duc acolo, la ceilalți, îi găsesc pe ei acolo și în acel context se arată Mântuitorul Hristos, este vorba de același eveniment descris de Evanghelistul Ioan. Haideți mai întâi să citim textul și apoi să ne oprim puțin la el. Deci fiind seară, în ziua aceea din tâia săptămânii și ușile fiind încuiate, acolo unde ucenicii erau adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis, iarăși, pace vouă. Așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, tot astfel și eu vă trimit pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Bun. Acesta este textul. Pentru dumneavoastră, cei care vedeți textul, v-aș ruga să vă uitați mai bine la cuvintele din expresia așa cum m-a trimis Tatăl, tot astfel, apoi luați Duh Sfânt și cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta și cărora le veți ține, ținute vor fi. Despre ce este vorba aici? Arătarea aceasta face parte dintr-o categorie de arătări ale lui Iisus care explică sensul învierii. Deci această arătare explică sensul învierii. Celelalte arătări ale Domnului înviat și ele au o contribuție în acest sens, dau mai multe detalii despre semnificația mistică, spirituală a Domnului înviat și a prezenței Lui în lume, dar această arătare explică sensul învierii pentru și consecințele Lui până astăzi și până la sfârșitul lumii. Apariția în fața ucenicilor săi depășește orice logică. Deci El apare într-o ipostază, Mântuitorul Hristos, care depășește cauzalitatea strict imanentă a condiției umane. Ce înseamnă acest lucru? Noi știm că suntem constituiți dihotomic, din trup și suflet. Pe suflet nu-l vedem, dar pe trup îl vedem, îl putem cunoaște, îl putem pipăi și așa mai departe. Cum să acceptăm noi ideea că în această ipostază în care ne găsim, poate cineva să treacă prin ușile acelea, încuiate, sau printr-un geam sau printr-un perete, fără ca să se întâmple nimic. Acest lucru este aproape imposibil de crezut și această arătare a lui Iisus, am văzut, evanghelistul precizează acest lucru, iată, ușile fiind încuiate. Ucenicii stăteau zăvorâți acolo, închiși de frica iudeilor, erau încuiate, dar cu siguranță vor fi fost și uși, vor fi fost și mese și scaune puse în ușă, că nimeni să nu le poată deschide. Să ne imaginăm acest lucru. De ce? Pentru că ei se temeau de evrei. M-am spus și înainte. Ei, în momentul respectiv, erau socotiți niște șarlatani, niște înșelători ai poporului, în frunte cu învățătorul lor, și acum trebuiau să dea seama de agitația produsă în Israel, de toată mișcarea produsă acolo, de minciuna pe care au lansat-o și așa mai departe. Și ei stăteau închiși. Și evanghelistul precizează, ușile erau încuiate. Acolo unde erau ei adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc dintr-o dată. Desigur că ei s-au speriat, de asta le spune, fiți liniștiți, le-a dat pacea lui, îi salută, dar nu numai că i-a salutat, ci le-a și dat pacea divină și imediat le-a arătat mâinile și coasta, pe normal. Evanghelistul este foarte sintetic, el descrie numai esența, dar imediat a fost nevoie de dovada palpabilă, pentru că ei s-au speriat, au crezut că văd un duh, probabil au și strigat, și atunci Iisus le arată imediat mâinile și coasta. De ce? Pentru că ele purtau stigmatele răstignirii. Rănele din mâini încă erau nevindecate, din coastă, din picioare, și consemnează Ioan, el martor ocular, că ucenicii s-au bucurat atunci, văzând că este Domnul. Nu vedem aici nicio urmă de îndoială. în descrierea evanghelistului Ioan. Și încă o dată Iisus, în bucuria aceasta, le spune pace vouă, acum le dă pacea, nu mai este un salut, salutul a fost la început. Și acum se întâmplă ceva cu totul aparte. Statutul apostolilor este schimbat aici. Din cei aleși de către el, acum devin cei trimiși spre lume. Cu un mandat special. Dar nu este vorba de o simplă trimitere. Revenim la ceea ce am spus înainte. Această arătare depășește puterea rațiunii de a se raporta firesc la fenomenul obișnuit al existenței unei persoane. Exact ce vă spuneam. Cum să acceptăm acest lucru, cum să fie o persoană reală răpătând prin niște uși încuiate. Logica, mintea, rațiunea este depășită de această arătare. Cu toate acestea s-a petrecut pentru că am văzut reacția ucenicilor descrisă de evanghelist, s-au bucurat văzând că este Domnul. Arătarea aceasta marchează două aspecte esențiale ale misterului, spunem Pascal, adică ale misterului învierii, și anume, ce marchează? Realitatea pătrunderii lui Iisus cu trupul prin ușile încuiate. Adică, ce vreau să spun cu aceasta? Acesta e un adevăr al învierii, certificat de cei de atunci și în care noi trebuie să credem pentru că ei au fost martorii învierii. Adică, ce? Iisus înviat cu trupul a pătruns prin ușile încuiate. Dar cu ce trup? Și mergem mai departe. Al doilea aspect al misterului învierii este legat de schimbarea condiției apostolilor, așa cum vă spuneam, din cea de chemați, adică ei au fost chemați de Iisus la misiune, la apostolat și acum sunt trimiși. Din momentul acesta, ei nu sunt simpli aleși de către Iisus, simpli oameni aleși de către Iisus, ci sunt oamenii trimiși în lume de către Iisus cu o misiune și cu un mandat special. Și aici am să vă arăt că este vorba de o trimitere specială. Și această trimitere specială coincide cu apostolatul sacramental sau cu preoția sacramentală. Vă explic ce înseamnă toate aceste lucruri. Deci până în acest moment, apostolii au fost chemați, au făcut și minuni, dar n-au avut mandatul acesta de a ierta păcatele. N-au avut această putere. Această putere pe care o primesc în seara învierii a fost anunțată de Mântuitorul Hristos mai înainte și în ținutul Cezareei lui Filip, acolo unde are o discuție cu Petru. Deci aici apostolii sunt trimiși cu o misiune specială în lume și această trimitere, această putere, această autoritate pe care o primit-o în seara învierii vor comunica-o mai departe lumii până la sfârșitul acesteia urmașilor lor. În actul hirotoniei, al punerii mâinilor, adică atunci când i-au hirotonit pe urmașilor, episcopii și preoții, și acest lucru se perpetuează până la sfârșitul lumii. Această putere, și vă rog să rețineți acest lucru, această putere

în limba greacă, katos, apestarken meopatir, cum a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi, kago pempo imas, și eu vă trimit pe voi. În unele ediții este tradus această construcție de aici verbală, care este formată dintr-un che și un ego, adică și eu, asta însemnează în limba română. Atunci am avea următoarea traducere: așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Enorm de mult spune. Dar în unele ediții avem formularea: tot astfel vă trimit și eu pe voi. E un fel de interpretare a acestei construcții de aici, într-o prepoziție și un pronume, și eu, care însemnează următorul lucru. Deci următorul fapt, următoarea idee. Cum Iisus a fost trimis pe pământ cu o misiune. Și misiunea lui a fost aceea de a mântui omul. Cumva apostolii sunt trimiși cu aceeași misiune? Adică poate fi pus semnul egalizării, semnul egalității între trimiterea Fiului și trimiterea apostolilor? Dacă el spune: cum pe mine m-a trimis Tatăl, sau așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, sau precum cum m-a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Dacă mai adăugăm și nuanța: tot astfel vă trimit și eu pe voi, atunci ajungem la această concluzie, întrebare. Este egală trimiterea Fiului, adică apostolul, cu trimiterea Fiului? Nu ca și acțiune directă a realizării mântuirii. Dar aceste cuvinte sunt foarte importante, sunt o ecuație a ceea ce înseamnă preoția sacramentală a Bisericii și autoritatea, efectul, puterea pe care o are. Adică, nu pune această formulă, cum vedeți în limba greacă, nu pune semnul egalității între trimiterea Fiului și trimiterea apostolilor, dar pune semnul egalității în efectul pe care trimiterea Fiului, între efectul pe care l-a avut trimiterea Fiului și efectul pe care îl are misiunea apostolilor în lume. Adică, mai explicit, Iisus l-a mântuit pe om. Și dacă spune el: și eu vă trimit cu aceeași misiune, nu înseamnă că preotul îl mântuie pe om, dar efectul lucrării lui îl mântuie pe om. Și din acest punct de vedere se poate pune oarecum acest semn de egalitate între cele două trimiteri. Adică, altfel spus, efectul trimiterii lui Iisus de a-l mântui pe om, efectul crucii, efectul jertfei lui, efectul învierii lui, se transmite mai departe în lume, prin lucrarea apostolică, perpetuată în lucrarea Bisericii, până la sfârșitul veacului. De aceea spune: cu acest mandat vă trimit și eu pe voi. Adică prin lucrarea voastră să ajutați lumea să se mântuiască. Adică să faceți eficace, să actualizați mereu jertfa crucii pe Sfintele Altare. Și în sacramentul euharistic în care eu sunt, creștinul fiecărei generații din istorie să poată, deci în acest statut, să poată să-L primească pe Iisus. Adică, ce a făcut Iisus în seara învierii? Eu nu sunt, a spus indirect apostolilor și lumii, eu nu sunt numai pentru voi. Nu sunt numai pentru cei care m-au văzut aici, ci sunt și pentru cei care vor veni după aceste evenimente. Și astfel, Domnul înviat, mort, jertfit, înviat, în Dumnezeii trupului, a rămas în lume prin lucrarea apostolilor. Ei fac o lucrare dumnezească și urmașilor. Acest text trebuie să înfricoșeze pe orice slujitor al altarului, pe orice urmaș al apostolilor, pe orice episcop, pe orice preot, pe oricine care face lucrarea dumnezească actuală a mântuirii în lume. Dumneavoastră trebuie să știți că între jertfa de pe Golgota și jertfa de pe altar nu e nicio diferență, în afară de cea care ține de faptul că pe Golgota a fost Iisus Hristos ca persoană, iar aici este reprezentat, să spunem așa, tot El este, dar în chipul pâinii și al vinului. Acestea nu sunt

0: lucruri simple și ușor de înțeles. Nu sunt cuvinte cu care ne jucăm, sunt cuvinte grele, sunt o învățătură grea, sunt un adevăr de credință care ține de destinul personal. De aceea când mergem la liturghie, și trebuie să știți toți acest lucru, nu mergem la o slujbă a bisericii. Nu putem să fim pasivi la liturghie. Nu putem să ne considerăm spectatori. Nu putem să ne uităm la preot cum este îmbrăcat, ce voce are, cum cântă. Nu putem să ascultăm corul ca un răspuns, ca într-o operă, dintr-o parte alta a bisericii. Nici vorbă de așa ceva. Noi suntem martorii, asta este liturghia, întregii activități a lui Iisus Hristos care se săvârșește acolo de la naștere până la înviere. Și martorii șerfei de pe Golgota. Ei, când înțelegem așa liturghia, nu mai putem sta acasă. Nu mai putem să stăm pasivi, abia așteptăm să vină duminica sau abia așteptăm să avem ocazia să participăm la o liturghie. Cine înțelege liturghia așa, acela este schimbat total. Și de câte ori n-ați avut experiența de a veni la Sfânta Liturghie, de a veni la biserică, răvășiți, îmbrăjbiți și așa mai departe, și v-ați întors liniștiți și de multe ori și cu problemele rezolvate. Acolo lucrează un har. Liturghia nu este o poveste a bisericii. Nu este o simplă slujbă a bisericii. Liturghia nu este un act de operă religioasă. Liturghia este actualizarea șerfei, a întregii activități a lui Iisus pe pământ, având în centru șerfa. Acest lucru să nu-l uitați, să-l puneți la inimă și așa să vă raportați la Sfânta Liturghie.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară în mormânt, fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață, într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt robul tău.

Nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Căci iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, Duhul a săltat de bucurie în cântecele meu, și fericită este aceea care a crezut

Măritor creștin, trimite peste noi milele tale și rugate pentru căciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoase,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al preacuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule, a toți iitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii

și dă mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, într-o nouă zi dăruită nouă de Dumnezeu, o zi în care suntem chemați să așezăm în inimă pace, în minte lumină și în fapte bunătate. Astăzi este miercuri, 6 mai 2026, o zi deosebită în calendarul ortodox, când prăznuim în jumătățirea praznicului cincizecimii, un moment de popas duhovnicesc între bucuria învierii Domnului și lumina pogorârii Sfântului Duh, o chemare la adăpare din izvorul cel viu al credinței. Tot astăzi, biserica îi pomenește pe Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdător chip al statorniciei în încercare, al credinței neclintite și al înțelepciunii născute din suferință, precum și pe Sfântul Mucenic Varvar, mărturisitor al lui Hristos. Într-o lume grăbită, în care adesea căutăm răspunsuri în afara noastră, sfinții acestei zile ne amintesc că adevărata înțelepciune începe în liniștea inimii și crește prin răbdare, discernământ și apropiere de Dumnezeu. Iar pentru această zi vă lăsăm spre meditație un gând. Înțelepciunea nu înseamnă să știi multe, ci să înțelegi ce este cu adevărat de folos sufletului tău. Să luăm cu noi acest gând în ziua care începe și să căutăm nu doar lucrurile trecătoare, ci acele valori care dau adâncime vieții, credința, răbdarea, bunătatea și pacea inimii. Sunt Viorica Văscu și mă bucur să fim din nou împreună în această oră la Radio Renașterea. V-am pregătit știri, informații din actualitate, gânduri de folos și muzică aleasă pentru un popas frumos în mijlocul zilei. Rămâneți alături de noi!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: În cea de-a șasea zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și dreptului proroc Iov, cel mult primitor. Acesta a fost din pământul Hus, din hotarele Idumeei și Arabiei, pogorând din fiii lui Esau și era al cincelea neam de la Avraam. Și Iov era om fără prihană, drept și credincios, despărțindu-se de tot lucrul rău. Avea 7 feciori și 3 fete, avea dobitoace și slugi nenumărate, și el era preotul casei, aducând jertfe în fiecare zi, cerând mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor. Numele lui era cunoscut și era cinstit în patria sa. Era cel mai mare în poporul său și se bucura în pace de fericirea sa. Dar diavolul, care cunoștea dreptatea lui Iov, a cerut lui Dumnezeu voie ca Iov să fie pus la încercare. Și Dumnezeu a îngăduit lui Satan să lovească pe Iov în averea sa și în copiii lui, numai asupra lui să nu-și întindă mâna. Și Iov a primit fără de hulă ca Dumnezeu să ia ceea ce i s-a dat și a zis: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dar Satan a cerut voie și suferința lui Iov a mers mai departe. A fost lovit în tot trupul lui, cu lepră, din tălpi și până în crește, și zăcea pe gunoi, scărpinându-și bubele cu un ciob. Dar Iov n-a cârtit și se împotrivea femeii lui, care îl sfătuia să blesteme pe Dumnezeu și să moară, și îi zicea ei: vorbești cum ar vorbi una din femeile nebune. Ce, dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? Și atunci au venit 3 prieteni ca să-l plângă și se întrebau ce rost are suferința lui Iov. Toți 3 socoteau după învățătura veche că omul suferă pentru că a păcătuit. Înaintea lui Dumnezeu, ziceau ei, niciun om nu este drept, iar suferințele lui Iov era o pedeapsă pentru păcatele lui. Dar Iov se frământa apărându-se că este drept și nu înțelegea de ce este nedrept. Un al patrulea prieten, Elihu, a venit spunând că la Iov suferința este și o pedeapsă pentru trufia lui de a se crede drept, că suferința este o încercare îngăduită de Dumnezeu pentru binecuvântate pricini necunoscute nouă. Iar la rândul său, omul n-are dreptul să ceară socoteală lui Dumnezeu cel înțelept și atotputernic. Într-un cuvânt, învățătura cărții lui Iov este că omul trebuie necontenit să se supună lui Dumnezeu, chiar când mintea lui nu rămâne deplin împăcată. Tainele lui Dumnezeu sunt prea mari ca să le putem cuprinde, cum zice prorocul: gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele ca ale voastre. Iov a înțeles acest lucru și s-a smerit, cunoscându-și îndrăzneala sa. Am vorbit fără să înțeleg, zice el, de lucruri prea minunate pentru mine și nu știam. Abia Noul Testament avea să ne dea răspunsul cel mai adânc despre rostul suferinței în lume, și anume că suferința unui drept avea să mântuiască lumea de păcate odată pentru totdeauna, adică suferința mântuitoare a Domnului Hristos și a celor ce cred în El. Și Dumnezeu l-a iertat pe Iov și a întors toate câte i s-au luat. Iar el a trăit după aceea încă 140 de ani, văzând pe fiii fiilor săi până la a 4-a seminție, și s-a sfârșit la adânci bătrâneți încărcat de zile.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Aici, Radio Renașterea.

Tema războiului și a păcii, una dintre cele mai apăsătoare preocupări ale lumii contemporane, va fi pusă în dezbatere joi 7 mai, în cadrul unei noi întâlniri din seria conferințelor Creștinul în cetate, organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. De la ora 18, în aula magna facultății, publicul este invitat să participe la conferința cu tema Război și pace, o întâlnire care își propune să aducă în atenție, din perspectivă istorică, culturală și spirituală, marile frământări ale prezentului. Invitatul serii va fi Adrian Papahagi, care va intra în dialog cu istoricul și analistul politic Armand Goșu într-o dezbatere despre conflict, pace și provocările unei lumi aflate într-o continuă schimbare. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan și Universitatea Babeș-Bolyai. Se anunță așadar o seară dedicată dialogului așezat, reflecției și înțelegerii unor realități care marchează profund lumea în care trăim. O inițiativă de suflet prinde contur în aceste zile în cuprinsul protopopiatului ortodox Gherla, acolo unde credința, cultura și memoria istoriei românești se întâlnesc într-un demers de restaurare și solidaritate. În localitatea Lujerdiu se află unul dintre lăcașurile de cult cu valoare istorică aparte în Transilvania, biserica ridicată de voievodul Mihai Viteazul, adevărată mărturie peste veacuri a credinței și identității noastre. În anul în care se împlinesc 425 de ani de la trecerea la Domnul a Marelui Voievod, comunitatea locală, împreună cu slujitorii bisericii și binefăcătorii ai locului, s-a mobilizat pentru restaurarea acestui monument de suflet. După finalizarea lucrărilor de restaurare exterioară, urmează acum etapa esențială, refacerea interiorului Sfântului Lăcaș. Pentru susținerea acestui proiect, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin protopopiatul ortodox român Gherla, organizează joi 21 mai, la praznicul Înălțării Domnului, un concert caritabil începând cu ora 18. Pe scenă vor urca îndrăgiți interpreți de muzică populară, Lavinia Goste și Mariu Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea și Maria Pavelian și arhidiacon Ionuț Coblișca. Prețul unui bilet este de 40 de lei, iar întreaga sumă strânsă va fi direcționată către lucrările de restaurare ale Bisericii lui Mihai. Este poate unul dintre cele mai frumoase moduri în care putem cinsti trecutul, sprijinind în prezent moștenirea pe care am primit-o.

Dragi ascultători, fiecare zi poartă în calendar nu doar clipa prezentului, ci și ecoul unor fapte, destine și momente care au schimbat cursul istoriei. 6 mai este una dintre acele zile bogate în repere, zile în care privim spre trecut cu recunoștință și cu uimire, descoperind momente de glorie românească, ctitorii de suflet, mari realizări ale științei și culturii, dar și nume care au lăsat o moștenire trainică lumii în care trăim noi astăzi. Să răsfoim împreună filele istoriei și să vedem ce ne spune ziua de 6 mai. La 6 mai 1600, marele voievod Mihai Viteazul îl alunga de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă și intra în cetatea Sucevei, înfăptuind astfel prima unire politică a celor trei țări române, Țara Românească, Transilvania și Moldova, un moment de referință pentru conștiința unității naționale. În anul 1639 era încheiată construcția splendidei biserici Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, monument unic prin frumusețea fațadelor sale, integral sculptate în piatră, o adevărată dantelărie în piatră, cum puține se mai întâlnesc în lume. La 6 mai 1658 avea loc târnosirea bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena, ctitoria domnitorului Constantin Șerban Basarab, actuala catedrală patriarhală din București, inima duhovnicească a Ortodoxiei Românești. În 1791, prin decret oficial, celebrul Muzeul Louvre era transformat în muzeu public, devenind în timp unul dintre cele mai importante temple ale artei universale. În 1840, în Marea Britanie, era pus în circulație Penny Black, primul timbru poștal din lume, pe care figura chipul reginei Victoria, începutul unei noi ere în comunicare. În 1888, marele savant român Victor Babeș realiza la București primele vaccinări antirabice, într-un institut care era, la acea vreme, al treilea de acest fel din lume. Un an mai târziu, în 1889, turnul Eiffel era deschis oficial publicului, devenind în timp simbolul Parisului și unul dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii. În 1891, Paulina Cruceanu devenea prima femeie farmacist din România, un moment important în afirmarea femeilor în domeniul științei și medicinei. Tot în același an era organizată și prima expoziție filatelică din România. La 6 mai 1909, prin decret regal, semnat de Carol I al României, lua ființă Corpul Maiștrilor Militari de Marină, motiv pentru care astăzi este marcată Ziua Maestrului Militar de Marină. În 1912 se năștea Eduard Pamphil, întemeitor al psihiatriei universitare timișorene și creator al psihiatriei antropologice românești. La 6 mai 1868 venea pe lume Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei, canonizat ulterior de Biserica Ortodoxă Rusă împreună cu familia sa. În 1952 trecea la Domnul Maria Montessori, medic și pedagog italian, creatoarea binecunoscutei metode Montessori, care a schimbat profund educația copiilor în întreaga lume. În 1961, cultura românească pierdea una dintre cele mai mari conștiințe ale sale, Lucian Blaga, poet, filozof, dramaturg și creator al unuia dintre cele mai profunde opere din literatura română. În 1962 se stingea Virginia Andreescu Haret, prima femeie arhitect din România și una dintre primele femei arhitect din lume. În 1978 se stingea marele botanist Ștefan Petrfi, personalitate marcantă a lumii academice clujene. În 1984, la București, marea noastră campioană Nadia Comăneci își lua rămas bun de la activitatea competițională, într-o gală emoționantă care a marcat finalul unei epoci de aur în gimnastica mondială.
La 6 mai 1990, peste Prut, românii de pe ambele maluri trăiau emoția istorică a primului pod de flori, când frontiera putea fi trecută fără acte, într-un gest simbolic de apropiere, speranță și fraternitate. În 1994 era inaugurat oficial Eurotunelul, impresionanta legătură terestră dintre Europa continentală și Regatul Unit. Iar în 2018 medicina românească îl pierdea pe profesorul Ioan Munteanu, deschizător de drumuri în obstetrică și ginecologie. Așa arată pe scurt ziua de 6 mai în calendarul istoriei, o zi în care trecutul continuă să vorbească prezentului, amintindu-ne că fiecare generație este chemată să lase, la rândul ei, o urmă de lumină.

0: m-aș întoarce la tine.
1: Personalitatea
2: zilei.

0: Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de poetul, filozoful și dramaturgul Lucian Blaga. Potrivit Ager Press, Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg și eseist, s-a născut la data de 9 mai 1895 în localitatea Lancrăm, județul Alba, în familia unui preot. După ce în 1906 și-a terminat studiile primare la Sebeș, a urmat liceul Andrei Șaguna la Brașov, absolvit în 1914. În perioada liceului descoperă operele lui Schiller și Goethe, scrise în limba germană, dar și pe cele ale scritorilor români Costache Negruții, Vasile Alexandrii, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Alexandru Odobescu, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga și Nicolae Iorga. Lucian Blaga a studiat teologia la Universitatea din Sibiu între 1914 și 1917, pentru ca apoi să urmeze cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Universității din Viena. Aici, în 1920, devine doctor în filozofie cu teza Cultură și cunoaștere. El a luat parte și la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Lucian Blaga a fost membru fondator al revistei Gândirea, apărută în 1921, în care a publicat o bună parte din operele sale. Iar între 1943-1944 a scos la Sibiu revista de filosofie Seculum. Din 1926, Lucian Blaga a îmbrățișat cariera diplomatică, ocupând postul de atașat de presă pe lângă legațiile române de la Varșovia, Praga și Berna. A fost consilier de presă la legația română din Viena și la legația română din Berna. Între 1938 și 1939 a fost ambasador și ministru plenipotențiar al României la Lisabona. Își începe cariera de profesor universitar în 1939, în cadrul
1: loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Valeria Peter Predescu, manifestare organizată de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Festivalul reunește tineri interpreți din întreaga țară într-un concurs menit să descopere și să promoveze noi glasuri ale folclorului românesc, ducând mai departe moștenirea artistică lăsată de Valeria Peter Predescu. Gala laureaților și recitalurile extraordinare vor transforma aceste două seri într-o adevărată sărbătoare a cântecului popular autentic. Apoi, între 8 și 10 mai, Cluj-Napoca găzduiește o nouă ediție a Târgului Produs de România, eveniment care va reuni peste 100 de exponanți din țară și din Republica Moldova. Pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, publicul va putea descoperi produse tradiționale, preparate locale, dulcețuri de casă, lactate, produse din carne, siropuri naturale și obiecte realizate de meșteșugari, într-o atmosferă de sărbătoare completată de ateliere pentru cei mici și spectacole folclorice programate zilnic. Iar în perioada 15-17 mai, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va deveni gazda celei de-a treia ediție a festivalului Iar Maroc la Sat, Festivalul Creației și Artelor, o întâlnire între tradiție și creativitate contemporană. Peste 100 de branduri independente din întreaga țară, concerte acustice, expoziții de ceramică, sculptură și fotografie, ateliere creative, activități pentru copii și îndrăgita șezătoare cu merinde vor transforma festivalul într-un spațiu al comuniunii, al gustului autentic și al redescoperirii valorilor care ne definesc. Sunt așadar evenimente care ne arată că tradiția nu aparține doar trecutului, ea trăiește, respiră și continuă să adune oameni în jurul frumosului, al autenticului și al bucuriei de a fi împreună.

Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am petrecut împreună un ceas în care am încercat să aducem în casele și în inimile dumneavoastră știri folositoare, repere din istorie, inițiative care dau speranță și acele lucruri frumoase care ne amintesc că, dincolo de graba lumii, viața își păstrează sensul în credință, în cultură, în solidaritate și în bucuria de a fi împreună. Astăzi, când l-am pomenit pe Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul, am vorbit și despre înțelepciune. Iar poate că adevărata înțelepciune tocmai aici se află, în puterea de a rămâne statornici în bine, de a păstra pacea inimii și de a vedea, chiar și în zilele obișnuite, darurile pe care Dumnezeu ni le așează înainte. Să luăm și noi din această zi un gând bun, o clipă de liniște și dorința de a face fiecare acolo unde este puțin mai mult bine. Pentru că lumea se schimbă nu doar prin gesturile mari, ci și prin lumina discretă a oamenilor care aleg zi de zi să trăiască frumos, cu rost și cu credință. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o zi binecuvântată, cu pace în suflet, sănătate, bucurii curate și oameni dragi aproape de inimă. Rămâneți cu Radio Renașterea, glas de lumină pentru minte și inimă.

Din scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, imne, epistole și capitole, scrieri, partea a treia. Imnul 35. Toți sfinții sunt luminați de strălucirea de fulger a luminii și văd slava lui Dumnezeu pe cât este îngăduit firii omenești a vedea pe Dumnezeu. Privește de sus spre mine, Dumnezeul meu, și binevoiește să mi te arăți și să vorbești cu mine cel sărac. Descoperă-mi lumina ta, deschide-mi cerurile, sau mai degrabă deschide-mi mintea și intră și acum întru mine. Grăiește ca și odinioară prin limba mea întinată despre cele ce grăiesc unii. Cum că acum nu mai e nimeni care să vadă pe Dumnezeu în chip conștient, nici înainte n-a existat afară de apostoli și nici măcar aceia, zic ei, n-au văzut limpede pe Dumnezeul și Tatăl tău, ci ei dogmatizează că acela e cu neputință de cunoscut și de văzut pentru toți, punând înainte vorba ucenicului tău iubit Ioan. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Da, Hristoase, vorbește repede. Da, Hristoase, vorbește repede, ca să nu par celor nepricepuți că flecăresc. Scrie, mi-a spus atunci, cele ce spun eu. Scrie și nu zăbovi. Eu, Dumnezeu, eram înaintea tuturor zilelor, cerurilor și timpurilor, dar și înaintea tuturor viacurilor și a tuturor creaturilor văzute și gândite. Era mai presus de minte și de cuvânt, mai presus de orice gând, singur cu singur singur, și nimic din cele văzute, dar nici din cele nevăzute, n-a fost înainte de a se fi făcut cu adevărat. Sunt singurul necreat, eu împreună cu Tatăl și cu Duhul meu, sunt singurul fără de început din Tatăl meu cel fără de început. Nimeni dintre îngeri, dar nici dintre arhanghel și din celelalte cete, n-a văzut cândva firea mea, nici pe mine creatorul întreg așa cum sunt. Ele văd doar o rază a slavei și o revărsare a luminii mele și sunt îndumnezeite, căci ca o oglindă care primește razele soarelui sau ca un cristal luminat în miezul zilei, așa primesc toți razele dumnezeirii mele. Dar a mă vedea întreg, nimeni dintre îngeri, dintre arhangheli, dintre oameni sau dintre puterile sfinte nu s-a învrednicit vreodată, căci eu sunt afară din toate și nevăzut pentru toți. Dar nu sunt invidios pe ei ca să nu mă vadă, nici nu mă ascund ca să nu mă arăt ca unul ce n-aș fi frumos, dar nimeni nu s-a găsit vrednic de dumnezeirea mea, iar creatura n-a fost făcută egală în putere cu Creatorul, căci acest lucru nu folosește la nimic. Dar când văd o mică fulgerare, atunci toți sunt învățați tainic că exist cu adevărat și cunosc că sunt Dumnezeu care i-am adus la existență și atunci îmi slujesc cântându-mi imne cu uimire și frică. Căci nu e cu putință să fi fost adus la existență alt Dumnezeu egal în putere cu Creatorul și de aceeași fire cu El, nici nu e deloc cu putință pentru ceea ce e creat să se facă de o ființă cu Creatorul. Căci cum ar putea deveni cândva creatul egal cu Creatorul? Cele create sunt mai prejos decât cel ce este pururea la fel, fără de început și necreat. Și tu însuți vei da mărturie că între ele există tot atâta deosebire cât între un car sau un fierăstrău și cel care le-a meșteșugit. Cum va putea învăța carul pe cel ce l-a făcut? Și cum va putea cunoaște fierăstrăul pe cel ce-l pune în mișcare? Spune-mi, dacă nu le va da mai dinainte cunoștință și nu le va da vedere cel ce le-a întocmit, lucru cu neputință pentru toate cele create. Așadar, nici un om, nici un înger n-a primit puterea de a da suflare altora sau de a le dărui viață, ci singurul Domn a toate, care are puterea ca unul ce este izvor al vieții. Aduce la existență ființele vii însuflețite pe care le vrea și dăruiește fiecăruia ca un meșteșugar, ca un stăpân, câte dorește și vrea. Lui fie slava și puterea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Imnul 36. Mulțumire pentru exil și necazurile pe care le-a suferit în prigonirea lui. Îți mulțumesc, Doamne,
Îți mulțumesc, singurule, cunoscătorule al inimilor, împărate drepte, atot îndurate. Îți mulțumesc, cuvinte fără de început și atot puternic, care ai venit pe pământ și te-ai întrupat, Dumnezeul meu, și te-ai făcut ceea ce n-ai fost, om asemenea mie, fără schimbare, curgere și orice păcat, pentru ca pătimind tu, cel nepătimitor, în chip nedrept de la cei fără de lege, să-mi dai mie, celui osândit, nepătimire întru imitarea pătimirilor tale, Hristoase al meu. Dreaptă e deci judecata ta și porunca ta pe care ne-ai poruncit să o păzim atot îndurate. Aceasta e imitarea smereniei tale, pentru că așa cum ai pătimit fiind nepătimitor, așa și noi, care am făcut toate păcatele, să suferim încercări, prigoane, bice și necazuri și în cele din urmă chiar moartea de la cei fără de lege. Tu ai auzit de la oameni că ești demon și ai fost socotit de cei fără Dumnezeu amăgitor, potrivnic al lui Dumnezeu și călcător de lege. Ai fost prins ca un făcător de rele și singur tu ai fost dus legat. Toți ucenicii și prietenii te-au părăsit pe tine. Ai stat în fața judecătorului ca un osândit cuvinte și ai primit osânda pe care a rostit-o împotriva ta. Grăind, ai suportat palmă de la rob, iar tăcând, ai fost osândit de îndată la moarte, căci cuvintele tale erau săbii pentru cei fără de lege și tăcerea ta, împărate, a fost pricina osândirii tale. De aceea, nesuferind să te vadă pe tine singurul drept, cei nedrepți te-au dat la moarte de rușine. De aceea ai fost lovit peste cap și încununat cu spini și ai fost îmbrăcat în manta purpurie. Ai fost scuipat în față, vai și batjocorit. Bucură-te, ai auzit în bătaie de joc, împărate de la evrei. Ți-ai purtat crucea pe umeri și înfiptă ai fost înălțat pe ea, Dumnezeul meu. Ți s-au pironit mâinile și picioarele și ai fost adăpat cu oțet și coasta ți-a fost străpunsă cu sulița tot îndurate. Nesuportând acestea, pământul s-a cutremurat de frică și pe morții din el i-a dat afară de grabă. Soarele s-a schimbat în sânge văzându-te pe tine, iar luna s-a îmbrăcat atunci în beznă. Catapeteazma templului s-a rupt atunci în două de sus până jos, iar nelegiuiții n-au priceput nimic, ci zăcând în mormânt au pus străji și au pecetuit piatra crezând să te țină acolo. Tu însă ai înviat, stăpâne, cu puterea ta și ai lăsat călcătorilor de lege pecețile neatinse. Venirea îngerilor a rostogolit piatra și pe cei ce străjuiau i-a lovit de frică, dar n-au vrut să priceapă nimic, ci au rămas orbi la minte și împietriți la inimă, pe care le-au avut așa până la sfârșit. Ce lucru mare pentru mine este dacă și eu pătimesc acestea pe care și tu le-ai pătimit pentru lume, fiind fără păcat, stăpâne, ca să mântuiești lumea care a păcătuit mult din tinerețe și te-a mâniat, Hristoase, cu faptele și cu cuvintele ei. Lucru mare cu adevărat pentru mine, mai mare decât orice slavă, e acela că prin comuniunea pătimirilor tale, imitarea faptelor tale mă face părtaș al slavei tale celei negrăite și celor ce urmează cu conștiință, smerenia ta le oferă dumnezeirea. Îți mulțumesc, stăpâne, că pătimesc mai degrabă pe nedrept, iar dacă pe drept să-mi fie spre ispășirea păcatelor mele, spre curățirea greșelilor mele nemăsurate, Hristoase. Să nu lași să vină cândva peste mine chinuri, ispite ori necazuri peste putere, stăpâne, ci dăruiește-mi pururea ieșirea din ele, Dumnezeul meu, și tăria de a putea suporta întristările. Căci celor ce cad din suflet cu vrenicie la puterea ta, Tu ești dintr-un început dăruitorule celor bune, dăruindu-le harurile credinței, faptelor și nădejdilor bune și toate darurile dumnezeiescului și închinatului tău duh îndurate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog, imne, epistole și capitole, scrieri, partea a treia, imnele 35 și 36.

Jumătățindu-se praznicul legii, făcătorule a toate și stăpâne, ziceai către cei

0: Dumnezeul nostru și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia
1: și în vecii vecii.
0: Strălucește în inimile noastre, iubitor de oameni, Stăpâne, lumina cea curată.
1: Amin.
0: Deschide
1: ochii Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, ține fără de moarte, miluiește-ne pe

a zis cu glas puternic: scoală-te drept pe picioarele tale. Și el a sărit și umbla, iar mulțimile văzând ceea ce

Lui, iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri și cununi, voia să le aducă jertfe.

strigând și zicând: bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și noi suntem oameni, asemenea pătimitori ca voi, binevestind să vă întoarceți de la aceste deșertăciuni către Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt în ele, și care în veacurile trecute

dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre. Și acestea

Domnul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Că ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai statelor și pentru armata țării, pentru sănătate.

0: cu monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Că Tu ești Dumnezeu, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri drept slăvitorii creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui.

milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele de Sfântă Dumnezeu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împărat.

Fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpânător

0: În al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monași, monahii, și pe tot cinul preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i

Ai ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească.

0: pentru
1: noi. Să plinim rugăciunea noastră, Domnului.
2: Miluiește
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse în

0: pace. Și le spus bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Hristos în mijlocul nostru.
2: Este și
0: pe preasfânt.

0: Cred într-un Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțul Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi.
1: Și s-a înălțat la ceruri
0: și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care vine prin proroci, într-una sfântă, suvornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pierdarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de ședrea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mi păcătosul și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mi păcătosul și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mi păcătosul și mă miliește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta mă lua de la noi, ci nu este cu noi cei ce ne rugăm. Doamne, Cel ce-ai trimis pe

De asemenea, îți aducem ție această slujire curătătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este potivul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.

mai ales pentru prea sfânta curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea,

oamenilor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt,

0: ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

și vino ca să ne sfințești. Tu, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică a ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului Tău, care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

0: folosește. Iisus Hristos.
1: Trupul Stăpânului vreau să-L primesc pe Dumnezeu, cu frică să nu te ască tot chestia. Sângele lui Dumnezeu să prezintă împărtășirea mea cu cei ce te-au mutnit în patru și așa îndrăzești de iarna sfântă.
0: Veci, veci.
1: Vreau să te împărtășești cu jertfa cea de toaină, cu Stăpânului trup făcător de viață, cu acest schip te roagă cu putrem. Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățarul cu toți scaun de judecată, Hristoasă, Dumnezeule. Primând întrebarea și dând răspunsurile pe care le-am făcut, așa și astăzi, mă înainte de a sosi ziua sândirii mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea fricoșătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiind plecat de mărturia cugetului, pun înainte fapte în cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ți vezi, Doamne, smerenia mea și mi-ar de toate lucrurile. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât pericatul meu. Că își cerul n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am făcut în sufletul meu. Că iată-și cu fapte mele am făcut desfrânare și predesfrânare, mândrie, trufie, bazjocuri, blasfemie, vorbă de șartă, fiecare la râs, beție, lăcumia, pânte, cu mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie. Iubire de mine însu, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grele de rău, fără de lege, toate simțirile și toate mădularele mi le-am spinat și le-am stricat și nicio treabă le-am făcut, dar ajungând cu totul să lași de aur. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au cuvârșit capul meu,
0: nu spre judecat,
1: dar mulțimea îndurilor tale este neasemănată și mila bunătății tale, celei fără de răutate, este nespusă. Și nu este niciun păcat care să biruiască viața de oameni. Pentru aceasta, prea minunată împărate, fără de răutate, Doamne, cu minunate mile tale, spre mine păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale, cele îndurate, și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit, și cu cuvântul, și cu fapta, și cu pofta cea fără de cale. Și cu gândul cel dobitocesc și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am îniat milostivirea Ta cea viitoare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și într-un ascuns, cu foie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință. Fără de iertare am greșit, ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt mai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, întări peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că te vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic în starea căuta și a privi înălțimea cerului. Din pricina mulțimii păcatelor mele, celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnele spre păcat, dezmierdările și alte patrimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins? Tot păcatul a făcut toată desfătarea neiertată, am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-am făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine cel ce am văzut într-o atâtea păcatele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine îndrăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire. De biruiește iubirea Ta de oameni mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după durările și milele Tale, slăvește, lasă-mi, iartă-mi toate câte ți-am greșit. Că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu a avut în mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu mă răsplătești după faptele mele. Ci întoarce-mă, sprijinește, mă izbăvește sufletul meu de rele ce au crescut întrânsul și de agonisile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul să prisosească harul Tău și să te laud să te zilevesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele cele cu știință și cu neștiință și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele de taine, nu spre osândă, nici spre alăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arbunirea vieții și a împărăției ceva să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Știu, Doamne, că prin nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovasul și o să de mie însu mănânc și beau neputându-mi da seama, precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeu, ci îndrăzniți spre durerile Tale, mă apropie de Tine Cel ce ai zis. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-un mine rămâne și eu într-un dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul și fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea, a fapte cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândurile întrumădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca venind pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la frumoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre osândă.
0: Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoasă al meu și nelătorându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi mie a grei cu drăsneală cele ce voiesc, Hristoasă al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grei. Greșită mai mult decât desfrânată, răflându-ne să deșluiești, cumpărând mir cu îndrăzneala, venim să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai lungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște mir de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mele le vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspinurile mele auzi. Nu sunt uitat de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, făcătorul și izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi din mostineală câtă este și toate păcatele mele iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru însul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea.

Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă-mie greșalele cele de voie și cele fără de voie. Cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de vecinie. Cine-i tale cele de taină, Fiul lui Dumnezeu astăzi, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare voi dacă ai Iuda. Ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie.

împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește la mâine.

se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

0: șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție!
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și vecii vecilor.

0: binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule,

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului și Dreptului Iov, mult răbdătorul, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Hristos a înviat. Amin.

0: Transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 7, versetele 14 până la 30. La înjumătățirea praznicului s-a suit Iisus în templu și a început să învețe, dar iudeii se mirau și se întrebau cum știe acesta carte fără să fie învățat. Atunci Iisus le-a răspuns și a zis, învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis pe mine. De va vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu o grăiesc de la mine. Cel ce grăiește de la sine își caută slava sa, iar cel ce caută slava celui care l-a trimis pe el, acela este adevărat și în el nu este nedreptate. Oare nu Moise v-a dat vouă legea și nimeni dintre voi nu ține legea? De ce căutați să mă ucideți? Răspuns a mulțimea și a zis, diavol ai, cine caută să te ucidă? Răspuns a Iisus și a zis către ei, un lucru am făcut și toți vă mirați de el. Moise v-a dat vouă tăierea împrejur și în zi de sâmbătă tăiați împrejur pe om. Dacă omul primește tăierea împrejur în zi de sâmbătă, ca să nu se strice legea lui Moise, pe mine de ce vă mâniați pentru că am făcut sănătos un om întreg în zi de sâmbătă? Nu judecați după înfățișare, ci să judecați după dreapta judecată. Dar unii din Ierusalim ziceau, nu este oare acesta pe care vor să-l omoare? Și iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva căpetenii le-au cunoscut că în adevăr acesta este Hristos? Dar pe acesta îl știm de unde este, când însă va veni Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Atunci Iisus, care învăța în templu, a ridicat glasul și a zis, mă știți pe mine și știți și de unde sunt? Eu n-am venit de la mine, dar adevărat este cel care m-a trimis pe mine și pe care voi nu-l știți. Eu însă îl știu, căci de la el sunt și el m-a trimis pe mine. Atunci au vrut să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe dânsul pentru că nu venise încă ceasul său.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Iisus, de câte ori a venit la Ierusalim, a urcat la templu. De fapt, templul era destinația finală a oricărui evreu venit din provincie pentru o sărbătoare anume. În acel timp era sărbătoarea corturilor, care ținea mai multe zile. Iisus a venit la jumătatea sărbătorii, ține să precizeze Sfântul Evanghelist Ioan. Înainte de sărbătoare, frații lui Iisus, înțelegând aici rudele lui, i-au cerut ca la această sărbătoare să facă o minune pentru ca să se descopere lumii. Iisus însă intră în templu și îi învață pe oameni, dar îi învață cu putere. Cuvântul lui era ca o hrană sufletească, era mâncare și băutură pentru cei flămânzi și însetați. Iudeii învățați, cărturarii și fariseii se mirau și murmurau între ei zicând, cum știe acesta carte fără să fie învățat? La fel se vor mira și sinedriștii văzând îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, oameni fără carte și simpli, când, după pogorârea Sfântului Duh peste ei, îl predicau fără teamă pe Iisus cel înviat. Iisus răspunde nedumeririi iudeilor zicând, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis. Aici, Iisus nu se referă la faptul de a fi învățat carte, ci la învățătura sa, care constă în revelația lui Dumnezeu. Obiceiul la evrei, potrivit sentințelor părinților, era ca de la 5 ani copilul să învețe carte și o meserie. Tot aici găsim scris că nimeni nu putea învăța pe alții având o vârstă mai mică de 30 de ani. Despre Iisus nu știm unde a învățat carte. Crescând în mijlocul unor oameni săraci, Iisus poate nici nu a urmat o școală anume. El era numit fiul teslarului, dreptul Iosif fiind dulgher de meserie. Cu siguranță că și Iisus a învățat această meserie. Deși nu a urmat o școală cum a urmat Saul, viitorul apostol Pavel, Iisus era învățat. Apoi mai este un adevăr că nu toți cei ce fac școală devin învățați, mai bine zis, înțelepți, și nu toți cei ce nu fac școală rămân neînțelepți. Citim în Evanghelia după Luca, la sfârșitul capitolului al doilea, că Iisus sporia cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni. Prin urmare, Iisus a urmat școala Duhului și a dobândit cultura Duhului. Cărturarii iudei, știind că omul are o înțelepciune prin puterile sale naturale, socoteau, pe de o parte, că Iisus are înțelepciunea în calitate de om, dar, pe de alta, se mirau că are o destoinicie în cuvinte care nu poate veni decât din lecturi. Se mirau că Iisus o are pe aceasta fără să fi învățat carte, dar se lăsau, pe de altă parte, amăgiți de ideea că înțelepciunea lui îi este proprie lui ca om. Recunoașterea originii divine a învățăturii lui Iisus nu poate fi însă rezultatul unei simple analize intelectuale. Condiția pentru înțelegerea acestui fapt este credința. Nu toți ascultătorii îi erau însă împotrivă. Ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că mulți au crezut în el. Credința lor nu este însă una desăvârșită. Este vorba de o credință bazată pe semne și minuni. În dialogul pe care îl are cu iudeii, Iisus arată că însăși legea lui Moise prevede posibilitatea unei încălcări a legii. Spune Hristos, oare nu Moise v-a dat legea și nimeni dintre voi nu ține legea? Un lucru am făcut și toți vă mirați. De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinți, și sâmbăta tăieți împrejur pe om. Dacă omul primește tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice legea lui Moise, vă mâniați pe mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos. Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Atunci când a spus, un lucru am făcut, Iisus s-a referit la minunea vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda. Iudeii s-au mirat de această minune, dar nu s-au oprit la această mirare, care ar fi dovedit că ei recunosc în ea puterea lui dumnezeiască, ci s-au oprit la călcarea sâmbetei prin ea. Adică nu l-au văzut ca Dumnezeu, ci ca om. Ei nu se mirau că Hristos a făcut o minune ca Dumnezeu, ci se sminteau pentru că a îndrăznit să calce sâmbăta. Îndemnul nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă, este în concordanță cu alte sentințe evanghelice, precum nu judecați ca să nu fiți judecați sau de ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o vezi? Sau, cu ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 2, în ceea ce judeci pe altul, pe tine însuți te judeci. Spune Sfântul Ioan Scărarul în Scara Raiului, cei care judecă repede și amănunțit păcatele aproapelui, ei înșiși sunt primejduiți de către acestea, ca unii ce nu-și aduc aminte și n-au grijă desăvârșită și neîntreruptă de păcatele proprii. Căci dacă ar fi privit mai cu grijă la păcatele pe care le-au săvârșit, nu s-ar fi îngrijit de nici unul din cei din lume, socotind că viața întreagă nu le-ar fi de ajuns spre a-și plânge păcatele proprii, chiar de ar trăi 100 de ani și chiar dacă ar vedea lacrimile ce le curg din ochi, devenind un adevărat Iordan. Am cercetat cu grijă plânsul, spune Sfântul Ioan Scărarul, și n-am găsit în el urmă de clevetire sau osândire. Și continuă, demonii, acești ucigași ai sufletelor noastre, ne îndeamnă să păcătuim. Iar de nu păcătuim, ne îndeamnă să-i osândim pe cei ce păcătuiesc, ca astfel, prin cea de-a doua, să întineze pe cea din tâi. Când încetez să mai judec pe vreun om, când îl iert, spune părintele Dumitru Stăniloae în Mică dogmatică vorbită, acesta începe să-mi devină simpatic. Relația mea cu el se schimbă. Același lucru se întâmplă atunci când Dumnezeu mă iartă. Sfântul Chiril al Alexandriei a spus adeseori aceasta: Dumnezeu ne privește ca pe fiii Săi. El vede pe fața Fiului Său fețele noastre. De aceea, spune el, trebuie să ne rugăm lui Iisus, să ne unim cu Iisus, să ajungem într-o dispoziție de jertfă, de oferire de noi înșine în fața Tatălui. Atunci vom simți iubirea Tatălui. Iertarea este un act de iubire. Dacă îl iert pe cineva, încep să-l iubesc. Când îl iert pe celălalt, când sunt iertat, atunci înaintez spre înviere.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați al treilea episod din prezentarea dedicată arătărilor Mântuitorului după înviere, susținută de către părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
4: Ne întoarcem puțin la întrebările lui Iisus. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ce a vrut să spună Iisus prin aceste două întrebări? Enorm de mult. Că dacă El a înviat, nu mai este nevoie, nu mai este niciun motiv pentru lacrimi. Orice căutare ai avea, și aceasta era căutarea Mariei Magdalena, extrem de importantă. Ea își căuta pe Cel în care s-a regăsit, care a schimbat destinul vieții, cea care a răspuns întrebărilor, cea care poate i-a arătat că nu mai e singură. Și ei îi spune Iisus, de ce plânge? Cu alte cuvinte, dacă eu am înviat, de ce plânge? Deci după înviere nu mai există motiv de întristare. Cel care a dus bucuria învierii și cuvântul important, o să vedem, bucurați-vă, poate să aducă bucurie oricărui suflet, lumii întregi. Și pe cine cauți? Nu spune ce cauți, ci pe cine cauți. Întrebarea lui Iisus vizează clar o persoană. Și persoana aceea vizată era Iisus. Nu mai avem pe nimeni pe cine să căutăm în afară de persoana lui Iisus înviată. El dă sens vieții noastre. Aș vrea să vă spun că mult, mult mai mult se pot spune aici legat de episodul Maria Magdalena. Fiecare cuvânt este important, analiza fiecărui verb e importantă, dar pentru noi, în acest cadru de referință, este suficient atât. Rețineți aceste întrebări. De ce plângi? Pe cine cauți? Sunt întrebările Domnului înviat, Domnului plin de putere, Domnului care a biruit moartea. Aceste întrebări poate ți le adresează și ție, mi le adresează și mie, și poate nu odată în viață. Și atâta timp cât avem răspunsul la ele, poate că ar trebui ca ele să facă mai puțin parte din viața noastră. Sunt greu de evitat. E greu de evitat plânsul cu amar uneori. E greu de evitat căutarea, pentru că adesea Dumnezeu nu ni se descoperă cum noi vrem, cum ne place nouă, și atunci căutăm și căutăm, deși El este foarte aproape de noi. Repet, e greu să îndepărtez lacrima din ochi, e greu să îndepărtez căutarea, dar iată, întrebările Domnului înviat ne spun că acestea nu mai au sens. Câtă mângâiere, cât sens a adus lumii Domnul înviat. Așadar, aceasta este arătarea primă Mariei Magdalena, foarte de dimineață, în prima zi a învierii. Mergem mai departe. A doua arătare a Domnului înviat este femeilor mironosițe. Matei, capitolul 28, versetele 1 până la 10. Să citim textul și apoi o să ne oprim puțin la câteva amănunte. Iar într-o târziul sâmbetei, adică după ce trecuse sâmbăta, când se lumina spre ziua cea din tâi a săptămânii, adică prima zi, e vorba de duminică în calendarul nostru, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Deja Maria Magdalena, cu ea se petrecuse scena și vine și vestește și celorlalte colegii de-a ei, să spunem așa, de suferință și de urmare a lui Iisus, ce s-a petrecut, probabil, și să meargă să îmbălsămeze trupul lui Iisus. Am spus că este foarte greu să facem o cronologie. Pentru că noi nu avem nicio informație că Maria Magdalena le va fi spus celorlalte ce s-a petrecut cu ea. Și atunci, de ce ea se atașează celorlalte femei să meargă să vadă mormântul? Pentru că ele erau preocupate de îmbălsămarea trupului lui Iisus. Însă, precizarea pe care o face, o vom vedea, Marcu este pentru noi semnificativă. Maria Magdalena este prima căreia Iisus i se arată. Și numai atunci s-a putut arăta în scena pe care tocmai am evocat-o. Dar, repet, există încă multe semne de întrebare vis-a-vis de cronologia arătărilor. Și poate că niciodată nu o să le putem elimina. E foarte greu. Nu numai legate de acestea, sau de acest personaj, cât și de celelalte, când s-a arătat lui Petru, când s-a arătat lui Iacob. Din informațiile pe care evangheliștii le dau, aflăm că lui Petru i s-a arătat în prima zi. Cum i s-a arătat că el seara este și el mustrat? Deci iată câte lucruri nu putem ști, dar pentru noi ce este important, nu atât cronologia evenimentelor, că nu asta este semnificativ, ci mesajul arătărilor lui Iisus, acest lucru este important pentru credința noastră. Și iată, cu tremur mare s-a făcut că îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și ședea deasupra ei. Am mai întâlnit acest text atunci când am vorbit la început de primele evenimente după învierea lui Iisus. Și înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca niște morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, s-a sculat precum a zis, iată le spune precum v-a spus vouă, veniți de vedeți locul unde fusese pus. Deci îngerul arată locul unde zăcuse trupul lui Iisus. Și mergând de grabă, acum le transmite mesajul pe care tocmai l-am spus: spuneți-le ucenicilor săi că a înviat din morți și că va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, eu v-am spus acestea. Aici este prima informație legată de o arătare a lui Iisus în Galileea ucenicilor, nu știm care. Adică nu știm în ce zi. Nici într-un caz în prima zi. De ce nu în prima zi? Pentru că ei erau în Ierusalim. Nu aveau cum să ajungă din Iudeea, din Ierusalim în Galileea. Dar asupra arătării din Galileea vom insista în întâlnirile viitoare și vom vedea mesajul fundamental al acelei arătări pentru creștinătatea de astăzi. Adică mesajul fundamental al cuvintelor lui Iisus spuse apostolilor atunci în Galileea. Fără să știm când. Și plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare alergau să-i vestească pe ucenici. Dar pe când mergeau ele să-i vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și s-au închinat. Ce observăm aici? Că Mariei Magdalena nu-i permite, iar celorlalte ucenice le permite. Și n-am explicat atunci de ce nu-i permite Mariei Magdalena când am văzut textul anterior, ci intenționat am lăsat explicația până aici, pentru că aici este informația legată de faptul că celorlalte femei le-a permis să-i cuprindă picioarele. Dar ei personal nu. Ea era între ele. Acum probabil și ea a reușit să-i îmbrățișeze picioarele lui Iisus. De ce în prima fază nu-i permite? Și spune: încă nu m-am suit la Domnul meu, la Tatăl meu. Vorbea de înălțare. Adică cultul adevărat al lui Iisus înviat începe după înălțare. Dar nu i-a permis Mariei Magdalena pentru că a vrut să-i transmită un mesaj. Relația cu Iisus după înviere nu mai este relația cu un Iisus pământesc istoric. Adică cu o persoană pur istorică aparținând unei istorii palpabile. Ce relația cu Iisus după înviere este relația cu Domnul înviat, săpânul Universului și înălțat mai presus de cer și așezat de dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Adică Maria Magdalena, credea că mai poate să rămână cu Iisus, să mai călătorească cu Iisus, să mai aude cuvinte de la Iisus, să se mai bucure, adică să călătorească mai departe cu un Iisus pământesc. Și Iisus oprește transmițându-i acest mesaj. După înviere călătorim cu Domnul înviat și relația după înviere cu Domnul înviat e alta decât relația cu Domnul istoriei de dinainte de înviere. De aceea, personal, ei nu-i permite acest lucru, dar în grup îi permite acest lucru și ei, ca și celorlalte, și observați aici ceea ce consemnează Matei, i s-au închinat. Vom vedea imediat de ce este importantă această menționare a Evanghelistului. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți-i pe frații mei să meargă în Galileea,

Foarte important, în actul închinării femeilor, aici, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat, în actul închinării femeilor mironosițe, avem originea cultului post-pascal. Și asta e prima închinare a omului, a unui om după înviere. Acesta e, altfel spus, primul act de cult în care Domnul înviat e preamărit de om. Și de aici începe. Și ăsta e punctul de unde începe tot cultul post-pascal al creștinătății. Acolo, în praful drumului, de la mormânt, undeva încolo, spre cetate, s-a născut cultul post-pascal, cultul pe care noi astăzi îl avem, cultul în care noi azi ne închinăm Domnului înviat. Cela este momentul sau punctul de unde a început cultul post-pascal al creștinătății, al adorării lui Iisus înviat. Și între primele cuvinte ale Domnului înviat, adresate omului, pe lângă cele două întrebări și mandatul pe care îl dă Mariei Magdalena, este bucurați-vă, adică Iisus aduce în lume bucuria. Acest lucru este foarte important pentru fiecare dintre noi. Aceasta este relatarea lui Matei. Dar pentru că v-am spus că o să vă explic de ce am pus cuvântul mironosițe între ghilemele, o fac acum. Vin acum cu explicații. Pentru mine, care cercetez Sfânta Scriptură și nu numai la nivelul de a o citi, cuvântul care a fost atașat mai departe în istoria creștinismului de mironosițe femeilor mironosițe, nu mi se pare deloc semnificativ sau, altfel spus, important. Sau mai important decât altul, ca să fiu mai precis. Și anume, de ce? De ce le s-au spus lor femei mironosițe? Pentru că ele erau preocupate să meargă cu mirul să completeze ritualul funebru iudaic de îmbălsămare al unui mort. De aceea li se spune femeie mironosițe. În alte cărți de cult se spune mai vechi femei purtătoare de mir. Adică cele care aveau mirul la ele. Și într-o predică mai cu ani în urmă la catedrală am explicat acest lucru atât cât poate fi spus sigur într-o predică. Deci nu acest lucru este cel mai important pe care femeile l-au făcut sau urmau să-l facă. Că se duceau cu mirul la un mort. Nu acest lucru le scoate pe ele în evidență. Și cel mai important lucru care lor trebuie să li se atribuie și care să le aducă calificativ în istorie este curajul lor de a se duce la mormânt neștiind ce s-a întâmplat acolo. Adică de a se duce chiar dacă paza era acolo. De a se duce noapte, de a se duce cu mirul la ele, de a înfrunta paza mormântului, de a înfrunta posibila reacție a străjerilor, de a le îndepărta, de a le alunga de acolo, de a le nu le permite să intre în mormânt. Toate aceste riscuri care țin de curaj și le-au asumat acele femei. Deci acest lucru este mai important decât că aveau mirul la ele. De ce e mai important? Pentru că bărbații, apostolii, stăteau fricoși undeva într-o casă. Iar ele nu au fost fricoase. S-au dus la mormânt și de aceea Iisus le-a și răsplătit. Pe una răspunzându-i la întrebări și pe toate în grup cu bucuria post-pascală. Bucurați-vă, adică Dumnezeu atunci, Dumnezeu înviat, Domnul înviat, le-a dat bucuria dumnezeiască. Deci ele ar trebui să fie numite altfel. Mesagerii învierii, femeile vestitoare ale învierii, femeile curajoase în căutarea Domnului răstignit. Oricum altfel, dar nu numai mironosițe. Pentru mine este mai important dacă li s-ar spune femeile, primele martore ale învierii. Sau altfel spus, femeile apostoli ai învierii. Sau altfel, femeile prime mesageri ai învierii. Acest lucru este important.
Mai mult, ele au avut un mandat pascal de la Iisus

de a merge și a spune ucenicilor ce? Că Dumnezeul din cer e Tatăl lor. Să se ducă în Galileea, să le spună că se va urca la Tatăl, să le spună că Dumnezeul lui este și Părintele lor, să le spună că pot să se ducă undeva să-L întâlnească pe Iisus. Acestea au fost marele vești pe care le-au dus aceste femei. Deci femeile mironosițe, lor ar trebui să li se atribuie alte calificative. Femeile vestitoare ale învierii sau femeile primii mesageri ai învierii sau femeile vestitoare ale mesajului învierii. Dar spus numai mironosițe nu înseamnă mai nimic. Pentru că nu acel lucru era important pentru ele. Sigur, în jurul acestei probleme se poate discuta mult, se discută și între specialiști, avem diferite păreri, dar pentru mine mai important ar fi alte calificative care să li se dea și cu care ele să rămână în istorie, că ele au făcut mai mult în istorie decât faptul că aveau mir la ele și oricum n-au făcut nimic cu acel mir. Ele au făcut mult mai mult decât că mergeau să caute trupul unui mort și să-l îmbălsămeze. Mergem mai departe cu informația legată de arătarea femeilor mironosițe pe care o dă Marcu în Evanghelia lui Marcu 16, 1 până la 11. Iată ce spune Marcu, să vedem care sunt amănuntele lui. Și de îndată ce a trecut ziua sâmbetei, adică după ceasul de seară, Maria Magdalena, observați acum, Maria, mama lui Iacob, am mai întâlnit-o pe această Marie, și Salomea probabil era mama fiilor lui Zebedeu, Iacob și Ioan, au cumpărat mierezme ca să vină să o lungă. Adică după ce a trecut sâmbăta, au găsit magazinele deschise după ceasul de rugăciune de seara, am spune după vecernia noastră, ca să înțelegem mai bine. Și atunci a trecut și sabatul, magazinele se deschideau și ele s-au dus să cumpere miruri ca să se ducă la mormânt să completeze ritualul de înmormântare pe care nu l-au putut atunci să-l facă desăvârșit datorită grabei, pentru că repede l-au luat de pe cruce, l-au pus în mormânt că venea sărbătoarea Paștelui. Și foarte de dimineață, spune evanghelistul, în prima zi a săptămânii au venit la mormânt în răsăritul soarelui. Și spuneau între ele, discutau până la mormânt, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr, șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Dar el le-a zis, nu vă spăimântați. Pe Iisus Nazărineanul îl căutați, pe cel răstignit din nou, nume propriu, dat lui Iisus. A înviat. Nu este aici. Iată locul unde l-au pus. Mergeți însă și spuneți-le ucenicilor săi și lui Petru. Marcu ne spune acest lucru, că va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea așa cum v-a spus. Și ieșind, au fugit de la mormânt, că de tremuri erau cuprinse și de uimire. Și n-au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau. N-au spus nimănui nimic pe drum, până au ajuns la ucenici. Ce important din mesajul lui Marcu, din relatarea lui Marcu. Îngerul le spune, spuneți-le ucenicilor săi și lui Petru. De ce și lui Petru? Pe Petru este subliniat în mod aparte. Pentru că el căzuse din apostolat după lepădare. El, după lepădarea de Iisus, nu mai făcea parte din colegiul apostolului. Și atât îngerul îl integrează și pe Petru în vestea învierii. De ce? Care va fi fost motivul pentru care și Petru este integrat în colegiul apostolic care să se bucure de această veste a învierii? Plânsul cu amar. Atunci Petru a fost iertat de Iisus, de aceea când vom face arătarea de pe țărmul Mării Galilei sau Mării Tiberiade, vom vedea că Domnul Iisus îl repune pe Petru în apostolat fără să-l întrebe nimic. Fără să-l întrebe nimic legat de lepădare, pentru că îi pune câteva întrebări. Vom vedea. Dar nu îi reproșează nimic,
nu-l mai întreabă nimic, nu-l pune să facă penitență, căință, pentru că Petru o făcuse, a plâns cu amar. Să vedem informația pe care o dă Luca, 24:1-11. Iar în ziua cea din tâi de după sâmbătă, foarte de dimineață, el au venit la mormânt aducând miresmele pe care le pregătiseră. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Dar odată intrate, trupul Domnului Iisus nu l-au găsit. Și a fost că în timp ce ele erau nedumerite de aceasta, iată că în fața lor au stat doi bărbați în veșminte sălucitoare. Și cum ele, înfricoșându-se, și-au plecat fețele la pământ, ei le-au zis: de ce pe cel viu îl căutați între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit pe când era încă în Galileea. Adică le amintește că înainte de a porni spre Ierusalim, pe ultimul drum spre patimă, el le-a spus că va învia, că merge la Ierusalim, că va fi omorât, că va fi dat în mâna păgânilor, dar cu toate acestea, el va învia a treia zi. Și acum li se amintește acest lucru de către înger. Aduceți-vă aminte că el v-a spus acest lucru. De ce ați uitat, cu alte cuvinte? Zicând că Fiul omului, amintește ce a spus Iisus, trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie răstignit, dar a treia zi să învie. Atunci și-au dus aminte de cuvintele lui Iisus, de singura informație pe care o dă Luca. Și întorcându-se de la mormânt, pe toate acestea l-au vestit celor 11 și tuturor celorlalți. Iar cele ce spuneau acestea către apostoli erau Maria Magdalena, Ioana, soția unui administrator al lui Irod, o mai întâlnim în Evanghelii, și Maria lui Iacob, adică pe a mai întâlnit-o, celor doi frați, Iacob și Iosie, și celelalte împreună cu ele. Deci Luca dă o informație în plus, spunând că au mai fost cu ele și alte femei, a căror nume nu este dat. Dar aceste cuvinte, acum este important ce spune Luca, au părut înaintea lor ca o aiureală și nu le-au crezut. Deci vin, le spun apostolilor, și nu le cred. Și seara sunt mustrați pentru aceasta. Evanghelistul Luca e singurul care spune asta le s-a părut apostolilor când ei i-au dus vestea că a înviat și cum li s-a arătat și ce le-a spus, o zăpăceală. Pentru că vom vedea în relatarea ucenicilor spre Emmaus, Luca spune, nu-i destul că noi suntem decepționați, au mai venit și niște femei de ale noastre aiurite, și nu a spus că l-au văzut înviat. Deci pe ele l-au socotit aiurite. Ce ați văzut voi? Voi sunteți răpăcite. Cum spuneți că l-ați văzut pe Domnul înviat? Luca consemnează acest cuvânt. Aiureală. Mitropolitul Bartolomeu, în Biblia dânsului, folosește un alt cuvânt. Scrânteală, adică sunt scrântite la cap. Deci iată, mai dur cuvântul folosit. Eu am luat cuvântul mai uzual pentru noi, aiureală. Mitropolitul Bartolomeu spune, li s-a părut lor o scrânteală, adică erau scrântite la cap, dacă au crezut așa ceva. Și spune, nu le-au crezut. Cu alte cuvinte, l-a spus, despre asta mai vorbiți altă dată voi.

fost alături de noi părintele profesor universitar doctor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea emisiune vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. După demiterea guvernului, prin moțiune de cenzură se așteaptă începerea consultărilor la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Vor fi mai întâi discuții informale cu partidele, a anunțat președintele României. Donald Trump întrerupe operațiunea militară americană de escortare a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă spune că s-au făcut progrese mari în realizarea unui acord final cu Iranul. Zi frumoasă și caldă astăzi în toată țara, la București acum sunt 15 grade Celsius. Cu un guvern interimar și sub presiunea cursului valutar, lumea politică și economică este cu atenția îndreptată de astăzi spre Palatul Cotroceni, de unde se așteaptă un calendar oficial al consultărilor pentru un nou premier. După moțiunea de cenzură de ieri, președintele Nicu Șordan are acum rolul principal pentru deblocarea impasului guvernamental. Șeful statului a exclus deja varianta alegerilor anticipate și a făcut apel la calm, încercând să liniștească investitorii. Vom avea un nou guvern, tot pro-european, într-un termen rezonabil, a spus el.
4: Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.
3: Deocamdată, calculele bazate pe ponderea parlamentară nu sunt prea încurajatoare pentru găsirea unei noi majorități pro-europene. PNL și USR au reconfirmat de aseară divorțul total de PSD. La liberali, după o ședință lungă și tensionată de peste 5 ore, conducerea a decis ca partidul să treacă în opoziție și să refuze orice nouă colaborare cu socialdemocrații. Președintele PNL, Ilie Bolojan.
5: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
3: Votul a fost categoric, 50 din cei 54 de lideri PNL prezenți au susținut această nouă orientare. Totuși, unitatea partidului pare fisurată pentru că au fost și nume grele, precum Cătălin Predoiu sau Hubert Tuma, care imediat după votarea moțiunii au îndulcit tonul față de PSD. Pe ei se pare că s-ar baza și PSD pentru reconcilierea cu PNL fără Ilie Bolojan. Liderul partidului Sorin Grindeanu susține că toate opțiunile sunt deschise pentru o nouă soluție rapidă și stabilă. Iar politicienii de la AUR, după ce au pus umărul la demiterea guvernului, spun că vor la Palatul Victoria, însă numai dacă ei vor fi cei care vor da viitorul premier. Cătălin Purcaru a urmărit reacțiile de pe scena politică.
6: Socialdemocrații sunt deschiși pentru găsirea unor soluții, astfel încât un guvern stabil să fie instalat cât mai repede. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, consideră că linia de guvernare pro-europeană trebuie păstrată.
7: Îmi doresc să avem rapid un guvern. Toate opțiunile sunt deschise, că în acest moment, urmarea primei runde de întâlniri de la Cotroceni, se vor decanta soluții.
6: Alianța pentru Unirea Românilor este dispusă să intre la guvernare cu condiția să desemneze viitorul premier, a afirmat liderul formațiunii politice, George Simion.
8: Primul partid trebuie să desemneze un premier, să vedem dacă poate întruni o majoritate, după care vine rândul AUR, care nu va susține un premier PSD, să desemneze un premier. Ne putem asuma o guvernare în condițiile în care propunerea făcută de AUR va fi acceptată.
6: Conducerea USR își menține poziția de a nu mai negocia cu socialdemocrații după votul din Parlament. Liderul Dominic Fritz dă asigurări că formațiunea sa va continua direcția reformatoare și va propune liberalilor un acord politic pentru o abordare comună în perioada imediat următoare.
9: Mandatul meu este să-i spun președintelui că nu vom putea să ne întoarcem la masa negocierilor cu PSD. Bineînțeles, dacă PNL acceptă invitația noastră, ne vom coordona foarte strâns cu Partidul Național Liberal.
6: Reprezentanții UDMR consideră că ar trebui să se găsească o soluție pentru continuarea unei guvernări pro-europene și exclud o colaborare cu AUR. Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, este de părere că PSD și PNL ar trebui să revină ca nucleu al unei formule de guvernare.
3: Între timp, moneda națională se luptă să rămână sub nivelul de 5 lei și 25 de bani pentru un euro la tranzacțiile interbancare. Piața testează deja noi praguri de rezistență, iar la primele ore, euro se tranzacționa și la 5 lei și 24 de bani pentru... Ulterior, cursul s-a mai stabilizat în intervalul 5,20-5,23 de lei. Iar la ora 13, Banca Națională va anunța cursul de schimb oficial după ce ieri un euro a ajuns la 5 lei și aproape 22 de bani, din nou un record al treilea de la declanșarea crizei politice. Ce ar trebui să facă noul guvern care va veni la Palatul Victoria? A răspuns la Radio România Actualități în apelul matinal de astăzi jurnalistul și analistul economic Sorin Păslaru, redactorul șef al publicației Ziarul Financiar.
10: Bani n-au purul noi după moțiunea de cenzură, adică tot acolo suntem. Poate că cine va veni la guvernare va avea o perspectivă mai bună în ceea ce privește creșterea economică și cum putem să privim toate aceste instrumente și decizii de reducere a deficitelor și așezare macroeconomică mai bună în sensul dezvoltării economiei. Și aici noi acum avem o șansă față de situațiile anterioare în care economia a traversat dificultăți, în sensul că firmele și populația nu mai sunt la fel de mult împrumutate. Acum doar statul. Deci noi am creat capital anii de după 2014-2015 și de asta am fost atunci mai echilibrați. Acum depozitele populației față de credite sunt duble și la fel depozitele firmelor la bănci sunt mai mari decât creditele luate. S-a creat capital. Acum important e ca administrația să facă, să avem cadrul necesar ca acest capital să fie pus la treabă în investiții și să dea încredere și vizibilitate pentru următoarea perioadă, că putem.
3: Președintele american Donald Trump a anunțat că întrerupe pentru scurt timp operațiunea militară de escortare a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi de la lansare. Trump a declarat că operațiunea numită Proiectul Libertate va fi oprită printr-o înțelegere reciprocă, deoarece s-au făcut progrese mari spre un acord cu Iranul. Anunțul lui Trump contravine mesajelor de peste zi transmise de secretarul apărării Pete Hegseth și de șeful statului major interarme, generalul Dan Kane, care promiteau că operațiunea va asigura libertatea navigației și a comerțului prin Golful Persic. Presa de stat iraniană a caracterizat anunțul drept o victorie pentru că Trump se retrage după eșecuri continue. Doina Saiciuc transmite de la Washington.
11: Anunțul lui Trump a venit la câteva ore după ce secretarul său de stat Rubio a spus ieri în conferința de presă de la Casa Albă că Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul și că se concentrează asupra proiectului Libertate. Citez, o misiune total nouă. Operațiunea Epic Fury este încheiată. Am realizat obiectivele acelei operațiuni. Ceea ce ar prefera președintele Trump ar fi un acord, să stăm la masa discuțiilor și să încheiem un memorandum de înțelegere pentru viitor. Viitoare negocieri care să se adreseze tuturor temelor cheie și să prevadă deschiderea completă a strâmtorii Ormuz pentru ca lumea să se întoarcă la normal. La Națiunile Unite, Statele Unite și aliații săi din Golf au propus o rezoluție care prevede impunerea de sancțiuni împotriva Iranului dacă nu pune capăt atacurilor din strâmtoarea Ormuz, dacă nu încetează să impună taxe ilegale și dacă nu dezvăluie unde a plasat mine. Un proiect anterior de rezoluție menit să deschidă strâmtoarea Ormuz a fost respins de China și Rusia. Secretarul de stat Rubio a spus că este incert dacă micile modificări făcute de Statele Unite textului vor fi de ajuns pentru a evita un veto din partea aliaților Teheranului. Cred că este un adevărat test pentru Națiunile Unite.
3: Vreme caldă astăzi în toată țara, cu maxime cuprinse între 29 de grade, ceva mai scăzute pe litoral până spre 15. Din a doua parte a zilei este posibil să plouă în zonele de munte și în nordul Munteniei, iar vântul va sufla ceva mai tare în estul și vestul teritoriului. În capitală, zi frumoasă cu cer senin și o maximă de 25 de grade, la București acum sunt 15 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu.
12: Bun găsit! La campionatul mondial de tenis de masă de la Londra, echipele României joacă astăzi în faza optimilor de finală. Echipa masculină va evolua împotriva Chinei, campioana ultimelor 11 ediții, iar fetele vor întâlni Slovacia. În Liga Națională de Basket Masculin, Dinamo București și Rapid București se întâlnesc astăzi de la ora 18 în meciul decisiv din sferturile de finală. Cele două echipe și-au împărțit victoriile în Ștefan cel Mare și în Giulești. Câștigătoarea seriei va lupta pentru un loc în finală cu CSM CSU Oradea. În play-off-ul Ligii Secunde la fotbal a debutat etapa 8-a la Oradea. FC Bihor a învins-o pe Chindia Târgoviște cu scorul de 3-1. Dacă vor primi licența, orădenii vor disputa barajul de menținere, promovare împotriva ocupantei locului 13 din Superliga. Runda continuă astăzi cu meciul Corvinul Hunedoara FC Voluntari și se va încheia joi, atunci când adversare vor fi Steaua și Șepșii Sfântul Gheorghe. În lupta pentru cele două locuri care asigură promovarea directă, Corvinul are 65 de puncte, Șepșii 60, FC Voluntari 58.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
13: Radio Renașterea.
14: Cult și cultură.
13: Tradiție și actualitate.
14: Informații și muzică.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
17: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
18: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
19: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
13: Radio Renașterea.
20: Acasă la creștini.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
22: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
23: 112, ce urgență aveți?
22: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
24: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
25: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
26: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
25: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
26: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
25: Școala primară Sfântul Stelian.
26: Educație în credință,
25: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
27: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
28: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
4: Ascultați Radio Renașterea.
5: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, și Hristos a înviat! Sunt Mihai Bogdan și mă bucur din suflet să ne reîntâlnim în această frumoasă zi de miercuri, 6 mai, aici la Radio Renașterii, la ceas de cântec, joc și voie bună, în cadrul îndrăgitei noastre emisiuni de dedicații muzicale, aici unde gândurile bune prind glas, mesajele de suflet ajung la cei dragi, iar muzica populară autentică ne adună zi de zi într-o frumoasă familie. L-am ascultat pentru început pe Marius Ciprian Pop, Cât-i muntele de mare. Suntem la mijlocul de săptămână, iar această dimineață vine cu lumina ei, cu speranță și cu prilejul de a ne așeza sufletul în tihnă, măcar pentru câteva clipe, lăsând cântecul frumos să ne fie însoțitor. În lumea grăbită în care trăim, astfel de clipe sunt daruri, clipe în care ne amintim de cei dragi, de casa părintească, de satul românesc, de tradiții și până la urmă de frumusețea lucrurilor simple care încă ne țin inima vie. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica sau poartă în suflet un moment de bucurie. Trimitem gânduri bune tuturor celor care ne ascultă aici aproape, dar și celor de departe, de peste hotare, care rămân aproape de casă prin dor, prin cântec și prin dragostea pentru ceea ce este românesc și adevărat. Și pentru că fiecare zi merită începută cu un gând frumos, vă las aici aceste cuvinte care sună în felul următor: să nu treacă ziua fără să aducem o bucurie în viața cuiva, printr-o vorbă bună, printr-un gând curat, printr-o mână întinsă sau printr-un zâmbet dăruit din inimă. Din asemenea lucruri simple se naște frumusețea vieții. Acesta este și rostul întâlnirii noastre: să aducem lumină, să fim aproape unii de alții și să așezăm peste toate frumusețea cântecului popular autentic.

Dragi ascultători, în mijlocul unei zile obișnuite să nu uităm să ne bucurăm de lucrurile simple, un cântec frumos, un gând bun și oameni dragi în viața noastră. Suntem aici pe frecvențele Radio Renașteria și așa rămânem până aproape de ora 12 în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. După cum bine știți deja, așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră. Pentru cei dragi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 59 65 00. Suntem ca de fiecare dată aici pe 91 FM la Cluj, ne auzim pe 102 FM la Bistrița, dar și pe 99,1 FM la Huiedin. Suntem și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12, vă spuneam, suntem și live pe pagina noastră de Facebook și vă îndemn și astăzi să distribuiți clipul emisiunii pentru ca și alții să se bucure de cântec frumos, de gândul bun și de această întâlnire de suflet. Mesajele dumneavoastră, gândurile de bine pentru cei dragi, le vom însoți ca de fiecare dată cu cântece alese din inimă și pentru inimă. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Maria Filimon, sus în vârful muntelui. Bogdan Toma poposește în continuare pe frecvențele noastre, pămândruța lăudată.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Suntem aici pe frecvențele Radio Renașteria, așa rămânem până aproape de ora 12, trecem încet încet și la fapte, a sosit și primul apel telefonic, o salutăm cu bucurie pe doamna Lenuța, Hristos a înviat, Doamne ajută!
2: Adevărat că a înviat! Părinte, astăzi 31 de ani de când am fost prima dată soacră mare.
1: Așa?
2: Și la băiatul cel mare. Acum... Eu le doresc multă sănătate, ani mulți, binecuvântare.

0: strate doar noi doi.
1: Doar
0: că
1: noi.
0: Numai ei doi rămân acum.
1: Sigur că da. Să fie sănătoși și să se bucure de tot ceea ce au realizat în viață.
0: Să le dea Dumnezeu binecuvântări, ca atunci să bucură de tăche. Tăche-s bună și frumoasă când avem pe Tatăl din Cer și pe Maica Sfântă așa ajutor.
1: Așa cum ziceți, doamna Lenisa.
0: Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Doamne ajută!
1: Cu multă bucurie, Doamne ajută, sănătate și fericire!
0: La fel!

Muzica populară autentică nu se ascultă doar cu urechea, se simte cu inima, ea ne poartă spre amintiri, spre rădăcini și spre oamenii dragi. Dacă aveți un gând frumos pentru cineva drag, pentru cineva apreciat, iubit, vă așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră. O dedicație venită din inimă poate aduce mereu o multă, multă și mare bucurie. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Și pentru că suntem live pe Facebook până aproape de ora 12, vă invităm să distribuiți clipul emisiunii pentru ca bucuria cântecului popular să ajungă în cât mai multe case.

Sosesc deja și primele mesaje aici pe pagina noastră de socializare, pe pagina noastră Facebook. Bianca Ramona Chira ne scrie un mesaj: o zi frumoasă pentru toată lumea. Mulțumim frumos pentru piesele frumoase, vă salut cu drag, Bianca din Anglia. Așadar, de asemenea îl salut cu bucurie și pe Ovidiu Matiș, la mulți ani sărbătoriților, ne scrie și dânsul. Iștoc Liviu este alături de noi, Doamne ajută la toată lumea, și doamna Floare Racolța, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor ascultătorilor, vă urmăresc cu drag din Italia. Îl salutăm și pe Cristi Lupașcu, care de fiecare dată este aici alături de noi. Și domnul Nuțu Imbuzan ne scrie de asemenea un mesaj: Doamne ajută la toată lumea să aveți parte de sănătate și fericire, întreaga familie Radio Renașteria. Dedic toate melodiile tuturor ascultătorilor cu mult, mult respect. Mulțumim tare mult pentru gânduri. Ascultăm acum pe grupul Chiorenii, Cânt la lume că mi-i dragă.

De asemenea, îl salut și pe Sergiu Bercea. Hristos a înviat, o zi binecuvântată pentru toți care ascultă postul de radio Renașteria. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim tare mult pentru gânduri. Mariana Deac sosește alături de noi.

0: place.
1: Salutăm și pe doamna Felicia Petrescu, mă bucur că este alături de noi și astăzi, și doamna Lucreția Condia ne scrie un mesaj. Doamne ajută tuturor, felicitări tuturor realizatorilor acestui post de radio minunat, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, cu întârziere la mulți ani binecuvântați postului de radio Renașteria, mulțumim tare mult pentru gânde. Ascultăm și pe Cornel Borza, Tu l-ai, Doamne, bine mie.

Românul a știut dintotdeauna să-și poarte dorul în cântec, bucuria în joc și credința în inimă. De aceea muzica noastră populară are atâta frumusețe și adevăr. L-am ascultat puțin mai devreme pe Cornel Borza. Cornelia Ardelian Archiudian sosește alături de noi cu vocea sa, fosta-n floare, fosta-n fragă.

spune că viața este mai frumoasă atunci când avem oameni buni alături, oameni care ne ascultă, oameni care ne înțeleg, oameni care ne sunt aproape și la bucurie, dar mai ales la încercare. Îl ascultăm pe Nicolae Mureșan în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre, Fata ce joacă cu mine.

Este ora 11 și un minut. Nu uitați, până aproape de ora 12 suntem aici pe frecvențele Radio Renașterea. Rămânem în direct în cadrul acestui radioprogram de dedicații muzicale. Aveți posibilitatea să împărtășiți gânduri și mesaje de suflet pentru cei dragi. Mesajele le puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim în direct, puteți suna la numărul de telefon 0264596500. Și pentru că suntem live pe Facebook, vă invităm să distribuiți clipul emisiunii acesteia. Dați mai departe această bucurie a cântecului popular ca să ajungă și în alte case, în alte suflete, poate tocmai acolo unde cineva avea nevoie de un strop de lumină. Un gând bun spus la vremea lui poate face minuni, să nu uităm să fim buni, să fim blânzi și să dăruim din suflet, pentru că binele se întoarce întotdeauna. Ascultăm acum pe Maria Luiza Mih, E strigat la mireasă.

Nu întâmplător am ascultat-o pe Maria Luiza Mih, iată, se leagă de următorul mesaj ce vine aici pe frecvențele noastre din partea domnului Nicu Nandrian. Hristos a înviat, ne scrie dânsul, salutări de bine dragilor tuturor, astăzi fata noastră dragă Ana Maria își sărbătorește ziua de naștere, peste 3 luni va fi mireasă, deci putem spune că e anul ei de referință. Îi dorim tot binele din lume, Maica Domnului să-i fie călăuză toată viața ei. Și tot astăzi îl sărbătorim și pe cumnatul Costică, la mulți ani sănătoși de la bunul și înduratul Dumnezeu. La mulți ani din toată inima și din partea noastră pentru Ana Maria, dar și pentru Costică, sănătate, bucurii și numai bine alături de toți cei dragi.

Puțin mai devreme l-am ascultat pe Felicia Fărcașu aici la Radio Renașteria. Dragostea e o boală mare, ora 11 și 15 minute. Dacă aveți un gând bun pentru cineva drag, o urare, o mulțumire sau un mesaj din inimă, scrieți-ne sau sunați-ne. O dedicație făcută cu dragoste poate aduce multă, multă bucurie. Tradițiile ne țin aproape de ceea ce suntem, în ele găsim frumusețea satului românesc și sufletul curat al acestui neam. O ascultăm în continuarea programului de astăzi pe Ana Munteanu, Ba de Dragostea Noastră.

L-am ascultat și pe Ovidiu Olari. Este ora 11 și 23 de minute și doamna Valeria Nuțiu sosește alături de noi cu un mesaj. O zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de radio, Renașterea. Prin intermediul dumneavoastră doresc celor care astăzi își aniversează ziua de naștere multă sănătate și multe binecuvântări cerești alături de toți cei dragi pentru dumneavoastră și întregii redacții. Respect și prețuire pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii cu frumoasele programe pe care le ascult cu multă plăcere aproape în fiecare zi. Vă salutăm cu drag și vă mulțumim pentru cuvintele frumoase adresate. Ascultăm în aceste momente pe Veta Biriș, Inima mă doare mult.

L-am ascultat și pe Ioan Bocșa, o salut și pe doamna Jenny, care este alături de noi și astăzi. Doamne ajută la toată lumea, mulțumesc pentru frumoasele melodii, să ne trăiți mulți ani, mulțumim tare mult. De asemenea, o salut cu bucurie și pe doamna Rodica Deac, dinpreună cu toți cei dragi dânsei. Ascultăm în aceste momente pe Angela Buciu, Vai de mine, ce dor duc.

ce zăbăjești, șezi în drum și le cloșești.

I-am ascultat și pe Marinela Zegrean Istic și Angela Rusu, nevestea Șeca Noi, ora 11 și 40 de minute. O salutăm și pe Ioana Bugnaru. Hristos a înviat, ne scrie dânsa, o zi frumoasă și binecuvântată, sănătate și numai bine pentru toți.

ascultat-o și pe Valeria Peter Predescu. Fiecare om poartă un dor în suflet, un dor pe care îl ține ascuns, dar care trăiește acolo, în adâncul inimii. Dor de un om drag, de o îmbrățișare, de casa părintească, de satul copilăriei sau de o vreme în care viața părea mai liniștită. Poate de aceea cântecul popular ne atinge atât de profund, pentru că știe să pună glas dorului nostru. Îl ascultăm în continuarea programului și pe Petre Petruse, multe doruri sunt pe lume.

ascultat-o și pe Angelina Timiș-Lung. Dragi ascultători, este ora 11:52 de minute. Am ajuns și astăzi la finalul întâlnirii noastre de suflet. O întâlnire frumoasă, cu cântec, cu gânduri bune și cu bucuria de a fi împreună. Vă mulțumesc din inimă pentru mesajele trimise, pentru dedicațiile făcute cu drag și pentru că zi de zi sunteți parte din această frumoasă familie a Radio Renașteria. Să plecăm de aici cu un gând bun, să fim mai aproape de cei dragi, să prețuim clipele simple, să nu uităm să spunem o vorbă frumoasă și să dăruim ori de câte ori putem și putem în fiecare zi bucurie din suflet. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc sănătate, pace în inimi și o zi binecuvântată, cu liniște și cu oameni frumoși aproape de suflet. Doamne ajută, numai bine și pe curând aici la Radio Renașteria.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, într-o nouă zi dăruită nouă de Dumnezeu, o zi în care suntem chemați să așezăm în inimă pace, în minte lumină și în fapte bunătate. Astăzi este miercuri, 6 mai 2026, o zi deosebită în calendarul ortodox, când prăznuim în jumătățirea praznicului cincizecimii, un moment de popas duhovnicesc între bucuria învierii Domnului și lumina pogorârii Sfântului Duh, o chemare la adăpare din izvorul cel viu al credinței. Tot astăzi, biserica îi pomenește pe Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdător chip al statorniciei în încercare, al credinței neclintite și al înțelepciunii născute din suferință, precum și pe Sfântul Mucenic Varvar, mărturisitor al lui Hristos. Într-o lume grăbită, în care adesea căutăm răspunsuri în afara noastră, sfinții acestei zile ne amintesc că adevărata înțelepciune începe în liniștea inimii și crește prin răbdare, discernământ și apropiere de Dumnezeu. Iar pentru această zi vă lăsăm spre meditație un gând. Înțelepciunea nu înseamnă să știi multe, ci să înțelegi ce este cu adevărat de folos sufletului tău. Să luăm cu noi acest gând în ziua care începe și să căutăm nu doar lucrurile trecătoare, ci acele valori care dau adâncime vieții, credința, răbdarea, bunătatea și pacea inimii. Sunt Viorica Văscu și mă bucur să fim din nou împreună în această oră la Radio Renașterea. V-am pregătit știri, informații din actualitate, gânduri de folos și muzică aleasă pentru un popas frumos în mijlocul zilei. Rămâneți alături de noi!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: În cea de-a șasea zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și dreptului proroc Iov, cel mult primitor. Acesta a fost din pământul Hus, din hotarele Idumeei și Arabiei, pogorând din fiii lui Esau și era al cincelea neam de la Avraam. Și Iov era om fără prihană, drept și credincios, despărțindu-se de tot lucrul rău. Avea 7 feciori și 3 fete, avea dobitoace și slugi nenumărate și el era preotul casei aducând jertfe în fiecare zi, cerând mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor. Numele lui era cunoscut și era cinstit în patria sa. Era cel mai mare în poporul său și se bucura în pace de fericirea sa. Dar diavolul, care cunoștea dreptatea lui Iov, a cerut lui Dumnezeu voie ca Iov să fie pus la încercare. Și Dumnezeu a îngăduit lui Satan să lovească pe Iov în averea sa și în copiii lui, numai asupra lui să nu-și întindă mâna. Și Iov a primit fără de hulă ca Dumnezeu să ia ceea ce i s-a dat și a zis: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dar Satan a cerut voie și suferința lui Iov a mers mai departe. A fost lovit în tot trupul lui, cu lepră, din tălpi și până în crește, și zăcea pe gunoi scărpinându-și bubele cu un ciob. Dar Iov n-a cârtit și se împotrivea femeii lui care îl sfătuia să blesteme pe Dumnezeu și să moară și îi zicea ei: vorbești cum ar vorbi una din femeile nebune. Ce, dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? Și atunci au venit 3 prieteni ca să-l plângă și se întrebau ce rost are suferința lui Iov. Toți 3 socoteau după învățătura veche că omul suferă pentru că a păcătuit. Înaintea lui Dumnezeu, ziceau ei, niciun om nu este drept, iar suferințele lui Iov era o pedeapsă pentru păcatele lui. Dar Iov se frământa apărându-se că este drept și nu înțelegea de ce este nedrept. Un al patrulea prieten, Elihu, a venit spunând că la Iov suferința este și o pedeapsă pentru trufia lui de a se crede drept, că suferința este o încercare îngăduită de Dumnezeu pentru binecuvântate pricini necunoscute nouă. Iar la rândul său, omul n-are dreptul să ceară socoteală lui Dumnezeu cel înțelept și atotputernic. Într-un cuvânt, învățătura cărții lui Iov este că omul trebuie necontenit să se supună lui Dumnezeu, chiar când mintea lui nu rămâne deplin împăcată. Tainele lui Dumnezeu sunt prea mari ca să le putem cuprinde, cum zice prorocul. Gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele ca ale voastre. Iov a înțeles acest lucru și s-a smerit, cunoscându-și îndrăzneala sa. Am vorbit fără să înțeleg, zice el, de lucruri prea minunate pentru mine și nu știam. Abia Noul Testament avea să ne dea răspunsul cel mai adânc despre rostul suferinței în lume, și anume că suferința unui drept avea să mântuiască lumea de păcate odată pentru totdeauna, adică suferința mântuitoare a Domnului Hristos și a celor ce cred în El. Și Dumnezeu l-a iertat pe Iov și a întors toate câte i s-au luat. Iar el a trăit după aceea încă 140 de ani, văzând pe fiii fiilor săi până la a 4-a seminție și s-a sfârșit la adânci bătrâneți încărcat de zile.
2: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Aici, Radio Renașterea.

Tema războiului și a păcii, una dintre cele mai apăsătoare preocupări ale lumii contemporane, va fi pusă în dezbatere joi 7 mai, în cadrul unei noi întâlniri din seria conferințelor Creștinul în cetate, organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. De la ora 18, în aula magna facultății, publicul este invitat să participe la conferința cu tema Război și pace, o întâlnire care își propune să aducă în atenție, din perspectivă istorică, culturală și spirituală, marile frământări ale prezentului. Invitatul serii va fi Adrian Papahagi, care va intra în dialog cu istoricul și analistul politic Armand Goșu într-o dezbatere despre conflict, pace și provocările unei lumi aflate într-o continuă schimbare. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan și Universitatea Babeș-Bolyai. Se anunță așadar o seară dedicată dialogului așezat, reflecției și înțelegerii unor realități care marchează profund lumea în care trăim. O inițiativă de suflet prinde contur în aceste zile în cuprinsul protopopiatului ortodox Gherla, acolo unde credința, cultura și memoria istoriei românești se întâlnesc într-un demers de restaurare și solidaritate. În localitatea Lujerdiu se află unul dintre lăcașurile de cult cu valoare istorică aparte în Transilvania, biserica ridicată de voievodul Mihai Viteazul, adevărată mărturie peste viacuri a credinței și identității noastre. În anul în care se împlinesc 425 de ani de la trecerea la Domnul a Marelui Voievod, comunitatea locală, împreună cu slujitorii bisericii și binefăcătorii ai locului, s-a mobilizat pentru restaurarea acestui monument de suflet. După finalizarea lucrărilor de restaurare exterioară, urmează acum etapa esențială, refacerea interiorului Sfântului Lăcaș. Pentru susținerea acestui proiect, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin protopopiatul ortodox român Gherla, organizează joi 21 mai, la praznicul Înălțării Domnului, un concert caritabil începând cu ora 18. Pe scenă vor urca îndrăgiți interpreți de muzică populară, Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea și Maria Pavelian și arhidiacon Ionuț Coblișca. Prețul unui bilet este de 40 de lei, iar întreaga sumă strânsă va fi direcționată către lucrările de restaurare ale Bisericii lui Mihai. Este poate unul dintre cele mai frumoase moduri în care putem cinsti trecutul, sprijinind în prezent moștenirea pe care am primit-o.

Dragi ascultători, fiecare zi poartă în calendar nu doar clipa prezentului, ci și ecoul unor fapte, destine și momente care au schimbat cursul istoriei. 6 mai este una dintre acele zile bogate în repere, zile în care privim spre trecut cu recunoștință și cu uimire, descoperind momente de glorie românească, ctitorii de suflet, mari realizări ale științei și culturii, dar și nume care au lăsat o moștenire trainică lumii în care trăim noi astăzi. Să răsfoim împreună filele istoriei și să vedem ce ne spune ziua de 6 mai. La 6 mai 1600, marele voievod Mihai Viteazul îl alunga de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă și intra în cetatea Sucevei, înfăptuind astfel prima unire politică a celor trei țări române, Țara Românească, Transilvania și Moldova, un moment de referință pentru conștiința unității naționale. În anul 1639 era încheiată construcția splendidei biserici Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, monument unic prin frumusețea fațadelor sale, integral sculptate în piatră, o adevărată dantelărie în piatră, cum puține se mai întâlnesc în lume. La 6 mai 1658 avea loc târnosirea bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena, ctitoria domnitorului Constantin Șerban Basarab, actuala catedrală patriarhală din București, inima duhovnicească a Ortodoxiei Românești. În 1791, prin decret oficial, celebrul Muzeul Louvre era transformat în muzeu public, devenind în timp unul dintre cele mai importante temple ale artei universale. În 1840, în Marea Britanie, era pus în circulație Penny Black, primul timbru poștal din lume, pe care figura chipul reginei Victoria, începutul unei noi ere în comunicare. În 1888, marele savant român Victor Babeș realiza la București primele vaccinări antirabice, într-un institut care era, la acea vreme, al treilea de acest fel din lume. Un an mai târziu, în 1889, turnul Eiffel era deschis oficial publicului, devenind în timp simbolul Parisului și unul dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii. În 1891, Paulina Cruceanu devenea prima femeie farmacist din România, un moment important în afirmarea femeilor în domeniul științei și medicinei. Tot în același an era organizată și prima expoziție filatelică din România. La 6 mai 1909, prin decret regal, semnat de Carol I al României, lua ființă Corpul Maestrilor Militari de Marină, motiv pentru care astăzi este marcată Ziua Maestrului Militar de Marină. În 1912 se năștea Eduard Pamphil, întemeitor al psihiatriei universitare timișorene și creator al psihiatriei antropologice românești. La 6 mai 1868 venea pe lume Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei, canonizat ulterior de Biserica Ortodoxă Rusă împreună cu familia sa. În 1952 trecea la Domnul Maria Montessori, medic și pedagog italian, creatoarea binecunoscutei metode Montessori, care a schimbat profund educația copiilor în întreaga lume. În 1961, cultura românească pierdea una dintre cele mai mari conștiințe ale sale, Lucian Blaga, poet, filozof, dramaturg și creator al unuia dintre cele mai profunde opere din literatura română. În 1962 se stingea Virginia Andreescu Haret, prima femeie arhitect din România și una dintre primele femei arhitect din lume. În 1978 se stingea marele botanist Ștefan Petrfi, personalitate marcantă a lumii academice clujene. În 1984, la București, marea noastră campioană Nadia Comăneci își lua rămas bun de la activitatea competițională, într-o gală emoționantă care a marcat finalul unei epoci de aur în gimnastica mondială.
La 6 mai 1990, peste Prut, românii de pe ambele maluri trăiau emoția istorică a primului pod de flori, când frontiera putea fi trecută fără acte, într-un gest simbolic de apropiere, speranță și fraternitate. În 1994 era inaugurat oficial Eurotunelul, impresionanta legătură terestră dintre Europa continentală și Regatul Unit. Iar în 2018 medicina românească îl pierdea pe profesorul Ioan Munteanu, deschizător de drumuri în obstetrică și ginecologie. Așa arată pe scurt ziua de 6 mai în calendarul istoriei, o zi în care trecutul continuă să vorbească prezentului, amintindu-ne că fiecare generație este chemată să lase la rândul ei o urmă de lumină.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de poetul, filozoful și dramaturgul Lucian Blaga. Potrivit Ager Press, Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg și eseist, s-a născut la data de 9 mai 1895 în localitatea Lancrăm, județul Alba, în familia unui preot. După ce în 1906 și-a terminat studiile primare la Sebeș, a urmat liceul Andrei Șaguna la Brașov, absolvit în 1914. În perioada liceului descoperă operele lui Schiller și Goethe, scrise în limba germană, dar și pe cele ale scriitorilor români Costache Negruții, Vasile Alexandrii, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Alexandru Odobescu, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga și Nicolae Iorga.

1921, în care a publicat o bună parte din operele sale. Iar între 1943-1944 a scos la Sibiu revista de filosofie Seculum. Din 1926, Lucian Blaga a îmbrățișat cariera diplomatică, ocupând postul de atașat de presă pe lângă legațiile române de la Varșovia, Praga și Berna. A fost consilier de presă la legația română din Viena și la legația română din Berna. Între 1938 și 1939 a fost ambasador și ministru plenipotențiar al României la Lisabona. Își începe cariera de profesor universitar în 1939, în cadrul Catedrei de Filosofia Culturii, creată special pentru el, la Universitatea din Cluj. Cursul inaugural a purtat titlul Despre plenitudinea istorică. În 1948 însă îi se interzice să mai predea din cauza refuzului său de a elogia noul regim politic. Din 1951 a fost numit bibliotecar șef la Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj, al cărei director adjunct a devenit în 1954. Lucian Blaga a debutat cu versuri în revista Românul, continuând să colaboreze cu articole și studii filozofice la Convorbiri Literare, Gazeta Transilvaniei, Adevărul Literar și Artistic, Cugetul Românesc, Cuvântul și alte publicații. Editorial a debutat în 1919 cu o culegere de versuri intitulată Poemele Luminii și cu un volum de notații filozofice, Pietre pentru templul meu. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, poezia ce prefațează primul volum al poetului, oferă o primă schiță esențială a viziunii sale, desfășurată în întreaga operă. Ecuația fundamentală eu-univers apare deja ca dublă relație de integrare a subiectivității fragmentare în marele tot confratern și a lumii într-o interioritate permeabilă la cele mai ascunse mișcări ale substanței și energiei originare, se arată în Dicționarul Scritorilor Români. În 1990 a apărut volumul său autobiografic, Luntrea lui Caron. Lucian Blaga a scris importante eseuri și studii filozofice. Opera sa filozofică este una dintre marile construcții ale filosofiei universale, aducând contribuții importante pentru teoria cunoașterii, filosofia culturii și alte teme. Remarcabilă a rămas distinția sa dintre cunoașterea paradisiacă logică și cea luciferică poetică. Prima, paradisiacă logică, este de tip rațional și urmărește să explice și să reducă misterul obiectivului cunoașterii. În viziunea lui Blaga însă, excesul de raționalism împiedică accesul la esența lucrurilor. De cealaltă parte, așadar, cunoașterea luciferică urmărește din contră amplificarea și potențarea misterelor, în acest fel, paradoxal la prima vedere, permițând spiritului uman să înțeleagă esența lucrurilor. Pentru Lucian Blaga, cultura definește specificul omului mai mult decât alte trăsături ale sale, pentru că, prin cultură, omul devine un creator. Astfel, prin încercarea de a decripta și revela misterul lumii, omul îi oferă înțelesuri care, în totalitatea lor, devin cultură. Iată ce scria gânditorul român în lucrarea sa Trilogia Culturii. Citez. Prin încercările sale revelatorii, omul devine însă creator, și anume creator de cultură în genere. Cultura rezultă ca o emisiune complementară din specificitatea existenței umane ca atare, care este existență într-un mister și pentru revelare. Potrivit Dicționarului Scritorilor Români, după Eminescu, Lucian Blaga a fost poetul cel mai profund implicat în construcția unui mit poetic național, căruia a știut să-i confere o valoare universală. Temperament goetean, el a trăit însă și a exprimat cu intensitate marile neliniști ale spiritului modern. Prin excelență interogativă, creația lui Lucian Blaga atinge, în ultimă instanță, marea seninătate a clasicilor. Lui Lucian Blaga i s-a încredințat de Academia Română în 1949 redactarea a două capitole din istoria filozofiei românești. La 28 mai 1936, dânsul a devenit membru titular al Academiei Române cu excepționalul discurs Elogiul satului românesc.
Universitatea din Sibiu îi poartă

dă numele. Marele poet, dramaturg și filozof Lucian Blaga s-a stins din viață, dragii mei, la data de 6 mai 1961 la Cluj-Napoca, fiind înmormântat în cimitirul din satul natal, Lancrăm, despre care scria în versuri. Citez. Sat al meu ce porți în nume sunetele lacrimei, spre tine cine m-a îndrumat din străfund de veac, în tine cine m-a chemat, fie binecuvântat. Sat de lacrimi fără leac.

0: vânt.
1: Clujul cultural își deschide în această perioadă porțile către întâlniri care hrănesc mintea, bucură sufletul și aduc oamenii împreună în jurul cărții, al artei și al frumosului. La Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, va avea loc vineri, 8 mai, de la ora 12, lansarea volumului Transilvania Interbelică, Tradiție și Înnoire, semnat de Mircea Gelu Buta. Evenimentul, găzduit de Galeria Academică a Bibliotecii, va include și conferința autorului intitulată Igienă socială și eugenism în Transilvania, avându-l ca invitat special pe academicianul Ioan Aurel Pop. Volumul va fi prezentat de Vasile George Dâncu, iar întâlnirea va fi moderată de părintele profesor Ioan Chirilă. Pentru cei mici și pentru întreaga familie, Teatrul de Păpuș Puc pregătește o vară plină de povești și culoare. De 1 iunie, în Parcul Central Simion Bărnuțiu, copiii sunt invitați la evenimentul Hai Hui Printre Povești, cu spectacole de teatru, dans, concerte și ateliere creative, toate cu acces gratuit. Între 2 și 5 iunie, Clujul va găzdui cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional Puc, iar în toamnă, între 4 și 6 septembrie, Festivalul Stradal Wonder Puc va readuce magia spectacolelor în aer liber într-o atmosferă de poveste. Iar lectura, dragii mei, iese la propriu în natură în această vară, printr-o inițiativă care îmbină bucuria cărții cu generozitatea. Sâmbătă 11 iulie, între orele 10 și 18, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va găzdui un eveniment dedicat lecturii în aer liber și donațiilor de carte pentru copii, organizat de Asociația Cărțile pe Față. Participanții sunt invitați să vină cu volumul preferat și să petreacă o zi în mijlocul naturii, redescoperind farmecul lecturii tihnite. În același timp, prin biblioteca mobilă BookTrack, vor putea dona cărți pentru copiii din comunitățile unde accesul la lectură este mai redus. Un gest simplu, dar cu un ecou mare în educație și în viitor. Semn că atunci când cultura iese în întâmpinarea oamenilor, orașul devine mai viu, mai generos și mai

să rămâi. Ai ascultat de gândul cel din tâi, nu te oprise gândul fără glas. De ce ai plecat? De ce ai

Luna mai aduce în Transilvania evenimente care ne reamintesc cât de bogată este cultura noastră vie, de la cântecul popular autentic și gustul produselor tradiționale românești, până la întâlniri cu meșteșugul, arta și frumusețea lucrului făcut cu suflet. Începem cu un eveniment dedicat cântecului popular românesc, în perioada 6-7 mai, la Centrul Cultural Dacia, are loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Valeria Peter Predescu, manifestare organizată de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Festivalul reunește tineri interpreți din întreaga țară într-un concurs menit să descopere și să promoveze noi glasuri ale folclorului românesc, ducând mai departe moștenirea artistică lăsată de Valeria Peter Predescu. Gala laureaților și recitalurile extraordinare vor transforma aceste două seri într-o adevărată sărbătoare a cântecului popular autentic. Apoi, între 8 și 10 mai, Cluj-Napoca găzduiește o nouă ediție a Târgului Produs de România, eveniment care va reuni peste 100 de exponanți din țară și din Republica Moldova. Pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, publicul va putea descoperi produse tradiționale, preparate locale, dulcețuri de casă, lactate, produse din carne, siropuri naturale și obiecte realizate de meșteșugari, într-o atmosferă de sărbătoare completată de ateliere pentru cei mici și spectacole folclorice programate zilnic. Iar în perioada 15-17 mai, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va deveni gazda celei de-a treia ediție a festivalului Iar Maroc la Sat, Festivalul Creației și Artelor, o întâlnire între tradiție și creativitate contemporană. Peste 100 de branduri independente din întreaga țară, concerte acustice, expoziții de ceramică, sculptură și fotografie, ateliere creative, activități pentru copii și îndrăgita șezătoare cu merinde vor transforma festivalul într-un spațiu al comuniunii, al gustului autentic și al redescoperirii valorilor care ne definesc. Sunt așadar evenimente care ne arată că tradiția nu aparține doar trecutului, ea trăiește, respiră și continuă să adune oameni în jurul frumosului, al autenticului și al bucuriei de a fi împreună.

Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am petrecut împreună un ceas în care am încercat să aducem în casele și în inimile dumneavoastră știri folositoare, repere din istorie, inițiative care dau speranță și acele lucruri frumoase care ne amintesc că, dincolo de graba lumii, viața își păstrează sensul în credință, în cultură, în solidaritate și în bucuria de a fi împreună. Astăzi, când l-am pomenit pe Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul, am vorbit și despre înțelepciune. Iar poate că adevărata înțelepciune tocmai aici se află, în puterea de a rămâne statornici în bine, de a păstra pacea inimii și de a vedea, chiar și în zilele obișnuite, darurile pe care Dumnezeu ni le așează înainte. Să luăm și noi din această zi un gând bun, o clipă de liniște și dorința de a face fiecare acolo unde este puțin mai mult bine. Pentru că lumea se schimbă nu doar prin gesturile mari, ci și prin lumina discretă a oamenilor care aleg zi de zi să trăiască frumos, cu rost și cu credință. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o zi binecuvântată, cu pace în suflet, sănătate, bucurii curate și oameni dragi aproape de inimă. Rămâneți cu Radio Renașterea, glas de lumină pentru minte și inimă.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea PSD se reunește în ședință de la această oră pentru a stabili strategia după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar Aur anunță că nu va susține niciodată un guvern din care nu face parte. Președintele Nicu Șordan începe după amiază consultările la început informale cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Recepția de 9 mai, ziua Europei de la Cotroceni, a fost anulată. Altele sunt prioritățile acum, transmite administrația prezidențială. Zi frumoasă și caldă astăzi în toată țara. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Drumurile politice duc de astăzi la Cotroceni, unde președintele Nicu Șordan preia rolul de mediator pentru a găsi o soluție de ieșire din criza guvernamentală. Șeful statului urmărește refacerea într-un termen rezonabil, după cum a spus, a unei majorități pro-occidentale capabile să ducă la capăt absorpția miliardelor de euro din PNRR, aderarea la OCDE și să mențină deficitul sub control. Oana Bâlă urmărește subiectul și are detalii în Radiojurnal.
3: Administrația prezidențială a anunțat deja o decizie semnal. Recepția oficială de Ziua Europei din 9 mai a fost anulată pentru a concentra toate eforturile instituționale spre rezolvarea situației politice complicate aduse de moțiunea de cenzură. Mai mult, vizita oficială a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, programată pentru finalul săptămânii, va avea loc la o dată ulterioară. Mesajul de la Cotroceni este clar, nu e timp de festivități, cât stabilitatea țării este în joc și potrivit unor surse politice pe parcursul acestei după-amiezi, președintele Nicu Șordan îi va primi pe liderii fostei coaliții pentru consultări separate și informale. Vor intra la discuții Ilie Bolojan, care va veni cu mandatul reconfirmat aseară de PNL de a nu mai sta alături de PSD la guvernare, și Sorin Grindeanu, care discută chiar la această oră cu liderii social-democrați despre propunerile pe care partidul le va face la Cotroceni. Sunt invitați și liderii USR Dominic Fritz și UDMR Kelemen Hunor, formațiuni esențiale în orice calcul matematic pentru o viitoare majoritate. Obiectivul președintelui este să obțină un acord de principiu, dacă se poate, până la finalul săptămânii, pentru a putea trece de luni la consultările formale și la desemnarea unui nou premier.
2: Și mutăm acum atenția de la Palatul Cotroceni către Banca Națională, unde se va afișa în scurt timp cursul oficial leu-euro. Analiștii se așteaptă la un nou minim istoric pentru moneda națională după încă o dimineață tensionată pe piața interbancară. Presiunea asupra leului a fost vizibilă încă de la prima oră, însă momentul critic a fost înregistrat la ora 11, când BNR colectează cotațiile interbancare pentru a stabili cursul oficial al zilei. A fost ora la care euro se tranzacționa și cu 5 lei și 24 de bani. Și nu este doar un număr într-un tabel, ci are efecte imediate pentru populație. Cresc prețurile la combustibili, se vede deja la pompă. Un euro mai scump înseamnă automat și rate mai mari pentru cei aproximativ un milion de români cu credite în valută sau indexate la curs. În plus, statul se împrumută mai scump cu dobânzi ce depășesc 7%, ceea ce va pune presiune și pe dobânzile interbancare. La Bursa de Valori București, investitorii au o viziune mai optimistă decât cei de pe piața valutară. Principalul indice a continuat să sfideze tensiunile politice, menținându-se ferm pe verde până la această oră. Datele oficiale arată că indicele beta a urcat cu 1,27% față de valoarea înregistrată ieri. Creșterea este susținută de companiile care domină indicele: Banca Transilvania, Romgaz și OMV Petrom. Evoluția este interpretată de analiști ca un semn de încredere al investitorilor că președintele Nicu Șordan va gestiona rapid criza pentru a asigura un guvern pro-european. BNR a anunțat cu câteva momente în urmă cursul de aproape 5 lei și 27 de bani pentru un euro. Și la Parlament sunt discuții aprinse despre ce urmează după moțiune, în timp ce se stabilesc strategii pentru negocierile de la Cotroceni. Pentru UDMR toate opțiunile sunt acum deschise și Uniunea poate lua în calcul și alte formule pentru o viitoare majoritate guvernamentală, a transmis liderul formațiunii Kelemen Hunor. Iar reprezentanții AUR, neinvitați încă la consultări, spun că și ei ar vrea la guvernare după ce au contribuit substanțial la căderea cabinetului Bolojan, relatează Alina Stănuța.
4: Liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu spunea că Alianța pentru Unirea Românilor nu va susține un guvern din care nu vor face parte reprezentanții săi.
5: Noi, ca partid Aur, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte, e logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern pentru a fi investit trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune. Deci are o majoritate.
4: Pentru UDMR toate soluțiile sunt pe masă. Liderul Uniunii Kelemen Hunor arăta că discuțiile trebuie continuate și adăuga că se pot lua în calcul alte formule de guvern majoritar, menționând că UDMR nu se gândește în acest moment la o formulă minoritară.
6: Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
4: USR va colabora în continuare cu PNL, spunea senatorul Uniunii Cristian Ghinea.
7: Trebuie să fim solidari cu premierul Bolojan, că refuzăm să negociem cu PSD în acest moment. Singura modalitate de a negocia cu PSD ar fi să fie tot premierul Bolojan, să-l întoarcem la programul de guvernare, să vedem ce se poate face. Dacă vrem să refacem această coaliție, așa zis, pro-europeană. Dar e foarte greu în contextul ce s-a întâmplat.
4: Soluții pentru un viitor în guvern se caută și la PSD. Urmează aici la Palatul Parlamentului ședințe ale socialdemocraților.
2: Continuăm radiojurnalul. Costul energiei din România apasă cel mai mult asupra gospodăriilor autohtone față de cele din restul statelor europene. În ciuda faptului că în țara noastră energia e mai ieftină față de media Uniunii, la o comparație cu puterea de cumpărare, vedem că avem cea mai dificilă situație din blocul comunitar. Bogdan Isopescu are cele mai recente date ale Eurostat coroborate cu cele ale Asociației Energia Inteligentă din România.
8: Conform analizei Asociația Energie Inteligentă, prețul nominal al energiei din România este cu 21% mai mic decât media Uniunii Europene. Cu toate acestea, datele Eurostat arată că România are cele mai mari prețuri din blocul comunitar dacă le raportăm la puterea de cumpărare a românilor. Conform Eurostat, această presiune a facturii la energie este evaluată la aproape 50 de unități de putere de cumpărare în România, comparativ cu cea mai bună situație în Malta, care are un scor de sub 14 unități. Aproape de noi, adică într-o situație dificilă, sunt state precum Cehia și Polonia, ambele cu în jur de 38 de unități. La polul opus, alături de Malta, sunt state precum Ungaria și Finlanda cu sub 19 unități. Conform Asociației Energie Inteligentă, România ar putea reduce acest decalaj dacă ar elimina cât mai mult din termocentralele pe combustibil fosil, cele care ridică prețul final, înlocuindu-le cu surse curate și eficiente, apoi dacă ar îmbunătăți rețelele pentru a nu avea pierderi și, de asemenea, dacă ar reduce din presiunea tarifelor de transport și distribuție, care sunt raportat la puterea de cumpărare, tot cele mai mari din Uniune. Revenind la datele Eurostat, vedem că cele mai mari creșteri de prețuri din ultima jumătate a lui 2025, raportate la moneda națională, au fost tot în țara noastră, un sal de 58%, urmează Austria și Irlanda. La polul opus, în Cipru, Franța și Danemarca, prețurile au scăzut cu peste 12%.
2: Ministerul Economiei mizează pe un nou parteneriat între stat, sistemul bancar și mediul privat pentru a susține investițiile în producție. Programul cofinanțat din fonduri elvețiene este gândit să reducă birocrația și să facă accesul la finanțare mai rapid într-un context economic tot mai imprevizibil. Cu detalii, Iulian Olescu.
9: Programul lansat astăzi pentru sprijinirea IMM-urilor din industrie este un instrument financiar care combină credite bancare cu granturi nerambursabile. Bugetul total este de aproape 289 de milioane de lei, iar programul se adresează firmelor din industria prelucrătoare care vor să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și digitalizare. Antreprenorii pot accesa credite începând de la 400.000 de lei, la care se adaugă granturi de până la 267.000 de lei, condiția principală fiind ca firmele să aibă cel puțin 4 ani de activitate. Ministrul Economiei Irineu Darău.
10: Azi Ministerul Economiei împreună cu Elveția, cu fonduri elvețiene, reușește să lanseze un program care va crea aproximativ 800 de locuri de muncă, un program în care companiile vor avea acces la credite și la granturi printr-un mecanism care se va lansa foarte curând, undeva la finalul lunii mai și foarte repede printr-un instrument digital se va face evaluarea dosarelor.
9: Așadar, apelul de proiecte ar urma să se deschidă la finalul lunii mai, iar procesul va fi complet digitalizat, obiectivul principal al programului fiind legat de creșterea competitivității firmelor românești mici și mijlocii și de susținerea investițiilor în economia reală.
2: Două proiecte în valoare de aproape 77 de milioane de lei promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate și tratate bolile rare în România. Expert rare și genetică echitabilă vizează atât dezvoltarea rețelelor de specialiști, cât și accesul real la testare genetică pentru pacienți, mai ales pentru cei vulnerabili. Miza este scurtarea drumului până la diagnostic și o mai bună coordonare a îngrijirii. În prezent, mulți pacienți așteaptă ani întregi pentru un răspuns clar. Adriana Turea explică.
11: România face un pas important în domeniul bolilor rare și al medicinei genomice prin două proiecte naționale care își propun să reducă timpul până la diagnostic și să ofere acces mai larg la testare genetică. Directorul general adjunct din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare în Genomică, profesor dr. Maria Puiu, explică.
12: 24.000 vor fi consultați, vom discuta cu ei și vom alege dintre ei 20.000 care vor beneficia de testare genetică. Orice test e nevoie, deci tot ce există în lume și pe piață în acest moment, pentru a pune diagnosticul.
11: Accesul la aceste teste este însă limitat în prezent, iar pacienții ajung greu la un diagnostic corect, spune președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare în România, Dorica Dan.
13: Există doar câteva programe la care pacienții pot apela, în special copiii, dar nu avem un program național de testare genetică pentru bolile rare. E foarte important să existe un program național de screening, chiar dacă într-un proiect, pentru că ulterior se poate dezvolta într-un program național.
11: Prin aceste proiecte, autoritățile și specialiștii speră să reducă aceste întârzieri și să ofere pacienților șanse reale la diagnostic rapid și tratament adecvat.
2: Consumul de droguri, un fenomen global în plină creștere și la noi în țară, este o realitate dură ce nu mai poate fi ignorată. Substanțele interzise sunt peste tot prezente, în școli, cluburi sau chiar în spitale. În județul Călăraș, aflat într-o zonă cu o incidență scăzută, autoritățile au inițiat mai multe campanii prin care încearcă să-i țină la distanță pe tineri de acest viciu periculos. Mădălin Sofronie.
14: Problema consumului de droguri în rândul tinerilor aduce împreună părinții și copiii. Floriana Grozavu, președintele Federației Naționale a Părinților, filiala Călăraș, explică ce trebuie să facă adulții pentru a-i feri pe copii de pericolul substanțelor interzise.
15: Cred că trebuie cumva și noi să venim spre ei, să ieșim puțin din bula noastră de confort în care ne învârtim de multe ori sub aspectul sunt prea ocupat de la muncă, am prea multe pe cap, să venim să discutăm mai mult cu ei, să vedem care sunt problemele lor.
14: Pe de altă parte, Consiliul Județean al Elevilor îndeamnă la dialog și încredere. Gabriel Penu, președintele filialei din Călăraș al acestei organizații.
16: Soluția este în a comunica cu un psiholog sau cu un părinte pentru a-i oferi sfaturile necesare încât să treacă pe această cauză și să înțeleagă că drogurile nu sunt o soluție.
14: În perioada următoare, campanii antidrog și antibullying se vor desfășura în școlile din Călăraș și Oltenița.
2: Producția de cartofi din România continuă să scadă în condițiile în care costurile cu semințele s-au dublat în ultimii ani, iar forța de muncă din sectorul agricol a devenit tot mai scumpă și mai greu de găsit. Fermierii spun că producția internă acoperă doar jumătate din necesarul de consum al țării. Prin urmare, magazinele sunt pline de importuri, lucru care se reflectă în prețuri. Și în județul Suceava, suprafețele însămânțate cu cartofi sunt din ce în ce mai puține. De ce? Aflăm de la corespondenta noastră, Mihaela Buculei.
17: Anul trecut a fost un an bun pentru cultivatori și cu toate acestea ei spun că nu mai este rentabil să cultivi cartoful.
18: Ați cultivat anul acesta pe o suprafață mai mică față de anul trecut?
19: Da, anul trecut nu prea s-a vândut, ieftin și cheltuiala e mare. Ne raportăm și noi după vânzare și cumpărare.
17: Oamenii au rămas cu cantități mari în stoc, iar prețul unui kilogram de cartofi în acest moment este foarte mic. Așa se face că oamenii au ieșit cu sacii la drum.
20: Câte cheltuială și câte muncă și câte stăm aici pe marginea drumului.
18: Dar în supermarket prețul este aproape dublu. Cum vă explicați că oamenii au de acolo?
20: Ei aduc din străinătate, aduc pe bază de contracte. Anul trecut tot Dumnezeu s-a făcut producții mari ca niciodată.
18: Ce ați rămas cu producția de cartofi de anul trecut?
20: Nu s-o vândut nici jumătate cât au alt.
18: Ce să faceți?
20: E de la animale, dar nu poți să dai nici la animale, pentru că ele devin toxice pentru animale de acum înainte.
17: Oamenii spun că a cultiva cartofi nu mai este rentabil în condițiile în care nu-și acoperă cheltuielile de producție, iar lipsa spațiilor de depozitare îi determină să vândă cartoful la un preț foarte mic.
2: Radio Jurnal, Radio România Actualități, știri externe acum. Prețurile petrolului au scăzut brusc astăzi cu peste 6% după ce Donald Trump a anunțat progrese majore în negocierile dintre Iran și Statele Unite, care l-ar fi convins să suspende escortarea militară a navelor comerciale prin strâmtoarea Urmuz. Prețul țițeiului Brent din Marea Nordului a ajuns la $103 barilul, iar petrolul pentru piața americană a fost cotat sub $96. Ucraina a acuzat astăzi Moscova că ignoră armistițiul declarat unilateral de Kiev, care a intrat în vigoare la miezul nopții. Potrivit ministrului ucrainean de externe, Rusia și-a continuat și dimineața atacurile la Harkov și Zaporojie, în timp ce guvernatorul regiunii Sum a anunțat că o persoană a fost ucisă. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat luni o încetare a focului fără o durată anume, ca răspuns la armistițiul solicitat de omologul său rus Vladimir Putin pentru data de 9 mai, când Rusia sărbătorește victoria asupra Germaniei naziste. Liderul ucrainean a subliniat totuși că Ucraina va răspunde simetric la orice încălcare a armistițiului său. Vreme caldă astăzi în toată țara, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, ceva mai scăzute pe litoral, până spre 15 grade. Din a doua parte a zilei este posibil să plouă în zonele de munte și în nordul Munteniei. Vântul va sufla ceva mai tare în estul și vestul teritoriului. La această oră sunt 16 grade la Constanța, 22 la Craiova, 23 la Brașov și Timișoara și 26 la Iași. În capitală, zi frumoasă astăzi cu cer senin și o maximă de 25 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
0: Bun găsit tuturor la Campionatul Mondial de Tenis de Masă de la Londra. Echipa masculină a României joacă la această oră împotriva Chinei în optimile competiției. Scorul este 1-1. Punctul României a fost adus de Eduard Ionescu. Vă reamintesc, în 16 băieții noștri au trecut de Polonia cu 3-2, iar China, campioana mondială în exercițiu, a învins Australia cu 3-0. La feminin, România va juca în această seară de la ora 19 cu Egipt, tot în faza optimilor. În Liga a doua de fotbal, Corvinul Hunedoara primește astăzi de la 18:30 vizita celor de la FC Voluntari într-un meci din etapa 8-a a play-off-ului. Cu un punct, Corvinul va obține matematic promovarea în Superliga, cu două runde înainte de finalul sezonului. Hunedorenii nu au mai jucat în prima ligă de 34 de ani. Antrenorul celor de la Corvinul, Florin Maxim:
21: știm că ne va aștepta un meci dificil, dar suntem pregătiți, pentru că și în momentul în care am pierdut la Voluntari 1-0, eu cred că am făcut cam cel mai slab joc al nostru de până acum. Am văzut ce a fost de văzut și băieții sunt montați, sunt bine pentru acest joc. 100% va fi și lume alături de noi, care în eventualitatea unui succes va petrece alături de noi.
0: Corvinul conduce ierarhia cu 65 de puncte, urmată de Șef și Sfântul Gheorghe cu 60 de puncte și FC Voluntari dar cu 58, primele două clasate promovează direct. Jacqueline Cristian a devenit cap de serie la turneul Masters 1000 de la Roma, după ce ucraineanca Marta Kostiuk s-a retras din cauza unei accidentări. Jucătoarea noastră, numărul 28 mondial, va intra astfel în competiție direct din turul 2, unde se va duela cu învingătoarea din meciul Carolina Plișcova, Cehia, Jessica Buzas, Manei, Rospania. Inițial, Jacqueline Cristian trebuia să joace în runda inaugurală cu Beatrice Haddad Maia din Brazilia. În turul secund la Roma va fi prezentă și Sorana Cârstea. Dinamo și Arcada Galați sunt la egalitate, scor 1-1 în finala Divizia 1 de volei masculin. În meciul al doilea, Dinamo, campioana în exercițiu, s-a impus cu 3-2 pe teren propriu. Prima dispută a finalei a fost câștigată de Arcada Galați cu 3-1. Catrinel Oprișiu a stat de vorbă cu dinamovistul Robert Călin după succesul de aseară.
22: Cred că am reușit să gestionăm mai bine finalul de set. Am avut probleme în setul 3, dar cred că am avut noroc cu caracterul pe care îl avem, că am reușit să ne strângem puterile pentru ultimul set, pentru setul decisiv. Că o să fie foarte greu. Mergem acolo cu toate speranțele. Am arătat că putem să jucăm un volei de calitate și că suntem echipa adevărată în momentele grele. Cred că o să fie foarte disputate și partidele de acolo.
0: Finala Divizia 1 de volei masculin se mută la Galați pentru meciurile 3 și 4, care se vor disputa pe 8 și 10 mai. Ultimul act se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 partide. Arsenal Londra este prima finalistă din Liga Campionilor la fotbal. Londonezii s-au calificat în ultimul act după ce s-au impus cu 1-0 pe teren propriu în fața celor de la Atletico Madrid în manșa secundă din semifinale. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bukayo Saka în minutul 45. În tur la Madrid a fost 1-1. Arsenal a mai jucat în finala Ligii campionilor în urmă cu 20 de ani. Bayern München și Paris Saint-Germain se întâlnesc astăzi de la ora 22 pe terenul campionei Germaniei în cea de-a doua semifinală din Liga Campionilor. În prima manșă disputată săptămâna trecută în Franța, Paris Saint-Germain s-a impus cu 5-4. Paris Saint-Germain este deținătoarea trofeului.
1: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
23: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
24: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
25: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 0011 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Amfilohe, bătrânul din Patmos, zicea despre omul care îl uită pe Hristos din pricina numeroaselor sale ocupații: adesea Hristos vine și bate la poarta ta. Tu-l faci să se așeze în anticamera sufletului tău și, absorbit de ocupațiile tale, uiți de dumnezeiescul vizitator. El așteaptă ca tu să trândăvești, așteaptă, și apoi, dacă tu întârzii prea mult, el se ridică și pleacă. Uneori încă ești atât de ocupat că îi răspunzi de la fereastră. N-ai nici atâta timp încât să-i deschizi ușa. Același bătrân zicea: omul care nu-l are pe Hristos în el vede toate lucrurile sumbre și dificile. Și încă: până ce inima omului nu este locuită de Hristos, el are loc pentru bani, pentru averi și pentru creaturi. Asupra aspectelor providenței lui Dumnezeu, pe care omul le ignoră, bătrânul Porfirie zicea: oamenii pot ajunge la o întunecare a conștiinței văzând, zicând așa, neantul din fața lor și cugetând: noi cădem în neant, suntem pierduți, iar din spate suntem războiți. Atunci revin la Dumnezeu și iluminează credința noastră ortodoxă. Dumnezeu lucrează în taină și nu vrea să influențeze libertatea omului. El conduce evenimentele în așa fel încât omul să călătorească încet acolo unde trebuie.

Bătrânul Epifanie zicea: lecțiile pe care ți le dă Dumnezeu sunt total diferite de cele pe care ți le dau oamenii. Pentru noi, 2 și 2 fac 4. Dar pentru Dumnezeu, 2 și 2 pot face 5 sau 6, sau nu importă ce alt număr.

Bătrânul din Chios spunea: fără voia lui Dumnezeu, o piatră nu poate fi mișcată, nici o frunză de copac nu se poate clătina ca să cadă pe pământ.

Bătrânul Eusebiu de la frăția Zoi scria unui fiu de-al său duhovnicesc: atunci când Dumnezeu se îndepărtează de om, acesta nu numai că se prăbușește în tot felul de păcate și nedreptăți, dar el pierde și credința. Dumnezeu te-a făcut creatura sa și prin credința ta în el și voința ta de a crește după voia sa, el te face copilul său, prevăzând toate lucrurile ca un tată plin de dragoste și are grijă de viitorul tău ca tu să fii desăvârșit.

0: Despre mijloacele pe care le întrebuințează Dumnezeu pentru a-l ajuta pe om, bătrânul Antim zicea: Bunul Dumnezeu nu încetează să-i dea sugestii bune omului. Uneori îi luminează, alteori îi trimite o mângâiere prin intermediul unei persoane, alteori îi dă un semn. Mila nesfârșită a lui Dumnezeu se folosește de toate căile posibile pentru a-l apropia pe om de sine și a-l mântui. Bătrânul adăuga: Dumnezeu îl ajută pe om fie printr-un părinte duhovnicesc pe care îl face să-l cunoască pentru a-l îndruma, fie printr-un înger care îl luminează, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează sau printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Bătrânul Ieronim zicea: Fiți atenți la felul în care vă petreceți ziua de astăzi, iar viitorul încredințați-l providenței divine. Dumnezeu vă va ajuta. Ceea ce e cu voia lui Dumnezeu se va face. Nu vă chinuiți mintea gândind la viitor. Dumnezeu va ajuta. Referitor la dragostea lui Dumnezeu pentru om, bătrânul Antim, noul sfânt din insula Chios, sublinia: Dumnezeu nu-i separă pe drepți de păcătoși, nici nu-i compară pe cei răi cu cei buni. Albina, dacă găsește un pic de zahăr pe o scrumieră, nu importă cât de murdară este aceasta, va lua zahărul pentru a face din el miere. Dumnezeu nu se uită dacă omul se găsește în păcat sau în virtute, nici dacă este bun sau rău. El caută doar momentul în care să se apropie pentru a-i veni în ajutor.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Claudiu Zinveliu, coordonator al Centrului Misionar Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei din Beclean. Părinte, mulțumesc mult că astăzi, pe 17 martie 2026, sunteți alături de mine în emisiune. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Astăzi vorbim despre proiectele care se desfășoară în cadrul parohiei pe care o reprezentați și am să vă întreb de la bun început ce activități se desfășoară sub îngrijirea Sfinției voastre.
1: Parohia se numește Beclean 2, fiind cea de-a doua parohie din cele 5 existente astăzi la Beclean. O păstoresc din 2017. Am fost preot la Casa de Copii și de acolo am venit cu dragostea de copii și am încercat să facem activități pe lângă cele liturgice, altele pentru sufletele copiilor. Foarte repede s-au adunat în jurul meu numeroși copii cu care am început aceste activități. Cerc de chitară, cerc de lectură, bibliotecă, jocuri. Aproape în fiecare lună organizăm zilele de naștere a copiilor care participă la activități și multe altele. Concerte de muzică ușoară. Spre exemplu, au început aici Big City, o formație mai veche a copiilor noștri, care a cântat și la întâlnirea tinerilor ortodoxi de la Bistrița. Au început activități profesorii din oraș, pentru că noi nu am avut casă de cultură decât începând cu anul trecut și toate activitățile culturale, spectacole și multe altele s-au desfășurat în locașul de sub biserică, cum presa bistrițeană a numit-o mai de mult școală de sub biserică. Avem o bibliotecă numeroasă, biblioteca părintelui protopop Zinveliu Vicențiu Doru. Carte veche, o zonă unde se desfășoară multe conferințe, vizionări de filme împreună cu copiii și nu numai cu copiii, și cu bunicii și cu părinții.
0: Părinte, felicitări pentru ceea ce faceți și pentru că vorbeați despre copii și despre acest grup care, iată, a devenit inclusiv un grup folk și care generează evenimente deosebite în parohia Sfinției voastre. Câți copii sunt acum în jurul acestor activități?
1: În jurul acestor activități am înscris peste 200 de copii. La cercul de chitară am fost foarte surprins să văd, începând cu anul trecut, că acest cerc a avut înscriși peste 100 de copii și, sincer să fiu, am lipsit la câteva din adunările lor și la un moment dat am fost chiar surprins când am văzut sala plină. La această activitate nu sunt doar copii ai bisericii noastre, sunt participanți și de la alte culte care vin cu drag să învețe tainele chitării împreună cu coordonatorul cercului de chitară Alex Țiroi, dar și oameni până la 70 de ani, care nu lipsesc în nicio joie de la activitățile de chitară.
0: Așadar, ușor, ușor ați reușit să transformați grupul acesta, care la început a fost format doar din tineri, într-un grup omogen în cadrul căruia generațiile se întâlnesc și cumva se completează.
1: Da, da. Și se sprijină reciproc. Deci foarte multe din activitățile, nu neapărat care sunt legate de cercul de chitară, dar chiar și la Sfânta Liturghie vin copii care vin și slujesc cu noi împreună în altar, care sunt în cor, membri ai corului și se bucură, pur și simplu fac parte din biserică. La tot ceea ce înseamnă biserică, liturghie și toate celelalte activități.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți, Sfinția voastră, și la nivelul orașului Beclean este vorba despre primele activități de acest gen care au fost demarate sau ați avut un exemplu înainte de a face acești pași?
1: Sincer să fiu, nici măcar nu știu

0: cum au început aceste activități. Deci pur și simplu am venit să slujesc de la casa de copii, ajutând la construcția bisericii și foarte mulți din copii au venit cu mine. Seara, după ce am mai făcut curățenie pe lângă biserică, am rămas acolo la o poveste și un cântec, după care Dumnezeu a rânduit ca liniștea și pacea acestui oraș să fie și în modul ăsta dusă mai departe. La nivelul orașului s-a mai făcut cor la parohia 1 și la celelalte biserici, dar activități cu tinerii au fost mai puține. Încet, încet, copiii au spus, putem să facem asta și putem să cântăm la chitară, putem să ne adunăm, să ne întâlnim, să stăm doar noi, să discutăm nenumărate probleme pe care, cu siguranță, toți le știm că le au tinerii. Le-am dat mână liberă, supraveghindu-i din aproape și am observat că totul era bine. Copiii au fost responsabili din prima, ei singuri au creat aceste activități. Pot să dau multe nume de tineri cu care am început toate aceste activități. Sonia Diugan, Claudiu Timoce, toată generația lor au fost trup și suflet la liturghie și să rămână după liturghie să mai cânte împreună. Lucru care ne-a dat putere și imbold să îi sprijinim în tot ceea ce fac.
1: Jos pălăria pentru tot ceea ce faceți și pentru că și Sfinția voastră aveți o familie acasă. Vreau să vă întreb dacă acești copii, dacă familia din biserică a devenit cumva o a doua familie pentru Sfinția voastră.
0: Păi ce să vă răspund? Eu când intru acolo să-i salut pe copii, când ei se află la activități, toată lumea îmi zice tata Clau. Deci cred că am spus mai mult decât tot.
1: E mesajul care trece dincolo de cuvinte, iar din perspectiva asta, Sfinția voastră, cum sunteți percepuți cu toții de către locuitorii din Beclean?
0: La început, să știți că a fost oarecum o problemă. Cu cei mai în vârstă nu acceptau ca acești copii să cânte la chitară în biserică, deși toate activitățile se făceau la subsolul bisericii, unde chiar avem un spațiu dedicat tinerilor și foarte, foarte frumos. Vă invităm să veniți să vă împărtășiți din frumusețea acestui loc. Dar foarte, foarte repede s-au bucurat văzându-i că sunt acolo în număr mare și nu în alte părți de unde pot să învețe lucruri mai puțin frumoase sau bune. Și acum toată lumea știe că acești copii merg la chitară la catedrală sau merg la cercul de lectură la catedrală sau merg la un film la catedrală.
1: Și din această perspectivă, Părinte Claudiu, cât de importante sunt asemenea inițiative pentru tinerii care își caută în acest moment un drum în viață?
0: Am pomenit câteva nume mai devreme de tineri cu care am început aceste activități. Sonia Diugan, de exemplu, este soprană la Cluj. Claudiu Timoce este un antreprenor bun în Beclean, care cântă în continuare, are o trupă, Arhivers, pe care o găzduim acolo împreună cu încă un tânăr, Alex Țiroi, care se ocupă de cercul de chitară. Avem profesori care au crescut aici, în subsolul catedralei și acum vin cu drag cu elevii lor și toți aceștia care se întorc și arată copiilor lor ce frumoase activități am făcut împreună aici, nu sunt altceva decât ținte pentru următorii copii. Să sperăm că o să avem și mai mulți copii, dar deocamdată, joia, catedrala e plină de copii care vin la chitară.
1: Așadar, din ceea ce îmi spuneți, există un fel de continuitate în timp a activităților pe care le desfășurați.
0: Da, este important pentru că fiecare dintre tinerii noștri, văzând exemplu celor mai mari, o să vină cu drag la biserică și o să vadă că biserica nu este un loc unde stai două ore cu greu la Sfânta Liturghie, ci este un loc unde cu drag, pe lângă liturghie, vrei să mai petreci timpul împreună cu cei dragi.
1: Și, Părinte, din câte vorbeam înainte acestei emisiuni, în fiecare anotimp desfășurați o serie de campanii specifice pentru anumite perioade. Aș vrea să ne spuneți câteva detalii.
0: Da, în fiecare anotimp avem campanii specifice. De Crăciun avem concert de colinde, care este unul mare, care se află la a 14-a, 15-a ediție Cete de Îngeri Coboară, dar activitățile cercurilor de la Centru Misionar Social și Cultural Sfântul Apostol Andrei trec peste. Copiii au dorit să aibă un concert al lor în mijlocul orașului. L-am realizat, a fost minunat, ei au fost și au cântat în foarte multe locuri și acum copiii aceia din localitățile respective au venit și le-au întors vizita. A fost un colind minunat. Vestirea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost o bucurie și mai mare, pentru că am văzut foarte multe localități cu părinți, cu bunici, cu copii venind să-i vadă împreună cu ai noștri, pe toți colindând. Mai mult, organizăm iarna și vara câte o tabără pentru copiii centrului. Nu toți pot participa deodată, dar ne asigurăm ca fiecare membru al Centrului Misionar Social și Cultural Sfântul Apostol Andrei să aibă oarecum o răsplată în tabără, într-o excursie și multe altele pe care le asigurăm cu ajutorul parohiei și a prietenilor din nenumărate asociații. Avem o asociație Moto în jurul Becleanului sau Bistrița, care a sprijinit foarte mult activitățile acestor copii. Ba mai mult, au fost foarte încântați acești copii când au văzut că membrii asociației Moto au venit, au scos casca de motociclist și au intrat în biserică pentru a-i aprecia pe acești frumoși copii.

În minutele următoare vom asculta grupul Note în demisol din parohia părintelui Claudiu Zinveliu cu un cover după Mirabela Daur. Este vorba despre Mulțumesc, iubită mamă, dar rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre părintele Claudiu Zinveliu, coordonator al Centrului Misional Social Cultural Sfântul Apostol Andrei din Beclean și vorbim despre activitățile pe care le desfășoară Sfinția sa în locurile de acolo. Părinte, mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, reintrăm în emisiune și am să vă întreb, părinte, deoarece înaintea pauzei muzicale vorbeam despre cercul de chitară, cât de important este Alex Țiroi în angrenajul acesta al proiectelor pe care le aveți în cadrul parohiei?
1: La fel de important ca fiecare dintre copiii care participă la cercurile Centrului Misionar Social Cultural Sfântul Apostol Andrei. Alex Țiroi este un tânăr plin de energie și a venit la un moment dat, a făcut parte dintr-o formație muzicală și acum, având un loc de muncă aici în Beclean, a ținut neapărat să facă ceva muzical la biserică, ceva legat de muzică la biserică. Și atunci i-am oferit spațiu. În foarte, foarte scurt timp mi-a demonstrat că este un organizator bun și activitățile au crescut sub coordonarea lui. Tabere, concerte, spectacole. I-am dat mână liberă acestui Alex Țiroi, un copil care vine la biserică, cântă la biserică în corul nostru și se ocupă cu drag de muzică. E așa de drag copiilor încât foarte mulți și de alte culte vin și fac chitară la cercul nostru de chitară. Orașul nu este foarte mare, așa că ne cunoaștem toți foarte, foarte bine. Am fost întrebat, părinte, nu vă deranjează că vin copiii și de la alte culte? Cum să mă deranjeze că vin copii și de alte culte? Copiii sunt copii, copiii sunt noștri. Dumnezeu n-a ales deoparte un copil, i-a ales pe toți. La fel și noi. Ne ocupăm de toți. Ei, dacă vor continua să vină la biserică, este bine. Dacă nu, au avut o experiență plăcută aici și se vor bucura de o tinerețe în liniște, pace, cultură, muzică și dragoste.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți, părinte, și am să vă întreb dacă activitățile desfășurate sunt hotărâte de comun acord împreună cu voluntarii, cu acești colaboratori pe care aveți și inclusiv cu beneficiarii, sau vă gândiți la începutul anului la o anumită listă și este cumva aprobată, să spun, de către toți cei implicați?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Activitățile desfășurate în mare parte au fost inițiate de către organizatori. Ca să vă dau un exemplu, foarte mulți profesori în anii trecuți au venit și mi-au spus așa: părinte, vreau să fac în spațiu de la catedrală ore de matematică. Vă rog, de mâine aveți cheile subsolului catedralei. Profesori de română au venit și au zis: vreau să fac meditații, să ajut pe copii la română, extra școală. I-am invitat și le-am oferit cheia subsolului pentru a-și desfășura acele activități. Și n-au venit copiii stresați sau împinși de la spate. Au venit copiii care au vrut să facă mai mult. La fel și la muzică și la toate jocurile pe care le desfășurăm noi acolo. În anii trecuți, profesor de engleză, profesor de matematică, profesor de română, profesor de geografie, una dintre coordonatoarele Centrului Misionar Social și Cultural Sfântul Apostol Andrei a fost o profesoară, Ana Maria Purcea, care a avut 3 ani de zile activități cu copiii. Lectură, jocuri, drumeții și a ținut în priză pe toți. Din nou pot să vă spun că a fost subsolul catedralei plin în fiecare joie. Niciodată nu se lipsea de la aceste întâlniri. Cum nu se lipsește nici acum? Oamenii au venit și au zis că vor să facă ceva. Și datoria noastră este să-i sprijinim. Nu vine nimeni să facă ceva rău acolo. Vin părinți, vin profesori care vor să le ofere o dupămasă plăcută și utilă copiilor lor sau elevilor lor. Asta sprijinim.
0: Mă înclin în fața ceea ce faceți și e o adevărată bucurie să aud despre asemenea acțiuni. Iar în acest context, părinte, această bună înțelegere care rezidă din tot ce spuneți și dragul cu care vorbiți despre toate demersurile răzbate din vorbele Sfinției voastre, însă care e secretul reușitei acestor lucruri?
1: O să vă dau un exemplu, după care o să înțelegeți foarte repede toți ce se întâmplă acolo. Primul cerc de quilling este o înfășurare de hârtie în jurul unui ac, din care ies foarte multe obiecte foarte, foarte frumoase, de diferite culori. Când am intrat acolo și am văzut peste 40 de copii care decupează cu farfeca hârtie și o lipesc și așa, am zis că se încheie activitățile la CMSC Beclean. Dar la finalul acestei activități a fost mai curat spațiul decât înainte. Deci vin cu drag, păstrează curățenia în spațiul lor și vin cu o relaxare pe care numai acolo o au. Vă invit să participați odată la niște repetiții ale cercurilor de chitare sau la cercul de lectură, care funcționează tot acolo în aceeași zi. Deci ei știu unde este bucătăria acolo, ei știu unde este baia și nu umblă cei mari după cei mici, ci fiecare este responsabil de fiecare lucru pe care îl face. Nimeni nu se ceartă, nimeni nu curăță unul după celălalt, toți fac lucrurile pe care orice copil într-o casă normală trebuie să le facă. Pentru cei interesați de activitățile care se mai desfășoară aici la Centrul Misionar Social Sfântul Apostol Andrei Beclean, vă invităm să veniți la subsolul catedralei. Aveți toate datele pe Facebook, programul activităților de aici și să vă înscrieți cu mult drag. Dacă de la 5 la 70 de ani toți au loc acolo, cu siguranță și cei mai energici și cei mai puțin energici vă găsiți spațiul de relaxare și de încântare alături de copiii pe care noi îi avem, nu sub coordonare, ci pentru copiii cu care ne bucurăm în fiecare zi de zâmbetul lor.
0: Părinte, sunteți o persoană cu experiență, însă dacă ar fi să închideți ochii și să vă puneți pentru o secundă în locul acestor tineri, v-ar fi plăcut, nu știu, ca tânăr teolog, să aveți asemenea oportunități de a evolua, să veniți într-o biserică, să învățați să cântați la chitară, să participați la un cerc de lectură sau alte activități de acest tip?
1: Da, dacă ar fi să închid ochii, cred că aș mai crea niște ateliere de lucru acolo. Unul dintre ele mi-ar place să fie un atelier mecanic, pentru că-s pasionat de asta și, sincer să vă spun, m-am bucurat de mic de lucrurile astea. Fiind fiu de preot, tot ce era pe lângă biserică, îngrijeam noi. Și abia așteptam să mergem să curățăm în jurul bisericii. Tata era preot la și eu. Și toți oamenii care intrau acolo veneau cu o mare, mare bucurie. Deci nimic nu era făcut forțat. Pur și simplu se aduna lumea cu drag în jurul bisericii. La fel vrem să continuăm lucrul ăsta și aici. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca foarte mulți din tinerii care nu s-au orientat spre astfel de activități să vină în curând și să ne calce pragul.
0: Sfinția voastră, a fost o bucurie să realizez emisiunea de astăzi și am să vă rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin, pe internet și inclusiv în Beclean, să transmiteți un gând la finalul acestei emisiuni.
1: Aflându-ne în postul învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, le doresc tuturor să aibă post cu folos și să aibă atâta dragoste încât liturghia să nu rămână doar cele 2 ore la Sfânta Biserică. Să continue liturghia de după liturghie cu pace, liniște și cu dragostea pe care doar copiii bucuroși și sănătoși pot să ne-o arate. Doamne ajută!
0: Părinte, eu vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de mine și oricând veți avea noutăți privind activitatea Sfinției voastre, vă aștept să reveniți în emisiune.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și o să mai vin sigur cu detalii pentru fiecare din următoarele activități pe care o să le mai desfășurăm.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
4: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
3: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
4: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
3: Școala primară Sfântul Stelian.
4: Educație în credință,
3: responsabilitate și performanță.
5: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
7: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Hristos a înviat! Bun găsit, dragi ascultători, la Radio Renașterea, într-o după-amiază de mai, care ne invită parcă să așezăm puțină liniște peste graba zilei și să lăsăm gândul bun să-și facă loc în inimă. Este miercuri, 6 mai 2026, iar în calendarul ortodox prăznuim astăzi în jumătățirea praznicului Cincizecimii, un popas duhovnicesc între lumina învierii și darul Duhului Sfânt, dar și pomenirea Sfântului și dreptului Iov, mult răbdător, chip al credinței statornice și al răbdării binecuvântate. Într-o lume care caută adesea răspunsuri rapide, sfinții acestei zile ne învață că lucrurile cu adevărat importante cresc în timp, prin răbdare, prin rugăciune și prin înțelegerea de a rămâne aproape de Dumnezeu. Iar pentru această după-amiază vă lăsăm un gând spre inimă. Omul înțelept nu caută să aibă ultimul cuvânt, ci caută cuvântul care aduce pace. Sunt Viorica Văscu și mă bucur să fim împreună până la ora 17 într-o ediție Postmeridian Magazine, în care v-am pregătit știri, informații folositoare, oameni frumoși, evenimente culturale și, desigur, muzica aleasă care să facă după-amiaza mai senină. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi!

Vești bune de la meteorologi, dragii mei ascultători. După un început de primăvară capricios, cu frig și ploi peste măsura acestei perioade, luna mai pare pregătită să ne arate în sfârșit chipul ei blând. Estimările Administrației Naționale de Meteorologie arată că în următoarele săptămâni temperaturile se vor situa în general peste valorile normale ale perioadei în aproape toate regiunile țării. Mai mult soare, mai puține ploi și zile tot mai prietenoase pentru cei care iubesc plimbările, natura și timpul petrecut afară. Pe scurt, primăvara își recapătă ritmul firesc, iar luna florilor promite zile luminoase, sertihnice și acel aer cald care ne umple sufletul de bună dispoziție. Și pentru că vorbim despre zile mai senine, despre lumină și despre energia bună pe care o aduce primăvara, vă propun să lăsăm muzica să deschide frumos această după-amiază. Aurelian Andreescu, tu ești primăvara mea!

lume grăbită în care răspunsurile sunt adesea căutate în grabă, există întâlniri care invită la răgaz, la reflexie și la dialog așezat. Una dintre ele va avea loc chiar în aceste zile la Cluj-Napoca. Tema războiului și a păcii, una dintre marile frământări ale lumii contemporane, va fi pusă în dezbatere joi 7 mai în cadrul unei noi ediții a conferințelor Creștinul în Cetate, organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. De la ora 18 în Aula Magna, filologul și eseistul Adrian Papahagi va intra în dialog cu istoricul și analistul politic Armand Goșu într-o întâlnire dedicată unei teme care privește nu doar istoria, ci și prezentul nostru, conflictul, pacea și echilibrul lumii de astăzi. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Clujului în parteneriat cu Asociația Cultural Ortodoxă Nicolae Ivan și Universitatea Babeș-Bolyai.

0: Și pentru că orice reflecție despre lume, despre pace și despre puterea de a rămâne satornic începe de multe ori din pilda celor care au știut să rabde și să creadă, ne întoarcem acum spre calendarul bisericii. Domnul Mihai Teognoste ne aduce mai aproape viața Sfântului și Dreptului Iov mult răbdător. Vă invit să-l ascultăm.
1: În cea de-a șasea zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și Dreptului Proroc Iov, cel mult primitor. Acesta a fost din pământul Hus, din hotarele Idumeei și Arabiei, pogorând din fiii lui Esau și era al cincelea neam de la Avraam. Și Iov era om fără prihană, drept și credincios, despărțindu-se de tot lucrul rău. Avea 7 feciori și 3 fete, avea dobitoace și slugi nenumărate, și el era preotul casei, aducând jertfe în fiecare zi, cerând mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor. Numele lui era cunoscut și era cinstit în patria sa. Era cel mai mare în poporul său și se bucura în pace de fericirea sa. Dar diavolul, care cunoștea dreptatea lui Iov, a cerut lui Dumnezeu voie ca Iov să fie pus la încercare. Și Dumnezeu a îngăduit lui Satan să lovească pe Iov în averea sa și în copiii lui, numai asupra lui să nu-și întindă mâna. Și Iov a primit fără de hulă ca Dumnezeu să ia ceea ce i s-a dat și a zis: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dar Satan a cerut voie și suferința lui Iov a mers mai departe. A fost lovit în tot trupul lui, cu lepră, din tălpi și până în crește, și zăcea pe gunoi scărpinându-și bubele cu un ciob. Dar Iov n-a cârtit și se împotrivea femeii lui, care îl sfătuia să blesteme pe Dumnezeu și să moară, și îi zicea ei: vorbești cum ar vorbi una din femeile nebune. Ce, dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? Și atunci au venit 3 prieteni ca să-l plângă și se întrebau ce rost are suferința lui Iov. Toți 3 socoteau după învățătura veche că omul suferă pentru că a păcătuit. Înaintea lui Dumnezeu, ziceau ei, niciun om nu este drept, iar suferințele lui Iov era o pedeapsă pentru păcatele lui. Dar Iov se frământa apărându-se că este drept și nu înțelegea de ce este nedrept. Un al patrulea prieten, Elihu, a venit spunând că la Iov suferința este și o pedeapsă pentru trufia lui de a se crede drept, că suferința este o încercare îngăduită de Dumnezeu pentru binecuvântate pricini necunoscute nouă. Iar la rândul său, omul n-are dreptul să ceară socoteală lui Dumnezeu cel înțelept și atotputernic. Într-un cuvânt, învățătura cărții lui Iov este că omul trebuie necontenit să se supună lui Dumnezeu, chiar când mintea lui nu rămâne deplin împăcată. Tainele lui Dumnezeu sunt prea mari ca să le putem cuprinde, cum zice prorocul. Gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele ca ale voastre. Iov a înțeles acest lucru și s-a smerit, cunoscându-și îndrăzneala sa. Am vorbit fără să înțeleg, zice el, de lucruri prea minunate pentru mine și nu știam. Abia Noul Testament avea să ne dea răspunsul cel mai adânc despre rostul suferinței în lume, și anume că suferința unui drept avea să mântuiască lumea de păcate odată pentru totdeauna, adică suferința mântuitoare a Domnului Hristos și a celor ce cred în El. Și Dumnezeu l-a iertat pe Iov și i-a întors toate câte i s-au luat. Iar el a trăit după aceea încă 140 de ani, văzând pe fiii fiilor săi până la a patra seminție, și s-a sfârșit la adânci bătrâneți, încărcat de zile.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4, 9, 11, 16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
6: Aici Radio Renașterea.

O inițiativă de suflet prinde contur în aceste zile în cuprinsul protopopiatului ortodox Gherla, acolo unde credința, cultura și memoria istoriei românești se întâlnesc într-un demers de restaurare și solidaritate. În localitatea Lujerdiu se află unul dintre lăcașurile de cult cu valoare istorică aparte în Transilvania, biserica ridicată de voievodul Mihai Viteazul, adevărată mărturie peste veacuri a credinței și identității noastre. În anul în care se împlinesc 425 de ani de la trecerea la domnul a marelui voievod, comunitatea locală, împreună cu slujitorii bisericii și binefăcătorii ai locului, s-a mobilizat pentru restaurarea acestui monument de suflet. După finalizarea lucrărilor de restaurare exterioară, urmează

Pelean și arhidiacon Ionuț Coblișca. Prețul unui bilet este de 40 de lei, iar întreaga sumă strânsă va fi direcționată către lucrările de restaurare ale Bisericii lui Mihai.

Sunt momente pe care timpul nu le șterge, ci le așează adânc în memoria unei comunități. Momente de durere, de încercare, dar și de solidaritate, pe care oamenii simt nevoia să le păstreze vii cu respect și rugăciune. La Beclean vor fi comemorați luna aceasta cei 16 oameni care și-au pierdut viața în timpul inundațiilor devastatoare din anul 1970, una dintre cele mai grele tragedii naturale din istoria recentă a României. Evenimentul comemorativ va avea loc joi 14 mai de la ora 17 la Catedrala Ortodoxă din Beclean și va cuprinde o slujbă de pomenire, evocări istorice și mărturii ale celor care au trăit drama acestor zile. Despre amploarea dezastrului va vorbi profesorul Liviu Leon Conea, iar un cuvânt de învățătură va rosti părintele protopop Cristian Dragoș. De asemenea, vor fi prezenți și martori ai tragediei, oameni care poartă încă în suflet amintirea celor clipe grele. Vă reamintesc, dragii mei ascultători, între 12 și 15 mai 1970, ploile torențiale și revărsarea apelor au produs distrugeri uriașe în mai multe regiuni ale țării. La Beclean, 16 vieți au fost curmate de furia apelor, 15 dintre cei dispăruți au fost găsiți și înmormântați creștinește, iar unul dintre ei nu a mai fost găsit niciodată. Este o comemorare care vorbește despre memorie, despre recunoștință și despre datoria de a nu uita niciodată chipurile celor pe care istoria i-a trecut prin încercare.

Mănăstirea Nicula va deveni în luna mai loc de întâlnire pentru iubitorii muzicii bizantine, printr-un eveniment care aduce în inima Transilvaniei unul dintre cele mai apreciate ansambluri de muzică psaltică din România, Corul Academic Bizantion. În perioada 11-17 mai la Mănăstirea Nicula va avea loc cea de-a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică organizat de Școala de Muzică Psaltică Oașa, în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion, sub tema Sfintele Femei în imnografia bisericii. Momentul central al manifestării îl va reprezenta participarea corului academic Bizantion, formație de prestigiu a muzicii bizantine, cunoscută pentru rigoarea interpretării, sensibilitatea artistică și frumusețea aparte a cântării psaltice. Corul va oferi răspunsurile liturgice la slujba privegherii din 16 mai și la Sfânta Liturghie din 17 mai, urmând să susțină și un recital special așteptat cu interes de iubitorii acestui gen muzical. Pe parcursul săptămânii vor avea loc la Mănăstirea Nicula ateliere de interpretare și tehnică vocală susținute de invitați din țară și din străinătate, într-un program dedicat aprofundării tradiției muzicale bizantine și frumuseții cântării bisericești. Va fi așadar la Nicula nu doar un curs de formare, ci o adevărată sărbătoare a muzicii care se roagă o întâlnire între glas, credință și frumusețea unei tradiții vii a bisericii. Iar după o astfel de veste, rămânem în atmosfera aceasta de tihnă și frumusețe și lăsăm muzica să ne poarte mai departe prin după-amiaza noastră de mai. Paula Selling, nu ai nevoie de foarte multe.

În graba unei zile pline, e bine din când în când să ne întoarcem privirea și spre reperele care dau sens timpului, spre calendarul bisericii, acolo unde fiecare zi poartă un nume, o pildă și un gând de folos pentru suflet. Vă propun în continuare să aflăm care sunt reperele zilei de 6 mai de-a lungul istoriei. La 6 mai 1600, marele voievod Mihai Viteazul îl alunga de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă și intra în cetatea Sucevei, înfăptuind astfel prima unire politică a celor trei țări române, Țara Românească, Transilvania și Moldova, un moment de referință pentru conștiința unității naționale. În anul 1639 era încheiată construcția splendidei biserici Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, monument unic prin frumusețea fațadelor sale, integral sculptate în piatră, o adevărată dantelărie în piatră, cum puține se mai întâlnesc în lume. La 6 mai 1658 avea loc târnosirea bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena, ctitoria domnitorului Constantin Șerban Basarab, actuala catedrală patriarhală din București, inima duhovnicească a Ortodoxiei Românești. În 1791, prin decret oficial, celebrul Muzeu Louvre era transformat în muzeu public, devenind în timp unul dintre cele mai importante temple ale artei universale. În 1840, în Marea Britanie, era pus în circulație Penny Black, primul timbru poștal din lume, pe care figura chipul reginei Victoria, începutul unei noi ere în comunicare. În 1888, marele savant român Victor Babeș realiza la București primele vaccinări antirabice, într-un institut care era, la acea vreme, al treilea de acest fel din lume. Un an mai târziu, în 1889, turnul Eiffel era deschis oficial publicului, devenind în timp simbolul Parisului și unul dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii. În 1891, Paulina Cruceanu devenea prima femeie farmacist din România, un moment important în afirmarea femeilor în domeniul științei și medicinei. Tot în același an era organizată și prima expoziție filatelică din România. La 6 mai 1909, prin decret regal, semnat de Carol I al României, lua ființă Corpul Maiștrilor Militari de Marină, motiv pentru care astăzi este marcată Ziua Maestrului Militar de Marină. În 1912 se năștea Eduard Pamphil, întemeitor al psihiatriei universitare timișorene și creator al psihiatriei antropologice românești. La 6 mai 1868 venea pe lume Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei, canonizat ulterior de Biserica Ortodoxă Rusă împreună cu familia sa. În 1952 trecea la Domnul Maria Montessori, medic și pedagog italian, creatoarea binecunoscutei metode Montessori, care a schimbat profund educația copiilor în întreaga lume. În 1961, cultura românească pierdea una dintre cele mai mari conștiințe ale sale, Lucian Blaga, poet, filozof, dramaturg și creator al unuia dintre cele mai profunde opere din literatura română. În 1962 se stingea Virginia Andreescu Haret, prima femeie arhitect din România și una dintre primele femei arhitect din lume. În 1978 se stingea marele botanist Ștefan Petrfi, personalitate marcantă a lumii academice clujene. În 1984, la București, marea noastră campioană Nadia Comăneci își lua rămas bun de la activitatea competițională, într-o gală emoționantă care a marcat finalul unei epoci de aur în gimnastica mondială.
La 6 mai 1990, peste Prut, românii de pe ambele maluri trăiau emoția istorică a primului pod de flori, când frontiera putea fi trecută fără acte, într-un gest simbolic de apropiere, speranță și fraternitate. În 1994 era inaugurat oficial Eurotunelul, impresionanta legătură terestră dintre Europa continentală și Regatul Unit. Iar în 2018 medicina românească îl pierdea pe profesorul Ioan Munteanu, deschizător de drumuri în obstetrică și ginecologie.

0: Dragii mei ascultători, după cum vă spuneam puțin mai devreme, la 6 mai 1658 avea loc târnosirea actualei catedrale patriarhale. Despre acest eveniment important din viața bisericii noastre ne va vorbi în minutele următoare Emil Metea. Haideți să-l ascultăm!
1: Stimați ascultători, la data de 6 mai, în anul 1658, avea loc târnosirea Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din București, actuala Catedrală Patriarhală. Catedrala Patriarhală este unul dintre cele mai vechi lăcașe de cult din țară, închinate Sfinților Împărați. Biserica, parte a ansamblului care mai cuprinde reședința patriarhală și Palatul Patriarhiei, ridicate pe dealul Patriarhiei, în centrul orașului, este o ctitorie a voievodului țării românești, Constantin Șerban Basarab, biserica fiind sfințită de Patriarhul Macarie al Antiohiei și al întregului Orient, împreună cu Mitropolitul Ștefan al țării românești și cu episcopii de Râmnic și de Buzău. Potrivit site-ului Rador, în anul 1654, voievodul Constantin Șerban Basarab și soția acestuia, Balașa, se gândesc pentru prima dată să înceapă lucrările la un lăcaș de cult amplu în București. Un an mai târziu, după ce a reușit să aducă pacea în țară, în urma tulburărilor provocate de răscoala seimenilor și în urma victoriei obținute la Șoplea, în apropiere de Ploiești, domnitorul Constantin Șerban hotărăște ca mănăstirea pe care se gândise să o înalțe să fie ridicată în semn de mulțumire și laudă lui Dumnezeu pentru liniștea pe care țara o dobândise. Locul ales pentru ridicarea lăcașului a fost un deal așezat în fața curții domnești, care purta pe atunci numele de Dealul Viilor sau Dealul Podgorenilor, acolo unde exista un mic schit de lemn construit de Oprea Izbașa. Pentru supravegherea lucrărilor de construcție au fost însărcinați logofătul Radu Dudescu și Gheorghe Șufariu din Târgoviște, iar paraclisul reprezintă partea cea mai veche a întregului ansamblu. Constantin Voievod nu a apucat însă să-și vadă ctitoria terminată, iar la 6 mai 1658, biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena a fost sfințită de Patriarhul Macarie al Antiohiei și al întregului Orient, împreună cu Mitropolitul Ștefan al țării românești și cu episcopii de Râmnic și de Buzău. Biserica a fost construită după modelul arhitectural al bisericii mănăstirii Curtea de Argeș, zidită de domnitorul Neagoe Basarab, având însă proporții mai ample decât modelul său din Argeș. Asemănările dintre cele două construcții sunt evidente. Construcția este compusă din altar și naos, în plan de formă treflată, un pronaos supralărgit, sprijinit pe coloane din piatră, de secțiune octogonală, prevăzute la partea superioară cu superbe capiteluri sculptate în manieră compozită și poleite, precum și pe înălțime cele 4 turle prismatice. În anul 1661, Mitropolitul Ștefan își stabilea aici reședința. În anul 1665, Sfântul Lăcaș era pictat pentru prima dată, de atunci datând și realizarea în pridvor deasupra ușii de la intrare a icoanei praznicare cu Sfinții Împărați Constantin și Elena, în timpul domniei voievodului Radu Leon. Iar, abia la 8 iunie 1668, un hrisov al aceluiași domnitor decidea stabilirea oficială aici a reședinței mitropolitane, menționând în același timp faptul că nu se reușise pictarea integrală a Bisericii Mitropoliei și se hotăra completarea acestor lucrări de decorare. În 1698, la răsărit de altarul catedralei, se edifica clopotnița, aceasta fiind ridicată de voievodul Constantin Brâncoveanu. Apoi a fost realizată o coloană cu inscripții, rotundă, în memoria mitropoliților Teodosie și Ștefan al II-lea, ale căror morminte s-au aflat inițial în această zonă. La 13 iulie 1774, mitropolitul Grigorie al II-lea aducea în catedrală din satul Basarab, de pe malul drept al Dunării, moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, care au fost așezate într-o superbă raclă de argint. Sfântul Dimitrie cel Nou este patronul spiritual al orașului București, iar ziua sa de prăznuire, 27 octombrie, este în fiecare an prilej de mare pelerinaj al credincioșilor din întreaga țară. Între anii 1792-1799, în perioada mitropoliților Filaret al II-lea și Dositei Filitii, catedrala și palatul cu paraclisul său au fost reparate, extinse și transformate, constituind cele mai importante lucrări din întreaga existență a ansamblului. Între 1834-1839, mitropolitul Grigorie Dascălul inițiază noi lucrări de reparații, care aveau să se încheie după trecerea sa la Domnul. În această perioadă, biserica era repictată în factură neoclasică de către Nicolae Polkovnicul, noua decorație fiind realizată peste stratul pictural vechi. Rolul deosebit pe care mitropolitul îl avea în adunarea țării, în a doua jumătate a secolului XIX, a făcut ca marile evenimente istorice din viața țării românești să aibă loc pe dealul mitropoliei. Aici, la 24 ianuarie 1859, adunarea electivă a țării românești, prezidată de mitropolitul Nifon în fosta sală a adunării deputaților, a votat actul unirii Munteniei cu Moldova, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al principatelor române. Prefacerile politice, edilitare și urbanistice survenite în capitală au făcut ca în anii 1906-1908 să se înalțe aici Camera Deputaților, terenul fiind trecut în proprietatea statului încă din anul 1883, când corpurile legiuitoare ale țării au hotărât înlocuirea atât a fostei săli a adunării deputaților cu actualul imobil, cât și a fostei mănăstiri cu o catedrală impunătoare. Împrejurările au făcut însă ca din cele două obiective să se realizeze doar primul. Actualul palat al Patriarhiei este construit după planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu, fiind prima lucrare de beton armat din țara noastră. În 1925, când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul de patriarhie, reședința mitropolitană a devenit reședință patriarhală, iar Catedrala Mitropolitană a devenit provizoriu Catedrala Patriarhală, până la edificarea unei noi catedrale adecvate. Iar între anii 1932-1935, Patriarhul Miron Cristea inițiază noi lucrări de refacere a ansamblului, în această perioadă fiind realizată pictura murală actuală în manieră neobizantină, autor fiind Dimitrie Belizarie. Palatul Patriarhiei a suferit în timp diverse modificări, cea mai importantă fiind refacerea cupolei, care s-a prăbușit însă la cutremurul din 10 noiembrie 1940. În anul 1959, în nordul catedralei, au fost instalate sub forma unui ansamblu troița, trei cruci de piatră, cea mare provenită de la Sălătruc Argeș, datează din vremea domnitorului Petru Cercel, iar celelalte au fost realizate în 1617, respectiv 1644. Între anii 1960-1962, Patriarhul Justinian Marina inițiază alte lucrări de refacere și modernizare a bisericii, proiectant fiind arhitectul Paul Miclescu. În acei ani, după încheierea lucrărilor, catedrala își recăpăta mai multe caracteristici din cele care au fost avute în vedere la ridicarea lăcașului. Între 1961-1964, în atelierele Patriarhiei, erau realizate icoanele împărătești ale Tâmplei, sub îndrumarea Otiliei Oteteleșanu. În anul 1989, precum și în perioada 2000-2001, au avut loc aici noi lucrări de refacere, în perioada conducerii vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, iar în anul 2008, pentru marcarea a 350 de ani de la Sfințirea Catedralei, aveau loc noi lucrări de amenajare, în perioada Preafericitului Părinte Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În timpul lucrărilor din anul 2008, s-au montat în registrul de sus al pridvorului 26 de icoane în mozaic. Au fost restaurate pictura, catapeteasma și mobilierul ornamental, fiind recondiționate și candelele, candelabrul mare de argint și vitraliile. Între aceste lucrări se înscrie și consolidarea navei și turlelor bisericii, prin montarea unor tiranți din beton armat și refacerea completă a tencuielii exterioare, folosindu-se mortar special adus din Italia. S-a refăcut soclul și trotuarul catedralei, s-au montat ferestre noi și s-au învelit din nou biserica și turlele cu tablă de plumb. De asemenea, clopotnița a primit 4 clopote noi, turnate la fabrica Grassmayer din Austria, fiind montat și un sistem de acționare electromecanic controlat prin computer. Toate instalațiile au fost înlocuite complet, fiind refăcute și echipamentele audio-video de transmisie pentru Radio Trinitas și Trinitas TV. La încheierea lucrărilor, la 26 octombrie 2008, la sărbătoarea Sfântului Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, s-a săvârșit slujba de resfințire a Catedralei Patriarhale, la împlinirea a 350 de ani de la ctitorirea acestui sfânt lăcaș. Slujba de resfințire fiind săvârșită de preafericitul părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor din care au făcut parte 34 de ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preasfințitul Epifanie Gatas Hazim, episcop vicar patriarhal, delegatul patriarhului Ignatie al IV-lea al Antiohiei, preoți și diaconi. La exterior, fațadele catedralei sunt delimitate de jur împrejur în două registre printr-un brâu de piatră dispus quasi-median. În dreapta pronaosului se află mormintele patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu. Trebuie spus că mormântul celui de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Iustinian Marina, se află în Biserica Sfânta Treime a Mănăstirii Radu Vodă din București, capela Seminarului Teologic Liceal Ortodox Mitropolitul Nifon din București. Palatul patriarhal a fost conceput în prima etapă ca stăreție și a fost dezvoltat ulterior după stabilirea aici a reședinței mitropolitane în 1668. Iar aspectul actual se datorează, cum aminteam, lucrărilor realizate în vremea patriarhilor Miron, Iustinian și Teoctist. Paraclisul Palatului Patriarhal, ridicat după toate probabilitățile în perioada domniei lui Gheorghe Duca, a fost terminat și înfrumusețat în 1723, adică în perioada domnitorului Nicolae Mavrocordat și a mitropolitului Danil. Stimați ascultători, la data de 6 mai, în anul 1658, avea loc târnosirea Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din București, actuala catedrală patriarhală. Am dat citire dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, astăzi, 6 mai, este ziua maestrului militar de marină. Potrivit site-ului Școlii Militare de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, Corpul Maestrilor Militari de Marină aniversează anul acesta, pe data de 6 mai, adică astăzi, 114 ani de la înființare, prin înaltul decret numărul 1620, semnat de regele Carol I în anul 1909. Actul consfințea constituirea Corpului Militar sub denumirea de Maestri de Marină Șef de Specialitate. Documentul istoric arată că menirea acestei categorii de personal militar era aceea de a fi șef de specialitate, ajutoare ale ofițerilor de marină la bordul navelor de luptă și suplinitori ai ofițerilor ca șef de magazii, depozite și ateliere pentru păstrarea materialelor marinei și pentru exploatarea tehnicii de bord. Istoria acestui corp militar a cunoscut capitole dintre cele mai complexe. A traversat două războaie mondiale și și-a consolidat poziția și statutul prin înalt profesionalism și printr-un devotament necondiționat arătat valorilor promovate sub drapelul tricolor. Prestigiul și tradiția legate de Corpul Maestrilor Militari de Marină constituie motive solide pentru tinerii care încă aleg să îmbrace uniforma acestei categorii de personal din Armata Română. Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale i-a fost încredințată misiunea de a fi formatorul celor care îngrijesc de tehnologia și echipamentele militare de la bordul navelor de luptă și nu numai. Încă de pe băncile școlii, viitorii maestri militari de marină învață că, în calitate de lideri, sunt responsabili de succesul grupelor, echipelor și echipajelor pe care le au în subordine. Motivația și determinarea celor care aleg să devină maestri militari de marină devine, an de an, responsabilitatea Școlii Militare de Maestri Militari a Forțelor Navale pentru eforturi de modernizare și actualizare permanentă a condițiilor și actului didactic. Este prioritatea școlii ca fiecare promoție de maestri militari de marină care se alătură marii familii a Forțelor Navale Române să fie înzestrată cu toate cunoștințele de bază necesare pentru a face față cerințelor profesionale de ordin național și internațional. Fiecare absolvent al Școlii Militare de Maestri Militari a Forțelor Navale are datoria ca, prin tot ceea ce face, să se asigure că Forțele Navale Române își obțin potențialul de operativitate și competență. Așadar, dragii mei, astăzi, 6 mai, este ziua Maestrului Militar de Marină.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Aici, Radio Renașterea.

Clujul cultural își deschide în această perioadă porțile către întâlniri care hrănesc mintea, bucură sufletul și aduc oamenii împreună în jurul cărții, al artei și al frumosului. La Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, va avea loc vineri, 8 mai, de la ora 12, lansarea volumului Transilvania Interbelică, Tradiție și Înnoire, semnat de Mircea Gelu Buta. Evenimentul, găzduit de Galeria Academică a Bibliotecii, va include și conferința autorului intitulată Igienă socială și eugenism în Transilvania, avându-l ca invitat special pe academicianul Ioan Aurel Pop. Volumul va fi prezentat de Vasile George Dâncu, iar întâlnirea va fi moderată de părintele profesor Ioan Chirilă. Pentru cei mici și pentru întreaga familie, Teatrul de Păpuși Puc pregătește o vară plină de povești și culoare. De 1 iunie, în Parcul Central Simeon Bărnuțiu, copiii sunt invitați la evenimentul Hai Hui Printre Povești, cu spectacole de teatru, dans, concerte și ateliere creative, toate cu acces gratuit. Între 2 și 5 iunie, Clujul va găzdui cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional Puc, iar în toamnă, între 4 și 6 septembrie, Festivalul Stradal Wonder Puc va readuce magia spectacolelor în aer liber, într-o atmosferă de poveste. Iar lectura, dragii mei, iese la propriu în natură în această vară, printr-o inițiativă care îmbină bucuria cărții cu generozitatea. Sâmbătă 11 iulie, între orele 10 și 18, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va găzdui un eveniment dedicat lecturii în aer liber și donațiilor de carte pentru copii, organizat de Asociația Cărțile pe Față. Participanții sunt invitați să vină cu volumul preferat și să petreacă o zi în mijlocul naturii, redescoperind farmecul lecturii tihnite. În același timp, prin biblioteca mobilă BookTrack, vor putea dona cărți pentru copiii din comunitățile unde accesul la lectură este mai redus.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de poetul, filozoful și dramaturgul Lucian Blaga. Potrivit Ager Press, Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg și eseist, s-a născut la data de 9 mai 1895 în localitatea Lancrăm, județul Alba, în familia unui preot. După ce în 1906 și-a terminat studiile primare la Sebeș, a urmat liceul Andrei Șaguna la Brașov, absolvit în 1914. În perioada liceului descoperă operele lui Schiller și Goethe, scrise în limba germană, dar și pe cele ale scritorilor români Costache Negruții, Vasile Alexandrii, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Alexandru Odobescu, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga și Nicolae Iorga. Lucian Blaga a studiat teologia la Universitatea din Sibiu între 1914 și 1917, pentru ca apoi să urmeze cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Universității din Viena. Aici, în 1920, devine doctor în filozofie cu teza Cultură și cunoaștere. El a luat parte și la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Lucian Blaga a fost membru fondator al revistei Gândirea, apărută în 1921, în care a publicat o bună parte din operele sale. Iar între 1943-1944 a scos la Sibiu revista de filosofie Seculum. Din 1926, Lucian Blaga a îmbrățișat cariera diplomatică, ocupând postul de atașat de presă pe lângă legațiile române de la Varșovia, Praga și Berna. A fost consilier de presă la legația română din Viena și la legația română din Berna. Între 1938 și 1939 a fost ambasador și ministru plenipotențiar al României la Lisabona. Își începe cariera de profesor universitar în 1939, în cadrul Catedrei de Filosofia Culturii, creată special pentru el, la Universitatea din Cluj. Cursul inaugural a purtat titlul Despre plenitudinea istorică. În 1948 însă îi se interzice să mai predea din cauza refuzului său de a elogia noul regim politic. Din 1951 a fost numit bibliotecar șef la Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj, al cărei director adjunct a devenit în 1954. Lucian Blaga a debutat cu versuri în revista Românul, continuând să colaboreze cu articole și studii filozofice la Convorbiri Literare, Gazeta Transilvaniei, Adevărul Literar și Artistic, Cugetul Românesc, Cuvântul și alte publicații. Editorial a debutat în 1919 cu o culegere de versuri intitulată Poemele Luminii și cu un volum de notații filozofice, Pietre pentru templul meu. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, poezia ce prefațează primul volum al poetului, oferă o primă schiță esențială a viziunii sale, desfășurată în întreaga operă. Ecuația fundamentală eu-univers apare deja ca dublă relație de integrare a subiectivității fragmentare în marele tot confratern și a lumii într-o interioritate permeabilă la cele mai ascunse mișcări ale substanței și energiei originare, se arată în Dicționarul Scritorilor Români. În 1990 a apărut volumul său autobiografic, Luntrea lui Caron. Lucian Blaga a scris importante eseuri și studii filozofice. Opera sa filozofică este una dintre marile construcții ale filosofiei universale, aducând contribuții importante pentru teoria cunoașterii, filosofia culturii și alte teme. Remarcabilă a rămas distinția sa dintre cunoașterea paradisiacă logică și cea luciferică poetică. Prima, paradisiacă logică, este de tip rațional și urmărește să explice și să reducă misterul obiectivului cunoașterii. În viziunea lui Blaga însă, excesul de raționalism împiedică accesul la esența lucrurilor. De cealaltă parte, așadar, cunoașterea luciferică urmărește din contră amplificarea și potențarea misterelor, în acest fel, paradoxal la prima vedere, permițând spiritului uman să înțeleagă esența lucrurilor. Pentru Lucian Blaga, cultura definește specificul omului mai mult decât alte trăsături ale sale, pentru că, prin cultură, omul devine un creator. Astfel, prin încercarea de a decripta și revela misterul lumii, omul îi oferă înțelesuri care, în totalitatea lor,
devin cultură. Iată ce scria gânditorul român în lucrarea sa Trilogia Culturii. Citez. Prin încercările sale revelatorii, omul devine însă creator, și anume creator de cultură în genere. Cultura rezultă ca o emisiune complementară din specificitatea existenței umane ca atare, care este existență într-un mister și pentru revelare. Potrivit dicționarului scritorilor români, după Eminescu, Lucian Blaga a fost poetul cel mai profund implicat în construcția unui mit poetic național, căruia a știut să-i confere o valoare universală. Temperament goetean, el a trăit însă și a exprimat cu intensitate marile neliniști ale spiritului modern. Prin excelență interogativă, creația lui Lucian Blaga atinge, în ultimă instanță, marea seninătate a clasicilor. Lui Lucian Blaga i s-a încredințat de Academia Română în 1949 redactarea a două capitole din istoria filozofiei românești. La 28 mai 1936, dânsul a devenit membru titular al Academiei Române cu excepționalul discurs Elogiul satului românesc. Universitatea din Sibiu îi poartă numele. Marele poet, dramaturg și filozof Lucian Blaga s-a stins din viață, dragii mei, la data de 6 mai 1961 la Cluj-Napoca, fiind înmormântat în cimitirul din satul natal, Lancrăm, despre care scria în versuri. Citez. Sat al meu ce porți în nume sunetele lacrimei, spre tine cine m-a îndrumat din străfund de viac, în tine cine m-a chemat, fie binecuvântat, sat de lacrimi fără leac.

în perioada 6-7 mai, la Centrul Cultural Dacia, are loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Valeria Peter Predescu, manifestare organizată de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Festivalul reunește tineri interpreți din întreaga țară într-un concurs menit să descopere și să promoveze noi glasuri ale folclorului românesc, ducând mai departe moștenirea artistică lăsată de Valeria Peter Predescu. Gala laureaților și recitalurile extraordinare vor transforma aceste două seri într-o adevărată sărbătoare a cântecului popular autentic.

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Sofia din Tracia, căci deși ai fost ocupată cu grijile și datoriile acestei lumi, având 6 copii, ai ținut poruncile Domnului și ai trăit o viață plină de virtute, iubind psaltiria, în smerenie și dragoste față de săraci. Această laudă o găsim scrisă în icosul 9 din Acatistul Sfintelor Femei Iubitoare de Dumnezeu. Sfânta Sofia din Tracia este dovada că sfințenia nu are nevoie de studii, de titluri sau de putere, are nevoie doar de o inimă care iubește. Ea a fost o mamă pentru cei fără mamă, o lumină pentru cei fără lumină și o bucurie pentru cei fără bucurie. Există oameni care nu au scris cărți, nu au ținut conferințe și nu au condus mulțimi, dar au schimbat lumea prin felul în care au iubit. Sfânta Sofia din Tracia este unul dintre acești oameni. Sfânta Sofia s-a născut în Aenus, Rodope, și era mama a 6 copii. Deși ocupată cu grijile și datoriile acestei lumi, a ținut poruncile Domnului și a trăit o viață plină de virtute. După ce au murit copiii, a devenit mamă pentru orfani și a ajutat pe văduve, și-a vândut avuțiile și a dat banii săracilor. A dus o viață de austeritate, hrănindu-se doar cu pâine și apă. Avea neîncetat pe buze psalmii regelui David și lacrimi curgeau fără încetare din ochii ei. Prefera să se lipsească pe sine de cele necesare decât să lase pe un sărac să plece din casa ei cu mâinile goale. Prin smerenia ei și dragostea față de săraci, Dumnezeu a binecuvântat-o în felul următor. În casa ei era un butoi cu vin pe care îl păstra pentru săraci. Ea a remarcat că oricât ar fi luat din butoi, acesta rămânea plin. Trebuie să menționăm faptul că vinul în acea perioadă istorică era mai întâi un mijloc terapeutic, un medicament și apoi o băutură alcoolică. Mulți s-au bucurat de darul Sfintei Sofia. Bunătatea ei a ajuns cunoscută în toată regiunea. Însă, când a povestit primei persoane despre cum se înmulțea minunat vinul, imediat butoiul s-a golit. Sfânta Sofia s-a întristat, crezând că vinul s-a sfârșit din cauza caracterului său nedemn. De aceea și-a sporit nevoințele sale ascetice. Smerindu-se, Sofia a lăsat toate și a intrat în monahism. Acolo și-a încheiat viața la vârsta de 53 de ani, lăsând în urmă o amintire minunată a binefacerilor sale. Viața acestei sfinte ne arată că familia nu este doar locul unde ne bucurăm, ci și locul unde învățăm să iubim până la capăt. A avut 6 copii și a pierdut pe toți, dar nu s-a închis în durere. Din rana ei a izvorât milă. Din lacrimile ei s-a născut o inimă care a devenit adăpost pentru orfani, sprijin pentru văduve și mângâiere pentru cei părăsiți. Iar când și-a dat seama că nu mai are pe nimeni pe pământ, nu a rămas singură. Și-a făcut din Dumnezeu familie și s-a călugărit. De aceea o cinstim ca pe o ocrotitoare a familiei, pentru că a trăit toate fețele familiei, bucuria, pierderea, jertfa, milostenia și, în cele din urmă, nașterea unei iubiri care nu mai ține de sânge, ci de har. Ea ne amintește că sfințenia începe în casă, în brațele copiilor, în lacrimile mamelor și în puterea de a transforma durerea în binecuvântare.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Între 8 și 10 mai, Cluj-Napoca găzduiește o nouă ediție a Târgului Produs de România, eveniment care va reuni peste 100 de exponanți din țară și din Republica Moldova. Pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, publicul va putea descoperi produse tradiționale, preparate locale, dulcețuri de casă, lactate, produse din carne, siropuri naturale și obiecte realizate de meșteșugari, într-o atmosferă de sărbătoare completată de ateliere pentru cei mici și spectacole folclorice programate zilnic.

0: Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom învăța cum să ne relaxăm puțin, cum să parcurgem viața fără să dăm atât de multă atenție grijilor. Aceasta deoarece vom asculta o piesă extrem de îndrăgită de cei mici, dar și de cei mari. Este vorba de Hakuna Matata, de pe coloana sonoră a filmului Regele Leu din 1994. Piesa Hakuna Matata apare în Regele Leu într-un moment cheie. După ce Simba fuge din regat și își lasă în urmă trecutul, îi întâlnește pe popândăul Timon și mistrețul Pumba. Cei doi îl învață filozofia lor de viață, Hakuna Matata, o expresie reală din limba Swahili, care înseamnă fără griji. Muzica acestei piese a fost creată de Elton John, iar versurile au fost scrise de Tim Rice. Pe coloana sonoră a filmului Regele Leu, piesa este interpretată de Nathan Lane, Ernie Sabella, Jason Weaver și Joseph Williams. Filmul Regele Leu urmărește povestea lui Simba, un pui de leu destinat să devină rege al ținuturilor mândriei, la fel ca tatăl său, regele Mufasa. Crescut într-o lume armonioasă, Simba învață de mic despre echilibrul naturii și responsabilitatea pe care o implică poziția de rege. Însă din umbră îl pândește Scar, fratele lui Mufasa și unchiul lui Simba, consumat de invidie și dorință de putere. Printr-un plan viclean, Scar îl manipulează pe Simba și provoacă o tragedie, moartea lui Mufasa în urma unei ambuscade. Convins că el este vinovat de moartea tatălui său, Simba fuge de acasă, copleșit de vină și teamă. Departe de regat, puiul de leu este salvat de doi companioni neobișnuiți, popândăul Timon și mistrețul Pumba, care îl învață să trăiască fără griji, după filozofia lor, Hakuna Matata. Anii trec, iar Simba crește într-o aparentă libertate, încercând să-și uite trecutul. Între timp, sub conducerea lui Scar, ținuturile mândriei decad. Echilibrul este distrus, iar viața devine tot mai grea pentru animale. Reîntâlnirea cu prietena sa din copilărie, Nala, și intervenția înțeleaptă a lui Rafiki îl forțează pe Simba să-și înfrunte trecutul și să accepte cine este cu adevărat. În cele din urmă, Simba se întoarce acasă, își confruntă unchiul și adevărul despre moartea tatălui său iese la iveală. După o luptă decisivă, ordinea este restabilită, iar Simba își asumă locul de rege, continuând ciclul vieții. Regele Leu este o poveste clasică despre pierdere, maturizare și asumare. Este spusă simplu, dar cu impact emoțional foarte puternic. Nu în ultimul rând, este o poveste animată care face paralelă cu capodopera lui William Shakespeare, Hamlet. Așa cum am spus, muzica piesei Hakuna Matata a fost compusă de Sir Elton John. Născut Reginald Kenneth Dwight în 1947 în Londra, Elton John este unul dintre cei mai influenți artiști din istoria muzicii pop. A început să cânte la pian de mic și a arătat rapid un talent excepțional, ceea ce l-a dus la studii la Royal Academy of Music. Cariera sa a explodat la începutul anilor 70, în mare parte datorită colaborării cu textierul Bernie Taupin, alături de care a creat hituri precum Your Song, Rocketman sau Tiny Dancer. Stilul lui Elton John combină pop, rock și influențe de musical, iar prezența sa scenică extravagantă l-a transformat într-o figură iconică. În anii 90, Elton John a fost invitat de studiourile Disney să compună muzica pentru Regele Leu, într-o colaborare cu textierul Tim Rice. Deși inițial nu era convins că un film de animație îi se potrivește, proiectul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai inspirate din cariera lui Elton John. Pentru Hakuna Matata, Elton a creat o linie melodică extrem de accesibilă și jucăușă, diferită de balada clasică, o piesă construită aproape ca un mic spectacol, cu ritmuri dinamice și o energie care susține perfect umorul personajelor. Talentul său de a scrie melodii memorabile a făcut ca această piesă să devină instant recognoscibilă la nivel global. Pe de altă parte, Tim Rice, cel care a scris versurile acestei piese, s-a născut în 1944 în Amersham. Este unul dintre cei mai importanți textieri din lumea musicalului. A devenit celebru prin colaborările sale cu Sir Andrew Lloyd Webber. Stilul său se remarcă prin claritate, inteligență și capacitatea de a îmbina umorul cu emoția. În Regele Leu, Tim Rice a avut rolul de a transforma ideile muzicale ale lui Elton John în povești cântate care să servească acțiunea și personajele. În cazul piesei Hakuna Matata, el a construit un text aparent simplu și comic, dar foarte eficient narrativ. A folosit expresia Swahili Hakuna Matata, fără griji, ca punct central și a dezvoltat în jurul ei o filosofie de viață ușor de înțeles pentru public, dar cu o tentă ironică în contextul acestui film. Versurile introduc personajele Timon și Pumba, conturează personalitatea lor și marchează tranziția lui Simba de la copilărie la maturitate. Împreună, Elton John și Tim Rice au format un duo extrem de eficient. Unul aduce forță melodică, iar celălalt construcție narrativă. În Hakuna Matata, colaborarea celor doi se vede perfect. Este o piesă care pare lejeră și amuzantă, dar care, de fapt, spune o parte esențială din poveste și contribuie la dezvoltarea personajului principal. La prima vedere, Hakuna Matata este o piesă veselă, dar, de fapt, are un strat mai profund. Promovează o viață fără stres, e adevărat, dar în contextul filmului reprezintă și o evitare a responsabilității. De fapt, mai târziu, filmul contrazice subtil mesajul. Simba trebuie să-și înfrunte trecutul. Piesa e gândită ca un mini-musical. Începe cu un dialog comic, intră într-un refren memorabil, are schimbări de ritm și ton și include o secvență de montaj care ne înfățișează creșterea prințului Simba. Este una dintre cele mai teatrale piese din film. Hakuna Matata a devenit mai mult decât un cântec. Este o expresie care a intrat în cultura pop globală. Disney chiar a înregistrat marca Hakuna Matata, ceea ce a stârnit controverse, pentru că, repet, este un termen tradițional african. Fără îndoială este însă una dintre cele mai recunoscute piese marca Disney din istorie. Deși alte piese din film au câștigat premii mari, Hakuna Matata a fost nominalizată la premiile Oscar pentru cel mai bun cântec original. Și un detaliu interesant, dragii mei, inițial piesa avea un rol mai mic și era mult mai scurtă, dar producătorii acestui film și-au dat seama că are un potențial uriaș și ca atare au extins-o în film. O decizie foarte inspirată. Haideți să ascultăm și noi în continuare piesa Hakuna Matata, de pe coloana sonoră a filmului de animație Regele Leu, din 1994.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat piesa Hakuna Matata, de pe coloana sonoră a filmului de animație Regele Leu, din 1994. Hakuna Matata e genul de cântec care funcționează pe două niveluri. Pentru copii, reprezintă distracție pură. Pentru adulți, este o idee seducătoare, dar, să nu uităm, oarecum incompletă despre viață. Poate cele două niveluri sunt exact motivul pentru care această piesă a rezistat atât de bine în timp.

În perioada 15-17 mai, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va deveni gazda celei de-a treia ediție a festivalului Iarmaroc la Sat, Festivalul Creației și Artelor, o întâlnire între tradiție și creativitate contemporană. Peste 100 de branduri independente din întreaga țară, concerte acustice, expoziții de ceramică, sculptură și fotografie, ateliere creative, activități pentru copii și îndrăgita șezătoare cu merinde vor transforma festivalul într-un spațiu al comuniunii, al gustului autentic și al redescoperirii valorilor care ne definesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre splendoarea milosteniei. Milostenia este una dintre cele mai strălucitoare virtuți ale vieții creștine. Ea nu se reduce la a da ceva din prisos, ci este darul inimii care știe să vadă suferința celuilalt și să răspundă cu iubire. Splendoarea milosteniei stă în frumusețea gestului simplu, făcut din dragoste și fără așteptarea răsplătirii. Mântuitorul ne învață, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Matei, capitolul 5, versetul 7. Cel care dăruiește nu pierde, ci primește însutit. Căci prin milostenie omul se aseamănă cu Dumnezeu care face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni. Matei, capitolul 5, versetul 45. Bunele maniere se exprimă prin delicatețea cu care face milostenie, fără a umili, fără a face pradă, cu discreție și cu bunătate. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, nu este atât de mare darul pe care îl dai, cât este dragostea cu care îl faci. Milostenia are multe chipuri, o vorbă bună, un zâmbet, o vizită la cel singur, o masă oferită celui flămând sau o rugăciune pentru cel aflat în necaz. Nu doar darurile materiale contează, ci și atenția, empatia și timpul oferit. În familie, milostenia se arată prin sprijin reciproc și prin ajutorul dat celor mai slabi. În societate, milostenia devine legătură de unitate și solidaritate, splendoarea milosteniei. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă, faceți bine la toți, dar mai ales celor de o credință cu voi. Galateni, capitolul 6, versetul 10. Roadele milostenii sunt bucuria, pacea, binecuvântarea. Cel care ajută pe aproapele devine el însuși mai luminos, mai împăcat și mai aproape de Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul spunea, milostenia este haina lui Dumnezeu cu care s-a îmbrăcat ca să vină la oameni. De aceea, să cultivăm milostenia ca pe o podoabă sufletească. Ea este splendoarea cea mai frumoasă a vieții creștine și dovada că bunele maniere unite cu iubirea pot transforma lumea într-un loc mai bun și mai luminos. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misăruș vă spune la reauzire și nu uitați, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Doamne ajută-mi!

Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am petrecut împreună un ceas în care am încercat să aducem în casele și în inimile dumneavoastră știri folositoare, repere din istorie, inițiative care dau speranță și acele lucruri frumoase care ne amintesc că, dincolo de graba lumii, viața își păstrează sensul în credință, în cultură, în solidaritate și în bucuria de a fi împreună. Pentru că lumea se schimbă nu doar prin gesturile mari, ci și prin lumina discretă a oamenilor care aleg zi de zi să trăiască frumos, cu rost și cu credință. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Renașterea, glas de lumină pentru minte și inimă.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. Armand Goșu va vorbi mâine la Cluj pe tema Război și pace în cadrul conferințelor Creștinul în cetate. Mircea Gelu Butaș va lansa vineri la Biblioteca Academiei din Cluj volumul Transilvania Interbelică, tradiție și înnoire. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii de la Lujerdiu va avea loc pe 21 mai în municipiul Gherla. Și ziua copilului va fi marcată pe 1 iunie la Cluj printr-un eveniment caritabil dedicat copiilor internați la Centrul Sfântul Hristofor. Acum știrile pe larg. Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan organizează mâine o nouă întâlnire din seria conferințelor Creștinul în cetate. Evenimentul va avea loc de la ora 18 în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj. Invitați vor fi Adrian Papahage și Armand Goșu, care vor purta un dialog pe tema Război și pace. La eveniment va participa și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Conferința își propune să aducă în atenția publicului reflexii și perspective asupra unor teme de actualitate dintr-o abordare culturală, istorică și creștină. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, găzduiește vineri un eveniment dedicat istoriei și culturii Transilvaniei interbelice. De la ora 12, în Galeria Academică, va avea loc conferința Igienă Socială și Eugenism în Transilvania. Aceasta va fi urmată de lansarea volumului Transilvania interbelică, Tradiție și Noire, semnată de Mircea Gelu Buta. Invitat special al întâlnirii este academicianul Ioan Aurel Pop. Cartea va fi prezentată de sociologul și profesorul universitar Vasile Dâncu. Moderatorul evenimentului va fi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Organizatorii spun că întâlnirea își propune să aducă în atenția publicului teme importante legate de identitatea culturală și evoluția societății transilvanene din perioada interbelică. La Cluj-Napoca va avea loc săptămâna viitoare lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnat de Paul Ersilian Roșca. Evenimentul va avea loc joi, 14 mai, de la ora 19, la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane. În cadrul lansării vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, academicianul Ioan Aurel Pop, profesorul universitar dr. Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chirilă. Moderatorul întâlnirii va fi părintele consilier Cornel Coprian. Volumul semnat de Paul Ersilian Roșca analizează relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada cuprinsă între Marea Unire și instaurarea regimului comunist, un interval decisiv pentru formarea României moderne. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii de la Lujerdiu va avea loc la finalul lunii mai în municipiul Gherla. Evenimentul este programat joi, 21 mai, de la ora 18 și este organizat de protopopiatul ortodox român Gherla cu scopul strângerii de fonduri pentru restaurarea bisericii ctitorite de voievodul Mihai Viteazul. Pe scenă vor urca interpreții Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea și Maria Pavelian și arhidiaconul Ionuț Coblișca. Organizatorii spun că, după lucrările realizate la exteriorul lăcașului de cult, în acest an urmează restaurarea interiorului bisericii. Momentul are o semnificație aparte, deoarece în 2026 se împlinesc 425 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul. Prețul unui bilet este de 40 de lei, iar acestea pot fi achiziționate de la bisericile ortodoxe din Gherla, precum și de la sediul protopopiatului. La Becleanu vor fi comemorați luna aceasta cei 16 oameni care și-au pierdut viața în timpul inundațiilor din mai 1970. Evenimentul va avea loc joi, 14 mai, de la ora 17, la Catedrala Ortodoxă din Becleanu. Programul cuprinde slujba parastasului, evocări istorice și mărturii ale unor oameni care au trăit drama celor zile. Despre amploarea dezastrului va vorbi profesorul Liviu Leon Conia, iar părintele protopop Cristian Dragoș va rosti un cuvânt de învățătură. Vor fi prezenți și martori ai tragediei din urmă cu 56 de ani, Anuța Șimon, Rodica Tămaș, Septimiu Bob, Petru Rognean și colonelul în rezervă Nicolae Anghel. Inundațiile produse între 12 și 15 mai 1970 au provocat distrugeri masive în mai multe zone ale țării. La Beclean, 16 persoane și-a pierdut viața. 15 dintre ele a fost înmormântate creștinește, iar una nu a fost găsită niciodată. La Cluj-Napoca, în a doua jumătate a lunii mai, se va desfășura o nouă ediție a Festivalului Național Cultural Miraje. Evenimentul, desfășurat sub genericul Arta nu are limite, își propune să aducă în prim plan frumusețea și creativitatea persoanelor cu dizabilități. Astfel, între 15 și 25 mai vor fi organizate în mai multe locații din oraș o serie de activități culturale, spectacole și ateliere creative. Programul începe pe 15 mai cu Biblioteca Vie, găzduită de Biblioteca Județeană Octavian Goga. Clujenii sunt invitați să asculte mărturiile unor persoane cu dizabilități care vorbesc deschis despre curaj, limite și demnitate. Vor urma labirintul senzorial organizat în 18 mai la Liceul Special pentru Deficiență de Vedere. Spectacolul concurs Miraje este programat în 20 și 21 mai la Auditorul Maximum. Pe 22 mai vor fi organizate ateliere creative la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar în 25 mai publicul este invitat la Cafeneaua pe Întuneric. Ajuns la cea de-a 16 ediție, Festivalul Național Cultural Miraje confirmă și în acest an că arta poate fi un limbaj al incluziunii, al sensibilității și al întâlnirii dintre oameni, dincolo de orice limită. Un concert extraordinar de muzică și dans va avea loc la finalul lunii mai la Cluj-Napoca. Spectacolul este programat luni 25 mai de la ora 19 în sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Pe scenă va urca corul Ave Muzica, dirijat de Ciprian Para, alături de ansamblul coregrafic New Generation. Programul artistic va fi completat de invitați speciali, instrumentiști, soliști vocali și percuționiști. Printre invitați se numără Constantin Andrei, Tudor Gliga, Raluca Rad, Ramona Chicidia, Lavinia Pitariu, Dacian Boldor și Haris Pârvu. Organizatorii spun că va fi un spectacol variat în care muzica corală se va împleti cu dansul și interpretarea instrumentală. Festivalul Laticul Livadă revine în această vară cu o nouă ediție dedicată muzicii și bucuriei întâlnirii în mijlocul naturii. Evenimentul va avea loc sâmbătă 6 iunie și va cuprinde cea de-a 5-a ediție a concursului Note muzicale printre flori de cais. Manifestarea aduce în prim plan tinere talente și dragostea pentru muzică. Concursul va începe la ora 11, iar festivitatea de premiere este programată la ora 17 la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni din cadrul Parohiei Ortodoxe Ticu. Înscrierile se desfășoară în perioada 18-30 mai, iar regulamentul concursului poate fi consultat pe pagina de Facebook Festivalul Laticu în Livadă. La Cluj-Napoca, Ziua Copilului va fi marcată în 1 iunie printr-un amplu eveniment caritabil dedicat copiilor internați la Centrul Sfântul Cristofor. Pe plaja Grigorescu, între orele 10 și 18, vor avea loc activități recreative pentru copii și familii, iar momentul central al zilei va fi cursa de rățuște, programată de la ora 16 pe râul Someș, în zona Podului Rozelor. Numai puțin de 25.000 de rățuște vor fi lansate pe apă într-o cursă simbolică organizată pentru sprijinirea copiilor cu afecțiuni grave îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Cristofor din Sănicoară. Fondurile strânse în cadrul campaniei vor fi folosite pentru achiziționarea de aparatură medicală. Cei care doresc să susțină această cauză pot adopta o rățușcă prin intermediul platformei oficiale a evenimentului. Până acum, peste 1.500 de rățuște și-au găsit deja adoptatori din obiectivul total de 25.000. De asemenea, donații pentru Centrul Sfântul Cristofor se pot face și prin SMS, prin trimiterea mesajului cu textul Joy la numărul 8845. Astfel, cei care doresc vor dona 2 euro lunar pentru sprijinirea copiilor aflați în grija centrului. Asociația Tășuleasa Social va da sâmbătă startul oficial sezonului de drumeții pe Via Transilvanica prin tradiționala acțiune de ecologizare și remarcare a traseului. Voluntari, elevi și iubitori ai muntelui se vor implica în curățarea traseului, verificarea marcajelor și amenajarea zonelor de popas pentru ca drumeții să găsească un drum curat, sigur și bine întreținut. Evenimentul intitulat Ziua Bună pe Via Transilvanica marchează începutul unui nou sezon pe traseul de aproape 1600 de kilometri, care străbate România, de la Putna până la Drobeta Turnu Severin, traversând 8 regiuni istorice ale țării. Recent, Via Transilvanica a fost inclusă în TripAdvisor, în topul experiențelor turistice care merită trăite la nivel mondial, o nouă recunoaștere a valorii acestui proiect unic pentru România. Părinții din județul Cluj își vor putea înscrie din 18 mai copiii la creșă și grădiniță. În prima etapă vor fi reînscriși copiii care frecventează deja o creșă sau o grădiniță și care vor continua în aceeași unitate de învățământ. Din 25 mai începe apoi înscrierea copiilor nou-veniți, proces care se va desfășura în mai multe etape, până la finalul lunii august. Părinții vor putea completa cererea de înscriere până la 3 opțiuni, iar dosarul va trebui validat la unitatea de învățământ aleasă. În cazul în care numărul solicitărilor va depăși locurile disponibile, departajarea se va face în baza criteriilor stabilite de legislația în vigoare. Pentru anul școlar viitor, în județul Cluj sunt prevăzute peste 1000 de grupe de grădiniță și aproape 240 de grupe de creșă. Detalii despre calendarul complet al înscrierilor pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Meteo. Vremea se încălzește în întreaga țară în următoarea perioadă. Potrivit meteorologilor, valorile diurne vor ajunge în unele regiuni până la 28 de grade, iar minimele vor atinge în unele nopți, în medie, 12-13 grade. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de averse în toate zonele aproape zilnic. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Pas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 1195 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Hristos a înviat. Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este învierea celui răstignit. Hristos cel înviat s-a arătat ucenicilor săi în seara zilei învierii sale pentru a-i încredința că El a trecut prin moarte și a biruit moartea. Trupul lui Hristos n-a cunoscut însă stricăciunea în urma morții, pentru că era unit cu dumnezeirea Fiului celui veșnic, viu. Iar sufletul lui Hristos n-a putut să fie ținut în iad, tot pentru că era unit cu dumnezeirea sa. Moartea, ca despărțirea sufletului de trup, fiind pentru om urmarea păcatului, prima lucrare a Mântuitorului Hristos după biruința sa asupra morții a fost aceea de a împărtăși ucenicilor săi puterea de a ierta păcatele. Ne aducem aminte că în seara zilei învierii, ucenicul Toma, nefiind prezent acolo cu ceilalți, dar voind apoi să se încredințeze de adevărul învierii lui Hristos, nu în chip spiritual prin credință, ci în chip material prin simțuri, a zis: dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. De aceea, peste 8 zile, Domnul Hristos s-a arătat din nou, de data aceasta fiind de față și Toma, căruia i-a zis: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Aceste cuvinte ne aducem aminte din Sfânta Evanghelie de la Ioan că Toma a răspuns și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis: pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericiți sunt cei ce nu au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, fericiți sunt cei care văd duhovnicește, cu ochii credinței, pe Dumnezeu cel nevăzut, pentru că simt prezența sa dumnezeiască, iubitoare și vindecătoare. Înțelegem că Hristos, Domnul cel înviat din morți, cu iubire și înțelepciune, ajutând și dojenind, vindecă pe ucenicul său Toma de îndoială sau de puținătatea credinței sale. Sfântul Apostol Toma a atins cu mâinile sale trupul lui Hristos cel înviat. Ca urmare, el a văzut și a simțit cu trupul și cu sufletul că cel înviat este Iisus cel răstignit. Dar când s-a atins de trupul omenesc al lui Iisus, Toma a mărturisit dumnezeirea lui zicând: Domnul meu și Dumnezeul meu. S-a atins de trupul material, văzut și limitat, dar a mărturisit pe Dumnezeu cel nematerial, nevăzut și nemarginit. Toma s-a atins de semnele crucii și a mărturisit slava învierii. S-a atins de semnele suferinței și ale morții trecătoare, dar a mărturisit puterea biruinței și a vieții celei veșnice. S-a atins de semnele lăsate în trupul Domnului Hristos de păcatele noastre, de trădare, de invidie, de ură și de violență, dar a mărturisit puterea iubirii lui Dumnezeu mai tare decât păcatul și moartea. S-a atins de semnele istoriei omenești care ucid, dar a mărturisit puterea iubirii veșnice a lui Dumnezeu care dă viață nesfârșită. S-a atins de semnele întunericului păcatului omenesc, dar a mărturisit lumina vindecării dumnezeiești, ca să se împlinească profeția lui Isaia, care, cu sute de ani înainte, fiind inspirat de Duhul Sfânt și văzând duhovnicește cu anticipație pătimirile și rănile lui Hristos cel răstignit, a rezumat taina legăturii dintre cruce și înviere în cuvintele: prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 53. Credința ca legătură vie cu Hristos cel înviat și veșnic viu este izvorul mântuirii și fericirii noastre, după cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel atunci când zice în întâia sa epistolă sobornicească: pe el, adică pe Hristos, fără să-l fi văzut, îl iubiți. Întru el, deși acum nu-l vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, căci dobândiți prețul credinței voastre, adică mântuirea sufletelor voastre. Hristos cel înviat nu este acum văzut cu ochii trupului, muritor și stricăcios, decât dacă voiește el să se arate nouă, pentru că el nu mai aparține lumii acesteia supusă morții și stricăciunii. El, cu trupul său înviat și îndumnezeit, trăiește în slava împărăției lui Dumnezeu, care va veni în plinătate după învierea de obște și judecata finală, când toți cei morți vor învia pentru a trăi în cerul nou și în pământul nou, în care nu va mai fi moarte și stricăciune, suferință și lacrimi. Rănile patimilor sau suferințelor lui Hristos cel răstignit s-au vindecat prin înviere. Deși nu mai sângerează, ele totuși semnifică mult. Ele rămân stigmate sau semne ce confirmă și comunică iubirea lui smerită, care a suferit și a biruit păcatul și moartea. Rănile crucii care s-au vindecat prin înviere arată și taina mântuirii noastre în Dumnezeu, și anume suferințele și nevoințele noastre în lupta cu păcatul în istorie nu sunt uitate de Dumnezeu în veșnicie, ci vindecate și luminate, transfigurate în semne ale biruinței iubirii răstignite asupra egoismului, morții și iadului. Mântuirea ca vindecarea naturii umane de păcat, de moarte și de coruptibilitate sau de stricăciune este cântată în Biserica Ortodoxă în sărbătoarea Învierii Domnului, adică în slujba de la Sfintele Paști și în toată perioada pascală în care suntem. Este cântată așa, dar astfel: cu trupul adormind ca un muritor, împărate și Doamne, a treia zi ai înviat pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând, Paștile nestricăciunii, lumii de mântuire. De asemenea, este semnificativ faptul că prima sărbătoare după Sfintele Paști, în vinerea din săptămâna luminată, este numită izvorul tămăduirii. Mai precis, în limba grecească, această sărbătoare se numește izvorul cel de viață purtător. Sărbătoarea aceasta ne arată cum harul tămăduitor al lui Dumnezeu s-a arătat adesea, de-a lungul istoriei, de-a lungul veacurilor, într-o biserică din Constantinopol, închinată Maicii Domnului. Acolo s-au vindecat mai mulți împărați, patriarhi, călugări și simpli credincioși prin puterea credinței lor în milostivirea Mântuitorului și a Maicii Domnului. Este vorba despre biserica izvorului tămăduirii, biserică ale cărei ruini se păstrează până astăzi, și izvorul de viață dătător al Maicii Domnului se păstrează până astăzi. Pelerini care ajung în Constantinopol se pot închina și iau apă sfințită de acolo. Legătura dintre vinerea Sfintelor Pătimiri ale Domnului și Mântuitorului Hristos pe de o parte și vinerea sărbătorii izvorului tămăduirii sau a izvorului de viață purtător pe de altă parte arată taina bisericii ca loc de vindecare, de eliberare de păcate și de suferințe. Maica Domnului, care în Sfânta și Marea Vinere a stat lângă crucea lui Hristos și a văzut rănile cuielor și coasta străpunsă a fiului său, din care a țâșnit sângele și apa, simboluri, desigur, ale botezului și ale Euharistiei, este tainic icoana bisericii în care se dobândește vindecarea prin harul tămăduitor dat ei de Hristos cel răstignit și înviat. El, înainte de Sfintele sale patimii a instituit, cina cea de taină oferind trupul și sângele său, ca anticipație spre iertarea păcatelor, iar după învierea sa din morți, a dăruit ucenicilor săi și prin ei bisericii sale puterea de a ierta păcatele. Astfel, prin învierea Mântuitorului Hristos, crucea sa a devenit sfânta și de viață făcătoare cruce. Sărbătoarea de care am pomenit, a izvorului tămăduirii, ne arată că harul vindecător al lui Hristos, cel răstignit și în viață revarsă în biserică, în sfintele taine, în rugăciuni și în mod deosebit prin milostivirea și rugăciunile Fecioarei Maria, pe care o laudă biserica cu cântări la sărbătoarea aceasta a izvorului tămăduirii. Iată, vă citesc un tropar, o stihiră din slujba vecernii. Lucruri minunate și uimitoare a săvârșit stăpânul cerurilor dintr-un început prin tine, cea cu totul fără prihană, că și de sus a picurat, lămurit ca o ploaie în pântecele tău dumnezeiască mireasă, arătându-te pe tine izvor din care curge toată bunătatea și mulțimea de tămăduiri, izvorând din belșug faceri de bine tuturor celor ce au nevoie de întărirea sufletelor și de sănătatea trupului prin apa harului. În toate duminicile care au urmat după sărbătoarea învierii Domnului până la sărbătoarea înălțării Domnului, se arată într-un fel sau altul puterea vindecătoare a Mântuitorului Hristos, fie că e vorba de vindecarea sufletului, fie de vindecarea trupului. Astfel, în Duminica Femeilor Mironosițe ne aducem aminte, acestea sunt vindecate de teamă, prin bucurie, când Hristos le spune: bucurați-vă, nu vă temeți. În celelalte duminici care au urmat, apoi după Sfintele Paști, biserica își amintește de puterea tămăduitoare a Mântuitorului Hristos arătată de El înainte de cruce și înviere, pentru a ne învăța că Hristos Domnul a fost totdeauna izvorul vindecării, al vieții și al mântuirii. Nu în Duminica Slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda se arată că vindecarea acestuia de paralizie este deodată o tămăduire a sufletului și a trupului, o izbăvire de păcate și de boală. Apoi în duminica următoare, în duminica Samarinencei, ni se arată că această femeie, diferită de evrei, ca neam și credință, este vindecată de afecțiunea ei dezordonată și de necunoașterea adevăratei credințe. Iar în duminica orbului ni se arată că vindecarea unui orb din naștere are ca scop preamărirea iubirii și milostivirii lui Dumnezeu pentru oameni, ca ei să înțeleagă că atât sănătatea, aici vederea normală, cât și vindecarea de boală sunt daruri care vin de la Dumnezeu. În timpul vieții sale pământești, de la nașterea sa din Betleem și până la înălțarea sa la cer pe muntele Măslinilor, Hristos Domnul, prin tot ceea ce era El ca Dumnezeu om, prin tot ceea ce a învățat și a făcut, vindecă și înnoiește, sfințește și înalță firea noastră omenească, pentru că unește voința umană cu voința divină, împlinind voia lui Dumnezeu Tatăl prin smerită ascultare și dăruire de sine, într-o iubire față de Dumnezeu și față de oameni. Astfel, Hristos, care este Adam cel nou, vindecă pe Adam cel vechi, care la început în rai a căzut în păcat, prin neascultare, neînfrânare, nepostire, nu? Și prin nepocăință pentru greșeala sa. Sfântul Ioan Damaschinul, dânsul a trăit în veacul al VIII-lea, spune în această privință că Hristos ca om a supus în El și prin El lui Dumnezeu și Tatăl ceea ce este omenesc, iar Sfântul Grigore de Nisa vorbește despre vindecarea firii umane lucrate de Fiul sau Cuvântul întrupat, zicând astfel: sănătatea sufletului este bună mireasma voii dumnezeiești, precum căderea din voia cea bună a celui bun este boala sufletului care sfârșește în moarte. Fiindcă deci am slăbit, ne-am îmbolnăvit, prin părăsirea viețuirii celei bune din rai, când ne-am umplut de veninul neascultării și de acea firea noastră a fost luată în stăpânire de boala aceasta rea și pricinuitoare de moarte. A venit doctorul cel adevărat, tămăduind după legea medicinei răul prin cele contrare lui și pe cei luați în

ascultat. Auzim în canonul învierii al glasului al patrulea, un canon alcătuit tot de Sfântul Ioan Damaschinul. Așa cum remarcă un teolog ortodox contemporan, este vorba despre teologul francez Jean-Claude Larché. Hristos cel fără de păcat, zice dânsul, a luat asupra sa foamea, setea, oboseala, teama, lacrimile, simțirea durerii, suferința cea mai cumplită și într-un sfârșit moartea. Altfel spus, toate scăderile și mărginirile noastre, ca urmări ale păcatului, pentru ca să ne scape de ele, și toate bolile, slăbiciunile și neputințele firii noastre, pentru ca să le vindece. În persoana dumnezeiesc omenească a Mântuitorului Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, se află așadar izvorul vindecării noastre, de păcat și de urmările lui, care sunt boala, suferința, moartea și stricăciunea. Dar pentru a primi iertarea păcatelor, pentru a ne vindeca de suferință și moarte, pentru a ne pregăti pentru învierea și viața cea veșnică, trebuie să ne unim încă din viața pământească cu Hristos prin har și prin credință, prin sfintele taine ale bisericii, sigur începând cu taina Sfântului Botez, cu mirungerea și Euharistia, adică cu tainele inițierii creștine, prin rugăciune și prin fapte bune, ca împliniri ale poruncii iubirii față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Taina pocăinței sau a mărturisirii și a iertării păcatelor, precum și taina Sfântului Maslu, sunt izvoare permanente de vindecare de păcate, de patimi, de boli și de suferințe în biserică. De fapt, în toate sfintele taine ale bisericii lucrează harul preasfintei treimi și iubirea lui Hristos, numit de biserică doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, sau izvorul tămăduirilor. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur a numit biserica lui Hristos o farmacie duhovnicească unde se pregătesc leacuri noi ca să ne vindecăm de rănile pe care ni le face lumea. Același Sfânt Părinte cheamă la vindecare și mântuire zicând: intrați în biserică și mărturisiți-vă păcatele voastre, căindu-vă pentru ele, căci acolo veți afla doctorul care vă vindecă, iar nu un judecător care să vă osândească. Acolo nu se cere pedepsirea păcătosului, ci se dă iertare păcatelor celor care se pocăiesc. Dar iertarea păcatelor se arată și în părăsirea lor sau în vindecarea de ele. De aceea, într-o scriere din veacul al IV-lea, numită Constituțiile Apostolice, scriere tare prestigioasă în perioada respectivă, există următorul îndemn, făcut episcopilor ca păstori de suflete, ca ei să fie și medici duhovnicești. Și acum vă citesc pasajul, am zis, din Constituțiile Apostolice. Ca un doctor iubitor și plin de milă, îngrijește-i pe cei păcătoși, folosind doctoriile potrivite pentru a-i vindeca. Și nu numai tăind, arzând și prin leacuri usturătoare, ci și legând și oblojind, dând leacuri plăcute și care închid repede rănile, răcorind și îmbărbătând prin cuvinte blânde. Dar dacă rana este adâncă, spală-o și leagă-o bine, ca să nu se întindă și la partea sănătoasă. Dacă este infectată, curățește-o cu leacuri usturătoare, adică cu dojeni. Dacă s-a cangrenat, arde și scoate afară partea rea, poruncind posturi și ajunări. Iată sfaturile pe care această carte, am zis, Constituțiile Apostolice, le prescriau în veacul al IV-lea episcopilor cum să se comporte ca părinți duhovnicești în biserică. În biserica ortodoxă, canonul pe care îl primim la Sfânta Spovedanie sau epitimia, cum este numită ea, nu este o pedeapsă, ci este o doctorie, este o pavăză contra păcatului. Pocăința este reînnoirea harului primit la Sfântul Botez. Ea se face pentru vindecarea și înnoirea vieții spirituale.

0: ea pregătește pe credincios pentru primirea Sfintei Împărtășanii sau a Sfintei Euharistii, care se dă spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci, cum se spune în rugăciunile de la Dumnezeiască Împărtășire Euharistică. Prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului din Sfânta Euharistie, noi ne pregătim pentru înviere. De aceea Sfânta Euharistie a fost numită leacul nemuririi, Sfântul Ignatie Teoforul. Dânsul este părinte apostolic, a trăit la sfârșitul primului veac creștin, a fost martirizat în timpul împăratului Traian. Dânsul numea într-una dintre epistolele sale, în epistola sa către Efeseni, numea Sfânta Euharistie leacul nemuririi sau leacul nemuririi și doctorie pentru a nu muri, ci a trăi veșnic în Iisus Hristos. Prin taina Sfântului Maslu se dăruiește bolnavilor vindecarea sufletească și trupească, adică iertarea de păcate și tămăduirea de boală sau alinarea suferinței. Însă pentru vindecarea și mântuirea noastră sufletească și trupească este nevoie de multă credință și de multă stăruință în rugăciune și în iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Sfântul Macarie cel Mare spune în această privință: dacă cineva nu se apropie de Domnul împins de propria-i voință și cu tot sufletul și nu se roagă cu credință puternică, nu dobândește vindecarea. Noi n-am dobândit încă vindecarea duhovnicească și mântuirea pentru că nu-L iubim din toată inima și nici nu credem în El cu adevărat. Să credem deci în El, să ne apropiem cu adevărat de El, pentru ca să lucreze îndată adevărul tămăduirii întru noi. Dacă privim la lumea noastră, la lumea din jurul nostru, sesizăm că astăzi există în lume multă suferință și multă singurătate, multe boli sufletești și trupești, care au nevoie de alinare și de vindecare. De aceea Biserica încearcă să contribuie la alinarea suferinței atât prin lucrarea sa liturgică, duhovnicească și pastorală, cât și prin lucrarea sa socială, caritativă și social-medicală. Astfel au fost înființate de către biserică case pentru copii și case pentru bătrâni, cantine pentru săraci, adăposturi pentru persoanele aflate în pericol, dar și cabinete medicale și stomatologice pentru bolnavi, precum și centre de informare și de educație sanitară sau medicală. Au fost înființate spitale și bolnițe încă din vechime. Spitalul s-a dezvoltat lângă biserică. În acest sens, pentru alinarea suferinței și pentru cultivarea sănătății, este nevoie de o mai strânsă cooperare și între stat și biserică, între medici și preoți, între diferite biserici, dar și de conlucrare între diferite instituții și organizații sociale și de caritate într-o perspectivă de solidaritate pentru sănătate. Biserica este un spital duhovnicesc fără de arginți. În spitalul acesta duhovnicesc al bisericii, harul vindecător, harul celui înviat, se revarsă asupra omului suferind prin sfintele taine, prin rugăciune și prin credință. Așadar, să arătăm lumina dreptei credințe și noi în faptele noastre cele bune, pretutindeni, oriunde ne aflăm, să împărtășim altora bucuria învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care primim lumină în singurătatea noastră, în suferința noastră, în boala noastră, în necazul nostru. Lumina învierii Mântuitorului Hristos să pătrundă toată neputința noastră, neputința lumii. Pace și bucurie tuturor! Hristos a înviat!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pintea.
2: Fiorenașterea.
3: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, imne, epistole și capitole, scrieri, partea a treia, imnul 38, despre teologie și că mintea curățită de materia patimilor vede în chip imaterial pe cel imaterial și nevăzut. Pe ce cale să apuc? Ce cărare să evit? Ce scară să urc? Pe ce poartă să intru? Sau cum să deschid ușa și de la care îi atac? Înăuntrul cărei case să găsesc pe cel ce ține toate mână și palma sa? Ce munte să urc și pe ce parte? Și ce peșteră să dibui acolo? Sau ce mlaștină să străbat ca să mă învrenicesc să văd și să țin eu, nenorocitul, pe cel ce e de față pretutindeni, dar insesizabil și nevăzut? În ce iad să cobor, în care cer să urc? Și la capătul cărei mări ajungând, voi găsi pe cel cu totul neapropiat, pe cel cu totul necircumscris, pe cel cu totul nepipăit. Cum voi găsi, spune-mi, pe cel imaterial între cele materiale, pe creatorul în creatură, pe cel nestricăcios în cele stricate? Cum să ajung în afara lumii eu, care mă aflu în lume? Cum mă voi uni cu cel imaterial, eu, cel unit cu moartea? Cum mă voi împleti cu cel nestricăcios, fiind cu totul stricăcios? Cum mă voi apropia de viață, eu, care sunt în moarte? Cum voi veni la cel nemuritor, eu cel mort? Eu care sunt tot iarbă, cum voi îndrăzni să mă ating de foc? Ascultă însă acum dezlegarea acestor lucruri negrăite. Înainte de a se fi făcut cerul, înainte de a fi fost făcut pământul, era singur Dumnezeu, treimea, lumină fără de început, lumină necreată, întreg lumină cu totul inexprimabil, în același timp Dumnezeu nemuritor, singur fără sfârșit, veșnic prea bun. Înțelege bine, la început era numai Dumnezeu, treimea care e mai presus de fără început, în chip mai presus de orice început, fără asemănare, fără măsură în înălțime, adâncime și lărgime, neavând hotar al măreției și luminii, căci nu era văzduh ca acum, nu era deloc întuneric, nici lumină, nici apă, nici eter, nici altceva din cele ce sunt. Iar Dumnezeu era numai Duh, cu totul luminos și în același timp atotputernic și imaterial, dar El a făcut îngeri, stăpânii și puteri, heruvim și serafimi, domnii, tronuri și cetele fără nume care îi slujesc și stau înaintea Lui cu frică și cu tremur. După care a adus la existență cerul ca o boltă materială și văzută, sensibilă și groasă, întinzându-L într-o clipă cum singur știe. În același timp, în mijlocul lui, a făcut numai cu gândul pământul, apele și toate adâncurile ce se văd și acum de noi, neavând înăuntru lui lumină imaterială, cerul sensibil rămânea întins și nu întrerupea strălucirile luminii imateriale, căci fiind material, precum s-a zis, se găsea în afara celor imateriale, nu prin loc de sigur, ci prin fire și ființă, pentru că cel imaterial e separat de cele materiale, neavând un loc propriu, căci e cu neputință de circumscris. El însuși a adus prin cuvântul său la existență întru sine toate, dar prin firea sa este separat cu totul de cele create și purtând toate în el e în afara a toate. Căci așa cum îngerul și mintea nu sunt ținute de ziduri și de uși nici în afara, nici înăuntrul lor, așa și făcătorul a toate nu este nici în afara, nici înăuntrul cerului, nici într-un alt loc, ci Dumnezeu este negreșit separat cu totul de toate cele materiale și de creaturile aduse la existență de El. Așadar, cerul făcut material era, precum spuneam, distanțat prin fire de lumina imaterială și rămânea ca o casă mare fără lumină. Dar stăpânul a toate a aprins soarele și luna ca să lumineze în chip simțit ființelor simțite și ne-a dat în mâinile noastre o lumină care să lumineze noapte, o lumină născută în chip negrăit din fier și din piatră.
El însă e separat de orice lumină, e supraluminos, suprastrălucitor, insuportabil pentru orice făptură, căci așa cum atunci când soarele strălucește, stelele nu se arată, tot așa dacă stăpânul soarelui va voi să strălucească, nici o ființă vie nu va suporta răsăritul său. De aceea a înjugat mintea cu țărâna materială și pe noi oamenii toți ne-a pus în cele materiale, ca prin credință tare și paza poruncilor, curățind iarăși mintea imaterială, pe care prin bezna călcării poruncii am cufundat-o în pofta patimilor materiale și gustarea plăcerilor, să vedem în chip imaterial în cele materiale lumina imaterială, care, spuneam că era Dumnezeu cel mai presus de fără început, invizibilă pentru ochii sensibili și materiali și inaccesibilă pentru ochii mentali ai inimii. Căci mă mir cum sufletul, care e cu totul imaterial și are ochiul mental al minții, folosindu-se în chip simțit de ochii trupului ca de două ferestre, vede, plecându-se prin ele, toate cele văzute, după care iarăși se întoarce, contemplând în chip imaterial cele gândite și imateriale, fiind ținut în chip negrăit la mijloc între cele nestricăcioase și cele stricăcioase. De unele e atras spre plăceri și spre patimi, iar de altele e întraripat să zboare spre cer, se silește să rămână acolo, dar e tras în jos și iarăși se sârguiește fierbinte, mereu să urce din nou, vrând să zboare afară din cele văzute. Căci văzându-le pe toate cele din lume ca pe niște curse, se teme să calce sau să șadă cu totul pe pământ, ca nu cumva să fie ținut prins în ele și să ajungă hrană fiarelor sălbatice. Așa a fost viața tuturor cuvioșilor, credincioșilor și sfinților, pe care trebuie să o imite toți, ca să stea fără reproș împreună cu ei, înaintea lui Hristos Dumnezeu, judecătorul tuturor, și să fie părtaș ai slavei împărăției lui în veci. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, imne, epistole și capitole, scrieri, partea a treia. Imnul 38, despre teologie și că mintea curățită de materia patimilor vede în chip imaterial pe cel imaterial și nevăzut.

Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărite foarte, într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhul și pe slugile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clădina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor împricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului asini sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului ce din Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului, chiparoș, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplu-ți s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cura nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le dulor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și minoi în fața pământului. Fie slava Domnului în viață. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremure. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă.

Și cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și Ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul.

0: Pune, Doamne, strajul gurii mele și ușă de clădire prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undele meu păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brasă de pământ s-au rupt pe pământ. Risipitul sau oasele lor nu îndăiat, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintele celor ce fac fără de lege, că diavol în viața lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, că lipsea din tumile Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, răspuns sau curțenie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laud în numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile tale, culoare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei ta la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat asupra.

întărește și fața pământului se înfrumusețează. Biserica lui Hristos cântă cântări dumnezeiești și crede, cinstind crucea cea dumnezeiască.

miluiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat este până înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Îngerii, învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse, cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi, cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse, cel ce ai înviat din morți și tuturor le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți de păcate. Iisuse, cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei aplecați spre pământ. Iisuse, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

Pe dumnezeiască taină, cum izvorul vieții înviază mor în moartea, pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie domnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce pe cale i-a întâmpinat pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce a aprins inimile lor prin cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai făcut cunoscut la frângerea pâinii, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiasca împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mânghiet.

puterea ta cea dumnezeiască, învind pe Lazar, înviază-ne și pe noi, cei ce suntem dovorâți de patimă, și zicem în păcatul nepocăinței, ca sculându-ne la

având putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor, ca și noi, curățindu-ne simțirile Ție, Celui ce strălucești, lumina cea neapropiată, cu bucurie să scântăm cântare de biruință, așa, Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele, Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare, Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un dreptările Tale, Iisuse, Cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea Ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

având îmbucurătoarea vestea învierii tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc și pământul se bucură, iar noi, prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a scânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ești într-o lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor creștinilor, după îndurările tale. Iisuse, Cel ce iubești zidirea ta, nu ne uita pe noi cei de pe urmă. Iisuse, Cel ce atrage inimile noastre la tine, întoarce la tine și inima noastră.

0: Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu, pentru aceea ne rugăm Ție ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închide gura ca să murim nepocăiți, ci învrednicește-ne să-Ți cântăm. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Plăzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce-ai trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă spăla picioarele cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a Te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

cerceta bucuria învierii tale celei purtătoare de viață, Iisuse, Dumnezeul nostru. Dă să fim și noi păcătoși și părtași acestei învieri, ca neîncetat să cântăm.

Acum vierea sa, Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt, ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, întăriți fiind, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai unit cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce te-ai pogorât cu lumina ta cea dumnezeiască, în cele mai de jos ale pământului, pogoară-te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoși din întunericul mâhnirii, că viața noastră de ea s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le-ai întins spre acuratele tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele tale. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

0: Hristos să descopere oamenilor puterea Dumnezeirii sale, s-a acoperit cu pecetea lui Caiafa și nestricând-o înaintea celor ce-l păzeau ca un purtător de biruința înviat și ne-a învățat a-i cânta Aleluia!
1: Aleluia!
2: Minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar astăzi ne sculăm împreună cu tine în Duh, dar cu bucurie scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întrarepează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre care se înalță la tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care te sărută pe tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele.

Domnul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă pe de Dumnezeu grăitorul Avacum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină care a grăit lumina despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și luminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și noi să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru apostolul lepădare de tine, iartă și nouă lepădările cele de fiecare ceas de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi de a lega și a dezlega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse,

toată firea omenească întru tine s-a prea slăvit cu învierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta prin cinstitele lor moaște.

De Dumnezeu creitorii ritor dis de dimineață venind, întâmpina duhovnicește ieșirea ta din mormânt și în loc de miri cântare ți aduc ție ca soarului dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, cel ce ai primit mirul cel vărsat de pe tine, primește și ale noastre cântări de laude, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, cel ce pe pescari ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultare de tine. Iisuse, cel ce pe Saul ai preschimbat în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletul.

mântui neamul omenesc, Iisuse, pe pământ te-ai pogorât și însuți Dumnezeu fiind, ai primit neputințele noastre, ca și întru ele să se arate puterea ta.

Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârâmat legăturile cele veșnice, în care l-au legat sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să scântăm unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău, ucenic Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi în grijirii ei cele mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai preschimbat în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețea și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai eliberat pe desfrânata și ai poruncit să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele.

0: Puterea ta binevoiește să-ți aducem ție, Mântuitorule, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să scântăm ție pururea. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Primind prin învierea ta razele cele strălucitoare ale Harului, și astfel ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei cruși și slăvitei tale mie, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerurile, primește și rugăciunea noastră ca un milostiv. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul la nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașul celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi în locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi între oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletul.

dă din nouă, Iisuse, Cel ce pe toți ne-a iubit și primește rugăciunea noastră, pe care ca pe o pârgă o aducem ție și îndepărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sândă,

Iisuse Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează pe tine, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc în tine, sfințește și doririle și gândurile noastre. Iisuse Cel ce ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul veacului, fii neîncetat și cu noi păcătoși. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curățește cuvintele noastre cele nevrednice, ca să te lăudăm pe tine. Iisuse, Paștile cele mântuitoare care duc de la moarte la viață, sălășluiește-ne în locașul tău lumine, daina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază

0: Vă domnicească această puțină rugăciune și noi celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică dăruiește-ne ca să scântăm ție. Aleluia!
1: Aleluia!
2: O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moarte pe moarte și celor din mormintele dărui viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică dăruiește-ne ca să scântăm

Moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și nouă celor ce suntem în mormânt.

Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și tuturor le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți de păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi ce a plecat spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviat

De boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrare.

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înțelepciune,
0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și

0: Binecuvântătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât de rovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune

0: a înviat din morți Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. Despre zidirea Bisericii Lăuntrice și despre faptul că aceasta nu face de prisos bisericile din afară. Cel preanalt nu locuiește în biserici făcute de mână omenească. Totuși, el însuși a legiuit să îi se înalțe biserici făcute de mână omenească și a făgăduit că ochii lui vor fi în ele ca să-i vadă pe rugători și că urechile lui vor fi acolo ca să ia aminte la rugăciunile lor. 3 Regi, capitolul 9, versetul 3 și 2 Paralipomena, capitolul 7, versetul 15. Și aceasta, bineînțeles, nu ca să desmintă faptul că el nu locuiește în biserici făcute de mână omenească, ci ca să arate că, deși vădește în ele o prezență deosebită a sa, nu face asta pentru biserici, ci pentru cei în care așteaptă să-și întocmească prin ele biserici, temple, nefăcute de mână omenească. Bisericile sunt înălțate ca prin ele și în ele să fim învățați să ne zidim pe noi înșine într-o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Drept biserică duhovnicească, preoție sfântă, ca să aducem jertfe duhovnicești bineplăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Ca acest scop sunt îndreptate și însăși întocmirea bisericilor și tot ce se săvârșește apoi în ele. Pentru cel ce merge la biserică cu luarea minte, nu este greu să împlinească asupra sa și în sine rostul ei, înfăptuind noima celor văzute în cele nevăzute, a celor materiale în cele duhovnicești, a celor din afară în cele lăuntrice. Biserica cea văzută are un corp și în biserica nevăzută din noi trebuie să fie așa. Aici este sfânta masă, prestolul, și acolo trebuie înălțată. Aici sunt jertfele și acolo trebuie săvârșite. Aici este cineva care le săvârșește și acolo trebuie să fie. Îndeopște, ceea ce e aici trebuie să se răsfrângă și înăuntru. Și tocmai aceasta este îndatorirea de căpetenie atât a ctitorilor, cât și a celor ce vin la biserică să se închine și să se roage. Corpul bisericii duhovnicești este mănunchiul adevărurilor, altfel spus, dogmelor creștinești. Domnul a întins deasupra noastră ca pe un cort cerul văzut și noi toți și toate făpturile pământești suntem cuprinși de el. Ceva asemănător are loc și în Duhul celui care, însușindu-și adevăr după adevăr, se înalță în cele din urmă la deplina vedere a întregii economii dumnezeiești privitoare la noi. Acesta îl va vedea pe Dumnezeu, cel întreime închinat, care a făcut toate și care poartă grijă de toate și care ne mântuiește în Domnul Iisus Hristos prin Harul Sfântului Duh pentru veșnica fericire din împărăția sa fără de sfârșit, după sfârșitul acestei lumi și după înuirea atot îmbucurătoare a toată făptura. Și va fi deasupra lor Dumnezeu cel întrei ipostasuri, de o parte și de cealaltă sunt așezămintele pruniatoare și răscumpărătoare ale lui Dumnezeu. În spate este starea amară noastră, celor căzuți, în față este viitorul cel fericit. În vremea de față este osteneala îndreptării de sine ca să ne deschidem intrarea în locașurile raiului. Pătrundem toate acestea cu cugetarea, cu cercetare adâncă și încredințare și în Duhul tău se va întinde, ca cerul cel necuprins, contemplarea lui Dumnezeu și a lucrurilor dumnezeiești, făcând în el încăpere statornică celui neîncăput. Cine va face asta, va avea în sine însuși biserică cu toată podoaba ei și cu toate cele ce țin de ea. Presupun că știți măsura până la care trebuie să se întindă râvna voastră pentru duhovnicie. Mă tem totuși că în urma cuvintelor mele să nu înceapă unii să creadă că dacă esența stă în bisericile nefăcute de mână omenească, cele făcute de mână omenească alcătuiesc un prisos de care nu este nevoie. În urma acestei temeri, țin să spun următoarele. Începeți numai să vă zidiți într-o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul și îndată veți vedea singuri că fără bisericile materiale nu veți avea nicio reușită în zidirea celor lăuntrice. Veți avea nevoie de cunoașterea adevărului, iar acesta se propovăduiește aici. Veți avea nevoie de Harul lui Dumnezeu, iar acesta se primește doar în biserică, prin taine. Veți avea nevoie de îndrumare iscusită, iar aceasta este dată de slujitorii altarelor văzute. De altfel, însuși gândul de a ne zidi pe noi înșine într-o locuință a lui Dumnezeu vine în inimă. Aici se pârguiește după aceea și primește puterea de a se îndeplini. În creștinism,
totul se atinge prin experiență. Făptuirea netezește toate asperitățile și împacă părutele contradicții, iar de vorbit vorbim despre cele duhovnicești, de teamă ca nu cumva să se oprească cineva la cele materiale, după care de la cele duhovnicești ne întoarcem iarăși la cele materiale, de teamă ca nu cumva să-și închipuie cineva că se poate înduhovnici fără niciun mijloc văzut. Ca pe unii ce purtăm trup, Dumnezeu ne călăuzește trupește la cele duhovnicești. Domnul poate cerceta sufletele și în chip nevăzut. A binevoit totuși să se întrupeze și să viețuiască cu oamenii în chip văzut. El îi poate împărtăși sufletului de-a dreptul insuflările sale tainice. A binevoit totuși să îmbrace în cuvânt omenesc și să încredințeze scrierii omenești adevărurile sale dumnezeiești. El poate să înriurească nemijlocit inima. A binevoit totuși să întemeieze tainele văzute pentru a împărtăși harul său nevăzut. Cine cunoaște cât de cât întocmirea firii omenești, va înțelege cât de potrivite și cât de trebuincioase pentru desăvârșirea noastră sunt aceste rânduieli ale economiei dumnezeiești privitoare la noi. Trupul nostru trăiește primind din afară elementele vitale și, prelucrându-le în sine, sufletul nostru primește din afară experiențe, ale sale și străine, și însușindu-și-le prin cugetare și prin făptuire, ajunge să știe și să poată multe. Pentru dezvoltarea și desăvârșirea vieții duhovnicești, arena pricioasă se află în bisericile văzute cu tot ce este în ele. Acolo unde Duhul omului, primind elementele vitale dumnezeiești, suie din putere în putere, după chipul celui ce l-a zidit. Astfel, fraților, vă chemăm să vă zidiți într-o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul, dar întrucât toate puterile dumnezeiești de care este nevoie pentru asta se află în biserici, nu putem să nu vă chemăm să veniți în ele, urmând prorocului David, care, cu toate că era atât de duhovnicesc, spunea totuși despre sine: una am cerut de la Domnul și aceea voi căuta, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul cel sfânt al Lui. Psalmul 26, versetele 7 și 8. Și asta este însă ca Domnul să vă dăruiască să fiți puternic întăriți prin Duhul Sfânt în omul cel dinăuntru și Hristos să se sălășluiască prin credință în inimile voastre. După cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 3, versetele 16 și 17, amin. Am citit din cartea Învățături despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde ortodoxe pentru copii. Încredere. Un om călătorea pe un drum de țară împreună cu soția sa. Obosiți de atâta mers și văzând că îi prinde noaptea pe drum, cei doi călători au vrut să tragă la un han, dar hangiu, om rău, a refuzat să-i primească, spunându-le că nu mai are camere libere. Nevasta omului s-a arătat nemulțumită.
1: Ei, lasă, femeie, a încercat să o liniștească omul. Lasă, că știe Dumnezeu ce e mai bine.
2: Măi, omule, măi, zise atunci femeia sa, dar ce poate fi bine când, uite, nu avem unde sta peste noapte?
0: În sfârșit, au plecat mai departe și, spre bucuria lor, au întâlnit un țăran, om sărac, dar bun la suflet. Văzând că i-a prins noaptea pe drum, țăranul i-a primit cu drag în căsuța lui. A doua zi de dimineață, când au vrut să plece mai departe, țăranul le-a dat o veste uluitoare celor doi călători. Peste noapte, hanul fusese atacat de hoți, care îi jefuiseră pe toți călătorii.
1: Vezi, i-a spus omul femeii, trebuie să avem încredere în felul în care Dumnezeu le rânduiește pe toate. Ții minte ce ți-am spus aseară? Lasă, femeie, știe Dumnezeu ce e mai bine.
0: Fără nicio îndoială că Dumnezeu rânduiește faptele noastre mai bine decât am putea o face noi înșine. Sfântul Vasile cel Mare. Ați ascultat Pilde ortodoxe pentru copii. Încredere.

Ascultați acum povestirea Sfântul Gerasim și Leul de Andrei Mureșan. Partea a treia. După cum știți, dragii mei, în prima duminică Apostolului Mare, într-o mică mănăstire zidită pe malul râului Iordan, aproape de orașul Ierihon, părintele Gerasim, starețul mănăstirii, tocmai slujise Sfânta Liturghie. Monahii se împărtășiseră cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, se îmbrățișară și-și cerură iertare unii altora, apoi fiecare s-a dus care încotro prin pustietățile de dincolo de Iordan să-și petreacă zilele de post până la Duminica Stâlpărilor. Între două stânci era o grotă, unde părintele Gerasim obișnuia să se retragă ca într-o chilie în zile de post. În apropiere a întâlnit un leu prăbușit la pământ, epuizat de durere și de sete. Încremenit, părintele Gerasim se opri, crezând că în orice clipă leul va sări asupra lui. Și se ruga fierbinte la bunul Dumnezeu și la Iisus Hristos să-l miluiască. Dar leul nu se mișca. Gemea încetişor. Laba unui picior era străpunsă de un spin uriaș. Se umflase și-l durea îngrozitor. Cu putere de la Dumnezeu, părintele Gerasim s-a apropiat cu grijă, l-a cercetat și, văzând despre ce e vorba, i-a scos din piciorul rănit spinul, apoi a spălat laba piciorului cu apă rece și a înfășurat-o în frunze vindecătoare. Timp de câteva zile, părintele Gerasim i-a dus mâncare, apă și i-a oblojit piciorul. Când aproape s-a vindecat, leul l-a privit în ochi pe părintele Gerasim și apoi a dispărut. Dar după câteva zile s-a întors și nu s-a mai mișcat de lângă grotă. Aștepta să-l vadă pe părintele Gerasim, care se obișnuise să-i mângâie coama bogată și să vorbească cu el ca și cu un om. A venit timpul când monahii s-au întors la mănăstire ca să petreacă împreună, în rugăciuni și nevoință, săptămâna patimilor. Pe drumul spre mănăstire, leul se ținea tot timpul de părintele Gerasim. Ajungând la mănăstire, vreo 30 de monahi care l-așteptau pe stareț să le dea binecuvântarea au încremenit văzând leul uriaș care stătea alături starețului. Părintele Gerasim le-a explicat ce s-a întâmplat și cum s-a atașat leul de el. Apoi a hotărât ca în săptămâna patimilor și leul să țină post, adică niște fiertură de grâu și eventual câteva ouă. Lângă chilia starețului, pe o ridicătură de pământ creșteau doi migdali frumoși. Cum i-a văzut, leul s-a întins sub ei și acela a rămas locul lui. Acolo primea și mâncarea de care nu se atingea însă, dacă nu i-o punea înainte părintele Gerasim. Și acum să ascultăm povestirea mai departe. Când primi întâia oară fiertura de grâu, leul o mirosi suspiciu.

0: os și scutură nemulțumit coama bogată. Se uită apoi la stareț, care spuse: mănâncă! Azi e zi de post. Puțin câte puțin vei învăța adevărul pe care prorocul Samuel l-a spus regelui Saul. Ascultarea e mai bună decât jertfa și plinirea poruncii decât grăsimea berbecilor. Leul mârâi scurt și începu să mănânce fără entuziasm grâul fiert. Nu se opri până termină toată fiertura. A doua zi de dimineață, părintele Gerasim îi arătă care este ascultarea rânduită lui. Lângă poarta mănăstirii aștepta nerăbdător Zev, asinul mănăstirii. Pe spatele lui erau prinse cu curele două burdufuri din piele de capră. Când îl simți pe leu, asinul tresări speriat și începu să pășească precipitat spre poartă. Monahul care ținea asinul de căpăstru trebuie să-și înțepenească bine picioarele în pământ, să nu fie târât de asinul speriat. Părintele Gerasim îl mângâie pe greabăn și vorbi cu voce blândă:
1: nu te speria, Zev! Leul va fi de azi păstorul tău.
0: Leul adurmecă asinul și îl urmă apoi pe stareț, care ieșise pe poartă trăgând animalul de căpăstru. Porniră toți trei pe cărarea pietruită ce mergea paralel cu Iordanul. Monahul în mijloc, de o parte asinul tresărind la fiecare sunet scos de leu, iar de cealaltă parte, leul, pășind netulburat și adulmecând sălbăticia în care se scufundau.

0: Fântâna pe care o căutau se găsea la câteva sute de pași de mănăstire. Buza circulară a fântânii, zidită din trei rânduri de pietre suprapuse, era ascunsă de câteva tufe de nalbă, împrăștiate la umbra a doi palmieri uriași. Nu se vedea nicio cumpănă și niciun burduf pentru scos apa de aproape. Cu mâna așezată pe marginea fântânii, părintele Gerasim spuse:
1: apa de care avem nevoie o aducem de la această fântână în burdufurile de pe spatele asinului. De azi înainte îl vei aduce pe asin la fântână și veți aștepta până când cineva va umple burdufurile cu apă. La fântână vin mulți oameni care cunosc asinul mănăstirii. Se vor milostivi să umple burdufurile cu apă.
0: Pentru a întări cele spuse de monah, un tânăr evreu apăru fluierând dintre tufele de nalbă cu un burduf de care era legată o funie lungă. La vederea grupului de lângă fântână, tânărul se opri speriat. Asinul bătu nervos din copite, leul îl privi adulmecându-l, iar părintele Gerasim îi spuse zâmbind:
1: nu te teme, tinere, leul nu-ți va face niciun rău. El are ascultare să păzească asinul care ne aduce apă la mănăstire. Te rog să umpli burdufurile cu apă acum și când îi vei mai vedea așteptând lângă fântână.
0: Tânărul dădu din cap, în semn că înțelese, dar nu se mișcă până când monahul împinse ușurel leul la câțiva pași de fântână. Atunci își aruncă burduful în fântâna adâncă și umplu cele două burdufuri de pe spatele asinului cu mâini tremurătoare. Își umplu apoi propriul burduf, salută grăbit și plecă uitându-se mereu înapoi către leul care stătea nemișcat lângă monah. La întoarcere, părintele Gerasim luă căpăstrul asinului și îl dădu leului, care îl apucă cu dinții și începu să tragă după el asinul temător.

Călugării din mănăstire se învățaseră repede să-l aibă pe leu în preajma lor. Cel mai încântați erau însă de obiceiul pe care și-l făcuse leul încă din prima zi de când intrase în mănăstire. Mănăstirea avea 3 clopote de bronz așezate în clopotnița turn de lângă poartă. Ele sunau melodios și subțire când unul dintre frați le scutura seara și dimineața pentru a-i chema pe monahi la rugăciune, de unde erau împrăștiați cu ascultările lor. De cum auzi leul clopotele sunând, slobozi un răget gros și răsunător care făcu să le stea tuturor inima în loc. Începând de atunci, clopotele erau mai mereu însoțite de răgetul leului și călugării, care îl auzeau acum chiar când erau departe de mănăstire, erau tare mulțumiți că sunt chemați la rugăciune de glasul leului.

0: În ceea ce privește asinul și drumul până la fântână, leul își împlinea ascultarea fără greș. De două ori pe zi, dimineața și seara, pornea cu el de căpăstru pe cărarea pietruită și se întorceau amândoi cu burdufurile pline de apă. Asinul uitase de orice teamă în fața leului. Zev se învățase în așa măsură cu leul, încât nimeni în afara acestuia nu-l mai putea urni din loc când avea burdufurile pentru apă în spate. Ajuns la fântână, leul lăsa asinul chiar lângă buza de piatră a fântânii, iar el se întindea mai în spate între tufele de nalbă. Oamenii îl cunoșteau pe Zev și umpleau mai întotdeauna burdufurile. Dar marele mai era mirarea și spaima când vedeau leul ieșind dintre tufe, apucând asinul de căpăstru și trăgându-l hotărât spre mănăstire. La început, o rupseră cu toții la fugă, dar în timp văzură că leul nu le poartă nicio grijă. Rămâneau să privească minunăția închinându-se și slăvind pe Dumnezeu. Deși monahii îl ispitiseră în mai multe rânduri, starețul refuzase să-i dea un nume leului. Leul trebuie numit leu. Dacă îi dăm nume de om, nu mai știe care este firea și se umple de mândrie. Cu toate acestea, unii, mai în glumă, mai în serios, începuseră să-i spună leului ucenicul părintelui Gerasim.
1: Și de ce să nu-l numim așa?
0: Răspundeau acestea celor care îi certau că nu luaseră aminte la cuvintele starețului.
1: Nu vine zilnic să ia binecuvântare de la stareț, frecându-și capul de mâinile părintelui. Nu ne cheamă de două ori pe zi la rugăciune, mai răsunător decât clopotele noastre. Nu își face ascultarea și aduce de două ori pe zi apă cu asinul. Nu-l vedeți stând drept de câte ori știe el că starețul își face pravila de rugăciune în chilie?
0: Părintele Gerasim își știa însă bine ucenicul. Din vreme în vreme, pe leu îl apuca dorul de sălbăticiune și atunci venea la monah. Îi căuta mâna dreaptă, cea cu care scosese spinul, o apucă între dinți și se prefăcea că e o mușcă, mârâind gutural. Părintele Gerasim știa atunci că leul cere dezlegare să se întoarcă la ai lui. Atunci își punea mâinile pe coama lui zburlită și îi zicea:
1: du-te, leule, și trăiește după firea ta!

Dacă a plecat leul în sărbăticie, dacă s-a întors înapoi la mănăstire și la binefăcătorul său, părintele Gerasim, veți afla în altă emisiune. Când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea povestirii. Ați ascultat povestirea Sfântul Gerasim și Leul de Andrei Mureșan, partea a treia.

Îngerul îngeriașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie și tot locul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne îngeriașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte, amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. 1500 de copii cu posibilități materiale reduse din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în taberele la mare organizate de Asociația Glasul Vieții, începând scrierile la probele de aptitudini la seminariile teologice. Leul continuă să se deprecieze în fața monedei europene, iar Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei. Acum știrile pe larg. În calendarul Bisericii Ortodoxe a fost pomenit astăzi Sfântul și Dreptul Iov. Este personajul central din Cartea lui Iov al Bibliei creștine și cele ebraice și considerat un profet al lui Dumnezeu în Coran. Din puținele informații cunoscute despre el, se crede că Iov a trăit în Arabia cu aproape 2000 de ani înainte de Hristos. Numele tatălui său a fost Zaret și numele mamei lui era Bosora. După cum este specificat în Cartea lui Iov din Vechiul Testament, el a trăit în țara Uz, a cărei localizare nu este însă cunoscută. Iov a fost un om extrem de bogat pentru timpul său și a fost declarat a fi cel mai mare om printre oamenii din Orient. Mai multe amănunte am aflat de la conferențiarul Alexandru Mihăilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București.
3: În Scriptura ebraică el este prezentat ca fiind unul dintre fiii răsăritului, ceea ce e o denumire destul de largă. Dacă ar fi edomit, înseamnă că a trăit undeva la sudul Țării Sfinte. Sfântul Ioan Gură de Aur știe că în Arabia, dar până Arabia trebuie să vedem o denumire mai largă, nu neapărat peninsula arabică, deci că în Arabia se păstra până în vremea lui movila pe care dreptul Iov s-a nevoit și care devenise un loc de pelerinaj. Aș zice eu, un element foarte interesant, înseamnă că deja Biserica Primară a preluat această tradiție și în perioada bizantină Sfântul și Dreptul Iov era cinstit, era ținut în mare cinste la creștini. Este menționat, de exemplu, și în Vechi Sinaxare și așa aflăm amănunte în plus față de cele din Scriptură. De exemplu, că a mai trăit până la aproape 250 de ani, deci o vârstă mai mult decât venerabilă, asemănătoare pe undeva cu vârsta primilor oameni, după ce a fost ispitit de Satan.
2: Potrivit Sfintei Scripturi, Iov a pierdut brusc familia și bogăția sa, însă și-a păstrat integritatea și credința în Dumnezeu. Pentru aceasta a devenit model universal de răbdare în încercările vieții și de smerenie în suferință.
3: Mesajul ar fi că trebuie să avem încredere în Dumnezeu, trebuie să-L credităm. Dacă Dumnezeu este tot puternic, așa cum El explică în finalul cărții, Dumnezeu când intervine nu face altceva decât să treacă în revistă exemple ale proniei, exemple ale puterii Lui, pe de-o parte, și pe de altă parte exemple ale faptului că omul nu controlează nici măcar lucrurile create, nu le are sub control. Și din punctul ăsta de vedere, după ce lecturez cartea Iov, rămâi cu invitația de a te încrede în Dumnezeu. Ai credință în Dumnezeu pentru că El este, de fapt, singurul aflat în control. El cunoaște și începutul și sfârșitul și înseamnă că dacă trec acum printr-o suferință, înseamnă că are un plan cu mine. Înseamnă că suferința aceasta îmi vine ca o vindecare a unor neputințe ale mele. Suferința este spre vindecare și în suferință eu voi putea să-mi deschid anumite portițe pe care altfel poate le aveam închise. Suferința este poate școala cea mai potrivită duhovnicească.
2: Alexandru Mihăilă, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București a găzduit aseară o conferință dedicată mișcării duhovnicești Rugul Aprins și Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Evenimentul a inclus o lansare de carte și proiecția unui film documentar dedicat celui supranumit Apostolul Bucureștilor, realizat de Trinitas TV. Întâlnirea a debutat cu prelegerea părintelui conferențiar Gheorghe Holbea, organizatorul evenimentului și președintele cenaclului Sfântul Simeon Noul Teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a evidențiat importanța duhovnicească a mișcării Rugului Aprins.
4: Mișcarea duhovnicească a rugului aprins nu a fost numai o mișcare de revitalizare spirituală, ci este un act profetic și martiric sau mărturisitor în același timp, având în vedere că majoritatea celor de la rugul aprins, se știe, au fost arestați în 1958. În același timp, ceea ce putem să subliniem este faptul că de fiecare dată Dumnezeu trimite oameni providențiali în momente de maximă tulburare.
2: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, președintele Cenaclului Sfântul Simeon, noul teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. În continuare, părintele protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim a vorbit despre învățătura Sfântului Cuvios Sofian, reliefată în volumul pe care l-a editat și îngrijit.
5: Sunt foarte multe lucruri de spus și în legătură cu Sfântul Sofian și în legătură cu cartea aceasta Smerenia și Dragostea în semnele trăirii ortodoxe. Cum spune și în prefața cărții Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cartea este un adevărat testament încredințat tinerilor. Este un lucru foarte interesant. Iată, Sfântul Sofian, în anii 90, eram cu Ascorul și am insistat, fiind președintele Ascorului, foarte mult pe lângă Sfântul Sofian să vină să vorbească în mijlocul tinerilor. Foarte greu a acceptat, doar de două ori, în vreo 8-9 ani. Și după prima conferință a fost despre rugăciune și ultima sa conferință, 1999, despre smerenie. Și după aceasta, a doua conferință, Sfântul Cuvios Sofian mi-a zis: haideți să facem o carte, frate Tudor, pentru tineri.
2: Părintele protosinghel Teofan Popescu. La finalul evenimentului de la Facultatea de Teologie din București a fost proiectat filmul documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, realizat de Trinitas TV cu regizor Simona Iordache.
6: Vorbim de 3 ani de documentări, de cercetare, de investigații, interviuri, deoarece noi lucrăm în paralel la mai multe producții. Selecția materialelor a fost făcută din 30 de interviuri și cred că sute de ore de filmare, ilustrații aferente, producția finală necesitând acest spațiu pe care noi îl alocăm în grila noastră de programe de 60 de minute. Este un film cu o structură amplă, bazat pe arhivă, cu elemente biografice, mărturii directe, minuni, documente de epocă din epoca comunistă, corespondențe, note de călătorie. Din punct de vedere biografic, este conturată această dimensiune a Sfântului Sofian ca duhovnic, dar și ca pictor bisericesc.
2: Simona Iordache, realizatoarea filmului documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Filmul documentar despre Sfântul Sofian de la Antim, dar și alte filme documentare despre sfinții recent canonizați, pot fi urmărite pe platforma Trinitas Film, disponibilă la adresa trinitas.film. Elevii de clasa a 8-a care doresc să urmeze cursurile seminariilor teologice se pot înscrie în perioada 13-15 mai pentru probele de aptitudini. La cele 9 instituții teologice din Mitropolia Moldovei și Bucovinei sunt scoase la concurs 472 de locuri. Probele de aptitudini vor fi susținute în perioada 18-22 mai, iar rezultatele inițiale vor fi afișate pe 25 mai. Aflăm amănunte de la colegul nostru, Lucian Ducan.
7: La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași sunt prevăzute pentru clasa a 9-a 96 de locuri, 48 pentru specializarea teologiei ortodoxă și 48 pentru patrimoniu cultural. La seminariile teologice ortodoxe Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Botoșani sunt scoase la concurs câte 24 de locuri la specializările teologiei ortodoxă și patrimoniu cultural și 28 de locuri la specializarea științe sociale. Câte 24 de locuri la specializarea teologie pastorală sunt scoase la concurs și la Liceul Teologic Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț și la Seminarul Mitropolitul Dosoftei din Suceava. La Seminarul Teologic Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi vor fi 2 clase a 9-a, o clasă de 24 de locuri, specializarea teologie ortodoxă, și o clasă cu 28 de locuri, filologie bilingv română-engleză. La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Huș se va organiza concurs pentru ocuparea celor 24 de locuri la profilul Teologie Ortodoxă și a celor 28 de locuri la profilul Filologie. La Liceul Teologic Ortodox Episcop Melchisedec din Roman, admiterea se va da pentru 24 de locuri la specializarea Teologie Ortodoxă și 24 de locuri la specializarea Ghid Turist Religios. În ceea ce privește Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva Agapia, instituția organizează admitere pentru specializarea Ghid Turist Religios, fiind scoase la concurs 24 de locuri.
2: Lucian Ducan. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace sau sunt orfani, ori se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse. Vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurim. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
8: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
2: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoții din eparhia Iașilor.
8: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și de noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
2: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. În ziua sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, potrivit calendarului neîndreptat, în al preasfințitul părinte Petru Mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Cornova Ungheni. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfântul Gheorghe, care și-a sărbătorit hramul. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul părinte Petru i-a felicitat pe localnici cu prilejul hramului bisericii și a vorbit despre viața Sfântului Gheorghe.
9: Astăzi suntem aici într-o parohie a Mitropoliei Basarabiei, cu o biserică veche, o biserică frumoasă, cu icoane vechi. De aceea noi astăzi suntem aici și ne bucurăm foarte mult că suntem aici în perioada aceasta pascală, unde la noi peste Lovechi astăzi este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Și ne bucurăm că a fost prezența mare la biserică.
2: În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Biserica ortodoxă l-a prăznuit așadar după calendarul neîndreptat pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a poposit în parohia Taraclia de Salce din protopopiatul Cahul, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Din soborul slujitor au făcut parte preoți și diaconi din cuprinsul protopopiatului, alături de credincioși și parohiei, care au participat în număr mare. La finalul slujbei în cuvântul de învățătură, preasfinția sa a subliniat chemarea fiecărui creștin la iubire, jertfelnică, smerenie și fidelitate față de Evanghelie.
10: Suntem de cele mai multe ori nerecunoscători față de Dumnezeu, suntem de cele mai multe ori duplicitari în relația cu Dumnezeu și cu semenii noștri, pentru că una gândim și alta facem. Vedeți, iubiți credincioși și credincioase, lor le-a spus că mai bine nu se nășteau decât să fie duplicitar, decât să fie împotriva lui Dumnezeu. Ori astăzi, vedeți dumneavoastră cât sunt împotriva lui Dumnezeu și cât se cred nemuritori în lumea aceasta, însă istoria ne arată că suntem trecători pe calea vieții. vieții și mai devreme sau mai târziu ne vom duce în fața lui Hristos. Și acolo ne va întreba, oare ați făcut ceea ce v-am spus? Ce a zis Domnul Hristos? Cine sunt prietenii și casnicii lui? A zis foarte frumos, cei care păzesc poruncile mele. Vreți să fim împreună cu Hristos? Să păzim poruncile lui.
2: La final, credincioșii au primit din partea ierarhului iconițe cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ca semn de binecuvântare. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sunt continuate lucrările de ridicare a așezământului pentru vârstnici Sfântul Efrem cel Nou din municipiul Suceava. Noul ansamblu va găzdui până la 120 de vârstnici care vor beneficia de condiții deosebite de cazare, masă, supraveghere medicală și socială permanentă. Întins pe o suprafață de peste 17.000 de metri pătrați, acesta va include cămin, dispensar, corp administrativ, cantină, biserică și capelă mortoară. Amănunte am aflat de la părintele Justin Nistoarea, director al Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou.
11: Este o acțiune pe care am întreprins-o de ceva vreme și dorim să o popularizăm cât mai mult, pentru că nici eu singur sau nici numai câteva persoane, cele care suntem foarte antrenate în această acțiune, nu putem să realizăm fără ajutorul celor care ar dori să ne ajute. Mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și mulțumim și tuturor celor care vor dori să sprijine această deosebită construcție ce va caza, va aduce o mângâiere celor care vor fi beneficiari ai căminului nou ce se va construi.
2: Părintele Justin Nistoroaia, director al Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou. Lucrările de construcție la primul corp al clădirii se află la cea de-a treia fază. Echipa de muncitori a planificat finalizarea lucrărilor la primul corp al acestui ansamblu între 3 și 4 luni. Amănunte despre importanța ridicării unui astfel de cămin de bătrâni în zona am aflat de la părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial.
12: Căminul de bătrâni de lângă Maestra Teodoreni este o necesitate, pentru că în toate căminele pe care le avem acum în cadrul Arhiepiscopiei sunt liste de așteptare cu zeci de bătrâni singuri, abandonați, care au nevoie de ajutor, care au nevoie de noi. De aceea acest cămin este venit să răspundă unei nevoi reale ale societății din Bucovina. Ne bucurăm tare mult de sprijinul autorităților locale și centrale, dar diferența o face tot banul văduvei, tot donațiile oamenilor care caută să fie alături de acești bunici, care cu ultimile puteri își scriu ultima pagină, ultimul capitol din cartea numită viață. Iar noi dorim ca în acest ultim capitol să punem bucurie, să punem speranță, să punem nădejde și să alungăm sentimentul de singurătate.
2: Părintele Andrei Mocanu, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, lucrările de construcție pentru așezământul Sfântul Efrem cel Nou au început în iarna anului 2024. În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a sfințit astăzi capela Sfântul Varvar Tâlharul din cadrul secției exterioare Valului Traian din cadrul penitenciarului Poarta Albă. A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii de către ierarhul Tomisului înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei pentru ajutorul acordat Sfântului Lăcaș, mai mulți reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor au primit din partea ierarhului diplome de recunoștință.
13: Este o zi copleșitoare pentru mine că am sfințit această capelă în ziua ocrotitorului ei, Sfântul Varvar, care mai înainte a fost tâlhar. Viața acestuia trebuie să fie dăruită tuturor celor ce viețuiesc în penitenciar, ca să prindă curaj, să nu se deznădăjduiască niciodată. Iar sfințirea bisericii este cel mai mare eveniment, pentru că se coboară cerul pe pământ. Hristos este cu noi aici. Și unde Hristos este și Tatăl și Duhul Sfânt. Avem Sfânta Treime aici cu noi.
2: La rândul său, un alt preasfințitul părinte Teodosie a primit din partea comisarului șef de poliție penitenciară Petrică Bănuță, comandantul secției, o plachetă de recunoștință. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Sfântul Gheorghe din Delta Dunării pentru a binecuvânta lucrările de repictare a bisericii și pentru a săvârși Sfânta Liturghie. Din soborul de slujitori au făcut parte preoți și diaconi din cadrul episcopiei Tulcii, dar și invitați. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul TB Poem, alături de corul local al comunității. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre modelul de credință, curaj și mărturisire al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul bisericii din Delta Dunării.
14: În această zi în care Sfânta noastră Biserică face pomenirea înjumătățirii praznicului cincizecimii, ne-am aflat în biserica din satul Sfântul Gheorghe, din bratul Sfântul Gheorghe, Delta, unde am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, în această zi în care aici se cinstește și cramul bisericii și cramul localității, Sfântul Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe. Am înălțat rugăciuni strălucitoare către tronul Preasfintei Treim ca să trimită credincioșilor de aici pace, liniște, binecuvântare și în același timp le-am rugat pe Sfântul Marele Mucenic Gheorghe să mijlocească la tronul Preasfintei Treim pentru întreaga lume creștină, să ne arate și pe noi biruitori asupra patimilor și în același timp împlinitori ai legii celei dumnezeiești.
2: La final au fost oficiate și slujbe de pomenire pentru ctitorii bisericii, dar și de sănătate pentru susținătorii și binefăcătorii ei de astăzi. Mânăhiile de la Mănăstirea Românească din Icast, Izenbad, Regatul Danemarcei l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța răbdării.
15: În cele din urmă, Iov a fost răsplătit pentru credința sa și tot ceea ce a pierdut a redobândit și în această lume și ne învață și pe noi să fim îndelung răbdători până la sfârșit. Așa cum ne povățuia Sfântul Cuvios Cleopa de la Siestria, să avem răbdare și îndelungă răbdare până la sfârșit. El neîncetat spunea: răbdare, frate, răbdare, soră, până la sfârșit și nu până la prășit. Până la sfârșit să fim îndelung răbdători. Iată, și în vechime l-avem pe Sfântul și dreptul Iov, mult răbdătorul, și pe alți drepți ai Domnului, dar sfinții au fost îndelung răbdători și în mod deosebit cei cu care și noi suntem contemporani, care au fost recent canonizați de biserica noastră, ne-au arătat prin pilda vieții lor cum să răbdăm.
2: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Mănăstirea Românească din Icast, Izenbad, iară ca ocrotitori pe Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până pe 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat completat cu datele radioului poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Leul își continuă deprecierea în raport cu moneda europeană. Banca Națională a anunțat cursul oficial de 5,26 lei pentru un euro. Se înregistrează astfel un nou record istoric. Ieri Banca Națională anunța un curs de 5,21 lei pentru un euro. Ministerul Educației a supus dezbaterii publice metodologia pentru organizarea concursului de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Se vor putea înscrie la concurs cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Acestea vor susține două probe și un interviu. O decizie inevitabilă în contextul falimentului șantierului naval Damen Mangalia s-a concretizat astăzi. Lichidatorul judiciar a notificat sindicatul navalistul și autoritățile locale că în scurt timp vor urma două runde de concedieri colective. În funcție de vechime, cei care vor părăsi compania vor beneficia de până la 9 salarii compensatorii. În prima etapă vor fi vizați 740 de salariați, iar în cea de-a doua, restul de 271 de angajați. Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut cu 2% în Uniunea Europeană și cu 2,1% în zona euro în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate astăzi de Eurostat. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în România, 7,8%. Garda de Mediu a făcut verificări după incendiul din seara zilei de 20 aprilie de la CET Vest din București, unde transformatoarele funcționează pe bază de ulei de răcire, și a constatat că există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați. S-a dispus prelevarea de probe pentru analize eventuală de contaminare, dacă este cazul, și eliminarea deșeurilor prin operatori autorizați. Primăria sectorului 1 din capitală a lansat licitația pentru modernizarea, consolidarea și extinderea liceului teoretic Alexandru Vlahuțe. La finalul lucrărilor, liceul va beneficia de sel de clase noi, spații educaționale moderne, instalații refăcute și dotări adaptate tehnologiilor actuale. Valoarea maximă a proiectului este de aproximativ 44 de milioane de lei. Bugetul județului Timiș, care depășește 1 miliard de lei, a fost adoptat astăzi într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Timiș. La capitolul dezvoltare s-au alocat 485 de milioane de lei, iar la funcționare sunt 384 de milioane de lei. Acestora li se adaugă finanțări din credite de circa 207 milioane lei. Mulți agenți economici din județul Tulcea nu mai apelează la Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă pentru a găsi personal, astfel încât instituția statului a renunțat la organizarea bursei generale a locurilor de muncă programată pentru finalul acestei săptămâni. Conducerea AJOFM a precizat că anul acesta va organiza, la începutul lunii octombrie, o bursă generală a locurilor de muncă pentru absolvenții unităților de învățământ. Festivalul filmului european aflat la ediția cu numărul 30, cea mai extinsă de până acum, aduce filme în 13 orașe din România, sărbătorind Ziua Europei prin Cinema Fără Margini. Aflăm detalii suplimentare de la Ana Maria Movila.
16: Până acum, în Botoșani, Iași și Brăila au avut loc 20 de proiecții cu 1100 de spectatori. Urmează proiecții în București, Brașov, Timișoara, Curtea de Argeș, Arad, Bistrița, Târgu Mureș, Chitila, Târgu Jiu și Tulcea. În București, festivalul va începe astăzi de la ora 19 la sala Auditorium a Muzeului Național de Art al României cu filmul Nebuni în Pustiu, regizat de Miro Remo. Participă doi ambasadori onorifici faimoși, Ada Solomon, producătoare de filme românești și internaționale, și Igor Kobilianski, regizor din Republica Moldova. Ei vor contribui la promovarea cinematografiei europene prin povestirea și analiza marilor filme din cadrul festivalului. Selecția filmelor realizată de Cătălin Olaru, director artistic, în colaborare cu ICR, ambasadele și centrele culturale ale Uniunii Europene, se concentrează pe filme premiate, dar și pe altele mai puțin cunoscute. În plus, festivalul oferă o platformă pentru tinerii și veteranii cineaști prin proiecții de scurtmetraje și colaborări cu UNEATC. Este o șansă de a redescoperi filme din generația 96 și de a recunoaște talentele actuale. Festivalul Filmului European este organizat de ICR cu sprijinul Comisiei Europene și al Uniunii Cineaștilor din România.
2: Ana Maria Movilă. Ținutul Buzăului a primit certificatul de revalidare UNESCO. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
17: Decizia de revalidare a fost adoptată în cadrul sesiunii cu numărul 11 a Consiliului UNESCO Global Geoparks, desfășurată în Chile. Pentru a fi revalidat Geopark Internațional, în anul 2025, Ținutul Buzăului a primit vizita unor experți UNESCO, specialiști care au realizat o analiză din perspectiva managementului și conservării patrimoniului din zonă. În urma acestei evaluări, Ținutul Buzăului a primit cartonașul verde, cel mai înalt calificativ acordat în cadrul procesului de revalidare. Rezultatul consolidează statutul geoparcului ca model de bune practici la nivel internațional, creează oportunități pentru atragerea de finanțări, dezvoltarea turismului responsabil și întărirea identității locale. La nivel global, în cadrul sesiunii din Chile, au fost incluse 22 de noi geoparcuri în rețeaua UNESCO, iar 44 dintre geoparcurile existente au primit revalidarea statutului.
2: Alexandra Ștefănescu. Informații externe, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat astăzi că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum și atacurile aeriene, transmită Reuters. Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistițiul propus de Kiev și ignorând eforturile de a salva vieți omenești, a acuzat președintele ucrainean, citat de France Press. Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, a confirmat că se va întâlni mâine la Roma cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, relatează The Guardian. Întâlnirea se desfășoară cu doar câteva zile înainte de învestirea sa oficială ca prim-ministru al Ungariei, care va avea loc sâmbătă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte, cerul se va înnora treptat în regiunile vestice și doar cu totul izolat în Banat, Crișana și posibil în nord-vestul Transilvaniei, trecător vor fi ploi slabe. Temperaturile minime se vor încadra de la 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16 grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse va fi ceață cu o probabilitate mai mare în sud-est și în depresiuni. Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul teritoriului. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu norări accentuate, averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Izolate vor fi cantități de apă însemnate și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14-19 grade. În capitală, la noapte, cerul va fi senin și doar spre sfârșitul intervalului va deveni variabil. Temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
18: Aici, Radio Renașterea. Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
19: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat.
20: Adevărat a înviat.
19: Vă reamintesc că am sosit cu catehezele noastre la rugăciunea domnească. Am vorbit generic de Tatăl nostru. Domnul Hristos, la un moment dat, a ținut o predică celebră pe Muntele Fericirilor. Și citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, că acolo Domnul Iisus Hristos i-a și învățat pe ucenici cum să se roage. Și vă recitesc, frăților voastre, încă o dată acest text pe care îl aflăm în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, iată ce le-a spus Domnul Hristos. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Tăi este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Așa i-a învățat Domnul Iisus pe ucenicii lui să se roage. Și vedeți, după ce face afirmația aceasta importantă, Tatăl nostru care ești în ceruri, începe cu prima cerere: sfințească-se numele tău. Acum, întrebarea pe care ne-o punem este următoarea: nu-i prea sfânt numele bunului Dumnezeu? Ba da! Și atunci cum să se sfințească numele Lui care este prea sfânt? Și în acest sens ne învață cum trebuie înțeleasă această cerere de către noi. Ne învață Sfântul Grigore de Nisa, care a făcut o tâlcuire la Tatăl nostru. Și zice el că noi sfințim numele Lui, nu neapărat că El n-ar fi prea sfânt, sfințim numele Bunului Dumnezeu, trăind o viață frumoasă și determinându-i și pe ceilalți ca raportându-se la Dumnezeu să trăiască frumos. Cu alte cuvinte, printr-o viață frumoasă determinăm sfințirea numelui lui Dumnezeu. Așa zice Grigore de Nisa, că înțelegem prima cerere din Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, ducând o viață foarte, foarte frumoasă. Acum, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Tesaloniceni, când este vorba de rugăciune, în capitolul 5, versetul 17, zice: rugați-vă neîncetat. Și ne vom întreba: cum, Doamne? Noi avem și de lucru. Avem obligațiile noastre. Avem școala noastră, avem serviciul nostru. Cum să ne rugăm neîncetat? Tot așa se înțelege și îndemnul Sfântului Apostol Pavel, că viața noastră frumoasă, bună, este o adevărată rugăciune. Cum le-a cerut Grigore de Nisa creștinilor, că având o viață frumoasă, prin aceasta să fie preamărit numele Bunului Dumnezeu, și Sfântul Apostol Pavel, când ne zice rugați-vă neîncetat, ne îndeamnă să avem întotdeauna în suflet duhul rugăciunii, că suntem pe cale, că suntem la muncă, oriunde am fi, duhul rugăciunii să nu ne părăsească. Prin viața noastră să provocăm lauda numelui lui Dumnezeu. Și acum știți că s-a scris și o carte celebră, este și la librăriile noastre. Cartea se numește Zbornicul. O carte mare care se preocupă tocmai de rugăciune. Și autorul Zbornicului zice că, din punct de vedere calitativ, rugăciunea trece prin mai mult

Și zice Părintele Hariton, autorul zbornicului, că și pe această a doua treaptă, gândindu-ne la lucruri bune, facem o rugăciune a timpului pierdut. Nu ne gândim la rele, dar ne gândim la bune. E o rugăciune a timpului pierdut. De-abia pe a treia treaptă a rugăciunii ajungem acolo unde trebuie. Pe a treia treaptă fiind, nu ne gândim nici la lucruri rele, nici la lucruri bune, ci facem din inimă o rugăciune către Bunul Dumnezeu. Este o rugăciune curată, o rugăciune curată. Și apoi, pe a patra treaptă a rugăciunii, ne coborâm cu mintea în inimă și de acolo vorbim cu Dumnezeu și rugăciunea aceasta făcută cu mintea în inimă este primită. Este primită în ceruri. Acum mai pomenesc părinții, pomenește și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, că există și a cincea treaptă a rugăciunii, care e mai mult decât o rugăciune, este starea de extaz la care ajung cei ce au o viață sfântă. La starea de extaz, zice Sfântul Pavel, pentru că noi nici nu știm ce să mai spunem, ci Duhul Sfânt cu suspine adânci se roagă în noi. Acum așa am dorit ca în momentul în care rostim Tatăl nostru, să ne coborâm cu mintea în inimă și de acolo să rostim toate frazele ce sunt cuprinse în Tatăl nostru. Prima cerere din Tatăl nostru, am zis, este sfințească-se numele Tău. Vă voi citi ce zice Sfântul Grigorie de Nisa referitor la sfințirea numelui lui Dumnezeu. Am zis că sfințim numele lui Dumnezeu ducând noi înșine o viață curată.

Așa cum ce a spus Sfântul Grigorie de Nisa, să se sfințească în mine numele cântat de mine al stăpânirii tale, ca să vadă oamenii faptele mele cele bune și să mărească pe Tatăl cel din ceruri. Citim aceasta în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 16. Că cine este atât de dobitocesc și fără de minte, încât văzând în cei ce cred o viață curată, plină de virtuți, o viață curățită de toate păcatele, înstrăinată de tot gândul cel rău, strălucitoare prin neprihănire, cuvincioasă prin cumințenie, bărbătească față de atacurile patimilor, nemoreșită câtuși de puțin de plăcerile trupului, despărțită cât mai mult de orice desfătare și moliciune și îngânfare, împărtășindu-se de ale vieții atât cât e nevoie și atingând pământul cu vârful piciorului. Neîntunecați în viața aceasta pământească, prin bucuriile plăcerii, stând deasupra oricărei amăgiri venite prin simțuri și întorcându-se prin trup cu viața celor fără de trupuri, socotind ca nimica bogăția lumii acesteia și dorind dobândirea virtuții, ca unica însușire a neamului bun înrodit cu Dumnezeu, ca unica vrednicie și stăpânire, stăpânirea de sine și nerobirea de către patimile trupești, văzându-i nemulțumiți de prelungirea vieții în trup, ci grăbindu-se cu cei împresurați de valurile mării să ajungă la limanul odihnei. Cine deci văzând pe unii ca aceștia nu va slăvi numele Celui din ceruri? Deci, cel ce zice în rugăciune sfințească-să numele Tău, zice ajutorul Său fără pată, drept, cinstit de Dumnezeu, trăind de tot lucru rău, grăind adevărul, lucrând dreptatea, umblând într-o dreptate, strălucind prin neprihănire, împodobind cu nestricăciune viața și înțelepciunea și cumințenia cugetului cu cele de sus, nesocotind cele de jos, luminând prin virtuțile îngerești. Acestea și unele ca acestea le cuprinde această scurtă cerere, care spune prin rugăciune lui Dumnezeu, sfințească-se numele Tău. Amin. Hristos a înviat. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă invit să rămâneți alături de mine pentru aproape 30 de minute de relaxare pe versuri românești. Angela Similia îți spune: dacă n-ai fi existat,

Cătălin Crișan ne asigură, vorbește Marea. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
2: 112, ce urgență aveți?
1: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

Hristos a înviat. Continuăm, dragi radioascultători, proiectul nostru biblic intitulat Epistola Sfântului Pavel către Romani, explicații verset cu verset. Cu ajutorul Domnului am ajuns în capitolul al doilea, iar în emisiunea de față vom studia pasajele de la 17 până la 24. Cuvântul Domnului spune așa: voi reda din Biblia mitropolitului Bartolomeu Anania. Dar dacă tu te numești iudeu și te reazemi pe lege și te lauzi cu Dumnezeu și cunoști voia și, învățat fiind de lege, știi să deslușești deosebirile, dacă tu te crezi pe tine călăuză orbilor, lumină celor ce sunt în întuneric, povățuitor celor fără minte, învățător celor nevârstnici, ca unul care ai în lege dreptarul cunoștinței și al adevărului, așadar tu, cel care îl înveți pe altul, pe tine însuți nu te înveți? Tu, cel ce propovăduiești să nu furi, furi? Tu, cel ce zici să nu săvârșești adulter, săvârșești adulter? Tu, cel care urăști idolii, le jefuiești templele? Tu, cel ce te lauzi cu legea, îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea legii? Că din pricina voastră este numele lui Dumnezeu blasfemiat între neamuri, așa cum este scris. Amin. După cum putem vedea, avem de-a face cu o pericopă mustrătoare, un rechizitoriu serios adresat evreilor din partea apostolului neamurilor, amendând fățărnicia sau dublul standard. Este o temă care ne privește, din păcate, și pe noi creștinii de astăzi, căci ipocrizia este încă actuală în biserică. Această pericopă reprezintă parcă un dialog al autorului cu un personaj colectiv, poporul iudeu. Dacă ar fi să rescriem structural textul, putem vedea o împărțire în două părți. În prima parte avem în versetele de la 17 la 23, care reprezintă învinuirea poporului evreu, pentru motivul că nu s-a ridicat la înălțimea cunoașterii sale, deci el primise legea, legămintele, adică a avut parte de revelație, a știut să deosebească binele de rău și totuși a derapat nejustificat din punct de vedere moral, iar condamnarea este pe bună dreptate. Iar în a doua parte, adică chiar versetul 24, ultimul, un singur verset, deci compune partea a doua, aici este punctat efectul acestei situații, adică neamurile hulesc numele lui Dumnezeu din pricina comportamentului credincioșilor lui. O situație cât se poate de tristă, pentru că noi suntem chemați să fim mărturie a lui Dumnezeu în lume, nu să izmintim pe oameni. Cunoaștem amendamentul, de fapt, pe care Hristos însuși îl aduce acestei realități, rostind condamnarea aceea celebră că dacă îl smintești pe aproapele tău printr-un comportament total ipocrit, îți este mai bine să-ți legi o piatră de gât și să te arunci în mare. Cu alte cuvinte, păcatul smintirii aproapelui este neiertător. Versetul 17, cel cu care se deschide acest rechizitoriu, spune: tu care te numești iudeu, care te rezemi pe lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, sau potrivit traducerilor sinodale, tu cel care te odihnești în lege, epanapaoma este termenul în limba greacă care înseamnă a te bizui, a-ți înfige adânc rădăcinile în ceva, adică ei efectiv se considerau parte componentă a legii, adică dacă spuneai legea, spuneai evrei, dacă spuneai evrei, spuneai legea lui Dumnezeu. Cu atât mai mare este păcatul fățărniciei lor.
Tu cel care, deci, te numești iudeu și te simți strâns legat de legea pe care o propovăduiești neamurilor, adică oferindu-te societății un fel de director de conștiință, tu cel care cunoști voia lui Dumnezeu, se spune în versetul 18 mai departe, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de către lege, iar această expresie, știi să faci deosebire între lucruri, este redată diferit în traducerile sinodale, după cum urmează. Dacă luăm prima Biblie integrală, cea de la București, 1688, expresia este ispitește-le ce-s osebite, iar la Blaj cunoști voia lui și alegi cele mai bune. Și alegi cele de folos, zice prima Biblie sinodală din 1914, știi să încuvințezi cele bune, zice Biblia Galaction, sau știi să deslușești deosebirile, spune Mitropolitul Bartolomeu, oferind și o notă explicativă, spunând, adică ești înzestrat cu capacitatea de a discerne. Cu atât mai gravă este lipsa ta de constanță morală, pentru că tu știi să deosebești binele de rău. Termenul folosit aici este grecescul dokimazo, care înseamnă a pune la încercare sau a testa. L-am putea înțelege și mai bine dacă am face o comparație lingvistică, urmărind o altă ocurență a acestui termen, și o găsim în cazul cinei Domnului, prezentată în epistola Sfântului Pavel, prima către Corinteni. Cina Domnului în limbaj biblic este evident Sfânta Euharistie, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Aici termenul dokimazo este tradus de către Mitropolitul Anania prin să se cerceteze omul pe sine însuși și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului. Am citit din capitolul 11, versetele 28-29, cele care reglementează o problemă ce apăruse în Corint. Și anume, la masă euharistică, creștinii veneau în stare de ebrietate. Pur și simplu veneau beți și se împărtășeau așa cu nevrednicie, motiv pentru care mulți s-au îmbolnăvit și chiar au murit, se zice în versetul următor. Termenul este același, întâlnit și în pericopa noastră din Romani, dokimazo, adică a te cerceta, a te pune la un test serios, a-ți face o introspecție cât se poate de obiectivă. Cintul cade în acest context al cinei Domnului din 1 Corinteni 11 pe verbul dokimazeto, să se cerceteze, să se examineze, să se testeze, mă rog, diverse variante traductologice, fiindcă rezultatele autoevaluării vor dovedi dacă sunt sau nu satisfăcătoare, iar dacă nu, atunci subiectul va face tot ce stă în putință pentru a se îndrepta spre a lua în serios euharistia și a se pregăti duhovnicește în vederea primirii ei. Prin construcția aceasta a dokimazeto euton, Sfântul Pavel îndeamnă pe credincios să se examineze singur. Însă, desigur, dacă acesta nu este capabil, textul nu infirmă ajutorul preotului în taina spovedaniei, duhovnicul fiind cel mai în măsură să constate vrednicia penitentului, pentru că de multe ori noi suntem subiectivi cu privire la noi înșine și nu reușim să ducem până la capăt acest proces al cercetării.

din timonul grecesc dokimazeto, ceea ce poate fi în regulă până la un punct, să se judece, spune capsocalivitul, pentru că judecata are face dreptatea, se spune în Psalmul 81:3. Îndreptare ce vizează nu doar credința lucrătoare prin iubire, ci și pocăința și mărturisirea, se zice în Isaia 43:26. Deci ne judecăm pe noi înșine, ne pocăim, ne îndreptăm și mai apoi mărturisim ce? Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. O îndreptare de genul acesta o va numi Sfântul Chiril al Alexandriei în comentariul său la profetul Maleahi, o luminare interioară. Așadar, o lumină dumnezeiască care vine din interiorul inimii pocăite este cercetarea de sine însuși, spun Sfinții Părinți. Și dacă ar fi să-l citim și pe Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând acest text din 1 Corinteni, el îndeamnă înspre o priveghere nocturnă, când cerul nostru intelectual, senin fiind, își poate aduce aminte cu lejeritate de toate păcatele săvârșite în timpul zilei, condamnându-le, desigur, având ca scop îndreptarea și dobândirea vredniciei. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur pune accentul pe o introspecție care să se petreacă noaptea, când toate se liniștesc și afară și în interiorul nostru și putem să fim vigilenți cu privire la viața noastră duhovnicească. Deci iată, dragi radioascultători, încheind această lungă paranteză, cât este de complex acest termen pe care îl folosește Sfântul Apostol Pavel aici în pericopa din Romani, capitolul 2, la care facem astăzi referire, îndemnându-i pe evrei să se cerceteze pe ei înșiși și să vadă dacă sunt într-adevăr în sintonie cu exigențele legii, iar dacă nu, să se pocăiască. Situația pe care o reclamă Sfântul Apostol Pavel, din păcate, nu este străină de istoria poporului evreu. Cred că avea în minte ceea ce profetul Mihaia, în capitolul 3, cu versetul 11, atrăgea atenția și îl spune așa, căpetenile cetății judecă pentru daruri, adică cu alte cuvinte sunt corupți. Preoții lui învață pe popor pentru plată. Prorocii prorocesc pe bani. Deci iată aceeași realitate dezolantă. Și continuă profetul. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuiască pe Domnul, zicând, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Profeție care, evident, se împlinește odată cu luarea lor în robie în Imperiul Asiro-Babilonian, când le va fi distrus templul și Ierusalimul. Cauza? Evident, corupția spiritului generalizată, începând cu cei mai de jos și până la cei mai de sus. Preoți, proroci, învățători, căpetenii, toții erau corupți, iar, din păcate, urmările genuine ale corupției sunt distrugerea, lipsa de busolă morală, lipsa de verticalitate, lipsa de sens. Aceștia se bazau pe privilegii și se considerau oameni privilegiați. Această încredere falsă este valabilă și în privința încrederii la fel de false a multor creștini, care și ei se laudă cu statutul lor de oameni botezați, aparținători unei biserici locale, dar cu spiritul corupt, care atrage mai apoi, din păcate, pedeapsa lui Dumnezeu dacă omul nu se pocăiește la timp de faptele sale. Pe care de consecință, iudeii cei adevărați sunt cei care sunt curați în spirit, cei care laudă și îl slăvesc pe Dumnezeu prin faptele lor, așa încât neamul din preajmă să nu se zmintească, ca să nu mai spunem și că Yehuda, terminologic, înseamnă a lăuda pe Dumnezeu. Deci asta înseamnă numele de iudei, terminologic vorbind. Iar lăudătorii ai Domnului sunt numai cei care, prin vorba și trăirea lor, fac acest lucru. Se spune în Matei, capitolul 5:16, tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în

0: ceruri. Deci slăvirea lui Dumnezeu, închinarea adevărată, în duh și în adevăr, pornește din inima mea a celui care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, luminându-i astfel pe cei din jurul meu, ca și ei, văzând faptele mele, să laude pe Dumnezeu și să-i mulțumească că mai există în lumea aceasta oameni verticali, oameni curați, oameni vrednici de urmă. Un alt privilegiu pe care iudeii și-l arogau, vedem din versetul următor, 18, este că se considerau superiori și exclusiviști din perspectiva cunoștințelor religioase. Evreii credeau că a avea Tora înseamnă a avea cunoștința superioară. Se credeau singurii în stare să deosebească binele de rău, aruncând oprobiul în mijlocul neamurilor din preajmă. Această expresie a face deosebire între lucruri poate însemna și încerci lucruri care diferă, pentru că le-ai încercat. Aprobi lucrurile pe care testul tău le dovedește a fi superioare. Însă Apostolul Pavel nu condamnă judecățile lor, ci conduita, care ar fi trebuit să fie pe măsura judecății, pentru că o judecată corectă trebuie să determine o conduită ca atare, ceea ce vedem că nu s-a întâmplat. Versetul următor, versetul 19, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor și lumină celor ce sunt în întuneric, versetul 20, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului, versetul 21, tu deci care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți. Deci iată un calup de versete care lovește în inima duplicitară a evreului antic și a creștinului de astăzi, am putea spune, dacă e să contextualizăm ceea ce Biblia ne învață. Tu care te măgulești că ești călăuză orbilor și lumină celor care sunt în întuneric. Iată ce adresare robustă și greu de digerat este, așa ca un duș rece. Ne amintim parcă de vaiurile pe care Iisus le rostea la adresa fariseilor, vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că, puncte, puncte, vai vouă, că. Și problema era la fel, ipocrizia, fățărnicia, duplicitatea. Versetele tocmai citite subliniază și accentuează tot odată efectele majore pe care le-au produs evreii prin comportamentul lor în relație cu neamurile din preajmă. Ei se declarau extrem de competenți și specializați în ale religiei și se considerau superiori celorlalte națiuni, capabili să instruiască și să călăuzească făptura umană înspre descoperirea luminii, considerându-se un fel de Platon Redivivus care te scoate din peștera propriilor complexe, din peștera necunoaște Dumnezeu, ne aducem aminte cu toții despre mitul peșterii la Platon, ei care se considerau extrem de calificați în a oferi sensul moral, aceștia de fapt erau niște ipocriți. Erau niște orbi care nu puteau nici măcar pe ei înșiși să se călăuzească. Va spune despre ei în aceleași cuvinte Iisus Hristos, că un orb nu poate să-l călăuzească pe un alt orb, fiindcă amândoi la un moment dat vor cădea în groapă. Povățuitori celor fără de minte este o traducere interesantă, dar nu redă întru totul nuanțele originalului. Pentru că avem doi termeni, avem didascalos și nepios. Primul înseamnă învățător sau pedagog, este cel care învață despre lucrurile lui Dumnezeu și îndatoririle omului, iar în antichitate noi cunoaștem din scrierile istorice cât de important era rolul pedagogului în modelarea sufletului minorului, iar cel de-al doilea termen este nepios, adică nu neapărat neștiutori din perspectivă intelectuală, ci nepios înseamnă un copil mic, un sugar, un minor. Metaforic, probabil, este folosit termenul de către Apostolul Pavel însemnând copilăresc sau necalificat. Așadar, voi îi considerați pe neamuri niște copii, niște sugari în ale religiei, niște neinstruiți, niște neînvățați sau necalificați. Și voi vă pretindeți pedagogi, mari știutori, mari învățați, mari profesori de morală, dar dacă este să punem lupa pe voi, se va vedea ipocrizia voastră, încât sunteți mai de plâns decât acești neștiutori. Cam așa ceva le spune Sfântul Apostol Pavel, nu sunt niște termeni foarte ușor de digerat, nu știu cum au reacționat iudeii când au citit această epistolă, pentru că în biserica din Roma erau atât creștini proveniți dintre neamuri, cât și creștini evrei. Iar această distincție de ordin etnic va genera conflictul de mai târziu din capitolul 14, pe care îl vom studia în emisiunile viitoare, când vom ajunge la locul potrivit, conflict generat de o atitudine la fel superioară în spirit din partea iudeilor, că se considerau cei tari în credință, în raport cu cei slabi în credință, adică creștinii dintre neamuri, și îi denigrau și îi negreau și aruncau tot felul de invective asupra lor. Iată unde duce trufia minții și care sunt de fapt roadele unei inimi măcinate de autosuficiență. Nu cred că le-a sunat foarte bine acest text în ureche creștinilor evrei din Roma, dar slavă și laudă curajului apostolului Pavel că a pus punctul pe i. A pus degetul pe rană și s-ar putea ca o inimă sinceră de evreu cu minte să-și recunoască greșeala și să se pocăiască. Iar dacă ei n-au făcut-o atunci în biserica din Roma, mă rog să o facem noi, cei de astăzi, care regăsindu-ne în aceste texte, să dorim să producem o schimbare autentică în viața noastră și să lepădăm corupția, duplicitatea, ipocrizia, fățărnicia religioasă și să fim creștini autentici, începând de la preot și până la cel din urmă credincios. Tu, deci, care înveți pe alții, versetul 21, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi de fapt? Iată că apostolul arată contraindicația dintre pretenție și irealitate, sau mai bine spus, distanța dintre privilegii și conduită, ecartul care există între ceea ce predici și ceea ce faci. Ai călăuzi pe alții de lucruri pe care ei înșiși le fac înseamnă o aroganță și o ocrizie ofensatoare. A fura și a comite adulteri sunt păcate mari, și pentru cei care propovăduiesc împotriva lor, dar și pentru cei care le săvârșesc, oarecum în mod inconștient. Spun oarecum pentru că nimeni nu are circumstanțe atenuante, fiindcă legea morală din noi înșine ne spune că trebuie să fim credincioși ca bărbați unei singure femei, adică soției noastre. Și să nu râvnim la femeia aproapelui, iată o poruncă din cele 10, din celebrul decalog cu care Moise îl primește pe muntele Sinai. Evreii care au săvârșit păcatele pe care le-au condamnat atât de tare în neamurile păgânești erau mai vinovați în fața lui Dumnezeu decât păgânii înșiși. Iată un adevăr se poate de usturător. Cel mai mare rău pe care îl suferă lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, biserica, nu vine din afară, extramuros, ci din lăuntru, intramuros, din interiorul zidurilor bisericii. Adică de la cei care stau în fruntea lucrării, dar n-au viață sfântă, potrivit cu voia lui Dumnezeu. De la cei care conduc, dar nu o fac din vocație, ci din interes. Și atunci, cum să-i libereze aceștia sufletele care sunt ținute în temnița păcatului, când ei înșiși zac în temniță? O veche carte indiană spune așa: eu m-am angajat să-i liberez de patim lumea întreagă și eu însumi nu sunt eliberat. Iată o butadă în care, din păcate, cad mulți dintre conducătorii religioși de ieri și de astăzi. Și ca să ne mai descrețim puțin frunțile, o să vă spun o poveste. Se zice că un nebun, într-un ospiciu de nebuni, într-o zi l-a văzut pe bucătarul ospiciului, un om foarte slab, și l-a întrebat: tu poți găti cu adevărat bine? Mă gândesc că pot, răspunse cel întrebat. Dar ești sigur de aceasta? Desigur. Și atunci se poate îngrășa cineva din mâncarea dumitale? O, desigur, răspunse bucătarul. Iar nebunul îi zise, atunci fugi cât mai repede de aici, că își va trece supraveghetorul ospiciului și te va închide și pe tine, luându-te drept nebun ca pe fiecare dintre noi. Căci în adevăr, dumneata care faci mâncăruri atât de bune, ești un adevărat nebun dacă nu mănânci din ele ca să te îngrași și rămâi în continuare slab cum ești. Iată, foarte comică această întâmplare, dar trecând-o pe teren religios, pâinea și laptele vântului lui Dumnezeu se află zilnic în mâinile noastre. Dar oare se află și în mintea noastră? Noi îi îmbiem pe alții să mănânce din el. Dar noi nu mâncăm și noi nu ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci fața noastră duhovnicească nu este oare slăbănogită? Dacă arătăm slabi și neputincioși duhovnicește, nu cumva dorim să-i hrănim pe alții, iar pe noi înșine să ne ținem flămânzi? Iată unde duce fățărnicia contemporană. Versetul 22, tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia îți este scârbă de idoli, le jefuiești templele? Păcatul desfrânării este atât de răspândit încât îi ating și pe cei care se consideră imbatabili sau de neatinși. Mi-amintesc de zicerea memorabilă a Sfântului Vasile cel Mare. Femeie nu cunosc, dar nici feciorelnic nu sunt. Prin urmare, curvia și prea curvia este atât trupească, dar mai ales sufletească. Inima credinciosului trebuie să aparțină 100% lui Dumnezeu. Dacă ea se mai alipește și de altceva, adică de plăcerile acestei lumi, înseamnă că inima este desfrânată. Și ce înseamnă această ultimă parte a versetului? Jefuirea templelor idolești? Evreii, după captivitate, au urât idolii și este un fapt cât se poate de cunoscut. Au jefuit templele de idoli? Nu știm. Nu știm exact la ce anume face referire Sfântul Apostol Pavel și când s-a petrecut aceasta. Dar se știe foarte bine că a jefui un templu era un sacrilegiu al vremii de atunci. Însă jefuirea templelor idolești nu era un sacrilegiu, căci în mintea evreului nu exista sacralitate în acele temple, decât în templul lor de la Ierusalim. Pentru ei era un jah și nimic mai mult, ca și când ai furat dintr-o casă oarecare, sau probabil mult mai puțin. Evreul a învățat că oamenii nu trebuie să fure și totuși i-au furat. Evreii învățau să nu prea curvești, după cum se spune în Decalog, dar ei s-au făcut principalii vinovați de această slăbiciune. Ei detestau idolii, dar erau la rândul lor vinovați de idolatrie și ne amintim câte și mai câte versete din Vechiul Testament, rostite de gura profeților, incriminau această stare de idolatrie a minții evreilor. Ei au fost vinovați de cea mai mare inconsistență în raport cu Dumnezeu. Repet, nu știm exact la ce moment din istoria poporului se referă Sfântul Pavel când spune că au jefuit temple idolești. O ultimă întrebare care face probabil referire, credem, la deturnarea fondurilor destinate templului. Căci dacă este să-l citim pe istoricul evreu Iosif Flaviu, acesta relatează un asemenea caz scandalos. Însă, cel mai probabil este că Sfântul Pavel face referire aici la templele păgâne. Când s-a întâmplat aceasta, repet, este greu de consemnat. Tu cel care te mândrești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, spune versetul următor. Iar ultimul verset, cel care aduce și deznodământul unui comportament de tip aberant ca cel de mai sus, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Deci iată consecințele comportamentului vostru duplicitar. Sfântul Ioan Gură de Aur spune următoarele privire la acest ultim verset, la această tristă constatare. Iată aici și o altă dublă acuzație. Nu numai voi batjocoriți, zice, ci faceți și pe alții să-L batjocorească pe Dumnezeu. Deci ce folos aveți din învățătură când voi pe voi înși vă nu vă învățați? Aceasta este ceea ce a zis și mai sus, însă aici a adus vorba și de ceva contrar. Că nici pe voi și nici pe alții nu învățați ce trebuie să facă. Și ce este mai grav? Nu numai că nu învățați cele ale legii, ci chiar cele contrare legii, anume să hulească pe Dumnezeu, ceea ce este contrar legii, zice Sfântul Apostol Pavel. Așadar, putem vedea că cei mai periculoși răspânditori ai necredinței, după cum spuneam, nu sunt atei, ci predicatorii necredincioși, creștini la nume, care spun cuvinte frumoase, dar ei nu le trăiesc cu propria lor viață. Astfel, atragem osânda lui Dumnezeu împotriva ipocriziei noastre. Doamne, curățește-ne pe toți de acest păcat și fă-ne de azi înainte creștini autentici, ca oamenii văzând faptele noastre să te slăvească pe tine și împreună să aducem cu toții laudă bunului Creator care încă ne mai ține cu iubire și cu pace în lumea aceasta, care se îndreaptă evident spre destrămare. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal.
2: Hristos a înviat, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. Armand Goșu va vorbi mâine la Cluj pe tema Război și pace în cadrul conferințelor Creștinul în cetate. Mircea Gelubuta își va lansa vineri la Biblioteca Academiei din Cluj volumul Transilvania Interbelică, tradiție și înnoire. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii de la Lujerdiu va avea loc pe 21 mai în municipiul Gherla. Și ziua copilului va fi marcată pe 1 iunie la Cluj printr-un eveniment caritabil dedicat copiilor internați la Centrul Sfântul Hristofor. Acum știrile pe larg. Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan organizează mâine o nouă întâlnire din seria conferințelor Creștinul în cetate. Evenimentul va avea loc de la ora 18 în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj. Invitați vor fi Adrian Papahage și Armand Goșu, care vor purta un dialog pe tema Război și pace. La eveniment va participa și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Conferința își propune să aducă în atenția publicului reflexii și perspective asupra unor teme de actualitate dintr-o abordare culturală, istorică și creștină. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, găzduiește vineri un eveniment dedicat istoriei și culturii Transilvaniei interbelice. De la ora 12, în Galeria Academică, va avea loc conferința Igienă Socială și Eugenism în Transilvania. Aceasta va fi urmată de lansarea volumului Transilvania interbelică, Tradiție și Noire, semnată de Mircea Gelubuta. Invitat special al întâlnirii este academicianul Ioan Aurel Pop. Cartea va fi prezentată de sociologul și profesorul universitar Vasile Dâncu. Moderatorul evenimentului va fi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Organizatorii spun că întâlnirea își propune să aducă în atenția publicului teme importante legate de identitatea culturală și evoluția societății transilvanene din perioada interbelică. La Cluj-Napoca va avea loc săptămâna viitoare lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnat de Paul Ersilian Roșca. Evenimentul va avea loc joi, 14 mai de la ora 19, la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane. În cadrul lansării vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, academicianul Ioan Aurel Pop, profesorul universitar dr. Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chirilă. Moderatorul întâlnirii va fi părintele consilier Cornel Coprian. Volumul semnat de Paul Ersilian Roșca analizează relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada cuprinsă între Marea Unire și instaurarea regimului comunist, un interval decisiv pentru formarea României moderne. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii de la Lujerdiu va avea loc la finalul lunii mai în municipiul Gherla. Evenimentul este programat joi 21 mai de la ora 18 și este organizat de protopopiatul ortodox român Gherla cu scopul strângerii de fonduri pentru restaurarea bisericii ctitorite de voievodul Mihai Viteazul. Pe scenă vor urca interpreții Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea și Maria Pavelian și arhidiaconul Ionuț Coblișca. Organizatorii spun că, după lucrările realizate la exteriorul lăcașului de cult, în acest an urmează restaurarea interiorului bisericii. Momentul are o semnificație aparte, deoarece în 2026 se împlinesc 425 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul. Prețul unui bilet este de 40 de lei, iar acestea pot fi achiziționate de la bisericile ortodoxe din Gherla, precum și de la sediul protopopiatului. La Becleanu vor fi comemorați luna aceasta cei 16 oameni care și-au pierdut viața în timpul inundațiilor din mai 1970. Evenimentul va avea loc joi 14 mai de la ora 17 la Catedrala Ortodoxă din Becleanu. Programul cuprinde slujba parastasului, evocări istorice și mărturii ale unor oameni care au trăit drama celor zile. Despre amploarea dezastrului va vorbi profesorul Liviu Leon Conia, iar părintele protopop Cristian Dragoș va rosti un cuvânt de învățătură. Vor fi prezenți și martori ai tragediei din urmă cu 56 de ani, Anuța Simon, Rodica Tămaș, Septimiu Bob, Petru Rognean și colonelul în rezervă Nicolae Angel. Inundațiile produse între 12 și 15 mai 1970 au provocat distrugeri masive în mai multe zone ale țării. La Beclean, 16 persoane și-au pierdut viața. 15 dintre ele au fost înmormântate creștinește, iar una nu a fost găsită niciodată. La Cluj-Napoca, în a doua jumătate a lunii mai, se va desfășura o nouă ediție a Festivalului Național Cultural Miraje. Evenimentul, desfășurat sub genericul Arta nu are limite, își propune să aducă în prim plan frumusețea și creativitatea persoanelor cu dizabilități. Astfel, între 15 și 25 mai, vor fi organizate în mai multe locații din oraș o serie de activități culturale, spectacole și ateliere creative. Programul începe pe 15 mai cu Biblioteca Vie, găzduită de Biblioteca Județean Octavian Goga. Clujenii sunt invitați să asculte mărturiile unor persoane cu dizabilități care vorbesc deschis despre curaj, limite și demnitate. Vor urma labirintul senzorial organizat în 18 mai la Liceul Special pentru Deficiență de Vedere. Spectacolul concurs Miraje este programat în 20 și 21 mai la Auditorul Maximum. Pe 22 mai vor fi organizate ateliere creative la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar în 25 mai publicul este invitat la Cafeneaua pe Întuneric. Ajuns la cea de-a 16 ediție, Festivalul Național Cultural Miraje confirmă și în acest an că arta poate fi un limbaj al incluziunii, al sensibilității și al întâlnirii dintre oameni, dincolo de orice limită. Un concert extraordinar de muzică și dans va avea loc la finalul lunii mai la Cluj-Napoca. Spectacolul este programat luni 25 mai de la ora 19 în sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Pe scenă va urca corul Ave Muzica, dirijat de Ciprian Para, alături de ansamblul coreografic New Generation. Programul artistic va fi completat de invitați speciali, instrumentiști, soliști vocali și percuționiști. Printre invitați se numără Constantin Andrei, Tudor Gliga, Raluca Rad, Ramona Chicidia, Lavinia Pitariu, Dacian Boldor și Haris Pârvu. Organizatorii spun că va fi un spectacol variat în care muzica corală se va împleti cu dansul și interpretarea instrumentală. Festivalul Laticu Livadă revine în această vară cu o nouă ediție dedicată muzicii și bucuriei întâlnirii în mijlocul naturii. Evenimentul va avea loc sâmbătă 6 iunie și va cuprinde cea de-a 5-a ediție a concursului Note muzicale printre flori de cais. Manifestarea aduce în prim plan tinere talente și dragostea pentru muzică. Concursul va începe la ora 11, iar festivitatea de premiere este programată la ora 17 la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni din cadrul Parohiei Ortodoxe Ticu. Înscrierile se desfășoară în perioada 18-30 mai, iar regulamentul concursului poate fi consultat pe pagina de Facebook Festivalul Laticu în Livadă. La Cluj-Napoca, Ziua Copilului va fi marcată în 1 iunie printr-un amplu eveniment caritabil dedicat copiilor internați la Centrul Sfântul Cristofor. Pe plaja Grigorescu, între orele 10 și 18, vor avea loc activități recreative pentru copii și familii, iar momentul central al zilei va fi cursa de rățuște, programată de la ora 16 pe râul Someș, în zona podului Rozelor. Numai puțin de 25.000 de rățuște vor fi lansate pe apă într-o cursă simbolică organizată pentru sprijinirea copilor cu afecțiuni grave îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Cristofor din Sănicoară. Fondurile strânse în cadrul campaniei vor fi folosite pentru achiziționarea de aparatură medicală. Cei care doresc să susțină această cauză pot adopta o rățușcă prin intermediul platformei oficiale a evenimentului. Până acum, peste 1.500 de rățuște și-au găsit deja adoptatori din obiectivul total de 25.000. De asemenea, donații pentru Centrul Sfântul Cristofor se pot face și prin SMS, prin trimiterea mesajului cu textul Joy la numărul 8845. Astfel, cei care doresc vor dona 2 euro lunar pentru sprijinirea copiilor aflați în grija centrului. Asociația Tășuleasa Social va da sâmbătă startul oficial sezonului de drumeții pe Via Transilvanica prin tradiționala acțiune de ecologizare și remarcare a traseului. Voluntari, elevi și iubitori ai muntelui se vor implica în curățarea traseului, verificarea marcajelor și amenajarea zonelor de popas pentru ca drumeții să găsească un drum curat, sigur și bine întreținut. Evenimentul intitulat Ziua Bună pe Via Transilvanica marchează începutul unui nou sezon pe traseul de aproape 1600 de kilometri, care străbate România, de la Putna până la Drobeta Turnu Severin, traversând 8 regiuni istorice ale țării. Recent, Via Transilvanica a fost inclusă în TripAdvisor, în topul experiențelor turistice care merită trăite la nivel mondial, o nouă recunoaștere a valorii acestui proiect unic pentru România. Părinții din județul Cluj își vor putea înscrie din 18 mai copiii la creșă și grădiniță. În prima etapă vor fi reînscriși copiii care frecventează deja o creșă sau o grădiniță și care vor continua în aceeași unitate de învățământ. Din 25 mai începe apoi înscrierea copiilor nou veniți, proces care se va desfășura în mai multe etape, până la finalul lunii august. Părinții vor putea completa încererea de înscriere până la 3 opțiuni, iar dosarul va trebui validat la unitatea de învățământ aleasă. În cazul în care numărul solicitărilor va depăși locurile disponibile, departajarea se va face în baza criteriilor stabilite de legislația în vigoare. Pentru anul școlar viitor, în județul Cluj sunt prevăzute peste 1000 de grupe de grădiniță și aproape 240 de grupe de creșă. Detalii despre calendarul complet al înscrierilor pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.
3: Meteo.
2: Vremea se încălzește în întreaga țară în următoarea perioadă. Potrivit meteorologilor, valorile diurne vor ajunge în unele regiuni până la 28 de grade, iar minimele vor atinge în unele nopți, în medie, 12-13 grade. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de averse în toate zonele aproape zilnic. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
5: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
5: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
5: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
6: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
7: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Aici Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel aceea ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, cu Vântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești

Să vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Amfilohe, bătrânul din Patmos, zicea despre omul care îl uită pe Hristos din pricina numeroaselor sale ocupații: adesea Hristos vine și bate la poarta ta. Tu-l faci să se așeze în anticamera sufletului tău și, absorbit de ocupațiile tale, uiți de dumnezeiescul vizitator. El așteaptă ca tu să trândăvești, așteaptă, și apoi, dacă tu întârzi prea mult, el se ridică și pleacă. Uneori încă ești atât de ocupat că îi răspunzi de la fereastră. N-ai nici atâta timp încât să-i deschizi ușa. Același bătrân zicea: omul care nu-l are pe Hristos în el vede toate lucrurile sumbre și dificile. Și încă: până ce inima omului nu este locuită de Hristos, el are loc pentru bani, pentru averi și pentru creaturi. Asupra aspectelor providenței lui Dumnezeu, pe care omul le ignoră, bătrânul Porfirie zicea: oamenii pot ajunge la o întunecare a conștiinței văzând, zicând așa, neantul din fața lor și cugetând: noi cădem în neant, suntem pierduți, iar din spate suntem războiți. Atunci revin la Dumnezeu și iluminează credința noastră ortodoxă. Dumnezeu lucrează în taină și nu vrea să influențeze libertatea omului. El conduce evenimentele în așa fel încât omul să călătorească încet acolo unde trebuie.

Bătrânul Epifanie zicea: lecțiile pe care ți le dă Dumnezeu sunt total diferite de cele pe care ți le dau oamenii. Pentru noi, 2 și 2 fac 4. Dar pentru Dumnezeu, 2 și 2 pot face 5 sau 6, sau nu importă ce alt număr.

Bătrânul din Chios spunea: fără voia lui Dumnezeu, o piatră nu poate fi mișcată, nici o frunză de copac nu se poate clătina ca să cadă pe pământ.

Bătrânul Eusebiu de la frăția Zoi scria unui fiu de-al său duhovnicesc: atunci când Dumnezeu se îndepărtează de om, acesta nu numai că se prăbușește în tot felul de păcate și nedreptăți, dar el pierde și credința. Dumnezeu te-a făcut creatura sa și prin credința ta în el și voința ta de a crește după voia sa, el te face copilul său, prevăzând toate lucrurile ca un tată plin de dragoste și are grijă de viitorul tău ca tu să fii desăvârșit.

0: Despre mijloacele pe care le întrebuințează Dumnezeu pentru a-l ajuta pe om, bătrânul Antim zicea: Bunul Dumnezeu nu încetează să-i dea sugestii bune omului. Uneori îi luminează, alteori îi trimite o mângâiere prin intermediul unei persoane, alteori îi dă un semn. Mila nesfârșită a lui Dumnezeu se folosește de toate căile posibile pentru a-l apropia pe om de sine și a-l mântui. Bătrânul adăuga: Dumnezeu îl ajută pe om fie printr-un părinte duhovnicesc pe care îl face să-l cunoască pentru a-l îndruma, fie printr-un înger care îl luminează, fie printr-un gând bun pe care îl sugerează sau printr-o descoperire dumnezeiască pe care i-o acordă. Bătrânul Ieronim zicea: Fiți atenți la felul în care vă petreceți ziua de astăzi, iar viitorul încredințați-l providenței divine. Dumnezeu vă va ajuta. Ceea ce e cu voia lui Dumnezeu se va face. Nu vă chinuiți mintea gândind la viitor. Dumnezeu va ajuta. Referitor la dragostea lui Dumnezeu pentru om, bătrânul Antim, noul sfânt din insula Chios, sublinia: Dumnezeu nu-i separă pe drepți de păcătoși, nici nu-i compară pe cei răi cu cei buni. Albina, dacă găsește un pic de zahăr pe o scrumieră, nu importă cât de murdară este aceasta, va lua zahărul pentru a face din el miere. Dumnezeu nu se uită dacă omul se găsește în păcat sau în virtute, nici dacă este bun sau rău. El caută doar momentul în care să se apropie pentru a-i veni în ajutor.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați al treilea episod din prezentarea dedicată arătărilor Mântuitorului după înviere, susținută de către părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
4: Ne întoarcem puțin la întrebările lui Iisus. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ce a vrut să spună Iisus prin aceste două întrebări? Enorm de mult. Că dacă El a înviat, nu mai este nevoie, nu mai este niciun motiv pentru lacrimi. Orice căutare ai avea, și aceasta era căutarea Mariei Magdalena, extrem de importantă. Ea își căuta pe Cel în care s-a regăsit, care a schimbat destinul vieții, cea care a răspuns întrebărilor, cea care poate i-a arătat că nu mai e singură. Și ei îi spune Iisus, de ce plânge? Cu alte cuvinte, dacă eu am înviat, de ce plânge? Deci după înviere nu mai există motiv de întristare. Cel care a dus bucuria învierii și cuvântul important, o să vedem, bucurați-vă, poate să aducă bucurie oricălui suflet. Lumii întregi. Și pe cine cauți? Nu spune ce cauți, ci pe cine cauți. Întrebarea lui Iisus vizează clar o persoană. Și persoana aceea vizată era Iisus. Nu mai avem pe nimeni pe cine să căutăm în afară de persoana lui Iisus înviată. El dă sens vieții noastre. Aș vrea să vă spun că mult, mult mai mult se pot spune aici legat de episodul Maria Magdalena. Fiecare cuvânt este important, analiza fiecărui verb e importantă, dar pentru noi, în acest cadru de referință, este suficient atât. Rețineți aceste întrebări. De ce plângi? Pe cine cauți? Sunt întrebările Domnului înviat, Domnului plin de putere, Domnului care a biruit moartea. Aceste întrebări poate ți le adresează și ție, mi le adresează și mie, și poate nu odată în viață. Și atâta timp cât avem răspunsul la ele, poate că ar trebui ca ele să facă mai puțin parte din viața noastră. Sunt greu de evitat. E greu de evitat plânsul cu amar uneori. E greu de evitat căutarea, pentru că adesea Dumnezeu nu ni se descoperă cum noi vrem, cum ne place nouă, și atunci căutăm și căutăm, deși El este foarte aproape de noi. Repet, e greu să îndepărtezi lacrima din ochi, e greu să îndepărtezi căutarea, dar iată, întrebările Domnului înviat ne spun că acestea nu mai au sens. Câtă mângâiere, cât sens a adus lumii Domnul înviat. Așadar, aceasta este arătarea prima Mariei Magdalena, foarte de dimineață, în prima zi a învierii. Mergem mai departe. A doua arătare a Domnului înviat este femeilor mironosițe. Matei, capitolul 28, versetele 1 până la 10. Să citim textul și apoi o să ne oprim puțin la câteva amănunte. Iar într-o târziul sâmbetei, adică după ce trecuse sâmbăta, când se lumina spre ziua cea dintâi a săptămânii, adică prima zi, e vorba de duminică în calendarul nostru, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Deja Maria Magdalena, cu ea se petrecuse scena și vine și vestește și celorlalte colegii de-a ei, să spunem așa, de suferință și de urmare a lui Iisus, ce s-a petrecut, probabil, și să meargă să îmbălsămeze trupul lui Iisus. Am spus că este foarte greu să facem o cronologie, pentru că noi nu avem nicio informație că Maria Magdalena le va fi spus celorlalte ce s-a petrecut cu ea. Și atunci, de ce ea se atașează celorlalte femei să meargă să vadă mormântul? Pentru că ele erau preocupate de îmbălsămarea trupului lui Iisus. Însă, precizarea pe care o face, o vom vedea, Marcu este pentru noi semnificativă. Maria Magdalena este prima căreia Iisus i se arată. Și numai atunci s-a putut arăta în scena pe care tocmai am evocat-o. Dar, repet, există încă multe semne de întrebare vis-a-vis de cronologia arătărilor. Și poate că niciodată nu o să le putem elimina. E foarte greu. Nu numai legate de acestea sau de acest personaj, cât și de celelalte, când s-a arătat lui Petru, când s-a arătat lui Iacob. Din informațiile pe care evangheliștii le dau, aflăm că lui Petru i s-a arătat în prima zi. Cum i s-a arătat că el seara este și el mustrat? Deci iată câte lucruri nu putem ști, dar pentru noi ce este important, nu atât cronologia evenimentelor, că nu asta este semnificativ, ci mesajul arătărilor lui Iisus, acest lucru este important pentru credința noastră. Și iată, cu tremur mare s-a făcut că îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și ședea deasupra ei. Am mai întâlnit acest text atunci când am vorbit la început de primele evenimente după învierea lui Iisus. Și înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui albă ca zăpadă. Și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca niște morți. Iar îngerul răspunzând le-a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, s-a sculat precum a zis, iată le spune precum v-a spus vouă, veniți de vedeți locul unde fusese pus. Deci îngerul arată locul unde zăcuse trupul lui Iisus. Și mergând de grabă, acum le transmite mesajul pe care tocmai l-am spus: spuneți-le ucenicilor săi că a înviat din morți și că va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, eu v-am spus acestea. Aici este prima informație legată de o arătare a lui Iisus în Galileea ucenicilor, nu știm care. Adică nu știm în ce zi. Nici într-un caz în prima zi. De ce nu în prima zi? Pentru că ei erau în Ierusalim. Nu aveau cum să ajungă din Iudeea, din Ierusalim în Galileea. Dar asupra arătării din Galileea vom insista în întâlnirile viitoare și vom vedea mesajul fundamental al acelei arătări pentru creștinătatea de astăzi. Adică mesajul fundamental al cuvintelor lui Iisus spuse apostolilor atunci în Galileea. Fără să știm când. Și plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, alergau să-i vestească pe ucenici. Dar pe când mergeau ele să-i vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și s-au închinat. Ce observăm aici? Că Mariei Magdalena nu-i permite, iar celorlalte ucenice le permite. Și n-am explicat atunci de ce nu-i permite Mariei Magdalena când am văzut textul anterior, ci intenționat am lăsat explicația până aici, pentru că aici este informația legată de faptul că celorlalte femei le-a permis să-i cuprindă picioarele. Dar ei personal nu. Ea era între ele. Acum probabil și ea a reușit să-i îmbrățișeze picioarele lui Iisus. De ce în prima fază nu-i permite? Și spune că nu m-am suit la Domnul meu, la Tatăl meu. Vorbea de înălțare, adică cultul adevărat al lui Iisus înviat începe după înălțare. Dar nu i-a permis Mariei Magdalena pentru că a vrut să-i transmită un mesaj. Relația cu Iisus după înviere nu mai este relația cu un Iisus pământesc, istoric. Adică cu o persoană pur istorică, aparținând unei istorii palpabile. Ci relația cu Iisus după înviere este relația cu Domnul înviat, săpânul Universului și înălțat mai presus de cer și așezat de dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Adică Maria Magdalena, credea că mai poate să rămână cu Iisus, să mai călătorească cu Iisus, să mai aude cuvinte de la Iisus, să se mai bucure, adică să călătorească mai departe cu un Iisus pământesc. Și Iisus oprește transmițându-i acest mesaj. După înviere călătorim cu Domnul înviat și relația după înviere cu Domnul înviat e alta decât relația cu Domnul istoriei de dinainte de înviere. De aceea, personal, ei nu-i permit acest lucru, dar în grup îi permite acest lucru și ei, ca și celorlalte, și observați aici ceea ce consemnează Matei, i s-au închinat. Vom vedea imediat de ce este importantă această menționare a Evanghelistului. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți-i pe frații mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Adică aici este vorba nu numai de apostoli, ci și de ceilalți ucenici care mai erau pe acolo, 70 sau poate mai mulți, care erau în Ierusalim, apoi toți la oaltă, nu după mult timp, și tuturor să le spune că toți îl vor vedea pe Domnul înviat, dar numai în Galileea. Ce înțelegem de aici, foarte important, în actul închinării femeilor, aici, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat, în actul închinării femeilor mironosițe, avem originea cultului post-pascal. Și asta e prima închinare a omului, a unui om după înviere. Acesta e, altfel spus, primul act de cult în care Domnul înviat e preamărit de om. Și de aici începe, și ăsta e punctul, de unde începe tot cultul post-pascal al creștinătății. Acolo, în praful drumului, de la mormânt, undeva încolo, spre cetate, s-a născut cultul post-pascal, cultul pe care noi astăzi îl avem, cultul în care noi azi ne închinăm Domnului înviat. Cela este momentul sau punctul de unde a început cultul post-pascal al creștinătății, al adorării lui Iisus înviat. Și între primele cuvinte ale Domnului înviat, adresate omului, pe lângă cele două întrebări și mandatul pe care îl dă Mariei Magdalena, este bucurați-vă, adică Iisus aduce în lume bucuria. Acest lucru este foarte important pentru fiecare dintre noi. Aceasta este relatarea lui Matei. Dar pentru că v-am spus că o să vă explic de ce am pus cuvântul mironosițe între ghilimele, o fac acum. Vin acum cu explicații. Pentru mine, care cercetez Sfânta Scriptură și nu numai la nivelul de a o citi, cuvântul care a fost atașat mai departe în istoria creștinismului de mironosițe femeilor mironosițe, nu mi se pare deloc semnificativ sau, altfel spus, important. Sau mai important decât altul, ca să fiu mai precis. Și anume, de ce? De ce le s-au spus lor femei mironosițe? Pentru că ele erau preocupate să meargă cu mirul să completeze ritualul funebru iudaic, de îmbălsămare al unui mort. De ce li se spune femeie mironosițe? În alte cărți de cult se spune mai vechi femei purtătoare de mir, adică cele care aveau mirul la ele. Și într-o predică mai cu ani în urmă la catedrală am explicat acest lucru atât cât poate fi spus sigur într-o predică. Deci nu acest lucru este cel mai important pe care femeile l-au făcut sau urmau să-l facă, că se duceau cu mirul la un mort. Nu acest lucru le scoate pe ele în evidență. Și cel mai important lucru care lor trebuie să li se atribuie și care să le aducă calificativ în istorie este curajul lor de a se duce la mormânt neștiind ce s-a întâmplat acolo. Adică de a se duce chiar dacă paza era acolo. De a se duce în noapte, de a se duce cu mirul la ele, de a înfrunta paza mormântului, de a înfrunta posibila reacție a străjerilor, de a le îndepărta, de a le alunga de acolo, de a le nu le permite să intre în mormânt. Toate aceste riscuri care țin de curaj și le-au asumat acele femei. Deci acest lucru este mai important decât că aveau mirul la ele. De ce e mai important? Pentru că bărbații, apostolii, stăteau fricoși undeva într-o casă. Iar ele nu au fost fricoase. S-au dus la mormânt și de aceea Iisus le-a și răsplătit. Pe una răspunzându-i la întrebări și pe toate în grup cu bucuria post-pascală. Bucurați-vă, adică Dumnezeu atunci, Dumnezeu înviat, Domnul înviat, le-a dat bucuria dumnezeiască. Deci ele ar trebui să fie numite altfel. Mesagerii învierii, femeile vestitoare ale învierii, femeile curajoase în căutarea Domnului răstignit. Oricum altfel, dar nu numai mironosițe. Pentru mine este mai important dacă li s-ar spune femeile, primele martore ale învierii. Sau altfel spus, femeile apostoli ai învierii. Sau altfel, femeile prime mesageri ai învierii. Acest lucru este important. Mai mult, ele au avut un mandat pascal de la Iisus de a merge și a spune ucenicilor ce? Că Dumnezeul din cer e Tatăl lor. Să se ducă în Galileea, să le spună că se va urca la Tatăl, să le spună că Dumnezeul lui este și Părintele lor, să le spună că pot să se ducă undeva să-L întâlnească pe Iisus. Acestea au fost marele vești pe care le-au dus aceste femei. Deci femeile mironosițe, lor ar trebui să li se atribuie alte calificative. Femeile vestitoare ale învierii sau femeile primii mesageri ai învierii sau femeile vestitoare ale mesajului învierii. Dar spus numai mironosițe nu înseamnă mai nimic. Pentru că nu acel lucru era important pentru ele. Sigur, în jurul acestei probleme se poate discuta mult, se discută și între specialiști, avem diferite păreri, dar pentru mine mai important ar fi alte calificative care să li se dea și cu care ele să rămână în istorie, că ele au făcut mai mult în istorie decât faptul că aveau mir la ele și oricum n-au făcut nimic cu acel mir. Ele au făcut mult mai mult decât că mergeau să caute trupul unui mort și să-l îmbălsemeze. Mergem mai departe cu informația legată de arătarea femeilor mironosiție pe care o dă Marcu în Evanghelia lui Marcu 16:1-11. Iată ce spune Marcu, să vedem care sunt amănuntele lui. Și de îndată ce a trecut ziua sâmbetei, adică după ceasul de seară, Maria Magdalena, observați acum, Maria mama lui Iacob, am mai întâlnit-o pe această Marie, și Salomea probabil era mama fiilor lui Zevedeu, Iacob și Ioan. Au cumpărat mirezme ca să vină să o lungă. Adică după ce a trecut sâmbăta, au găsit magazinele deschise după ceasul de rugăciune de seara, am spune după vecernia noastră, ca să înțelegem mai bine. Și atunci a trecut și sabatul, magazinele se deschideau și ele s-au dus să cumpere miruri ca să se ducă la mormânt să completeze ritualul de înmormântare pe care nu l-au putut atunci să-l facă desăvârșit datorită grabei, pentru că repede l-au luat de pe cruce, l-au pus în mormânt că venea sărbătoarea Paștelui. Și foarte de dimineață, spune evanghelistul, în prima zi a săptămânii au venit la mormânt în răsăritul soarelui. Și spuneau între ele, discutau până la mormânt, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr, șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Dar el le-a zis, nu vă spăimântați. Pe Iisus Nazărineanul îl căutați, pe cel răstignit din nou, nume propriu dat lui Iisus. A înviat. Nu este aici. Iată locul unde l-au pus. Mergeți însă și spuneți-le ucenicilor săi și lui Petru. Marcu ne spune acest lucru, că va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea așa cum v-a spus. Și ieșind, au fugit de la mormânt, că de tremur erau cuprinse și de uimire. Și n-au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau. nu a spus nimeni nimic pe drum, până au ajuns la ucenici. Ce important din mesajul lui Marcu, din relatarea lui Marcu. Îngerul le spune, spuneți-le ucenicilor săi și lui Petru. De ce și lui Petru? Pe Petru este subliniat în mod aparte, pentru că el căzuse din apostolat după lepădare. El după lepădarea de Iisus nu mai făcea parte din colegiul apostolilor. Și atât îngerul îl integrează și pe Petru în vestea învierii. De ce? Care va fi fost motivul pentru care și Petru este integrat în colegiul apostolic care se bucure de această veste a învierii? Plânsul cu amar. Atunci Petru a fost iertat de Iisus, de aceea când vom face arătarea de pe țărmul Mării Galilei sau Mării Tiberiade, vom vedea că Domnul Iisus îl repune pe Petru în apostolat fără să-l întrebe nimic. Fără să-l întrebe nimic legat de lepădare, pentru că îi pune câteva întrebări. Vom vedea. Dar nu îi reproșează nimic, nu-l mai întreabă nimic, nu-l pune să facă penitență, căință, pentru că Petru o făcuse, a plâns cu amar. Să vedem informația pe care o dă Luca, 24:1-11. Iar în ziua cea din tâi de după sâmbătă, foarte de dimineață, ele au venit la mormânt aducând miresmele pe care le pregătiseră. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Dar odată intrate, trupul Domnului Iisus nu l-au găsit. Și a fost că în timp ce ele erau nedumerite de aceasta, iată că în fața lor au stat doi bărbați în veșminte sălucitoare. Și cum ele înfricoșându-se și-au plecat fețele la pământ, ei le-au zis, de ce pe cel viu îl căutați între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit pe când era încă în Galileea. Adică le amintește că înainte de a porni spre Ierusalim, pe ultimul drum spre Patimă, el le-a spus că va învia, că merge la Ierusalim, că va fi omorât, că va fi dat în mâna păgânilor, dar cu toate acestea, el va învia a treia zi. Și acum li se amintește acest lucru de către înger. Aduceți-vă aminte că el v-a spus acest lucru. De ce ați uitat, cu alte cuvinte? Zicând că Fiul omului, amintește ce a spus Iisus, trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie răstignit, dar a treia zi să învie. Atunci și-au dus aminte de cuvintele lui Iisus, de singura informație pe care o dă Luca. Și întorcându-se de la mormânt, pe toate acestea l-au vestit celor 11 și tuturor celorlalți. Iar cele ce spuneau acestea către apostoli erau Maria Magdalena, Ioana, soția unui administrator al lui Irod, o mai întâlnim în Evanghelii, și Maria lui Iacob, adică pe a mai întâlnit-o, celor doi frați, Iacob și Iosie, și celelalte împreună cu ele. A, deci Luca dă o informație în plus, spunând că au mai fost cu ele și alte femei, a căror nume nu este dat. Dar aceste cuvinte, acum este important ce spune Luca, au părut înaintea lor ca o aiureală și nu le-au crezut. Deci vin, le spun apostolilor și nu le cred. Și seara sunt mustrați pentru aceasta. Evanghelistul Luca e singurul care spune asta le s-a părut apostolilor când ei i-au dus vestea că a înviat și cum li s-a arătat și ce le-a spus, o zăpăceală. Pentru că vom vedea în relatarea ucenicilor spre Emmaus, Luca spune, nu e destul că noi suntem decepționați? Au mai venit și niște femei de ale noastre aiurite și nu au spus că l-au văzut înviat. Deci pe ele l-au socotit aiurite. Ce ați văzut voi? Voi sunteți răpăcite. Cum spuneți că l-ați văzut pe Domnul înviat? Luca consemnează acest cuvânt. Aiureală. Mitropolitul Bartolomeu, în Biblia dânsului, folosește un alt cuvânt, scrânteală, adică sunt scrântite la cap. Deci, iată, mai dur cuvântul folosit. Eu am luat cuvântul mai uzual pentru noi, aiureală. Mitropolitul Bartolomeu spune, li s-a părut lor o scrânteală. Adică erau scrântite la cap. dacă au crezut așa ceva. Și spune, nu le-au crezut. Cu alte cuvinte, l-a spus, despre asta mai vorbiți altă dată, voi.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea emisiune vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Bine ne auzim, sănătate! Spunem câteva rânduri despre ceea ce ar trebui să știm. Suntem împreună cu scriitorul Miron Scorobete. De ce Dacia e edenică?
1: Poate că ne vom lămuri dacă vom vedea ce este în accepția acestei cărți, Dacia. Să vorbim despre Dacia, în primul rând, despre obiectul cărții. Istoricește, Dacia în anul 106 a fost ocupată de romani, a continuat ca provincie romană până la 271, când a fost abandonată. A urmat 1000 de ani de năvăliri, când nimeni nu a mai auzit de ea, când aceste locuri se chemau Gepidia, Gotia, Cumania. O țară cu un asemenea destin, istoricește vorbind, nu poate fi decât uitată. Ea dispare și rămâne doar în cărțile de istorie, așa cum a rămas Cartagina, cum au rămas atâtea state antice, pe care numai istoricii le mai știu. Cine știe astăzi unde a fost Bitinia, unde a fost Cilicia, unde a fost Frigia, de când până când au durat. Deci, dacă o luăm după logica istoriei, Dacia trebuia să fi fost dispărută și uitată. Dar există o Dacie paraistorică, dincolo de istorie. Cu ce dovedim aceasta? Cu dovezi. Care sunt dovezile? Scoatem dosarul cu dovezi. În Evul Mediu exista ideea ca principatele române să fie unite. Sub ce nume? Sub numele de Dacia. Deci, iată că după 1000 de ani de năvăliri, peste 1000 de ani de năvăliri, 12 secole, când nimeni n-a auzit ce se întâmplă până aceste locuri, apare această idee să se refacă Dacia. Apăreau cărți la 1400, 1500, 1600. Unde apăreau principatele române, Valahia, Moldavia, Transilvania, și peste toate scria Dacia. Iată că Dacia exista virtual, exista acea Dacia de care vorbesc, paraistorică, dincolo de evenimentele istorice, dincolo de datele precise pe care le avem consemnate în documente. Dacia exista. Cel care a înfăptuit unirea pentru o secundă, dar a înfăptuit-o, unirea acestor trei principate, Mihai Viteazul, era numit de către dușmanii lui Malus Dacus, Dacu cel rău. Tocmai pentru că voia să refacă Dacia, era foarte rău, dar era Dac, recunoșteau în el pe Dac. În secolul al XVIII-lea, portretul lui Horea purta inscripția Horea Rex Dacie, nu Horea Rex Transilvanie. Acest Horea, acest țăran, acest moț, nu era perceput ca reprezentând un principat, fie el și foarte mare, foarte puternic, cum este Transilvania, cum era Transilvania, ci era perceput ca reprezentantul acelei dacii ideale, al totului, al acestui întreg, care pe hărți nu era, nu figura ca întreg, în documente nu figura ca întreg, dar ideal, virtual, el exista, exista această dacie. În secolul al XIX-lea, secolul redeșteptărilor naționale, când s-au constituit statele naționale, în spațiul românesc, atât de fărâmițat, atât de mozaicat, atât de împrăștiat, se căuta un simbol care să exprime cât mai perfect și cât mai deplin identitatea românească. Un simbol identitar care să-i exprime profund și pe toți. Și acesta era Dacia. Vă amintiți? Publicațiile se chemau Magazin Istoric pentru Dacia, Dacia Literară. HD-ul se întreba retoric, bineînțeles, Peritau Dacii. Ei bine, iată că avem dovezi și ele pot fi înmulțite la nesfârșit, că există, a existat tot timpul o Dacie paraistorică, în afara istoriei sau dincolo de istorie sau în istorie, dar atât de înăuntru istoriei încât istoricii specializați nici nu mai văd. Ei rămân la suprafață, rămân la document, la certificat, la hrisov. Dar dacă pătrund dincolo de acestea, ca un palimpsest, este o scriere originală care s-a șters, peste ea s-a scris o alta. Toată lumea o vede pe aceasta nouă, puternică, pregnantă. Dacă te uiți însă bine, sub ea există o alta, cea esențială, cea originală. Ei, despre această Dacie paraistorică se vorbește în această carte.
2: Aceste trăiri ale dumneavoastră pentru istorie au pornit de acasă?
1: Firește, numai așa pot porni, numai de acolo pot porni, pentru că...
2: Trăiți, ați trăit în niște vecinătăți acolo.
1: Am trăit în niște vecinătăți, să spun că sunt două sale misegetuze, cea dacă, cea romană, eu de acolo vin, este de însuși, mă îndresc că... Certificatul meu de naștere poartă ștampila comunei Densuși. Sunt niște realități, dar cumva în continuarea celor spuse adineauri, nu știu cum să mă fac cât mai bine înțeles. Nu sunt suficiente acele realități. Nu este suficient să vezi ruinele de la Sarmizegetuza, nici cele de-a dreptul fabuloase de la Sarmizegetuza dacă, nici cele de-a dreptul maestoase de la Sarmizegetuza romană. Dacă le vezi ca turist, este una. Dacă reușești să intri în vibrație cu ele, să comunici cu ele în intimitate, este cu totul altceva. Trebuie să le percepi limbajul. Ele au un limbaj. Vorbesc. Trebuie să nu numai să le auzi, ci să le înțelegi ce spun. Și le spun enorm. Este un cosmos întreg. Chiar și cu tremuri. Rămâi extaziat când descoperi acea lume, ce dimensiune are, ce adâncimi, ce trăiri.
2: Unde ne-am situat noi, trăitorii de azi, comparativ cu cei de atunci? Cu acele timpuri din ruine, să le zicem așa.
1: Dacă ne luăm după datele foarte exacte, ar trebui să tragem o concluzie extrem de deznădăjduitoare, de

0: pesimist, un om care să se descurajeze. Eu zic că toate acelea au avut o viață atât de puternică, atât de robustă, încât acea viață nu a putut dispare și nu va dispare niciodată. Totdeauna sămânța aceea care a rămas acolo uitată, cândva va răsări. Și eu nu cred că urmașii noștri, copiii noștri și copiii copiilor lor vor merge din rău în mai rău, ci eu încă am speranța unei reveniri la normalitate, la... Știți cum este la inundații, ce prăpăd se întâmplă, ce dezastre. Dar inundațiile nu sunt starea permanentă a apelor. După ce trec toate astea, apele revin în albie și sunt limpezi și mergem și ne răcorim față cu ele.
1: Foi verde de doi sanți, astăzi luni și mâine-i marți, pleacă costea la galați cu măgarii însemărați. Să ia sarii oilor și opinci ciobanilor, tărâță mioarelor și mălai dulăilor. Foi verde un solț de pește, umbră costea călărește, călărește raizbucește, călărește închip, gărnește, loc de stână nu-și găsește. A umblat mult și-a găsit lângă un gropan părăsit, cu troscot verde învelit, struc cu aur și argint, parcă fier n-au mai avut. La măgura țuguiată unde a mai fost stâna aldată,

0: Domnule Miron Scorobete, sunt câteva concluzii din această carte Dacia Edenică. Citez: în lucrarea de față am adus dovezi din diferite discipline pentru a demonstra că... Luăm prima concluzie. Țara Havila, din întâia carte a lui Moise, este Valahia de mai târziu, România de azi.
1: Corect.
0: Ci din apropierea dumneavoastră, citindu-vă cartea, cum a reacționat?
1: Neîncrezător. La un prim contact, aveau impresia că eu fabulez, că sunt sau pradă unei iluzii, sau un naiv care își imaginează că bazmele sunt reale, oricum că sunt în eroare. Asta la primul contact. După ce citeau cartea, cei care mi-au împărtășit impresiile lor mi-au dat dreptate. Cartea este foarte documentată. Eu nu vin cu niciun fel de păreri care nu se sprijine pe ceva, pe impresii, pe fantezii ale mele, ci fiecare frază are trimitere la subsol, la documentul pe care se sprijine. Și atunci aceasta este o construcție care are un fundament foarte puternic, pe care nu poți să vii să-l disloci, să îl arunci în aer.
0: Cartea noastră identifică pentru întâia oară țara Havila din Geneza cu țara românească.
1: În legătură cu asta trebuie să vă spun că dacă vă uitați pe internet, găsiți o sumedenie de locuri unde vin tot felul de oameni și spun acest lucru, fără să indice sursa, bineînțeles, așa cum se obișnuiește. Dar adevărul este că aici, în această carte, s-a spus pentru prima dată că Havila, din întâia carte a lui Moise, este Valahia și se argumentează foarte strâns, foarte științific, foarte strict acest lucru.
0: Țara în care au trăit strămoșii românilor, în care românii trăiesc și azi, apare atestată documentar încă de acum mai bine de 3 milenii, din al 14-lea secol înainte de Hristos. În uriașa perspectivă deschisă, Miorița apare ca poemă fundamentală a umanității, evocând epoca Genezei. A fost descifrată.

0: furată una din tăblițele de lut de la Tărtăria. Au fost identificați daci și românce în faimoasele mozaicul de la Ravena. Stema lui Mihai Viteazul a fost găsită ca fiind prezisă în Apocalipsă și figurând în pictura bisericească din întreaga lume creștină. Să începem de la Miorița. Miorița, pentru intelectualitatea de azi, știți cum a fost numită, spusă, scrisă?
1: Mergeți pe stradă și uitați-vă unde vedeți case proaspăt văruite. Casele care arată foarte frumos, care arată înviorător. Și veți vedea pe ele niște înscrisuri cu niște spray-uri. Sunt asemenea oameni pe care spațiul curat îi atrage pentru a-l murdări. Profanatorii, cei care merg și dărâmă crucile prin cimitire, cei care merg în mănăstire și în frescele acelea de sute și sute de ani, vin și cu vârful pixului sau cu un cui, cu cheia de la mașină, își zgârie acolo inițiale în barba sfântului, în aureola sfântului. Aici am fost eu în data de acești pretinși intelectuali la care vă referiți și care fac exact acest lucru cu Miorița și cu Dacia și cu Mihai Viteazul. Nu diferă cu nimic decât zgârietorul care merge și în aureola sfântului scrie că a trecut și el pe acolo. Vor și ei să lase o urmă și atunci zgârie în Miorița, zgârie în Dacia. Să-și pună și ei numele undeva.
0: Dar cel mai important lucru, vă citez în continuare, pe care cartea de față îl pune în lumină, este faptul că întâia atestare a țării românești, sub denumirea de Valahia, nu se face într-un document oarecare sau într-o cronică obișnuită, ci în Biblie, Valahia fiind prima țară pe care Sfânta Scriptură o menționează.
1: Da, este originalitatea cărții. Dacia, așa cum se știe, a fost privită din toate, aproape toate unghiurile posibile, arheologic, istoric, lingvistic, religios, etnografic, mitologic, din toate unghiurile. S-a scris enorm despre ea. Rămăsese unul din care nu a fost privită, din unghiul biblic. Nu a fost privită prin prismă biblică. Și acest lucru am făcut eu. Acesta este copyright-ul meu, este descoperirea mea, că am privit Dacia prin prismă biblică. De ce nu a fost privită până acum așa? Pentru că necredincioșii nu acordă Bibliei niciun credit și nu se încurcau cu ea. Credincioșii nu vedeau o legătură între Biblie și Dacia și istoria Daciei. Credeau că sunt lucruri total diferite. Ei situau lumea biblică în Canaan, în Egipt, în Mesopotamia, și nu vedeau ce legătură ar avea Dacia cu lumea biblică. Eu demonstrez că, dimpotrivă, în Biblie, după ce Egiptul și Babilonul, unde evreii au fost robi și într-o parte și în cealaltă, deci aceste vechi vetre de civilizație, Egiptul și Mesopotamia, sunt privite în Biblie, după experiența istorică a evreilor, drept niște vetre ale infernului. Când în Apocalipsă se vorbește despre fiara din Babilon, sub numele de Babilon este vizat infernul, de asemenea Egiptul este o lume infernală. În schimb, lumea tracică pe care Biblia o cultivă foarte mult, foarte pregnant, dar nu a fost observat acest lucru, rămâne ca o zonă paradisiacă. Și din cauza asta, cartea noastră se cheamă Dacia Edenică, pentru că în viziunea biblică, această zonă nu mai este asociată cu Ivenul, ci dimpotrivă cu grădina Raiului. toate lucrurile evoluează, și metodologia, și felul de a interpreta, chiar al istoricilor. Altfel a fost în Antichitate, altfel în Evul Mediu, altfel mai aproape de zilele noastre. Va veni o vreme, și nu peste mult timp, foarte curând, când istoricii vor privi cu totală obiectivitate teze ca acestea pe care Cardea noastră...
0: E nevoie de o altă generație de istorici?
1: Probabil că este nevoie de una sau de mai multe, deși chiar și acum sunt istorici care au un orizont mult mai larg decât îl aveau înaintașii lor. Și am acolo în carte acel citat din Iorga, care vorbește despre subiectivitate, nu sancționând-o, ci admirând-o, că subiectivitatea este necesară în interpretarea documentului istoric, și spune el: cei obiectivi sunt obiectivi pentru că sunt incapabili să fie subiectivi, ceea ce este un handicap, nu cu ceea ce se laudă ei cu obiectivitatea lor. Încât există și istorici care încep să vadă lucrurile mai nuanțat, mai viu, nu neapărat puse sub microscop, și sunt convins că tezele noastre, care par acum unora fantastice, altora mai puțin credibile, vor fi validate de oamenii de știință.
0: Domnule Miron Scorobete, cartea Dacia Edenică a apărut la editura Renașterea Cluj în 2006.
1: Da.
0: Acest adaos pe care acum vreți să-l puneți cărții este jurnalul facerii ei,
1: da,
0: scrierii,
1: da,
0: ei.
1: Da,
0: de ce?
1: Da. Pentru că este cea mai, deși sunt adânc intrat în spațiul senectuții, este cea mai fertilă epocă a carierei mele literare. Și va fi interesant pentru cititorul viitoarei ediții a cărții să cunoască, sunt ca niște, așa cum sunt buletinele medicale ale stării pacientului, acest jurnal al meu este constituit din buletinele stării mele de spirit în care am lucrat la această carte.
0: Sunt câteva pagini prin care îl treceți și pe Eminescu. El a anticipat, spuneți în poezia lui, această dacie care a trăit, trăiește, supra-istoric.
1: Da, da, el a fost unul dintre îndrăgostiții de daci în perioada în care, după școala ardeleană, componenta, ascendența noastră latină era reliefată, pus în față, și dacii rămăseseră într-un cadru secund sau chiar neglijați. Eminescu a fost unul dintre mari adoratori ai dacii, acestei dacii profunde, foarte vizibile dacă știi să o vezi și foarte greu vizibile în cazul că privirea ta sufletească nu este suficient de ageră.
0: Marea Neagră
1: a fost și înainte de potop, este și după potop. Acolo s-au întâmplat niște cataclisme pe care doi savanți americani le studiază. A apărut chiar acum, recent, o carte a lor, chiar
0: un
1: despre
0: film.
1: Marea Neagră. Este foarte interesant. Marea Neagră, într-o bună parte a ei, acoperă o civilizație care a existat înainte de potop, și a existat o altă civilizație sau aceeași civilizație în zona Porților de Fier, care este considerată de către străini, nu este vorba de o subiectivitate a noastră, considerată cea mai veche din Europa, este civilizația Cladova-Lepenski-Vir, din zona porților de fier, țărmul nostru și țărmul opus, unde a înflorit această civilizație cea mai veche din Europa, există, din nefericire, nu pe țărmul nostru, deși există nenumărate vestigii și pe țărmul românesc, din fericire pentru ei, sârbii au reconstituit o asemenea așezare a acestei civilizații cea mai veche din Europa. Deci există un sit unde poți merge și să vezi locuințele și obiectele acelor oameni. Ei, cum spun acolo în carte, România este prinsă ca între două paranteze, între porțile de fier și Marea Neagră, între aceste urme de civilizație de o vechime care-s de fiori.
0: Iar apa Mării Negre de la o anumită adâncime conservă foarte bine orice material?
1: Da.
0: Sau doar lemnul, da, celor două corăbii?
1: Nu, orice material, pentru că după expediția doctorului Bellard, el promitea să revină în speranța că vor găsi resturi umane cărora să le facă ADN-ul pentru a se stabili cu precizie ce ADN-ul au avut ei și cine moștenește acel ADN-ul. Și eu aștept, sper să apuc clipa când să se publice buletinul analizelor acelui ADN, pentru că sunt absolut convins că noi vom fi cei favorizați.
0: Iar Dunărea?
1: Dunărea este fisonul biblic. Este unul dintre cele patru râuri edenice. Pentru că, de fapt, cartea de aici pleacă de la această afirmație a Sfântului Efrem Sirul, care identifica Dunărea ca fiind fisonul biblic. Și este foarte interesant, dacă nu rămânem strict la harta geografică sau la documentul scris, și dacă pătrundem mai adânc pe linia celor vorbite de noi adineauri. Pentru că Jung spune că negrul nu este o culoare funerară, ci dimpotrivă este culoarea originilor, a începuturilor. Negrul este culoarea din care, spune el, e dinaintea exploziei luminoase a nașterii. Negrul. Dar întemeitorii țării românești, întemeitorul a fost Negru Vodă. Românii erau chemați de către alte popoare Vlahi Negri. Deci oamenii începuturilor, oamenii originilor, asta se înțelege prin Vlahi Negri. Iar Dunărea, pentru că m-ați întrebat acest lucru, izvorăște din Pădurea Neagră și se varsă în Marea Neagră. Este râul începuturilor, râul Genezei, râul edenic, certificat chiar prin izvorul și prin locul vărsării sale, dar prin mormântul său.
0: Dar, domnule Miron Scorobete, spuneați de sârbi. Noi avem partea de început a scrisului, tăblițele de la Tărtăria.
1: În mod sigur, este demonstrat că sunt mai vechi. Cercetătorii români le situează cu 1000 de ani înaintea celor sumeriene, dar străinii spun că cu cel puțin 2000 de ani sunt mai vechi. Noi suntem mai fricoși, mai reținuți, să nu cumva să fim acuzați că exagerăm, și atunci spunem cu 1000 de ani înainte. Dar să fie și cu un an înaintea celor din Sumer. Sunt înaintea acelora. Asta este important. Cu 1000, cu 2000.
0: Vă mai întreb cine și dacă va putea culege aurul Carpaților.
1: Aurul Carpaților aparține Carpaților. Și eu sper, și sper să nu fiu contrazis, și sper să nu avem împreună această decepție, să nu am dreptate, dar eu sper că voi avea dreptate, nu va reuși acest jaf care se pune la cale cu acceptul autorităților. Bineînțeles că nu Vin niște hoți mascați să fure aurul de la Roșia Montană.
0: Domnule Miron Scorobet, aceste câteva gânduri au petrecut, iată, atâta timp. Vă mulțumesc.
1: Vă mulțumesc și eu.
2: O sută de ani, o sută de voci.

laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inima curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea. Pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângăitor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Deasupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-o îndreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

Suse cerurile cu vrednicie se vesele și pământul se bucură, iar noi prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Iisuse cel ce șezi într-un

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

Dios. Acum toate le umplu de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt, ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine în Duh, dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele Tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la Tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubane ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea Ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândit nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază

străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-L primim,

Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă. Pentru Dumnezeu grăitorul ama acum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru, apostolul, lepădarea de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, viază și

toată firea omenească în tine s-a preaslăvit cu învierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta primoașele sfinților și cântându-ți cu

0: Duhul întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare îți aduce ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse, Cel

Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să-ți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău, cerii Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei, celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Înțeles prin vierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururi.

cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletul.

Tot ne-a iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sândă.

Te slăvim pe tine, o Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră, cea după putere. Iisuse, Cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjuiesc întru tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să te lăudăm pe tine. Iisuse, paștile cele mântuitoare, care îi duc de la moarte la viață, să lășluiește-ne în locașul tău, luminându-ne haina sufletelor noastre.

0: ai călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să cântăm ție, aliluia!
1: Aliluia! O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să-ți cântăm

cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mileasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormânt.

Tatăl laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrăinicești și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși, iluminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moși și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după

ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de necutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător, să ne fie nou, bun și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat, deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. 1500 de copii cu posibilități materiale reduse din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în taberele la mare organizate de Asociația Glasul Vieții, începând scrierile la probele de aptitudini la seminariile teologice. Leul continuă să se deprecieze în fața monedei europene, iar Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei. Acum știrile pe larg. În calendarul Bisericii Ortodoxe a fost pomenit astăzi Sfântul și Dreptul Iov. Este personajul central din Cartea lui Iov al Bibliei creștine și cele ebraice și considerat un profet al lui Dumnezeu în Coran. Din puținele informații cunoscute despre el, se crede că Iov a trăit în Arabia cu aproape 2000 de ani înainte de Hristos. Numele tatălui său a fost Zaret și numele mamei lui era Bosora. După cum este specificat în Cartea lui Iov din Vechiul Testament, el a trăit în țara Uz, a cărei localizare nu este însă cunoscută. Iov a fost un om extrem de bogat pentru timpul său și a fost declarat a fi cel mai mare om printre oamenii din Orient. Mai multe amănunte am aflat de la conferențiarul Alexandru Mihăilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București.
3: În scriptura ebraică el este prezentat ca fiind unul dintre fiii răsăritului, ceea ce e o denumire destul de largă. Dacă ar fi edomit, înseamnă că a trăit undeva la sudul Țării Sfinte. Sfântul Ioan Gură de Aur știe că în Arabia, dar până Arabia trebuie să vedem o denumire mai largă, nu neapărat peninsula arabică, deci că în Arabia se păstra până în vremea lui movila pe care dreptul Iov s-a nevoit și care devenise un loc de pelerinaj. Aș zice eu, un element foarte interesant, înseamnă că deja Biserica Primară a preluat această tradiție și în perioada bizantină Sfântul și dreptul Iov era cinstit, era ținut în mare cinste la creștini. Este menționat, de exemplu, și în Vechi Sinaxare și așa aflăm amănunte în plus față de cele din Scriptură. De exemplu, că a mai trăit până la aproape 250 de ani, deci o vârstă mai mult decât venerabilă, asemănătoare pe undeva cu vârsta primilor oameni, după ce a fost ispitit de Satan.
2: Potrivit Sfintei Scripturi, Iov a pierdut brusc familia și bogăția sa, însă și-a păstrat integritatea și credința în Dumnezeu. Pentru aceasta a devenit model universal de răbdare în încercările vieții și de smerenie în suferință.
3: Mesajul ar fi că trebuie să avem încredere în Dumnezeu, trebuie să-L credităm. Dacă Dumnezeu este atotputernic, așa cum El explică în finalul cărții, Dumnezeu când intervine nu face altceva decât să treacă în revistă exemple ale proniei, exemple ale puterii Lui, pe de-o parte, și pe de altă parte exemple ale faptului că omul nu controlează nici măcar lucrurile create, nu le are sub control. Și din punctul ăsta de vedere, după ce lecturez cartea Iov, rămâi cu invitația de a te încrede în Dumnezeu. Ai credință în Dumnezeu pentru că El este, de fapt, singurul aflat în control. El cunoaște și începutul și sfârșitul și înseamnă că dacă trec acum printr-o suferință, înseamnă că are un plan cu mine. Înseamnă că suferința aceasta îmi vine ca o vindecare a unor neputințe ale mele. Suferința este spre vindecare și în suferință eu voi putea să-mi deschid anumite portițe pe care altfel poate le aveam închise. Suferința este poate școala cea mai potrivită duhovnicească.
2: Alexandru Mihăilă, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București a găzduit aseară o conferință dedicată mișcării duhovnicești Rugul Aprins și Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Evenimentul a inclus o lansare de carte și proiecția unui film documentar dedicat celui supranumit Apostolul Bucureștilor, realizat de Trinitas TV. Întâlnirea a debutat cu prelegerea părintelui conferențiar Gheorghe Holbea, organizatorul evenimentului și președintele cenaclului Sfântul Simeon, noul teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a evidențiat importanța duhovnicească a mișcării Rugului Aprins.
4: Mișcarea duhovnicească a rugului aprins nu a fost numai o mișcare de revitalizare spirituală, ci este un act profetic și martiric sau mărturisitor în același timp, având în vedere că majoritatea celor de la rugul aprins, se știe, au fost arestați în 1958. În același timp, ceea ce putem să subliniem este faptul că de fiecare dată Dumnezeu trimite oameni providențiali în momente de maximă tulburare.
2: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, președintele Cenaclului Sfântul Simeon, noul teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. În continuare, părintele protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim a vorbit despre învățătura Sfântului Cuvios Sofian reliefată în volumul pe care l-a editat și îngrijit.
5: Sunt foarte multe lucruri de spus și în legătură cu Sfântul Sofian și în legătură cu cartea aceasta Smerenia și Dragostea în semnele trăirii ortodoxe. Cum spune și în prefața cărții Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cartea este un adevărat testament încredințat tinerilor. Este un lucru foarte interesant. Iată, Sfântul Sofian, în anii 90, eram cu Ascorul și am insistat

0: Comentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, realizat de Trinitas TV cu regizor Simona Iordache.
1: Vorbim de 3 ani de documentări, de cercetare, de investigații, interviuri, deoarece noi lucrăm în paralel la mai multe producții. Selecția materialelor a fost făcută din 30 de interviuri și cred că sute de ore de filmare, ilustrații aferente, producția finală necesitând acest spațiu pe care noi îl alocăm în grila noastră de programe de 60 de minute. Este un film cu o structură amplă, bazat pe arhivă, cu elemente biografice, mărturii directe, minuni, documente de epocă din epoca comunistă, corespondențe, note de călătorie. Din punct de vedere biografic, este conturată această dimensiune a Sfântului Sofian ca duhovnic, dar și ca pictor bisericesc.
0: Simona Iordache, realizatoarea filmului documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Filmul documentar despre Sfântul Sofian de la Antim, dar și alte filme documentare despre sfinții recent canonizați, pot fi urmărite pe platforma Trinitas Film, disponibilă la adresa trinitas.film. Elevii de clasa a 8-a care doresc să urmeze cursurile seminariilor teologice se pot înscrie în perioada 13-15 mai pentru probele de aptitudini. La cele 9 instituții teologice din Mitropolia Moldovei și Bucovinei sunt scoase la concurs 472 de locuri. Probele de aptitudini vor fi susținute în perioada 18-22 mai, iar rezultatele inițiale vor fi afișate pe 25 mai. Aflăm amănunte de la colegul nostru Lucian Ducan.
2: La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași sunt prevăzute pentru clasa a 9-a 96 de locuri, 48 pentru specializarea teologiei ortodoxă și 48 pentru patrimoniu cultural. La Seminariile Teologice Ortodoxe Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Botoșani sunt scoase la concurs câte 24 de locuri la specializările teologiei ortodoxă și patrimoniu cultural și 28 de locuri la specializarea științe sociale. Câte 24 de locuri la specializarea teologie pastorală sunt scoase la concurs și la Liceul Teologic Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț și la Seminarul Mitropolitul Dosoftei din Suceava. La Seminarul Teologic Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi vor fi două clase a noua, o clasă de 24 de locuri, specializarea teologie ortodoxă, și o clasă cu 28 de locuri, filologie bilingv română-engleză. La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Huș se va organiza concurs pentru ocuparea celor 24 de locuri la profilul Teologie Ortodoxă și a celor 28 de locuri la profilul Filologie. La Liceul Teologic Ortodox Episcop Melchisedec din Roman, admiterea se va da pentru 24 de locuri la specializarea Teologie Ortodoxă și 24 de locuri la specializarea Ghid Turist Religios. În ceea ce privește Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva Agapia, instituția organizează admitere pentru specializarea ghid turism religios, fiind scoase la concurs 24 de locuri.
0: Lucian Ducan, 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra La Mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace sau sunt orfani, ori se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse. Vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Deltă și împrejurimi. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
3: Unii din ei văd pentru prima oară Marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut Marea. Toți mănâncă pe săturate, se joacă pe săturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu, și plimbări și excursie în Delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în Delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoții din eparhia Iașilor.
3: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și dintre noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și

0: activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
1: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. În ziua sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, potrivit calendarului neîndreptat, în al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Cornova-Ungheni. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfântul Gheorghe, care și-a sărbătorit hramul. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul părinte Petru i-a felicitat pe localnici cu prilejul hramului bisericii și a vorbit despre viața Sfântului Gheorghe.
2: Astăzi suntem aici într-o parohie a Mitropoliei Basarabiei, cu o biserică veche, o biserică frumoasă, cu icoane vechi. De aceea noi astăzi suntem aici și ne bucurăm foarte mult că suntem aici în perioada aceasta pascală, unde la noi peste Lovec astăzi este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Și ne bucurăm că a fost prezența mare la biserică.
1: În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Biserica Ortodoxă l-a prăznuit așadar, după calendarul neîndreptat, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a poposit în parohia Taraclia de Salce din protopopiatul Cahul, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Din soborul slujitor au făcut parte preoți și diaconi din cuprinsul protopopiatului, alături de credincioșii parohiei care au participat în număr mare. La finalul slujbei, în cuvântul de învățătură, preasfinția sa a subliniat chemarea fiecărui creștin la iubire, jertfelnică, smerenie și fidelitate față de Evanghelie.
3: Suntem de cele mai multe ori nerecunoscători față de Dumnezeu, suntem de cele mai multe ori duplicitari în relația cu Dumnezeu și cu semenii noștri, pentru că una gândim și alta facem. Vedeți, iubiți credincioși și credincioase, lor le-a spus că mai bine nu se nășteau decât să fie duplicitari, decât să fie împotriva lui Dumnezeu. Ori astăzi, vedeți dumneavoastră, cât sunt împotriva lui Dumnezeu și cât se cred nemuritori în lumea aceasta, însă istoria ne arată că suntem trecători pe calea vieții și mai devreme sau mai târziu ne vom duce în fața lui Hristos. Și acolo ne va întreba: oare ați făcut ceea ce v-am spus? Ce a zis Domnul Hristos? Cine sunt prietenii și casnicii lui? A zis foarte frumos: cei care păzesc poruncile mele. Vreți să fim împreună cu Hristos? Să păzim poruncile lui.
1: La final, credincioșii au primit din partea ierarhului iconițe cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ca semn de binecuvântare. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sunt continuate lucrările de ridicare a așezământului pentru vârstnici Sfântul Efrem cel Nou din municipiul Suceava. Noul ansamblu va găzdui până la 120 de vârstnici care vor beneficia de condiții deosebite de cazare, masă, supraveghere medicală și socială permanentă. Întins pe o suprafață de peste 17.000 de metri pătrați, acesta va include cămin, dispensar, corp administrativ, cantină, biserică și capelă mortoară. Amănunt am aflat de la părintele Iustin Nistoarea, director al Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou.
4: Este o acțiune pe care am întreprins-o de ceva vreme și dorim să o popularizăm cât mai mult, pentru că nici eu singur sau nici numai câteva persoane, cele care suntem foarte antrenate în această acțiune, nu putem să realizăm fără ajutorul celor care ar dori să ne ajute. Mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și mulțumim și tuturor celor care vor dori să sprijine această deosebită construcție ce va caza, va aduce o mângâiere celor care vor fi beneficiari ai căminului nou ce se va construi.
1: Părintele Iustin Nistoroaia, director al Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni, Sfântul Ioan cel Nou. Lucrările de construcție la primul corp al clădirii se află la cea de-a treia fază. Echipa de muncitori a planificat finalizarea lucrărilor la primul corp al acestui ansamblu între 3 și 4 luni. Amănunte despre importanța ridicării unui astfel de cămin de bătrâni în zona am aflat de la părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial.
5: Căminul de bătrâni de lângă Maestrat Teodoreni este o necesitate, pentru că în toate căminele pe care le avem acum în cadrul Arhiepiscopiei sunt liste de așteptare cu zeci de bătrâni singuri, abandonați, care au nevoie de ajutor, care au nevoie de noi. De aceea acest cămin este venit să răspundă unei nevoi reale ale societății din Bucovina. Ne bucurăm tare mult de sprijinul autorităților locale și centrale, dar diferența o face tot banul văduvei, tot donațiile oamenilor care caută să fie alături de acești bunici, care cu ultimile puteri își scriu ultima pagină, ultimul capitol din cartea numită viață. Iar noi dorim ca în acest ultim capitol să punem bucurie, să punem speranță, să punem nădejde și să alungăm sentimentul de singurătate.
1: Părintele Andrei Mocanu, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, lucrările de construcție pentru așezământul Sfântul Efrem cel Nou au început în iarna anului 2024. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a sfințit astăzi capela Sfântul Varvar Tâlharul din cadrul secției exterioare Valului Traian din cadrul penitenciarului Poarta Albă. A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii de către ierarhul Tomisului înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei pentru ajutorul acordat Sfântului Lăcaș, mai mulți reprezentanți ai administrației naționale a penitenciarelor au primit din partea ierarhului diplome de recunoștință.
6: Este o zi copleșitoare pentru mine că am sfințit această capelă în ziua ocrotitorului ei, Sfântul Varvar, care mai înainte a fost tâlhar. Viața acestuia trebuie să fie dăruită tuturor celor ce viețuiesc în penitenciar, ca să prindă curaj, să nu se deznădăjduiască niciodată. Iar sfințirea bisericii este cel mai mare eveniment, pentru că se coboară cerul pe pământ. Hristos este cu noi aici. Și unde Hristos este și Tatăl și Duhul Sfânt. Avem Sfânta Treime aici cu noi.
1: La rândul său, un alt preasfințitul părinte Teodosie a primit din partea comisarului șef de poliție penitenciară Petrică Bănuță, comandantul secției, o plachetă de recunoștință. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Sfântul Gheorghe din Delta Dunării pentru a binecuvânta lucrările de repictare a bisericii și pentru a săvârși Sfânta Liturghie. Din soborul de slujitori au făcut parte preoți și diaconi din cadrul episcopiei Tulcii, dar și invitați. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul TB Poem, alături de corul local al comunității. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre modelul de credință, curaj și mărturisire al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul bisericii din Delta Dunării.
7: În această zi în care Sfânta noastră Biserică face pomenirea înjumătățirii praznicului cincizecimii, ne-am aflat în biserica din satul Sfântul Gheorghe, din bratul Sfântul Gheorghe, Delta, unde am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în această zi în care aici se cinstește și cramul bisericii și cramul localității, Sfântul Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe. Am înălțat rugăciuni stăriuitoare către tronul Preasfintei Treimi ca să trimită credincioșilor de aici pace, liniște, binecuvântare și în același timp le-am rugat pe Sfântul Marele Mucenic Gheorghe să mijlocească la tronul Preasfintei Treimi pentru întreaga lume creștină, să ne arate și pe noi biruitori asupra patimilor și în același timp împlinitori ai legii celei dumnezeiești.
1: La final au fost oficiate și slujbe de pomenire pentru ctitorii bisericii, dar și de sănătate pentru susținătorii și binefăcătorii ei de astăzi. Mănăhiile de la Mănăstirea Românească din Ica, Tizenbad, Regatul Danemarcei, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța răbdării.
8: În cele din urmă, Iov a fost răsplătit pentru credința sa și tot ceea ce a pierdut a redobândit și în această lume și ne învață și pe noi să fim îndelung răbdători până la sfârșit. Așa cum ne povățuia Sfântul Cuvios Cleopa de la Siestria, să avem răbdare și îndelungă răbdare până la sfârșit. El neîncetat spunea: răbdare, frate, răbdare, soră, până la sfârșit și nu până la prășit. Până la sfârșit să fim îndelung răbdători. Iată, și în vechime l-avem pe Sfântul și dreptul Iov, mult răbdătorul, și pe alți drepți ai Domnului, dar sfinții au fost îndelung răbdători și în mod deosebit cei cu care și noi suntem contemporani, care au fost recent canonizați de biserica noastră, ne-au arătat prin pilda vieții lor cum să răbdăm.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Mănăstirea Românească din Ica, Stizen Vadâiare, ca ocrotitori pe Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până pe 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat completat cu datele radioului poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a Bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Leul își continuă deprecierea în raport cu moneda europeană. Banca Națională a anunțat cursul oficial de 5,26 lei pentru un euro. Se înregistrează astfel un nou record istoric. Ieri Banca Națională anunța un curs de 5,21 lei pentru un euro. Ministerul Educației a supus dezbaterii publice metodologia pentru organizarea concursului de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Se vor putea înscrie la concurs cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Acestea vor susține două probe și un interviu. O decizie inevitabilă în contextul falimentului șantierului naval Damen Mangalia s-a concretizat astăzi. Lichidatorul judiciar a notificat sindicatul navalistul și autoritățile locale că în scurt timp vor urma două runde de concedieri colective. În funcție de vechime, cei care vor părăsi compania vor beneficia de până la 9 salarii compensatorii. În prima etapă vor fi vizați 740 de salariați, iar în cea de-a doua, restul de 271 de angajați. Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut cu 2% în Uniunea Europeană și cu 2,1% în zona euro în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate astăzi de Eurostat. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în România, 7,8%. Garda de Mediu a făcut verificări după incendiul din seara zilei de 20 aprilie de la CET Veste din București, unde transformatoarele funcționează pe bază de ulei de răcire, și a constatat că există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați. S-a dispus prelevarea de probe pentru analize eventuală de contaminare, dacă este cazul, și eliminarea deșeurilor prin operatori autorizați. Primăria sectorului 1 din capitală a lansat licitația pentru modernizarea, consolidarea și extinderea liceului teoretic Alexandru Vlahuțe. La finalul lucrărilor, liceul va beneficia de sel de clase noi, spații educaționale moderne, instalații refăcute și dotări adaptate tehnologiilor actuale. Valoarea maximă a proiectului este de aproximativ 44 de milioane de lei. Bugetul județului Timiș, care depășește 1 miliard de lei, a fost adoptat astăzi într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Timiș. La capitolul dezvoltare s-au alocat 485 de milioane de lei, iar la funcționare sunt 384 de milioane de lei. Acestora li se adaugă finanțări din credite de circa 207 milioane lei. Mulți agenți economici din județul Tulcea nu mai apelează la Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă pentru a găsi personal, astfel încât instituția statului a renunțat la organizarea bursei generale a locurilor de muncă programată pentru finalul acestei săptămâni. Conducerea AJOFM a precizat că anul acesta va organiza la începutul lunii octombrie o bursă generală a locurilor de muncă pentru absolvenții unităților de învățământ. Festivalul filmului european aflat la ediția cu numărul 30, cea mai extinsă de până acum, aduce filme în 13 orașe din România, sărbătorind Ziua Europei prin Cinema Fără Margini. Aflăm detalii suplimentare de la Ana Maria Movila.
9: Până acum în Botoșani, Iași și Brăila au avut loc 20 de proiecții cu 1100 de spectatori. Urmează proiecții în București, Brașov, Timișoara, Curtea de Argeș, Arad, Bistrița, Târgu Mureș, Chitila, Târgu Jiu și Tulcea. În București, festivalul va începe astăzi de la ora 19 la sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României cu filmul Nebuni în Pustiu, regizat de Miro Remo. Participă doi ambasadori onorifici faimoși, Ada Solomon, producătoare de filme românești și internaționale, și Igor Kobilianski, regizor din Republica Moldova. Ei vor contribui la promovarea cinematografiei europene prin povestirea și analiza marilor filme din cadrul festivalului. Selecția filmelor realizată de Cătălin Olaru, director artistic, în colaborare cu ICR, ambasadele și centrele culturale ale Uniunii Europene, se concentrează pe filme premiate, dar și pe altele mai puțin cunoscute. În plus, festivalul oferă o platformă pentru tinerii și veteranii cineaști prin proiecții de scurtmetraje și colaborări cu UNEATC. Este o șansă de a redescoperi filme din generația 96 și de a recunoaște talentele actuale. Festivalul Filmului European este organizat de ICR cu sprijinul Comisiei Europene și al Uniunii Cineaștilor din România.
1: Ana Maria Movilă. Ținutul Buzăului a primit certificatul de revalidare UNESCO. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: Decizia de revalidare a fost adoptată în cadrul sesiunii cu numărul 11 a Consiliului UNESCO Global Geoparks, desfășurată în Chile. Pentru a fi revalidat Geopark Internațional, în anul 2025, Ținutul Buzăului a primit vizita unor experți UNESCO, specialiști care au realizat o analiză din perspectiva managementului și conservării patrimoniului din zonă. În urma acestei evaluări, Ținutul Buzăului a primit cartonașul verde, cel mai înalt calificativ acordat în cadrul procesului de revalidare. Rezultatul consolidează statutul geoparcului ca model de bune practici la nivel internațional, creează oportunități pentru atragerea de finanțări, dezvoltarea turismului responsabil și întărirea identității locale. La nivel global, în cadrul sesiunii din Chile, au fost incluse 22 de noi geoparcuri în rețeaua UNESCO, iar 44 dintre geoparcurile existente au primit revalidarea statutului.
1: Alexandra Ștefănescu. Informații externe, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat astăzi că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum și atacurile aeriene, transmite Reuters. Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistițiul propus de Kiev și ignorând eforturile de a salva vieți omenești, a acuzat președintele ucrainean, citat de France Press. Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, a confirmat că se va întâlni mâine la Roma cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, relatează The Guardian. Întâlnirea se desfășoară cu doar câteva zile înainte de învestirea sa oficială ca prim-ministru al Ungariei, care va avea loc sâmbătă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte, cerul se va înnora treptat în regiunile vestice și doar cu totul izolat în Banat, Crișana și posibil în nord-vestul Transilvaniei, trecător vor fi ploi slabe. Temperaturile minime se vor încadra de la 2 grade în depresiunile Carpaților orientali și 16 grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse va fi ceață cu o probabilitate mai mare în sud-est și în depresiuni. Mâine vremea va fi ușor instabilă în vestul, nord nordul și centrul teritoriului. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu norări accentuate, averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Izolate vor fi cantități de apă însemnate și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14-19 grade. În capitală, la noapte, cerul va fi senin și doar spre sfârșitul intervalului va deveni variabil. Temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Aici, Radio Renașterea.

Tatu, te-ai învins împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii strig ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce-ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te, izgonitorul demonilor, bucură-te, graiule al dumnezeieștilor cuvinte, bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor, bucură-te!

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte.

zis, nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciune

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui

Surile, bucură-te cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, bucură-te că rușinând pe arie înșelătorul la sobor l-ai învins, bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la

să le dea la desfrânare din pricina sărăciei, tu, Părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat, pentru aceea nepricepând ei de unde se făcea aceasta,

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către Tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși! Bucură-te, dulceața a toată lumea! Bucură-te, mirele celor trei fete! Bucură-te, izbăvitor!

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua praznicului,

mira într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum de

Bucură-te, Cârmuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu îngerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi

Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stric ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care

Bucură-te, Cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, Cel ce dăruiești celor legați slobozire! Bucură-te că ai legate resturile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile!

Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig, bucură-te al doilea Moise, bucură-te tablă duhovnicească, bucură-te haina preoției, bucură-te mai înainte arătătorul dreptății, bucură-te întunecătorul nedreptății, bucură-te de Dumnezeu încununate ierarhe, bucură-te cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te aur de Dumnezeu lămurit, bucură-te

Că ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălul resurilor l-ai rușinat, bucură-te, cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, cela ce ai rușinat

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe Arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ei izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-o întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat.
3: Adevărat a înviat.
2: Vă reamintesc că am sosit cu catehetele noastre la rugăciunea domnească. Am vorbit generic de Tatăl nostru. Domnul Hristos, la un moment dat, a ținut o predică celebră pe Muntele Fericirilor. Și citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, că acolo Domnul Iisus Hristos i-a și învățat pe ucenici cum să se roage. Și vă recitesc, frăților voastre, încă o dată acest text pe care îl aflăm în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, iată ce le-a spus Domnul Hristos. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Tăi este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Așa i-a învățat Domnul Iisus pe ucenicii Lui să se roage. Și vedeți, după ce face afirmația aceasta importantă, Tatăl nostru care ești în ceruri, începe cu prima cerere: sfințească-se numele Tău. Acum întrebarea pe care ne-o punem este următoarea: nu-i prea sfânt numele bunului Dumnezeu? Ba da! Și atunci cum să se sfințească numele Lui care este prea sfânt? Și în acest sens ne învață cum trebuie înțeleasă această cerere de către noi. Ne învață Sfântul Grigore de Nisa, care a făcut o tâlcuire la Tatăl nostru. Și zice el că noi sfințim numele Lui nu neapărat că în el n-ar fi prea sfânt. Sfințim numele bunului Dumnezeu trăind o viață frumoasă și determinându-i și pe ceilalți ca, raportându-se la Dumnezeu, să trăiască frumos. Cu alte cuvinte, printr-o viață frumoasă determinăm sfințirea numelui lui Dumnezeu. Așa zice Grigore de Nisa că înțelegem prima cerere din Tatăl nostru: sfințească-se numele Tău, ducând o viață foarte, foarte frumoasă. Acum, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Tesaloniceni, când este vorba de rugăciune, în capitolul 5, versetul 17, zice: rugați-vă neîncetat. Și ne vom întreba: cum, Doamne? Noi avem și de lucru. Avem obligațiile noastre. Avem școala noastră, avem serviciul nostru. Cum să ne rugăm neîncetat? Tot așa se înțelege și îndemnul Sfântului Apostol Pavel, că viața noastră frumoasă, bună, este o adevărată rugăciune. Cum le-a cerut Grigore de Nisa creștinilor, că având o viață frumoasă, prin aceasta Să fie preamărit numele Bunului Dumnezeu și Sfântul Apostol Pavel, când ne zice rugați-vă neîncetat, ne îndeamnă să avem întotdeauna în suflet Duhul rugăciunii, că suntem pe cale, că suntem la muncă, oriunde am fi, Duhul rugăciunii să nu ne părăsească. Prin viața noastră să provocăm lauda numelui Lui Dumnezeu. Și acum știți că s-a scris și o carte celebră, este și la librăriile noastre. Cartea se numește Zbornicul. O carte mare care se preocupă tocmai de rugăciune. Și autorul Zbornicului zice că, din punct de vedere calitativ, rugăciunea trece prin mai multe etape. Prima etapă este rugăciunea întinată. Adică în timp ce ne rugăm, s-ar putea să ne gândim la lucruri rele. Dar, stăruind în rugăciune, urcăm un pic mai sus și nu ne mai gândim la lucruri rele în timpul rugăciunii, dar ne gândim la lucruri bune. Și zice Părintele Hariton, autorul Zbornicului, că și pe această a doua treaptă, gândindu-ne la lucruri bune, facem o rugăciune a timpului pierdut. Nu ne gândim la rele, dar ne gândim la bune. E o rugăciune a timpului pierdut. De-abia pe a treia treaptă a rugăciunii ajungem acolo unde trebuie. Pe a treia treaptă fiind, nu ne gândim nici la lucruri rele, nici la lucruri bune, ci facem din inimă o rugăciune către Bunul Dumnezeu. Este o rugăciune curată, o rugăciune curată. Și apoi, pe a patra treaptă a rugăciunii, ne coborâm cu mintea în inimă și de acolo vorbim cu Dumnezeu și rugăciunea aceasta făcută cu mintea în inimă este primită. Este primită în ceruri. Acum mai pomenesc părinții, pomenește și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, că există și a cincea treaptă a rugăciunii, care e mai mult decât o rugăciune, este starea de extaz la care ajung cei ce au o viață sfântă. La starea de extaz, zice Sfântul Pavel, pentru că noi nici nu știm ce să mai spunem, ci Duhul Sfânt cu suspine adânci se roagă în noi. Acum așa am dorit ca în momentul în care rostim Tatăl nostru, să ne coborâm cu mintea în inimă și de acolo să rostim toate frazele ce sunt cuprinse în Tatăl nostru. Prima cerere din Tatăl nostru, am zis, este sfințească-se numele Tău. Vă voi citi ce zice Sfântul Grigorie de Nisa referitor la sfințirea numelui Lui Dumnezeu. Am zis că sfințim numele Lui Dumnezeu ducând noi înșine o viață curată.

așa cum ce-a spus Sfântul Grigorie de Nisa, să se sfințească în mine numele cântat de mine al stăpânirii tale, ca să vadă oamenii faptele mele cele bune și să mărească pe Tatăl Cel din ceruri. Citim aceasta în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 16. Că cine este atât de dobitocesc și fără de minte, încât văzând în cei ce cred o viață curată, plină de virtuți, o viață curățită de toate păcatele, înstrăinată de tot gândul cel rău, strălucitoare prin neprihănire, cuvincioasă prin cumințenie, bărbătească față de atacurile patimilor, nemoreșită câtuși de puțin de plăcerile trupului, despărțită cât mai mult de orice desfătare și moliciune și îngânfare, împărtășindu-se de ale vieții atât cât e nevoie și atingând pământul cu vârful piciorului, neîntunecați în viața aceasta pământească, prin bucuriile plăcerii, stând deasupra oricărei amăgiri venite prin simțuri și întorcându-se prin trup cu viața celor fără de trupuri, socotind ca nimica bogăția lumii acesteia și dorind dobândirea virtuții, ca unica însușire a neamului bun înrodit cu Dumnezeu, ca unica vrednicie și stăpânire, stăpânirea de sine și nerobirea de către patimile trupești, văzându-i nemulțumiți de prelungirea vieții în trup, ci grăbindu-se cu cei împresurați de valurile mării să ajungă la limanul odihnei. Cine deci, văzând pe unii ca aceștia, nu va slăvi numele Celui din ceruri? Deci, cel ce zice în rugăciune, sfințească-se numele Tău, zice ajutorul Său fără pată, drept, cinstit de Dumnezeu, trăind de tot lucru rău, grăind adevărul, lucrând dreptatea, umblând într-o dreptate, strălucind prin neprihănire, împodobind cu nestricăciune viața și înțelepciunea și cumințenia cugetului cu cele de sus, nesocotind cele de jos, luminând prin virtuțile îngerești. Acestea și unele ca acestea le cuprinde această scurtă cerere, care spune prin rugăciune lui Dumnezeu, sfințească-se numele Tău. Amin. Hristos a înviat. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Hristos a înviat. Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este învierea celui răstignit. Hristos cel înviat s-a arătat ucenicilor săi în seara zilei învierii sale pentru a-i încredința că El a trecut prin moarte și a biruit moartea. Trupul lui Hristos n-a cunoscut însă stricăciunea în urma morții, pentru că era unit cu dumnezeirea Fiului celui veșnic, viu. Iar sufletul lui Hristos n-a putut să fie ținut în iad, tot pentru că era unit cu dumnezeirea sa. Moartea ca despărțirea sufletului de trup, fiind pentru om urmarea păcatului, prima lucrare a Mântuitorului Hristos după biruința sa asupra morții a fost aceea de a împărtăși ucenicilor săi puterea de a ierta păcatele. Ne aducem aminte că în seara zilei învierii, ucenicul Toma, nefiind prezent acolo cu ceilalți, dar voind apoi să se încredințeze de adevărul învierii lui Hristos, nu în chip spiritual, prin credință, ci în chip material, prin simțuri, a zis: dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. De aceea, peste 8 zile, Domnul Hristos s-a arătat din nou, de data aceasta fiind de față și Toma, căruia i-a zis: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Aceste cuvinte ne aducem aminte din Sfânta Evanghelie de la Ioan, că Toma a răspuns și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis: pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericiți sunt cei ce nu au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, fericiți sunt cei care văd duhovnicește, cu ochii credinței, pe Dumnezeu cel nevăzut, pentru că simt prezența sa dumnezeiască, iubitoare și vindecătoare. Înțelegem că Hristos, Domnul cel înviat din morți, cu iubire și înțelepciune, ajutând și dojenind, vindecă pe ucenicul său Toma de îndoială sau de puținătatea credinței sale. Sfântul Apostol Toma a atins cu mâinile sale trupul lui Hristos cel înviat. Ca urmare, el a văzut și a simțit cu trupul și cu sufletul că cel înviat este Iisus cel răstignit. Dar când s-a atins de trupul omenesc al lui Iisus, Toma a mărturisit dumnezeirea lui zicând: Domnul meu și Dumnezeul meu. S-a atins de trupul material, văzut și limitat, dar a mărturisit pe Dumnezeu cel nematerial, nevăzut și nemarginit. Toma s-a atins de semnele crucii și a mărturisit slava învierii. S-a atins de semnele suferinței și ale morții trecătoare, dar a mărturisit puterea biruinței și a vieții celei veșnice. S-a atins de semnele lăsate în trupul Domnului Hristos de păcatele noastre, de trădare, de invidie, de ură și de violență, dar a mărturisit puterea iubirii lui Dumnezeu mai tare decât păcatul și moartea. S-a atins de semnele istoriei omenești care ucid, dar a mărturisit puterea iubirii veșnice a lui Dumnezeu care dă viață nesfârșită. S-a atins de semnele întunericului păcatului omenesc, dar a mărturisit lumina vindecării dumnezeiești, ca să se împlinească profeția lui Isaia, care, cu sute de ani înainte, fiind inspirat de Duhul Sfânt și văzând duhovnicește cu anticipație pătimirile și rănile lui Hristos cel răstignit, a rezumat taina legăturii dintre cruce și înviere în cuvintele: prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 53. Credința ca legătură vie cu Hristos cel înviat și veșnic viu este izvorul mântuirii și fericirii noastre, după cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel atunci când zice în întâia sa epistolă sobornicească: pe el, adică pe Hristos, fără să-l fi văzut, îl iubiți. Întru el, deși acum nu-l vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, căci dobândiți prețul credinței voastre, adică mântuirea sufletelor voastre. Hristos cel înviat nu este acum văzut cu ochii trupului, muritor și stricăcios, decât dacă voiește el să se arate nouă, pentru că el nu mai aparține lumii acesteia supusă morții și stricăciunii. El, cu trupul său înviat și îndumnezeit, trăiește în slava împărăției lui Dumnezeu, care va veni în plinătate după învierea de obște și judecata finală, când toți cei morți vor învia pentru a trăi în cerul nou și în pământul nou, în care nu va mai fi moarte și stricăciune, suferință și lacrimi. Rănile patimilor sau suferințelor lui Hristos cel răstignit s-au vindecat prin înviere. Deși nu mai sângerează, ele totuși semnifică mult. Ele rămân stigmate sau semne ce confirmă și comunică iubirea lui smerită, care a suferit și a biruit păcatul și moartea. Rănile crucii care s-au vindecat prin înviere arată și taina mântuirii noastre în Dumnezeu, și anume suferințele și nevoințele noastre în lupta cu păcatul în istorie nu sunt uitate de Dumnezeu în veșnicie, ci vindecate și luminate, transfigurate în semne ale biruinței iubirii răstignite asupra egoismului, morții și iadului. Mântuirea ca vindecarea naturii umane de păcat, de moarte și de coruptibilitate sau de stricăciune este cântată în Biserica Ortodoxă în sărbătoarea Învierii Domnului, adică în slujba de la Sfintele Paști și în toată perioada pascală în care suntem. Este cântată așa, dar astfel: cu trupul adormind ca un muritor, împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând, Paștile nestricăciunii, lumii de mântuire. De asemenea, este semnificativ faptul că prima sărbătoare după Sfintele Paști, în vinerea din săptămâna luminată, este numită izvorul tămăduirii. Mai precis, în limba grecească, această sărbătoare se numește izvorul cel de viață purtător. Sărbătoarea aceasta ne arată cum harul tămăduitor al lui Dumnezeu s-a arătat adesea, de-a lungul istoriei, de-a lungul veacurilor, într-o biserică din Constantinopol, închinată Maicii Domnului. Acolo s-au vindecat mai mulți împărați, patriarhi, călugări și simpli credincioși prin puterea credinței lor în milostivirea Mântuitorului și a Maicii Domnului. Este vorba despre biserica izvorului tămăduirii, biserică ale cărei ruini se păstrează până astăzi și izvorul de viață dătător al Maicii Domnului se păstrează până astăzi. Pelerini care ajung în Constantinopol se pot închina și iau apă sfințită de acolo. Legătura dintre vinerea sfintelor pătimiri ale Domnului și Mântuitorului Hristos pe de o parte și vinerea sărbătorii izvorului tămăduirii sau a izvorului de viață purtător, pe de altă parte, arată taina bisericii ca loc de vindecare, de eliberare de păcate și de suferințe. Maica Domnului, care în Sfânta și Marea Vinere a stat lângă crucea lui Hristos și a văzut rănile cuielor și coasta străpunsă a Fiului Său, din care a țâșnit sângele și apa, simboluri, desigur, ale botezului și ale Euharistiei, este tainic icoana bisericii în care se dobândește vindecarea prin harul tămăduitor dat ei de Hristos cel răstignit și înviat. El, înainte de sfintele sale patimi a instituit, cina cea de taină oferind trupul și sângele său, ca anticipație spre iertarea păcatelor, iar după învierea sa din morți, a dăruit ucenicilor săi și prin ei bisericii sale puterea de a ierta păcatele. Astfel, prin învierea Mântuitorului Hristos, crucea

din slujba vecernii. Lucruri minunate și uimitoare a săvârșit stăpânul cerurilor dintr-un început prin tine, cea cu totul fără prihană, că și de sus a picurat, lămurit ca o ploaie în pântecele tău dumnezeiască mireasă, arătându-te pe tine izvor din care curge toată bunătatea și mulțimea de tămăduiri, izvorând din belșug faceri de bine tuturor celor ce au nevoie de întărirea sufletelor și de sănătatea trupului prin apa harului. În toate duminicile care au urmat după sărbătoarea Învierii Domnului până la sărbătoarea Înălțării Domnului, se arată într-un fel sau altul puterea vindecătoare a Mântuitorului Hristos, fie că e vorba de vindecarea sufletului, fie de vindecarea trupului. Astfel, în Duminica Femeilor Mironosițe ne aducem aminte, acestea sunt vindecate de teamă, prin bucurie, când Hristos le spune: bucurați-vă, nu vă temeți. În celelalte duminici care au urmat, apoi după Sfintele Paști, biserica își amintește de puterea tămăduitoare a Mântuitorului Hristos, arătată de El înainte de cruce și înviere, pentru a ne învăța că Hristos Domnul a fost totdeauna izvorul vindecării, al vieții și al mântuirii. Nu în Duminica Slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda se arată că vindecarea acestuia de paralizie este deodată o tămăduire a sufletului și a trupului, o izbăvire de păcate și de boală. Apoi în Duminica următoare, în Duminica Samarinencei, ni se arată că această femeie, diferită de evrei, ca neam și credință, este vindecată de afecțiunea ei dezordonată și de necunoașterea adevăratei credințe. Iar în Duminica Orbului ni se arată că vindecarea unui orb din naștere are ca scop preamărirea iubirii și milostivirii lui Dumnezeu pentru oameni, ca ei să înțeleagă că atât sănătatea aici, vederea normală, cât și vindecarea de boală sunt daruri care vin de la Dumnezeu. În timpul vieții sale pământești, de la nașterea sa din Betleem și până la înălțarea sa la cer pe muntele Măslinilor, Hristos Domnul, prin tot ceea ce era El ca Dumnezeu om, prin tot ceea ce a învățat și a făcut, vindecă și înnoiește, sfințește și înalță firea noastră omenească, pentru că unește voința umană cu voința divină, împlinind voia lui Dumnezeu Tatăl prin smerită ascultare și dăruire de sine, într-o iubire față de Dumnezeu și față de oameni. Astfel, Hristos, care este Adam cel nou, vindecă pe Adam cel vechi, care la început în rai a căzut în păcat, prin neascultare, neînfrânare, nepostire, nu? Și prin nepocăință pentru greșeala sa. Sfântul Ioan Damaschinul, dânsul a trăit în veacul al VIII-lea, spune în această privință că Hristos ca om a supus în El și prin El lui Dumnezeu și Tatăl ceea ce este omenesc, iar Sfântul Grigore de Nisa vorbește despre vindecarea firii umane lucrate de Fiul sau Cuvântul întrupat, zicând astfel: sănătatea sufletului este bună mireasma voii dumnezeiești, precum căderea din voia cea bună a celui bun este boala sufletului care sfârșește în moarte. Fiindcă deci am slăbit, ne-am îmbolnăvit, prin părăsirea viețuirii celei bune din rai, când ne-am umplut de veninul neascultării și de acea firea noastră a fost luată în stăpânire de boala aceasta rea și pricinuitoare de moarte. A venit doctorul cel adevărat, tămăduind după legea medicinei răul prin cele contrare lui, și pe cei luați în stăpânire de boală, din pricină că s-au despărțit de voia dumnezeiască, îi eliberează iarăși de boală prin unirea cu voia dumnezeiască. Dar și cântările canonului Învierii arată puterea vindecătoare a Sfintei Cruci, a Sfintelor pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos.
suitu-te-ai pe cruce,

0: patimile mele vindecă-le cu patima preacuratului tău trup, pe care de voie le-ai purtat. Auzim în canonul învierii al glasului al patrulea, un canon alcătuit tot de Sfântul Ioan Damaschinul. Așa cum remarcă un teolog ortodox contemporan, este vorba despre teologul francez Jean-Claude Larcher. Hristos cel fără de păcat, zice dânsul, a luat asupra sa foamea, setea, oboseala, teama, lacrimile, simțirea durerii, suferința cea mai cumplită și, într-un sfârșit, moartea. Altfel spus, toate scăderile și mărginirile noastre, ca urmări ale păcatului, pentru ca să ne scape de ele, și toate bolile, slăbiciunile și neputințele firii noastre, pentru ca să le vindece. În persoana dumnezeiesc-omenească a Mântuitorului Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, se află așadar izvorul vindecării noastre, de păcat și de urmările lui, care sunt boala, suferința, moartea și stricăciunea. Dar pentru a primi iertarea păcatelor, pentru a ne vindeca de suferință și moarte, pentru a ne pregăti pentru învierea și viața cea veșnică, trebuie să ne unim încă din viața pământească cu Hristos prin har și prin credință, prin sfintele taine ale bisericii, sigur începând cu taina Sfântului Botez, cu mirungerea și euharistia, adică cu tainele inițierii creștine, prin rugăciune și prin fapte bune, ca împliniri ale poruncii iubirii față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Taina pocăinței sau a mărturisirii și a iertării păcatelor, precum și taina Sfântului Maslu, sunt izvoare permanente de vindecare de păcate, de patimi, de boli și de suferințe în biserică. De fapt, în toate sfintele taine ale bisericii lucrează harul preasfintei treimi și iubirea lui Hristos, numit de biserică doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, sau izvorul tămăduirilor. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur a numit biserica lui Hristos o farmacie duhovnicească unde se pregătesc leacuri noi ca să ne vindecăm de rănile pe care ni le face lumea. Același Sfânt Părinte cheamă la vindecare și mântuire zicând: intrați în biserică și mărturisiți-vă păcatele voastre, căindu-vă pentru ele, căci acolo veți afla doctorul care vă vindecă, iar nu un judecător care să vă osândească. Acolo nu se cere pedepsirea păcătosului, ci se dă iertare păcatelor celor care se pocăiesc. Dar iertarea păcatelor se arată și în părăsirea lor sau în vindecarea de ele. De aceea, într-o scriere din veacul al IV-lea, numită Constituțiile Apostolice, scriere tare prestigioasă în perioada respectivă, există următorul îndemn, făcut episcopilor ca păstori de suflete, ca ei să fie și medici duhovnicești. Și cum vă citesc pasajul, am zis, din Constituțiile Apostolice: ca un doctor iubitor și plin de milă, îngrijește-i pe cei păcătoși, folosind doctoriile potrivite pentru a-i vindeca, și nu numai tăind, arzând și prin leacuri usturătoare, ci și legând și oblojind, dând leacuri plăcute și care închid repede rănile, răcorind și îmbărbătând prin cuvinte blânde. Dar dacă rana este adâncă, spală-o și leagă-o bine, ca să nu se întindă și la partea sănătoasă. Dacă este infectată, curățește-o cu leacuri usturătoare, adică cu dojeni. Dacă s-a cangrenat, arde și scoate afară partea rea, poruncind posturi și ajunări. Iată sfaturile pe care această carte, am zis, Constituțiile Apostolice, le prescriau în veacul al IV-lea episcopilor cum să se comporte ca părinți duhovnicești în biserică. În biserica ortodoxă, canonul pe care îl primim la Sfânta Spovedanie sau epitimia, cum este numită ea, nu este o pedeapsă, ci este o doctorie, este o pavăză contra păcatului. Pocăința este renoirea harului primit la Sfântul Botez. Ea se face pentru vindecarea și înnoirea vieții spirituale. Ea pregătește pe credincios pentru primirea Sfintei Împărtășanii sau a Sfintei Euharistii, care se dă spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci, cum se spune în rugăciunile de la Dumnezeiască Împărtășire Euharistică. Prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului din Sfânta Euharistie, noi ne pregătim pentru înviere. De aceea Sfânta Euharistie a fost numită leacul nemuririi, Sfântul Ignatie Teoforul. Dânsul este părinte apostolic, a trăit la sfârșitul primului veac creștin, a fost martirizat în timpul împăratului Traian. Dânsul numea într-una dintre epistolele sale, în epistola sa către Efeseni, numea Sfânta Euharistie leacul nemuririi sau leacul nemuririi și doctorie pentru a nu muri, ci a trăi veșnic în Iisus Hristos. Prin taina Sfântului Maslu se dăruiește bolnavilor vindecarea sufletească și trupească, adică iertarea de păcate și tămăduirea de boală sau alinarea suferinței. Însă pentru vindecarea și mântuirea noastră sufletească și trupească este nevoie de multă credință și de multă stăruință în rugăciune și în iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Sfântul Macarie cel Mare spune în această privință: dacă cineva nu se apropie de Domnul împins de propria-i voință și cu tot sufletul și nu se roagă cu credință puternică, nu dobândește vindecarea. Noi n-am dobândit încă vindecarea duhovnicească și mântuirea pentru că nu-L iubim din toată inima și nici nu credem în El cu adevărat. Să credem deci în El, să ne apropiem cu adevărat de El, pentru ca să lucreze în dat adevărul tămăduirii întru noi. Dacă privim la lumea noastră, la lumea din jurul nostru, sesizăm că astăzi există în lume multă suferință și multă singurătate, multe boli sufletești și trupești care au nevoie de alinare și de vindecare. De aceea Biserica încearcă să contribuie la alinarea suferinței atât prin lucrarea sa liturgică, duhovnicească și pastorală, cât și prin lucrarea sa socială, caritativă și social-medicală. Astfel au fost înființate de către biserică case pentru copii și case pentru bătrâni, cantine pentru săraci, adăposturi pentru persoanele aflate în pericol, dar și cabinete medicale și stomatologice pentru bolnavi, precum și centre de informare și de educație sanitară sau medicală. Au fost înființate spitale și bolnițe încă din vechime. Spitalul s-a dezvoltat lângă biserică. În acest sens, pentru alinarea suferinței și pentru cultivarea sănătății, este nevoie de o mai strânsă cooperare și între stat și biserică, între medici și preoți, între diferite biserici, dar și de conlucrare între diferite instituții și organizații sociale și de caritate într-o perspectivă de solidaritate pentru sănătate. Biserica este un spital duhovnicesc fără de arginți. În spitalul acesta duhovnicesc al bisericii, harul vindecător, harul celui înviat, se revarsă asupra omului suferind prin sfintele taine, prin rugăciune și prin credință. Așadar, să arătăm lumina dreptei credințe și noi în faptele noastre cele bune, pretutindeni, oriunde ne aflăm, să împărtășim altora bucuria învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care primim lumină în singurătatea noastră, în suferința noastră, în boala noastră, în necazul nostru. Lumina învierii Mântuitorului Hristos să pătrundă toată neputința noastră, neputința lumii. Pace și bucurie tuturor! Hristos a înviat!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.